Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Ja, vi håller på med tävling. Kanske går det vägen för i den här tävlingen. För Sveriges del gick det ju inte riktigt vägen. Men här kanske det är du som vinner pris i natt. Vad vet jag? Det kommer in gissningar på vad det rätta svaret kan vara i tävlingen. Tyvärr kan jag meddela att till exempel Melodifestivalen, som är ett av många ord som kommer in, är tyvärr fel. Jag har alltså inte läst något rätt svar i inkorgen än så länge. Men det är inte superkonstigt, vi är bara en ledtråd in. Äktenskap kommer in också. Då i texten sjungs om bland annat om att segla i en oändlighet, skriver Björn. Nej, icke det heller alltså. Vi landar lite, så tar vi oss vidare till ledtråd nummer 2 i nattjakten. Men först Phoenix, Everything is Everything.

0: Det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Återigen, dags för nästa ledtråd. Jag tänker att för dig som är nytillkommen så vill jag ju såklart välkomna dig in i tävlingen också. Jag pytsar ut 3 stycken ledtrådar i form av musik som kan kopplas ihop till ett ord. Vad ordet är, det är din uppgift att lista ut. Känner att du har en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig senare när du ska avslöja det rätta svaret. Det går också fint att smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Tidigare så spelade jag en låt och då var det Euphoria med Loreen. Jag tycker vi tar ett litet smakprov på den första ledtråden innan vi hoppar in i nästa. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Kate Bush, Wuthering Heights, ledtråd nummer 2. Svindlande höjder kan man väl översätta det till, om man ska göra det på till svenska. Det är nattjakten vi håller på med, tävlingen när vi söker ett ord. Förhoppningsvis blev det aningen tydligare för det här. Vad det skulle kunna vara för något. Jag gissar på att svaret du söker är året 2012. Att det skulle kunna vara gemensamma nämnaren. En annan gissning är Erik Segerstedt. Och en annan är grönsaker eller frukt, typ gurka, får jag för mig. Skriver Anna i sitt meddelande. Det är inte rätt svar det jag läste upp nu. Förhoppningsvis, möjligen kanske, så kommer det att klarna. Vi har ju ändå en ledtråd kvar att jobba med. Sunnanbind först dock. Med Mars.

0: Det där ljudet betyder att vi ska hoppa in i den sista ledtråden här i nattjakten. Jag har spelat i två låtar tidigare. Det var Euphoria med Loreen och även Kate Bush, Wuthering Heights. Vad är då det rätta svaret? Det kanske du har koll på, eller kanske kommer få koll under nästa och sista ledtråden. Hör av dig till mig då om du vill, vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa till oss på 72250. Inled med baken. Så att, då tar vi den då. Sista ledtråden i nattjakten. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden i nattjakten. Det var Hard Rock Hallelujah med Lordi. Har du en gissning? SMSa till oss 72250, inled med vaken när vi försöker ta och lista ut vad det rätta ordet är i nattens jakt.

Vanessa Paradise, Be My Baby, här är P3 och P4. Nattrakten sysslar vi med och mycket gissningar kommer in här när vi har spelat alla tre ledtrådar. Det ska komma en repris här lite senare tänkte jag. Men jag läser igenom lite av gissningarna som har dykt in här på vaken@sverigesradio.se. Det står bland annat fallskärmshoppning eller bungee jump. Skulle det kanske, jag tittar, kom en till på fallskärmen faktiskt. Inte rätt svar dessvärre. Elektriskt, skulle det kunna vara det man tror? Nej, det är inte det. Kanske att det är någonting om de 10 budorden, gissar David på. Kan det vara mytiskt eller genombrott som är rätt svar, skriver Kajsa. Nej, det är frågan det. En annan gissning är Mount Everest. Det skulle det kunna vara, men inte det vi söker. Vi kommer ta en repris strax, alltså inte heller enbuske eller bergsklättring. Lycka är inte heller eller profetia. En repris om en liten stund. Holly Humberstone först dock. Och lite Anna Bergendahl och så.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vinnaren åtta gol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Anna Bergendahl med This is my life här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten, den här tävlingen då vi söker ett ord kopplat till tre stycken låtar. Jag har gett dig låtarna som vi ju då kallar ledtrådar i den här tävlingen. Och ledtrådarna, det var då Euphoria med Loreen. Det var också Kate Bush låt Wuthering Heights och Lordi med Hard Rock Hallelujah. Jag tänker att vi tar och lyssnar igenom hur det har låtit i nattjakten. Har du en gissning? Baken snabbla sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer ett.

Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Mina också faktiskt. Jag insåg att jag kanske har varit orättvis när jag läst eller pratat här kring nattjakten. Jag har sagt ett ord, jag fick ett meddelande om detta. Är ett ord du söker eller skulle det också kunna vara ett namn? Och vet du, ja, det skulle faktiskt också kunna vara ett namn. Så rättelse från mig, det kan vara ett namn som vi söker i natt. Det behöver inte vara ett ord. Frågan är, var är jag? Ger dig lite mer betänketid. Men vi har ju alltså tre stycken låtar som ledtrådar. Vi har Euphoria med Loreen. Vi har också Kate Bush med hennes låt Wuthering Heights och Lordis Hard Rock Hallelujah.

The Emotions, Best of My Love. Ja, jag sa tidigare ett ord, men det skulle ju faktiskt rent av kunna vara ett namn som vi söker i nattjakten. Det är nu dags för mig att säga, gör dig beredd på telefonen. För efter nästa låt, då har vi förhoppningsvis ett rätt svar i nattjakten. Var beredd på din telefon om du har hört av dig med en gissning till tävlingen. Kanske det jag ringer nu.

0: My Number One med Helena Paparizou. Nu säger jag hej hej till Gustav som jag har med mig på telefonen. Hej hej! Hallå
1: du!
0: Hallå du! Var ringer du från, Gustav?
1: Jag ringer från Eksjö.
0: Eksjö i Småland?
1: Jajamän.
0: Du, det är fint i Eksjö.
1: Det är riktigt fint.
0: Jag spenderade en sommardag i Eksjö, jag tror det var förra året.
1: Jäkligt.
0: Ja, där har man det gott.
1: Ja, men det är en mysig liten trästad alltså.
0: Ja, jag var i ett av de där trähusen, det äldsta trähuset there is i Eksjö. Har du varit där?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har det.
0: Nej.
1: Jag har missat.
0: Typiskt, det är rött, kan jag meddela. Okej, men vad gör du vaken i natt då?
1: Ja, jag jobbar.
0: Mm.
1: Jag är metallarbetare.
0: Ja.
1: Så...
0: Men du, på kneget, har det följts någon match?
1: Ja, jag lyssnade på Frankrike och Sverige-matchen innan.
0: Mm. Hur är reaktionen så här några timmar efteråt?
1: Ah, det var väntat, men lite tråkigt ändå.
0: Ja, men visst.
1: Man hade ju hoppats på något mål i alla fall.
0: Eller hur? Jag bettade, eller inte bettade säger jag inte, men jag trodde nog ändå att det skulle vara 3-1. Men icke. Men du, den andra tävlingen som du har varit med och tävlat i, nattjakten, vad säger du om den?
1: Jo, men den var lätt.
0: Oj. Kaxigt. Ja, du tog det ganska tidigt då, menar du?
1: Ja, nej, jag tog det så fort jag hörde för andra låtarna.
0: Okej. Okay. Wow. Men du lyssnar väl lite extra på andra låten här nu då? Ska vi lyssna när du har låtit i nattjakten i natt?
1: Absolut.
0: Okej då, Gustav.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Euphoria med Loreen.
2: Ledtråd nummer 2.

0: Wuthering Heights med Kate Bush.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Hard Rock Hallelujah med Lordi. Nu är man ju som på nålar. Gustav, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Det är Jacob Elordi.
0: Jacob Elordi. Det är helt rätt. Vem är det nu då egentligen?
1: Ja, det är ju en australiensisk skådespelare som är med i tv-serien Euphoria och var nyligen med i filmen Wuthering Heights.
0: Just det.
1: Jajamän.
0: Det är något du har kikat på, eller?
1: Faktiskt inte.
0: Nej, och ändå hade du som koll.
1: Ja, på något vänster.
0: Så allmänbildad.
1: Ja.
0: Men du, då har vi fått in Euphoria och även en serie som, alltså serien Euphoria som vi hörde av Loreen. Sen hade vi också Wuthering Heights av Kate Bush, även det är en serie. Men sista då?
1: Ja, Lordi. Det är ju Jacob Elordi.
0: Men snälla någon.
1: Ja,
0: det är såklart det är så, ja. Då är jag med. Du, inte så dumt detta med en vinst i nattjakten. Vad önskas?
1: En sovmask.
0: Då kommer det din väg. Det kommer till Eksjö inom veckan här förhoppningsvis.
1: Ja, härligt, då får jag tacka.
0: Ja, snyggt jobbat. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Ta lite Shakira och Burna Boy på det. Die, die.

0: Det här är Vaken
1: med P3
0: och P4.
1: Och jag kan meddela att matchen som väntas mellan Mexiko och även vad ska vi se här? Ja, den kommer bli senare lagd, kan

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. En man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter en händelse i Eskilstuna efter att polis kallats till en föreningslokal i stadsdelen Nyfors under natten. Det här rapporterar TT. En man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål och enligt polisen rör det sig om en avvärjningsskada. Men skadeläget där är oklart. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS, som då frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritschoff är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
3: De vi kommer att ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
4: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare tre anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
2: Rapporterade Klara von Jägerfeldt. Och det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är nu Sverige ute ur fotbolls-VM. Förbundskapten Graham Potter sa i TV4 efter matchen att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Fler nyheter det finns i appen Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Vi tackar Erik Porali för detta och så spelar vi lite Taylor Swift, gör vi nu från Vakens håll. Hopelite heter låten.

0: Taylor Swift, Opalite här i P3 och P4. Jag kan meddela att matchen mellan Mexiko och Ecuador som skulle dra igång nu har blivit framflyttad till 16:00 och med det inte kommer att sändas i P3 eller P4 som det var tänkt tidigare. Ett beslut som precis blivit taget. Istället så tänker jag att Vaken tuffar på, precis som det alltid gör, fram till 18:00 med mig, Kalle Johansson och Pontus Andersson. Och jag tänkte ta och inleda den här timmen med att ge dig lite koll på vad som hände i morgonpasset nu senast. Jo, de hade besök, hade de, av Hanna Friberg. Det lät så här.
1: Hon fick hela Sverige att börja bråka om matlådor. Nu har hon klippt sönder Sveriges matchtröja, skrivit en egen VM-låt och åkt till USA för att hitta kärleken. Hur gick det egentligen? Och är hon medvetet Sveriges bästa ragebait-drottning? Välkommen hit, Sveriges bästa kvinna just nu, ingen mindre än Hanna Friberg! Visste du att du var Sveriges bästa kvinna?
2: Ja, men jag såg det på Nyhetsguiden.
1: Ja, du gjorde det?
2: Ja, men alltså gud, jag höll på att skratta. Alltså man skrattar när man hör presentationen.
3: Varför då?
2: Ja, men jag vet inte. Det är bara liksom så. Jag tror bara för att allt från min sida är bara liksom så som jag är. Och det är så här, folk tror att jag har liksom någon dold agenda hela tiden. Och det är bara liksom, jag är bara mig själv och så bara händer alla de här sakerna.
3: Men är det, hade du liksom inte på känn till exempel med, alltså matlådan har vi ju avverkat lite. Sådär. Men den här senaste då skandalen, alltså att du då är på fotbolls-VM i USA och har klippt sönder en fotbollströja och har på dig.
2: Alltså jag blev varnad innan av en person. Och för jag la upp på Snapchat, det ändå har ganska många som kollar, så det kanske är 60 000 om dagen som kollar. Det var en person som skrev, oj det där kanske du får lite skit för. Så då tänkte jag ändå så här: okej, men om det är en av 60 000, då kommer ju, alltså såhär, what are the odds?
3: Just det.
2: Men ja, sen blev
1: and
2: det ju...
1: here we are! Here we are!
3: Och vad var det som hände om man liksom har missat?
2: Nej, men jag klippte ju då en sönder en Sverige tröja rakt i mitten så, för att jag ville öppna upp den lite och göra den lite mer snygg. Alltså, fotbollströjor är väl ändå lite tråkiga och alla ser likadana ut. Ja, alltså, jag ändå liksom kastar mig ut på VM-jeans. Jag vill ändå sticka ut lite, ha min egna stil. Liksom, inte gå
1: varför
2: runt
1: kan du inte bara smälta in i mig?
2: Nej, men,
1: någon
2: jag gillar
1: gång,
2: inte
1: Hanna
2: det. Jag gillar
1: varför
2: inte
1: är det så mycket? Se och hör mig. Jag måste få synas, annars finns jag inte. Vad har du för problem,
2: Hanna
1: Friberg?
2: Det är det som är mitt jobb, tänker jag.
1: Att synas och höras.
2: Ja, jag är ju en influencer.
1: Men vad är det för behov du har?
2: Ja, men det är det.
1: Alltså, vad är det du har varit med om, Hanna?
2: Jag vet inte. Alltså, jag bara liksom, men jag älskar ju bara att så här, kläder överlag. Och liksom bara göra lite egna grejer.
3: Men det är ju inte helt ovanligt. Det ska sägas att det är vanligt att man gör så här i USA, alltså på amerikanska fotbollsmatcher, alltså tjejer som klipper sönder och gör egna outfits av fotbollströjor och sånt. Men det har inte riktigt kommit kanske hit till Sverige.
2: Nej, det är ju jättestort. Du sa alla liksom wags, wives and girlfriends av alla liksom sportprofiler har ju verkligen så här custom made jackets, allt möjligt. Men vad jag såg av alla svenska fotbollsfröer som var där, det var ju, alla hade ju bara den här tråkiga Sverige-tröjan. Alltså, då var jag lite så här, kom igen, vi måste steppa upp det lite nu.
3: Men visa lite tutta, kan man väl få göra på en fotbollsmatch.
2: Hur? Men alltså det som jag tycker är så roligt är ju att då främst då alla män blir ju så upprörda bara, men just så här, man vill visa upp sig, de bara, varför tog du inte bara och målade brösten i en gul och blå färg liksom? Och man bara, alltså,
3: vad
2: har
3: bra
2: ni,
3: idé.
2: Ja, men har ni sånt självförtroende fortfarande, ni tror att vi kvinnor klär oss för er män? Alltså jag klär mig för mig själv och vad jag tycker är snyggt och vad jag håller på med. Jag skiter väl i vad alla män tycker om mina outfits. Alltså det är inte som att jag går runt och tänker så, åh, vad hade Bengt 52 hoppats att jag hade på mig?
1: Men du klär
2: idag
1: inte för alla män, men de du vill attrahera.
2: Nej, alltså
1: nej,
2: jag klär
1: ingen man.
2: Man, alltså jag skulle säga så här, när jag och mina tjejer kommer att ses på en drink, då klär jag mig upp mig för att liksom, men så här, för typ egentligen mig själv och för vännerna, alltså för att så här, det är en rolig grej. Så att ja.
1: Men det, jag upplever att så här, varje gång du gör, säger de här grejerna som då på något sätt en liten fåra människor som är högljudd på i kommentarsfält. Varje gång du säger någonting sånt så säger du med ett sånt plirigt leende. Alltså det känns som att du skiter, det är lite som så här, vad ska du göra?
2: Ja,
1: min skratt.
2: Ja, men det är för att jag inte bryr mig. Alltså jag är verkligen så, och nu är jag bara så här, eftersom att det upprör så mycket, då är det ju bara kul att provocera ännu mer.
3: Aha. Just det. Du är en liten shitstarter, eller?
2: Nej, men jag skulle inte säga att jag vill, alltså klart jag vill aldrig provocera någon eller göra någon. Sen tycker jag att den här grejen är ju liksom en töntig grej. Det är inte som att någon har blivit ledsen på riktigt så. Nej.
4: Jag är jätteledsen.
0: Ja, så lät det i morgonpasset när Hanna Friberg var på besök. Finns att titta i appen Sveriges Radio.

Darin en säng av rosor i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska ta och grotta ner oss nu närmast i en artist som har gjort en hel del musik. Jag tror att du kommer känna igen några utav låtarna. Det låter bland annat så här ifrån Olga Mygo.

0: 26-åriga Olga Migo är det som vi hörde där, som växte upp i Vårberg i Stockholm, omgiven av musik med violinister som föräldrar. Hon har blivit ett större namn i popmusiken nu på sistone, och hon gästade P3 nu i veckan, och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på lite hur det lät.
1: Välkommen Olga Migo.
2: Tack så mycket.
1: Du, finns det låtskrivarregler som du gillar att bryta?
2: Alltså jag gillar att bryta alla möjliga sorters regler. Nyligen har jag börjat bryta det här med att rimma, typ. Kul att inte rimma ibland. Känns roligt. Form också gillar jag att bryta.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, men att inte följa det här vers, pre, refräng, vers, pre, middottarefräng.
1: Ja, men det är så den klassiska popformen typ.
2: Ja, men exakt. Ibland älskar jag att skriva klassisk popform. Jag tycker det är svinkul. Men om jag känner att en låt inte vill gå den vägen, så tycker jag det är kul att bryta den också.
1: Det är en grej jag måste få veta. Jag har nämnt det ett par gånger också i sändning. Mm. Vad är det du menar med Corinthian, I lied. För att jag fick för mig att det var en bibelreferens. Jag mässade din medlåtskrivare Davci.
2: Ja.
1: Frågade mig, vad är det här? Och han skrev att det är en bibelreferens. Men kan du utveckla?
2: Alltså det här är så kul. För min pappa hörde en intervju på P3 tror jag. Där ni snackade om det. Och så ringde han mig och bara, men Olga, vad betyder det här? Och jag var så här, jag vet inte. Eller så här, jag visste i studion vad det betydde. För jag kommer ihåg att vi snackade, jag och Davci snackade om det liksom. Och då kändes det så rätt. Så här, vi hade researchat och allting. Vi bara så, okej, en bibelreferens, fan vad nice. Så att det liksom passar in i storyn. Men jag kan tyvärr inte svara på det. Alltså, jag vet inte vad det betyder.
1: Jag tror jag har svaret ändå.
2: Ja, snälla.
1: Korinterbrevet, det är den delen som folk brukar säga i sina kärlekslöften. Vad heter det? Äktenskapslöften.
2: Ja,
1: det här, kärleken är tålmodig, kärleken är god.
2: Ja.
1: Och det finns, den är jättelångt. Någonting om att kärleken inte är stridslysten heller.
2: Ja.
1: Vilket i mitt huvud, jag vill inte liksom sätta det på dig.
2: Jo, snälla.
1: Ja, nej, men bara så. Men för det funkar ju, för det du följer upp det med är liksom så. Du säger Corinthian, I lied, my ego in denial.
2: Mm.
1: Och det funkar ju. Alltså, kärleken är inte stridslysten.
2: Nej, men
1: förlåt,
2: exakt.
1: Jag är stridslysten. Det är lite så känslan är. Upplever jag det som?
2: Jag tror fan det var det.
1: Så jag löste, kul!
2: Du löste det åt mig. Vad snällt,
1: underbart,
2: tack.
1: Vad glad jag blir. Vad glad vi. Man måste också säga, vi ska dyka in på lite andra låtskrivare som du också har tagit upp, som du beundrar, vars låter du skulle vilja skriva. Man måste också säga, det här är väl mer en sångteknik kanske, för att du har också en av de smoothaste användningarna av ordet motherfucker i samma låt.
2: Motherfucker!
1: Det kommer in, den sitter så bra. Hur var snacket om den?
2: Nej, alltså jag tror att vi kom på go easy on my mind, motherfucker, och så bara motherfucker, oh, okej, okay, nice, motherfucker, och så bara oh. Så jag tror bara det var liksom, jag tror vi skämtade om det först. Jag tror att Davids gjorde någon så här motherfucker så här i luften med handen liksom, och jag bara, men hallå, varför inte?
1: Verkligen.
2: Det var lite nice.
1: Gud vad kul. Så det var liksom melodin som avgjorde ordet lite, eller och känslan kanske?
2: Ja, exakt.
1: Ja. Kul. Men ja, okej, en sista referens då. Vi ska ta och lyssna på, det här vi ju pratat om Who's That Calling, men det är ju Gecko vi ska ta och lyssna på, för där finns också en väldigt, väldigt snygg referens. Vi kan ju ta och lyssna på originalet och se om man kan plocka upp det sen.
3: Ja. Soulja Boy tell.
1: Hittar man det här i låten, det är bara att hålla öronen öppna. Olga Migo och Hailey Bridge hör vi nu med Gecko, och så fortsätter vi snacka.
0: Olga hör vi där, alltså Olga Migo, som är ett litet axplock ifrån Navid när han hade besök av henne i studion. Jag vill ta och lyssna in oss på den där låten Gecko som han pratar om. Får du här i P3 och P4. Mer av intervjun det hittar du i vår app Sveriges Radio, ska jag också säga. Här har vi den.

0: Där har vi då låten Gecko i P3 och P4. Jag tänker att vi ska ta och ta en liten tillbakablick till programmet som heter P4 Extra nu. Memory Lane vaken just nu. Och nu handlar det faktiskt om något så speciellt som hundar som ger blod. Du ska få höra allt om detta från intervjun. Samtidigt som jag tar fram Kristin Blomqvist som är ägare till blodgivarhunden Recco. Det är ju faktiskt inte bara människor som kan ge blod och vara i behov av donerat blod. Även våra husdjur, om olyckan är framme. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på det här från P4 Extra, alltså Karin Frick som intervjuar Kristin Blomqvist.
1: Ja, Recco har alldeles nyligen gett blod, förstår jag det som. Hur gick det till?
2: Jo, men det var 2 veckor sedan ungefär. Aha. Så var det en opererad hund hos distriktsveterinären på Gotland som behövde tankas på lite blod. Så en i personalen där ringde mig och frågade om Recco var hemma. Och det var han.
1: Och han ställde upp dit.
2: Ja, han har ju inte så mycket val, höll jag på att säga. Jo, men han ställer upp.
1: Ja. Hur kom det sig att Recco började ge blod då?
2: Det var ju egentligen en liknande situation. En tik som behövde blod, som var dräktig. Och så ringde de mig en lördag eftermiddag. Det var, vad jag förstår, så schäfrar är en av flera raser faktiskt som är universalgivare som kan ge till alla hundar för första gången då.
1: Mm-hmm.
2: Så det var så vi kom in på den banan, jag och Recco.
1: Ja, så det är extra bra med schäfrar helt enkelt i såna här sammanhang.
2: Ja, och det är fler raser också, men just Recco är ju schäfer då, så att jag får tala för han.
1: Ja. Var det några andra kvalifikationer som han behövde ha för att liksom bli aktuell som blodgivare, eller hur går det till sånt där?
2: Ja, de ska ju vara relativt unga. Jag tror kanske max 7 år eller något sånt där. Friska såklart. Och så ska de ju vara ganska stor. En stor ras för att kunna tappa ut blod. Beroende också på vilken hund som ska få. Såklart. Men nu var det en stor hund som behövde, så att då var Recco lagom i storlek.
1: Det är kanske svårt att säga, men du känner ju Recco. Men vad tycker han om att ge blod och så? Påverkas han av det på något sätt?
2: Jag märker ingenting på honom. Under själva blodgivningen, då får han ju sova. Han får lite lugnande, så han sover. Men sen efteråt, han är som vanligt. Lika pigg och glad.
1: Ja, vad härligt. Ja. Är han där i närheten eller?
2: Inte just nu. Just nu sitter han i ett hundstall. Vi är på utbildning, han och jag nämligen. Så att jag har smitit ifrån en lektion.
1: Oj, det var snällt att du tog dig tid för oss där. Kristin, stanna kvar. Vi ska höra lite grann med Britta Liby, legitimerad djursjukskötare som är med oss också. Hej Britta.
3: Hej, hej.
1: Nu får du berätta lite grann för oss. Alltså, hur stort behov finns det av blod till våra husdjur i Sverige? Alltså, då tänker jag kanske hundar, men katter och så vidare.
3: Ja, det är ju framförallt hundar och katter på smådjurssidan. Jo, men det är ett stabilt behov skulle jag säga. Det går väl lite upp och ner behovet. Hos oss är det just nu är det många som går i pension, precis som Kristin sa, så ger de ju blod till 7 års ålder. Så absolut, det finns ett stort behov.
1: Ja, och är det vissa raser bara som är aktuella för det här, eller hur?
3: Nej. Alla raser är väl aktuella, eller inte alla raser, man måste väga över 27 kilo, så det är ju större raser. Sen är det precis som man pratar om olika blodgrupper, antigener som sitter på de här röda blodkropparna då, som man tittar efter om de då är positiva eller negativa. Och då vill man ofta ha hundar som har en negativ blodgrupp, för de kan ge fler hundar. Och precis som vi hörde att så är ju vissa raser oftare negativa, men det kan även vara andra raser som är negativa som man inte förväntar sig är det. Men det finns också ett stort behov av positiva givare också. Men jag tror att jag skulle säga att det alltid är ett behov av negativa givare. Det söker vi hela tiden. Och så med rätt temperament och så, som hos oss är de ju vakna då eftersom de kommer till oss så pass ofta och ger, så behöver de vara, själva gå med på det här.
1: Aha, och hur vet man att de själva går med på det så att säga?
3: men det brukar vara väldigt tydligt. Det ska ju vara positiva hundar som tycker det är kul att komma till oss, och det gör de oftast. Jag tror att de flesta, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet och godis, och de ska ju, själva blodtappningen tar 5 minuter, så att jag tror att de är nog, tror nog att de är där mest för att äta godis och få lite kel, och sen en liten stund får de jobba där och ligga stilla i 5 minuter.
1: Och det klarar de?
3: Ja, absolut. Ja. Och gör de inte det, då behöver de inte vara blodgivare.
1: Nej, okej.
3: Okay. Då vill de inte. Ja. Mm.
1: Men du, för när det handlar om just blodbrist och så då, för människor så hör man ju det ibland, framförallt på sommaren då, att det kan vara blodbrist och sådär. Hur är det med djur, med våra djur och så då?
3: Jo, men det är väl lite samma. Det händer ju mycket mer på somrarna. Vi är ute mer med våra djur, det händer mer olyckor och så, så att då finns det större behov. Men annars så finns det ju mycket på grund av sjukdomar och så som vi också behöver ge våra hundar blod. På stora djursjukhus har man ju en blodbank med att man tappar dem liksom rutinmässigt, och så delar man upp de olika blodkomponenterna så att vi kan spara de röda blodkropparna, och så sparar vi plasman för sig, och så ger vi den blodkomponenten som våra patienter behöver. Sen kan man också behöva ge akuttappningar, precis som vi pratade om med rekor som hade kommit in när en patient behöver akut blod. Det gör vi också ibland då de behöver helblod, som vi säger, alla komponenter. Men annars så har vi, de större sjukhusen har de olika komponenterna delade, och det finns ju behov året runt.
1: Ja, såklart. Kristina, jag måste fråga dig, hur känns det liksom för dig och Reko att kunna bidra på det här sättet då, när en hund blir så sjuk så den behöver lite extra hjälp där då?
4: Jo, men det är klart man ställer upp. Jag känner ju att hade min hund akut behövt blod så skulle jag ju vilja att någon annan ställde upp. Så att det känns ju bra. Mm. Och på Gotland så har vi ju ingen, vi bor ju på Gotland, så där har vi ingen blodbank, utan det är ju alltid akutblod som ges, så gott som.
1: Och så får Reko någon liten godisbit eller något annat efter då kanske?
4: Ja, han brukar få lite blötmat.
1: Ja.
4: Det där som är mild för magen, det är
1: ja,
4: gott.
1: Ja, det är klart. Det är sånt där man behöver tänka på också. Ja, vad härligt. Kristin Blomqvist, matte till blodgivare Reko, och Britta Liby, legitimerad djursjukskötare på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Tack så mycket båda två för att ni var med.
0: Så lät det i P4 Extra alltså under gårdagen. Intervjuare gjorde Karin Frick.

Kylie Minogue, Harry P3 och P4, Two Hearts heter låten. Vi ska nu hoppa in i veckans artist, tänkte jag. Och den här veckan så grottar vi ner oss i Miley Cyrus musikkarriär. Hon har släppt väldigt massa musik. Hon började i en ung ålder, kommer från Tennessee. Har en pappa som heter Billy Ray Cyrus. Och så även en gudmor som heter Dolly Parton. Poppigt är ju när Miley Cyrus tar ton. Hon har släppt flera album. Ett av dem heter Plastic Hearts. Kom 2020. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på en av de låtarna på albumet som heter Midnight Sky. Musikvideon till den här låten var Miley Cyrus första självregisserade musikvideo faktiskt. Och så blev det också en remix av Stevie Nicks Edge of Midnight som släpptes lite senare. I den där då hade Nicks spelat in repliker specifikt för just den versionen. Jaha, nähe. Så att jag tänker att vi tar låten av veckans artist Miley Cyrus. Här är Midnight Sky.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Pontus Andersson, min kollega, har kommit in i studion.
1: Yeah,
0: Miley Cyrus är veckans artist.
1: Yeah.
0: Vad har du för relation till Miley Cyrus, undrar jag? Har du någon?
1: Nej.
0: Du har väl ändå kollat på Hannah Montana någon gång?
1: Ja, visst är det Hannah Montana.
0: Ja.
1: Men enda relationen jag har till Hannah Montana eller Miley Cyrus, jag jobbade i videobutiken en gång i tiden. Och då hyrde jag ut mycket Hannah Montana-filmer. Och det var en hel serie, va?
0: Ja, ja.
1: Av filmer. Väldigt populära här i Sverige. Så jag gissar att Miley Cyrus även är poppis här, eller?
0: Ja, ja, absolut. Och Hannah Montana blev ju sån super viralt igen. Eller viralt, det kan vara inte rätt ord. Men det blev väldigt poppis igen med Hannah Montana då hon fyllde år. Hannah Montana. Och de gjorde en stor grej av detta när Miley Cyrus återigen tog på sig den där blonda peruken.
1: Ja, ja, ja. Men nu när jag fick fram en bild på henne, så nu vet jag vem det är. Ja, just det. Hon gjorde ju en Metallica-tolkning, tror jag.
0: Mm, det stämmer. Nothing Else Matters.
1: Som var jättebra.
0: Ja, hon är bra alltså.
1: Och tror jag riv rösten.
0: Ja, hon har ju det i släkten, vet du. Hon är ju papp. Hennes pappa är Billy Ray Cyrus, en sån riktig country-legendar. Och vet du vem som är hennes gudmor?
1: Nej.
0: Lyssnarna vet, för jag har precis berättat.
1: Okay.
0: Men det är Dolly Parton.
1: Är det sant?
0: Ja, det är sanningen, broder. Så att hon har att leva upp till, så att säga. Miley. Ja, mer av henne ska vi få. Och då kanske jag också kanske bara kommer liksom få sån, inte hybris, men skryta kanske jag kommer göra imorgon. Alltså om hur jag träffade en i hennes familj, hennes syrra. Men det tar vi imorgon. Lugn ner allihopa. Jesus. En cliffhanger på 24 timmar fick ni där. Om Miley Cyrus syster.
1: Den här låten är grym.
0: Det är den.
1: Kid.
0: Vad heter den då?
1: Everybody Changing.
0: Ja, precis. Kul att du är här.

0: John Travolta med Olivia Newton-John, låten heter Summer Nights. Alltså den här låten var man ju som besatt i, alltså. Det är på tal om att du har jobbat i videobutik. Den hade vi på VHS hemma.
1: Ja, det är det.
0: Det var ju typ min första musikal jag upplevde. Nu är inte det riktigt en musikalfilm.
1: Ja. Är du en musikalman?
0: Nej, jag är inte det. Jag är ju trots allt bög. Och det är ju många som tänker att...
1: Det var inte min fråga.
0: Nej. Det var inte meningen att... Men nej, jag är inte mycket av en musikalman alls faktiskt. Men just Grease... Mm. Det är ju ändå mäktiga grejer.
1: Ja, det är bra.
0: Jag har liksom inte fastnat för det. Jag förstår att folk kan göra det, att liksom gå in i musikalträsket. Men jag har inte fallit pladask där. Vet du, jag kan svaret på om jag skulle ställt frågan till dig. Om du är musikalkill eller inte.
1: Nah. Fast jag gillar progressiv rock.
0: Alltså, ja, det var det jag tänkte.
1: Det är inte musikal, men det är också ganska... Vad ska man säga, visuell musik och långa stycken och sådär. Och så det är något slags släktskap. Däremot så har jag varit på Broadway i New York.
0: Okay.
1: En gång, när jag var typ 13 och såg Mamma Mia.
0: Den då? Där. Sitter jag med ABBA-tisha här samtidigt?
1: Ja, men jag minns inte så mycket av det, men det var ju häftigt liksom. Men jag minns att det jag minns är att det var så många som hade runt omkring där jag satt och mina föräldrar. Mm. Var det väldigt många som var jetlaggade. Alltså de åker dit för att gå på det här och kommer från Asien eller sådär. Så det var så många som låg och sov.
0: Nej.
1: Det var helt däckade där i bänkraderna.
0: Ja, typiskt.
1: Men det var mäktigt faktiskt att gå på Broadway. Men har du sett den här filmen Birdman? Har du sett den?
0: Birdman? Ja, den har jag sett trailern av typ. Eller jag har nog sett den, men jag kommer inte ihåg den riktigt. Det är en musikal eller?
1: Nej, det är mer en teater filmad i en tagning.
0: Okej. Okay.
1: Men den är rätt mäktig, jag vet inte varför jag började tänka på den. Men just det, apropå det här, System of a Down var ju och spelade i Stockholm igår. Queens of the Stone Age var förband. Vilken kväll folk måste ha haft. Och vi pratade om det, att vi hade sett massa System of a Down trailer och sådär. Och så tittade jag på deras turnéschema här, System of a Down. Och i morgon, 2 juli, då är de i Frankrike.
0: Jaha.
1: Vilken slump.
0: Nej, men verkligen.
1: Vi som spelade mot fransmän.
0: Ja visst, 3-0 blev det. Ja. För den som precis vaknat upp. Du, får man lite koll på dagen den 1 juli? Vi har ändå trätt in en ny månad. Alltså bara något liten snippet.
1: Ja, jag önskar att jag kunde få upp det. Men, alltså, jag får inte igång det här programmet.
0: Ja, men det är inga konstigheter. Jag kan väl i alla fall ändå ge oss lite koll på vem som har namnsdag idag. Det tycker jag hade känts lockande att få reda på ändå. Det tillhör ändå dagen till. Men innan det dock, ska jag inte lyssna på vem som sommarpratar?
1: Ja.
0: Vill du det?
1: Mm, gör det.
0: Okej då. Lugna ner dig, ska jag väl ta fram den här. I P1 alltså, klockan 1.
2: Sommar i P1. Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
3: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så ligger det till med sommarpratet för dagen. Och nu är det som på nålar. Vem är det då som har namnsdag? Men lugna dig. Det är Aron och Miriam.
1: Miriam.
0: Grattis till er båda.
1: Ja.
0: Mental high five till Aron och Miriam. Billy Joel är näst.

0: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
1: Har det med andra besökande på stranden att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
3: Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 4 nu, hörni, och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det här visar en granskning som P4 Malmöhus har gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många av dem läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
4: We must have protection from authorities.
5: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
4: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
5: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
6: Det som jag skulle säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
5: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt.
3: Rapporterade Klara Tön vid P4 Malmöhus. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser sammanlagt. Och 2 personer hittades igår kväll döda i en villa utanför Eslöv. Och enligt polisen finns det omständigheter där som talar för att det handlar om mord. I nuläget finns ingen misstänkt. I Ekostudion, Erik Porali.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik. Ja, nu tar jag Pontus Andersson över programledarstolen här efter Kalle. Vanligtvis så ska Frida sitta här, men hon är tyvärr sjuk. Så vi skickar henne en massa krya på dig. Kramar, Frida. Idag får Götaland varierande molnighet med tidvis en del sol, främst på eftermiddagen lokala skurar. 20-25 grader i Götaland. I Svealand först molnigt, men fram på dagen varvas en del sol in och främst på eftermiddagen så blir det lokala skurar. 20-25 grader, lägre i norra Dalarna. Södra Norrland och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. 15-20 grader lägre i samband med regn, hälsar SMHI. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln. 15-20 grader och lägre temperaturer i fjällen. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Mika sjunger Grace Kelly. 4:06 är klockan och det har ju gått några timmar nu sedan Sverige gjorde sitt utträde ur fotbolls-VM. 3-0 slutade matchen mot Frankrike, till Frankrikes favör då. Ja, så att man har haft några timmar nu på att smälta det där. Jag vet inte, du som lyssnar, hur du hanterar det här nederlaget. Vi fick ju ändå några veckor tillsammans med det här laget och vi fick ju den där segern mot Tunisien. Den kommer jag minnas länge. Det var en otrolig, otrolig morgon, otrolig natt. Vi slog dem med 5-1, så man får glädjas åt det lilla lite grann. Du får gärna höra av dig hur dina tankar går så här några timmar efter den här matchen. Kanske är det så att du precis har vaknat upp och är på väg till arbetet och vaknade till av de här rubrikerna att vi förlorade matchen. Eller så har du lyckats få lite sömn ändå. Det är inte jag, utan jag har suttit och reflekterat här hela natten. Så det går bra att höra av sig. Antingen så slår du en signal in på 020-99-55-00 eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du gärna vad du har för dig. För vi hade nämligen en lyssnarfråga här på vår Facebook-sida, hur du ska spendera din natt. Och då majoriteten av de som skrev in här, de skulle prioritera sömn. De känner att nu får det räcka med fotboll. Men vi ska se här vad folk har skrivit. Har sett Sveriges fotbollsmatch. Nästa match är Mexiko mot Ecuador 3:00. Den blev ju uppskjuten, den matchen. Den har precis dragit igång här. Så den drog igång 4:00 istället. Så det är fotboll hela natten, skriver N. Och ser lite av matchen. Det är många som lyssnar på oss. Vi tycker vi om. Och Alexandro skriver att han spenderar natten i värmen på Kreta. Ja, hör gärna av dig vad du gör just i detta nu. Så lyssnar vi på Carly Rae Jepsen. Call me maybe så länge.

Ratata, sjunger Jackie. Kvart över fyra är klockan. Superbesviken men stolt över vårt landslag, skriver Jonas apropå Sverige då, Sverige-matchen här i går kväll. Är glad att det inte blev större siffror, skriver Lena. Och heja Sverige, skriver Bo. Ja, men det känns ju som att det här kanske var lite väntat och att vi kommer kunna hantera det här som land och som folk, tänker jag. Och att vi förhoppningsvis har en ljus framtid och en fin spelargrupp nu och en tränare vi tror på. Graham Potter tänker jag på då. Och att det är massa unga spelare i laget som förhoppningsvis till nästa mästerskap kommer vara några år äldre och har lite mer erfarenhet. Så får vi till den här backlinjen också. Så kommer det här bli toppen. Post Malone och Morgan Wallen är här näst på tur. I had some help. Jag vet inte.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Och jag har Love med mig nu från trafiken. Och du ska inleda i Haparanda. Var det så?
1: Ja, men så är det. Riksväg 99, strax norr om Haparanda. Det har inträffat en singelolycka där med en personbil i höjd med Puttila. Just nu är det risk för begränsad framkomlighet på platsen. Sen E4, strax norr om Söderhamn, tappade isoleringsbalar som ligger på vägen. De har legat här i någon timme nu. Det här är riktning mot Sundsvall. Vill man tipsa oss här på trafikredaktionen, ring på 020 999 444. Wow.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes här i Vaken med P3 och P4. Hej Vaken, jag tänker på hur många som trodde innan turneringen att Sverige skulle upprepa de välomsjungna framgångarna från förra gången VM var i USA 1994. Med tanke på hur Sverige överhuvudtaget kom hit den här gången till VM då, och ändå blev det så högt ställda förväntningar för somliga, då blir väl istället temat på låten snarare stil med Kristina guldet blev till sand, hälsar Sören. Ja, bra vinkel där, Sören. Det där känns som någonting som någon ledarskribent i någon så här Sportbladet, Simon Bank, skulle kunna skriva, det där just med guldet blev till sand. Nej, men det är så. Och jag känner också liksom att vi har vevat de här VM94-bilderna väldigt mycket under det här mästerskapet. Och jag vet inte, jag tror att vi behöver de här stunderna lite grann också. Och jag kände verkligen efter Tunisien att så här, ja, det blir en midsommar i Pontiac Silverdome. Det blir det. Det blir en lång sommar det här. Och man leder ju på det där. Och samma sak när Gyökeres sköt oss till VM. Där mot vilka var det vi mötte nu? Polen, va? På nationalarenan när han avgjorde där i slutet. Det var ju så stort, så att jag var ju på plats då, och det var helt fantastiskt liksom. Och det, ja. Men nu kommer vi inte längre så här, och jag tror att vi är ganska fine med det ändå. Men det är klart man är besviken. Fortsätt höra av dig ifall du, likt Sören, har tankar kring detta. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Prince lyssnar vi till nu. Låten heter Creep.

0: Prince med låten Cream här i baken med P3 och P4. Nu har jag Elias Svensson från Ekot med mig, och Elias, jag försöker plocka ner matchen här som man säger i sportkretsen.
1: Ja,
0: och du har lite reaktioner från Frankrike, eller?
1: Jajamän, det har väl varit ganska svårt att missa nu att Sverige fick pisk av Frankrike här med 3-0 under natten och därmed också är utslagna ur det här fotbolls-VM:et. Man kan väl ändå säga att Sverige höll ut ganska länge, men fransmännen blev väl ändå ett nummer för stora till slut, och det märktes. Franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål igen. Nu har han gjort 6 mål i det här mästerskapet. Bara det i sig är ju imponerande. Och i Sverige så kan man väl säga att reaktionerna har varit lite som att, ja, det var väl ungefär det här vi kunde vänta oss. Att det skulle sluta så här i just den här matchen mot fransmännen, som ändå är guldfavoriter i VM. Och till exempel då så skriver Erik Niva i Sportbladet att ja, det går inte att skylla på hantverkare för att de inte också målade Mona Lisa. Men rubrikerna efteråt i fransk press har varit lite mindre nådiga, ska vi väl ändå säga. Deras spel med boll så var hemskt, skriver skriver Le Parisien. Och Le Figaro skriver i sin tur att Frankrike stundtals såg ut att spela en träningsmatch.
0: Ja, men typ, alltså de är inte helt snett på det.
1: Så de franska tidningar sågar Sverige ganska rejält. Och sen såklart så har ju den här vinsten också firats i Frankrike, även om det här kanske ändå ses lite mer som ett steg på vägen snarare än en stor vinst i sig. Och Jakob Hallerström är Sveriges Radios utsända, och han var ute i natten och träffade lite parisare.
2: Spejandes över folkmassan uppe på en moped sitter Lomi, Lilou och Mohamed. De försöker få en blick av matchen som pågår någonstans bortom alla huvuden på en storbildsskärm. Ljuset som Eiffeltornet kastar ur sig glittrar över alla blå tröjor som trängs längs trottoaren. Och då plötsligt. Nu återstår det bara att vinna hela VM, säger Lomi, Lilou och Mohamed.
3: On va gagner la Coupe du Monde.
1: Ja, och det där rapporterade alltså då Jakob Hallerström, Sveriges Radios utsända i Paris. VM-guldet ska hem, verkar det som att fransmännen tycker nu då. Och för fransk del väntar Paraguay, som ju slog ut Tyskland här i åttondelsfinal, och den spelas på lördag.
0: Kommer du ihåg VM 98? Just det.
1: Jag är född 2002.
0: Oh, oj.
1: Så nej, mitt minne är ganska svagt. Ja.
0: Nej, men ja, vi får se hur långt de tar sig. Jag tror de kommer gå långt. Det här är ett fantastiskt fotbollslag.
1: Det kan man verkligen säga.
0: Och jag såg målen nu under natten här i andra vinklar än där man ser på tv, så där filmat ovanifrån. Det går så sjukt fort. Man får inte glömma bort det. Framförallt med Mbappé. Vilken speed alltså. Elias Svensson från Ekot, stort tack för att du kom hit.
1: Tackar.

Lasse Winnerbäck med låten Hälsningar. 5:20 är klockan och Anke skriver: hej Pontus, känns som stora förutsättningar framöver för laget, svenska herrlandslaget då i fotboll. Varför? Jo, det ser ut att råda genuin harmoni. Viktigt. Det verkar vara en hög vinst i Graham Potter som tränare. Jag tror i alla fall på honom. Stort lycka till, skriver Anke. Ja, helt rätt Anke. Det verkar vara en väldigt fin gruppdynamik och han verkar ju vara en väldigt duktig på det. Det visade han redan i Östersund när han var där för många år sedan. Nej, men det här kommer bli jättebra hörni, så vi ska inte hänga läpp för länge, men man måste kunna få vara besviken också. Men apropå harmoni och sådär, så tänkte jag sticka emellan här i allt sportsnack, för att jag vill få in någon lite så här rolig musikgrej. I musikhistoria är jag väldigt intresserad av, och så började jag titta så här: vad hände den 1 juli någon gång i musikhistorien? Och då hittade jag ett exempel då, 1975, så gick den här låten upp som ett i England. 10cc, I'm not in love. Jag tänkte att vi skulle spela den.

Tennessee, I'm not in love, som alltså gick upp som etta i England. Nej, superstor låt, men det skedde alltså den 1 juli 1975. Väldigt intressant låt det där, för det, om man lyssnar på den ordentligt så är det, den bygger ju väldigt mycket på röst. De la ju på otroligt många lager av sina egna röster för att bilda den här, för att skapa den här ljudbilden. Och sen nu när jag lyssnade på den så är det ju faktiskt röster, ett Rhodes-piano och sen en liten akustisk gitarr så att, och en, någon slags pulserande beat där i bakgrunden. Aj, otroligt nyskapande var det 1975 när låten kom. Underbart. Blev lite musikhistoria här också, men det fortsätter komma in reaktioner här efter matchen och Sveriges uttåg. God morgon, för mig som inte är intresserad av VM så är detta skönt, inte för att vara den, men som det varit inför matchen så gick det från att vara värmekupol i Europa till härlig jämtländsk midsommar, det säger regn plus 8 grader och nordvind, hälsa Ulf. Ja, absolut, väldigt väl rutet, Ulf. Fortsätt höra av er med tankar och känslor efter nederlaget mot Frankrike. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Sen skriver du av dig dina känslor. Nothing Breaks Like a Heart lyssnar vi på nu med Mark Ronson och Miley Cyrus.

Hannes och Waterbaby sjunger Stockholmsvi. Hej, bedrövligt spel av Sverige mot Frankrike. Norges B-lag förlorade mot Frankrike med samma målskillnad. Norge gjorde ju mål. Det fixar inte Sveriges toppspelare, skriver Jan Yngve. Ja, fast å andra sidan så såg du intervjun efter matchen med Gyökeres. Alltså han såg ut, han var så besviken. Jag har aldrig sett en så besviken människa. Han har ju exploderat där i intervjun med Olof Lund. Så de är också säkert självkritiska att de kunde gjort saker bättre, men man måste förstå de här fransmännen, de är ju fruktansvärt bra. Så jag tänker mer också att det, Frankrike är väldigt, väldigt bra, mer än att Sverige var dåliga. Sen fanns det saker vi kunde gjort bättre naturligtvis. Conny skriver, jag har varit nog lite besviken på att Sverige inte gick vidare eftersom jag satt på Slottskogsvallen och grät rätt högt, vilket var himla konstigt, och detta var ju söndags och matchen inte skulle sändas för 2 dagar. Ja, du tog ut sorgen i förskott du, Conny. Ja, vi ska snart släppa matchen. Det kommer, i nästa timme ska vi få höra lite intervjuer kanske också från lite spelare och sådär, men det blir väldigt, väldigt mycket fotboll och fokus på det. Men ja, så är det just nu. Och vi sticker emellan här med lite Donna Summer. Hot stuff.

0: Panettos förespråkar att man dansar och pausar i någon slags symbios där. Klockan har slagit 5 nu, hörni. Och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Utredningar om migrantarbetare som far illa i lantbruket läggs ofta ner och få misstänkta fall om människoexploatering leder till åtal. Det här visar P4 Malmöhus granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar men bara 4 gick till åtal. Enligt gränspolisen är den största utmaningen att bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är så dåliga att de räknas som människoexploatering. Det var många som var uppe i natt för att se Sverige förlora mot Frankrike med 3-0 och åka ut ur fotbolls-VM. Kristoffer Isebrandt hade letat sig till museiparken i Uddevalla och han hade mixade känslor efteråt.
4: Jag känner väldigt otrolig sorg inombords faktiskt. Jag är riktigt besviken. Jag sa till kompisar att jag ska hem och gråta mig till sömns. Ingen trodde på detta innan de ens kom till VM liksom, så... I sista slutändan, efter man har slickat alla sår, så får man ju ändå vara nöjd med det de åstadkommit.
3: Och intervjuade gjorde Alva Pettersson på P4 Väst. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här då 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som straff i allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i Eskilstuna inträffade ett misstänkt mordförsök under natten, rapporterar TT. Polisen uppger att en man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål. Och en man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag, 1 juli, denna onsdag, får Götaland varierande molnighet med tidvis en del sol, främst på eftermiddagen. Så blir det lite lokala skurar också. 20-25 grader. I Svealand blir det först molnigt, men framåt dagen där så varvas det in en del sol. Och på eftermiddagen så blir det däremot lite lokala skurar, 20-25 grader, lite lägre temperaturer i norra Dalarna. Södra Norrland och mellersta Norrland, där blir det molnigt och skurar som mattas av mot kvällen, 15-20 grader där. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln, 15-20 grader. Där har vi väderförhållandena idag denna onsdag. God morgon på er!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: overseas. Jill Jonsson, I rock my country här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafiken med oss såklart denna morgon. Love finns där. Hallå, god morgon Love.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har morgontrafiken dragit igång nu?
1: Ja, men det enda jag ska nämna nu, det är en olycka på riksväg 99. Det är högt upp i Sverige, norr om Haparanda. Det är ett ställe där som heter Potila. Och där är vägen avstängd just nu. Det är en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats. Vägen avstängd där just nu i båda riktningar. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life. Och idag, 1 juli, så träder många nya lagar i kraft här i landet. Och jag tänkte dra igenom 3 stycken av dem. Det kommer bland annat komma nya regler för andrahandsuthyrning. Förändringen ska göra det enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat så att fler bostäder hamnar på hyresmarknaden. Språkkrav i äldreomsorgen är också en ny förändring som sker i och med idag. Förändringen innebär att äldreomsorgen får ett språkkrav så att kommuner och privata utförare måste arbeta för att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ge omsorg på ett tryggt och säkert sätt. Och från och med idag så blir de flesta livsmedelsbutiker och apotek med bemannade kassor skyldiga att ta emot kontanter. Och bankerna får ett större ansvar för att människor i hela landet ska kunna sätta in sina kontanter. Syftet är både att underlätta för äldre och andra som inte använder digitala betalningar och att öka samhällets beredskap om de digitala systemen skulle sluta fungera. Och är man intresserad kring hela den här listan med alla de här nya lagarna som träder i kraft idag, så rekommenderar jag att gå in på Sveriges Radios sajt, sverigesradio.se. För där är ekot, jag tror att den, om man går in nu på hemsidan, så eller i alla fall in på nyhetssidan, på ekotsida, där finns hela listan.

0: Nu får Barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios.

0: do.
1: Shanice. Säger man så? Åh gud, vad osäker. Shanice, säger man. I love your smile här i Vaken med Petra och P4 med mig Pontus Andersson. Så försöker snubbla fram uttalen här. 20 minuter över 5 är klockan. Och Aron och Miriam har idag namnsdag. Så stort grattis till alla Arons där ute och alla Miriams. Hoppas ni får en underbar dag. Och en annan som har en lite speciell dag idag, det är ju Debbie Harry. Som jag noterade, Debbie Harry från Blondie då, som jag noterade fyller år idag faktiskt. Hon fyller 81 år ung. Så jag tänker vi lyssnar på Blondies stora hit från 1979, Heart of Glass.

Blondie med Heart of Glass. Debbie Harry som alltså fyller 81 år idag. Skulle det vara så att du som lyssnar känner någon, eller du själv kanske fyller år imorgon, så får du gärna höra av dig. Så ringer jag eller Frida Tranvik upp och gratulerar dig. Frida brukar göra det. Så, och vi har helt enkelt ingen att gratta imorgon, så hör gärna av dig ifall du känner någon som fyller år imorgon, alltså 2 juli. Du kan mejla in på vaken@sverigesradio.se eller så hör du av dig på något annat sätt, exempelvis på vår Instagram kan du skriva in ett DM, så tittar vi på det, vi tar det därifrån som man säger.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
3: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
4: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit det här VM:et. Mycket stolt.
5: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
6: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
5: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
7: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
8: Vad hejar du på för lag härnäst?
9: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
10: Ja, det blir alltså Frankrike.
5: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
2: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet. Det är eftersom bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning av P4 Malmöhus. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Enligt Linda Erhorn, som är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd, är den största utmaningen att kunna bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är tillräckligt dåliga. Under det första halvåret inträffade 8 skjutvapenmord i Sverige, en rejäl minskning jämfört med tidigare år. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på riksnivå, det säger Alexander Valenius vid polisen.
11: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
12: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
11: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
12: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning.
2: Reporter här Simon Andrén. Och idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Lite utrikes nu. USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar, motsvarande ungefär 11,7 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Omkring 550 miljoner dollar av intäkterna uppges komma från Trump-familjens eget kryptoprojekt World Liberty Financial, kryptovalutan WLFI. Och en väderprognos sist. Idag får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. I nordligaste Norrland, sol som fram på dagen varvas med moln. Temperatur från i söder 20-25 grader, till i norr 15-20. Ekot, Karl-Oskar Alsén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
13: Ja, god morgon på er alla allihopa. Idag, lite grejer som händer idag. 1 juli så träder många nya lagar i kraft. Bland annat så kommer det komma nya regler idag för andrahandsuthyrning. Förändringen som sker då är att det kommer bli enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat, så att fler bostäder hamnar på hyresmarknaden. En mer utförlig lista av de här nya lagarna som träder i kraft idag hittar man på sverigesradio.se. Irland tar över ordförandeskapet i EU idag. Det här sker ju halvårsvis, och Irland tar över efter Cypern. Och idag kommer domen mot den kvinna som åtalas för bland annat grovt vållande till annans död sedan hennes dotter omkommit i en brand i Göteborg. Och Beach Pro Tour drar igång i Schweiz, och det är volleyboll vi pratar om. Och världstvåna David Åhman och Jonathan Helvig har match klockan 14, sänds faktiskt i SVT. Och namnsdag idag, Aron och Miriam. Stort grattis till er. God morgon.

0: Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. 26 är klockan. Pontus Andersson heter jag. Och Sverige är ju utslaget ur fotbolls-VM efter 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen. Och vi ska lyssna till Lukas Bergvall, vad han sa efter matchen när Radiosporten träffade honom.
1: Om någon hade frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi. Så otroligt stolta över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
2: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
1: Gemenskap.
2: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
1: Absolut, som jag sa. Det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader. Så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
2: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
1: Otroligt mycket. Jag har fått upp gruppen jättebra och såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
0: Berättar Lukas Bergvall direkt efter matchen för Radiosporten.

0: Dancing in the Moonlight, en tolkning där av Jubel och Neymi heter de, i Vaken med P3 och P4. Och 12-åriga Juni Andersson skulle likt många andra ta sig ett dopp i helgen. Och hon och några vänner, de var på en badplats i Värmland när något mycket märkligt hände.
1: Då så skulle jag ta ett simtag och när jag kom med armarna helt rakt, det var då jag kände att det var någonting som högg mig. Men jag såg ju liksom inte vad det var som högg mig. Så lyfte jag upp handen och det var då det

0: börjar det ont för att då börjar allt blod komma.
1: Och först trodde man att Juni hade blivit biten av en orm. Men sen så visade det sig att det var en gädda som hade bitit henne rejält.
0: Jag var ju väldigt rädd. I söndags så testade vi att bada, men då vågade jag inte.
2: Men vad tänker du nu då inför så här sommaren och när du kanske ska ut på semester till olika sjöar?
0: Jag måste ju kunna bada någonstans. Det är inte så vanligt egentligen.
1: Nej, det hoppas vi. Det var Malin Holmberg och Amanda Rosqvist på P4 Örebro som hade pratat med Juni Andersson där. Det där är ju en skräck jag alltid haft. Att man, jag minns när jag var liten och var ute på landet så här, och åkte båt och man satt och så brukar man ha ner tassen i vattnet. Och då var det alltid någon som sa bara, passar det nu så inte en gädda biter tag i den där handen. Men ja. Det här hände alltså Juni Andersson, men det verkar som att hon är i god vigör ändå. Det är vi glada för. 17:45 är klockan. The Weeknd tillsammans med Daft Punk. I Feel It Coming kommer här.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Sommaren. Och apropå sommar, klockan ett så är det dags för det här.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beckmetoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Sara Klang tolkar evangeliskt där. Fint, I'll find my way home. Vi på Vaken tackar för i natt och lämnar över till våra lokala kollegor.
1: Som säger god morgon här från Studio 3 i Kristianstad den här morgonen. Vi har Janet, vi har Gustav, vi har Ari. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, det är över.
2: Ja, Sveriges VM-resa menar du?
1: Jag menar det.
2: Ja.
1: Vi kämpade, men det är över. Och man kanske inte var jätteförvånad, ärligt talat.
2: Nej, det var väl ganska väntat.
1: Well, it's over. Och vi ska gå i nyhetsläge lokalt också. Vad händer idag?
2: Ja, men idag så sänks ju den så kallade dansbandsmomsen till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier nu.
1: Just det, vi ska höra mer om det under morgonen när det också ska invigas den här trappan vid Knäbäckshus stranden. Alltså det har ju tagit 2 år innan den har stått klar efter stormen Babette. Mer om det då, men nu Ekot. Marta Einarstam Karis ger oss senaste nytt nu när klockan är 6. God morgon!
3: God morgon. Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Och bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
4: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
5: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här VM:et. Mycket stolt.
6: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
7: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
6: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
8: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
9: Vad hejar du på för lag härnäst?
10: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
11: Det blir alltså Frankrike.
6: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
3: Under det första halvåret skedde 8 skjutvapenmord i Sverige. En rejäl minskning med tidigare år. När det gäller alla skjutningar, alltså även de som inte är dödliga, så skedde det under åren 2019 till 2023 i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men under första halvåret i år handlar det istället om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen till Ekot. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen.
12: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
13: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
3: Reporter här var Klara von Jägerfeldt. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal och många läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
14: We must have protection from my 30s.
15: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
14: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
15: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
16: Det som jag ska säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
15: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt. Linda Erhorn på gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
16: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten. Så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
3: Reporter här var Clara Törn på P4 Malmöhus. Ekot klockan 6, Marta Einerstam, Karis.
1: Denna 1 juli, det är onsdag, det är många nya lagar som träder i kraft idag som ju brukar vara fallet det här datumet. Bland annat så handlar det om att fler livsmedelsbutiker måste börja ta emot kontanter till exempel. Vad händer hos dig då? Hur ser planerna för dagen ut? Du får gärna skriva in till oss, sommarklubben är öppen. Vi heter P4 Kristianstad Sveriges Radio. Skriv in och berätta om du vill. Du

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Jag har gänget, Maria på trafiken, Gustav ute i, jag vet inte riktigt var du är, på stranden någonstans.
1: Jag är i hamnen i Kivik.
0: Just det, hamnen i Kivik. Ari med mig i studion. Yes. Det blev inget mirakel igår, Sverige tog sig inte vidare.
2: Nej.
3: Nej.
2: Det var väl väntat.
3: Bara konstaterat.
0: Ja.
1: Vi går vidare nu är vi bara stuntar i det helt enkelt.
3: Oj, är du så besviken? Nej men... Jag trodde kanske inte riktigt det heller, så att jag sov gott.
0: jag såg inte heller matchen, för det var lite väl sent för mig.
3: Mm. Ja, det är ju det när klockan ringer vid 4. Mm.
2: Jag såg bara lite höjdpunkter i morse när jag vaknade och konstaterade att vi ska nog vara glada att det inte blev 4-5-6-0.
3: Jaha, var det så?
0: Mm. Okej.
3: Okay. Ja, nej, de har ju bästa laget någonsin och är ju liksom tippade att vinna. Så att, Vi får väl se. Vi får väl se. Bra kämpat. Nu får vi se om vi hittar någon ny favorit att heja på.
0: Ja, men jag håller tummarna för Bosnien ikväll mot USA i alla fall. Vi får se.
2: Sen har vi ju våra kompisar i Norge också.
3: Ja, den matchen också. Ja.
0: Reta inte upp Gustav nu.
1: Nej, Ari. Vad är detta för energi du kommer tillbaka med?
0: Gustav,
2: håller vi inte på Norge?
0: Nej, men han har pratat mycket om att han inte gillar när de sätter sig och ror sådär.
1: Oj, säg inte att du är imponerad över detta, Ari.
2: Jag är inte imponerad över det, men jag tycker det är kul när det är något sånt varje mästerskap liksom.
0: Ja, det är...
1: Jag tittar på svanarna här istället, tänker på något annat.
0: Ja, gör det, Gustav. Vi ska ta en titt på trafikläget, tänkte jag mig denna morgon. Mm. Vi har haft, alltså, det har varit ganska mycket tågstrul de senaste månaderna. Har vi liksom, är det, ser det annorlunda
3: ut? Har vi kommit över
0: idag?
3: Det?
0: Ja, exakt.
3: Nej, inte riktigt. Det har vi inte. Vi har just nu ett signalfel mellan Malmö och Hässleholm. Det är förseningar i tågtrafiken då, eftersom att signalfället är utanför Hör, beräknas vara avhjälpt 06.30. Så det är ju bara 20 minuter tills dess och det är inga jätteförseningar. Så att, vi hoppas att den prognosen ska hålla. Men i övrigt så är det lugnt här. Det är faktiskt inget alls akut att rapportera om nu den senaste stunden. Men jag återkommer och du kan tipsa på 020 999 444.
0: Och lokalt sett i övrigt, vad gäller nyhetsläget, Ari?
2: Ja, men då kan vi börja med en verkstad i Fjälkestad utanför Kristianstad som har börjat brinna igen under natten. Det brann i den här verkstaden redan i måndags och nu har det av någon anledning börjat brinna igen. Alltså, räddningstjänsten de har under natten jobbat med att släcka branden utifrån, och det är rasrisken då efter den första branden som gör att det är för farligt att gå in i själva byggnaden. Enligt räddningstjänsten så har de kontroll på branden nu och kommer vara kvar några timmar till.
0: Och så tar vi oss utanför Sverige. Artisten Chris Brown dömdes under tisdagen till att betala över 126 miljoner kronor till sin städerska som blev attackerad av hans hund för 6 år sedan. Det var när hon slängde skräp som hans 90 kilo tunga vakthund attackerade henne, och hon fick genomgå flera operationer efter detta.
2: Och idag så sänks den så kallade dansbandsmomsen till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier. Men arrangörer och bokare som vi på PFR Kristianstad har pratat med säger att det här inte kommer att leda till lägre biljettpriser.
4: Hej Fonzie!

0: Monica Zetterlund. Sakta vi går genom stan. Innan dess Luis Fonsi och Demi Lovato, Echamella Culpa. Den här tiden på dygnet så kan det ju ofta kännas som att man själv är den enda som är vaken. Det är såklart inte sant, men hur många människor har du sett den här morgonen på stranden i Kivik?
1: Nej, men faktiskt en hel del. Jag är just vid hamnen, så att här finns en liten platta som man kan hoppa i och bada. Så här tar många sitt morgondopp, så jag har sett några som har varit i redan. Och sen på andra sidan piren så har det varit en tjej där i kanske typ så här 5 minuter och tagit massa bilder. Misstänker att hon kanske har kampat här i natt och vill fånga soluppgången som är på gång här. Och ett ögonblick så upplevde jag det som, jag tror att jag är lite nojig efter tidigare händelser här i veckan, att hon fotade mot mig. Och det jag pratade om när jag var simhoppad här tidigare under veckan, då fångades jag ju på bild, Janet.
0: En
1: bild
0: vet.
1: Som har skrattats mycket åt på redaktionen. Så nu blev jag så himla, jag börjar liksom sträcka på mig och försöka se lite tuff ut här ifall jag hamnar på bild.
0: Vi kan prata mer om den bilden sen.

0: Crowded House Weather With You här i morgonprogrammet i P4 Kristianstad. Där vi ska ta oss an den här dagen lite grann. Det är onsdag och som bekant är det faktiskt första juli. Den somrigaste av sommarmånaderna på något sätt.
1: Både jippie och lite stress över att det går så fort.
0: Ja, jag vet. Det är dubbelt. Idag så träder många nya lagar i kraft. Till exempel nya regler för andrahandsuthyrning. Och förändringen är tänkt då att det ska göra det enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat. Så att fler bostäder också då hamnar på hyresmarknaden. Det är också så att från och med idag så blir det språkkrav i äldreomsorgen. Förändringen innebär att äldreomsorgen får ett språkkrav så att kommuner och privata utförare måste arbeta för att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska för att då, som det heter, kunna ge omsorg på ett tryggt och säkert sätt. Sen ska också fler ta emot kontanter. Alltså de flesta livsmedelsbutiker och apotek med bemannade kassor, de blir skyldiga att ta emot kontanter. Bankerna får ett större ansvar för att människor i hela landet ska kunna sätta in sina kontanter. Och tanken med det här är ju, ja, men dels att liksom underlätta för äldre och sådär som kanske inte använder digitala betalningar, men också att öka vår beredskap ifall de digitala systemen skulle sluta funka.
2: Jag var i en butik igår och upplevde en grej som jag inte upplevt på länge. Och det var att någon ville ta ut pengar i samband med ett köp. Du vet, man säger, ja men lägg på 500 så tar jag ut de 500 extra då.
0: Det har man inte hört på länge.
2: Och jag märkte i kassan att personalen bara, va? Kan vi fortfarande göra det? Funkar det?
0: Retro.
2: Ja.
0: Retro request.
1: Funkar det då?
2: Jag tror att de löste det till sist, men tre personer i personalen fick rådfråga varandra för att lösa det.
1: Ja, det är andra tider.
0: Idag så får Knäbäckshusens strand sin trappa igen också, 2 år efter att den förstördes i stormen Babette. Vi är på plats så småningom.
1: Det är vi.
0: Och fotboll, 18.00 England mot Kongo Kinshasa och 22.00 Belgien Senegal i 16-delsfinalen i fotbolls-VM för herrar. Du kan följa det här via P4 och Radiosporten. Och så säger vi väl grattis också till Aron och Miriam som har namnsdag idag.
1: Grattis, grattis.
0: Nu också Ekot per minut.
3: Sveriges fotbolls-VM är över efter en 3-0-förlust mot Frankrike i 16-delsfinalen. Efter matchen sa förbundskapten Graham Potter till TV4 att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som får påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Under årets första halvår skedde 8 dödliga skjutningar i Sverige, en tydlig minskning jämfört med tidigare år. Även det totala antalet skjutningar har minskat från i snitt en om dagen under 2019 till 2023 till omkring 7 i månaden. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk med nationell påverkan enligt polisen. Ekot, Marta Einstein, Karis.
0: Lokala nyheter får vi såklart också den här morgonen tillsammans med Ari Korsenjovski. Sommarklubben också öppen. Jag vill veta, vad händer hos dig? Det är onsdag, det är första juli. Ska du göra något kul idag? Skriv in till oss. Vi heter P4 Kristianstad.

0: Den Ingvars, än finns tid att förlåta. Tid nu för lokala nyheter. Ari Korsniowski ger oss senaste nytt. Klockan är 6:30.
1: Och vi börjar med en verkstad i Fjälkestad utanför Kristianstad som har börjat brinna igen under natten. Det brann i den här verkstaden redan i måndags och nu har det alltså av någon anledning börjat brinna igen. Räddningstjänsten de har under natten jobbat med att släcka branden utifrån. Och det handlar då om rasrisken efter den första branden som har gjort att det är för farligt att gå in i byggnaden. Enligt räddningstjänsten så har de kontroll på branden nu och kommer att vara kvar några timmar till. Idag så sänks också den så kallade dansbandsmomsen till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier.
2: Det är väl det som har stuckit mest i ögonen, att dansbanden, det räknas inte som kultur. Det är klart att det är en kultur.
3: Kristianstadsbon Jonas Ringnell, tidigare medlem i Lasse Stefans, plockar med instrumenten efter en spelning i Vinslöv. Och publiken som kom hit och dansade, ja, de fick betala 25% moms på biljetten. Vilket kan jämföras med ett besök på operan, teatern eller en konsert som sedan 90-talet bara har 6% moms, en så kallad kulturmoms. Den som rör sig till levande musik har alltså fått betala ett högre biljettpris än den som sitter på en stol och lyssnar.
4: Och det är ju en rätt gammal föreställning i västerländsk musikhistoria.
3: Alf Björnberg är musikhistoriker.
4: Att resa sig upp och röra sig till musiken, det ansågs då på något sätt mindre värdefullt, mindre bildande än att sitta där i stillhet och begrunda de vackra musikaliska värdena som framfördes.
3: Dans har inte ansetts vara kultur utan nöje tills nu. För den 1 juli sänks alltså dansbandsmomsen till 6%. Arrangörer och bokare som P4 Kristianstad har pratat med säger att det inte kommer leda till lägre biljettpriser. Men Meta Fagerström på Musikerförbundet, hon menar att lagändringen är viktig ändå.
5: Dans till levande musik har ju inte haft samma status som andra kulturevenemang. Så det här blir ju ett erkännande. Så att det symboliska är egentligen det viktigaste, skulle jag säga.
1: Reporter här var Therese Uddenfelt. Och efter blixtnedslaget på Tosselilla i söndags så gör nu Sommarlandet och den drabbade familjen ett gemensamt uttalande på sociala medier. I inlägget så uppges det att samtliga som skadades, alla då i samma familj, har lämnat sjukhuset och mår förhållandevis bra. Tidigare så har familjen framfört kritik i både media och på Tossellillas sociala medier om hur Sommarlandet agerade efter blixtnedslaget, bland annat att de inte fick tillräckligt med hjälp. Men enligt inlägget så ska det nu alltså finnas en enad syn på händelser förloppet. Till exempel då att familjen fick hjälp med att ringa 112, blev omhändertagna inomhus av personal och att flera ambulanser sen kom till platsen. Bland annat så skadades en kvinna allvarligt och en 2-årig pojke också i samband med det här blixtnedslaget.
0: Obehaglig händelse, men ett gemensamt uttalande där alltså efter ny... Var det så det lät i de lokala nyheterna klockan 6:30? Vi fick dem tillsammans med Ari Korsniowski. Sol och moln har vi idag som varvas under dagen. Vad gäller vädret, en dagstemperatur på 20-25 grader och en västlig till nordvästlig vind. Musik i P4 Kristianstad närmast. Vi får Bruce Springsteen den här morgonen. God morgon!

0: Bruce Springsteen tänkte, vad gillar jag? Det ska jag döpa den här låten till.
1: Nej, just det.
0: Och så döpte han den till Girls in their summer clothes.
1: Yep.
0: Nu när det är sommar, första juli, ny månad, nya tag, vad händer i ditt liv? Berätta för oss och skriv in, vi heter P4 Kristianstad på Facebook, så kanske vi plingar in dig i vår sommarklubb så småningom. Det är nog många fotbollsintresserade som har det lite extra jobbigt den här morgonen. Här är Radiosporten.
2: Det är läget skott.
1: Sveriges VM-äventyr är över. Frankrike blev en för svår nöt att knäcka. 3-0 skrevs slutsiffrorna till i 16-delsfinalen. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf här precis efter slutsignalen.
3: Det är klart det suger. Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match såklart. Vi mötte ett väldigt bra lag som vi lyckades ändå stanna i matchen ett tag, men sen får de in ett mål där i slutet av första, vilket lag är tufft. Men ja, det är tufft just nu. Det är tråkigt.
4: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
3: Ja, vi är också stolt över grabbarna. Om man kollar hur långt vi har kommit, om man tänker på vart vi var för inte så länge sedan. Vi lyckades ta oss till VM, ta oss vidare och sen spela en slutspelsmatch mot Frankrike. Man får försöka, det är svårt nu eftersom allt bara suger, men det är klart att jag är stolt över grabbarna och jag vet att vi har mycket, mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss och

0: Vinkeln emot kortlinjen, där skaffar han sig bättre vinkel, skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike! Pulisic accelererar, fintar in i straffområdet, det är ett friläge, och kommer skottet i mål, det är 2-0 till Frankrike! Det är 2-0 till Frankrike! Det är inte ett friläge, skott i mål för Frankrike, Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt, det är så oerhört vackert, och Kylian Mbappé är...
1: 0-3, men trots tre insläppta mål var Jakob Widell Zetterström i målet en av Sveriges bästa spelare.
2: Det är väldigt tråkigt att det är över. Just nu känns det ganska tomt och jag... ja, väldigt, det är både tomt men också väldigt mycket känslor. Nu har vi tyvärr åkt ut, men jag tror att från och med imorgon så kommer vi nog kunna känna ganska mycket stolthet också. Det är klart att vi visste att vi skulle möta världsspelare, men det finns nog mer kvalitet i den här gruppen också för att kunna stå emot. Jag tycker vi gör det väldigt bra. Men ja, i slutändan så vinner de, och med det sagt så känner jag att det finns en ljus framtid för svensk fotboll. Det är en relativt nykomponerad grupp som uträttar väldigt bra saker på plan, som är väldigt fin utanför plan, och ja, jag har en känsla av att det bara är början.
1: Och en av dem som står för framtiden är Lukas Bergvall, som under mästerskapet skrev historia som Sveriges yngsta VM-spelare någonsin, och han ser stor potential i det svenska laget.
3: Om någon hade frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi. Så otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort, men det räckte inte den här gången. Och lärdom, ni bara kom hem och jobba ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
4: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
3: Gemenskap.
4: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
3: Absolut, som jag sa, det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader, så jag tror att det är början på någonting stort, och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
4: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
3: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra, och såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
1: Reportrar på plats i New York, Selma Genevall och Andreas Mats. Under kvällen och natten också klart att Norge och Mexiko tar sällskap med Frankrike till åttondelsfinalerna.

0: The Magnolia Muscle In. Den här tidiga morgonen så har vi ju dig, Gustav, i vattnet.
1: Och det är en alldeles strålande morgon nere i hamnen i Kivik. Solen försöker tränga sig igenom molnen här. Och samtidigt som jag säger det så pekar Stefan på en, vad sa vi, var den illa eller... En mink som är och försöker ta en liten morgonfisk. Och jag är här tillsammans med morgonbadarna, bland annat Stefan som bor i Kivik, som var nöjd med temperaturen idag.
2: Ja, mycket varmt, skönt. 17 grader idag.
1: Är det säsongshögsta?
2: Ja, det är nog. Det är nog.
1: Och för en morgonbadare, är det lagom eller är det för varmt?
2: Ja, det är lagom. Alldeles lagom. Fast ner till 13-14 går bra också.
1: Men du, det här är en alldeles strålande morgon. Är det så här du brukar börja dagarna?
2: Ja, varenda morgon hela sommaren börjar jag här. Sen hem och käka frukost, dricka kaffe.
1: Vad är tjusningen med att ta ett morgondopp?
2: Ja, bra fråga. Det har bara blivit så. Men nej, det är härligt. Man vaknar till. Det gör man. Och morgonen tycker jag är den bästa tiden på hela dagen. Så. Ja.
1: Är du extra trött för det var fotboll sent igår? Eller gick
2: nej,
1: du la dig?
2: Jag tittade inte på fotbollen igår. Jag visste resultatet innan. Så, eller anade resultatet innan. Så jag tyckte inte det var någonting att ösla tid på.
1: Då är du inte så ledsen att Sverige har åkt ur?
2: Nej, det är jag inte. Det var förväntat. Det var det.
1: Följer du VM annars?
2: Ja, lite sporadiskt så. Med ett halvt öga. Inte jätteintresserad, men ändå.
1: Tror du det var världsmästarna vi mötte igår?
2: Ja, det tror jag. Jag tror Frankrike vinner.
1: Jag skriver ner det tipset här i mobilen. Så ska jag faktiskt några kilometer söderut här så småningom till Knäbäckshusen. Du badar ju här i Kivik. Är du där borta någon gång?
2: Nej, ytterst sällan. Den har blivit så upphausad så, de senaste åren. Så. Vi har ju mängder av fina stränder längs hela kusten här så. Förstår liksom inte tjusningen med just det stället där.
1: Så trappan har du inte saknat så mycket?
2: Inte ett dugg, icke ett dugg.
1: Men du är kanske glad över den andra nyheten idag, över att de flesta butiker som är bemannade och apotek måste numera kunna ta kontanter. Använder du kontanter?
2: Jag använder kontanter, det gör jag, så mycket som möjligt. Jag tycker det är ett bra sätt att vara lite anonym också.
1: Men springer du någon gång på en butik eller ett apotek som inte tar kontanter?
2: Ja, det händer. Det gör det. Fast hemma här i byn så tar ju affären kontanter och har gjort hela tiden. Så det är positivt.
1: Så du tycker att det här är en bra förändring som börjar gälla här från dagen?
2: Ja, det är det. Det är en bra förändring.
1: Ja, Stefan, då knatar du in i byn här och tar frukost då?
2: Nu ska jag åka hem och köka frukost. Nu ska jag.
1: Och jag önskar dig en fin dag. Tack ska du ha.
2: Ja, tack så mycket.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Dara med Bangaranga, vinnaren av Eurovision Song Contest 2026. Var man inte vaken innan så blev man väl det nu, meteorolog Max Lindberg Stoltz.
1: Ja, det är bra drag.
0: Du är inte så trött idag, eller du låter i alla fall inte trött fastän du var uppe och såg matchen ikväll.
1: Ja, nej, men min första dipp brukar komma vid 8-snåret ungefär. Så jag får hålla i och kämpa på och sen försöka förskjuta den framåt.
0: Men alltså, vad kände du kring matchen då? Alltså, man visste kanske lite hur det skulle gå, men ja.
1: Ja, det är inte otippat så, men hoppet lever ju alltid inför. Ganska snabbt märkte jag dock att det hoppet sakta kommer släckas här under matchens gång. Men ja, det är nog VM liksom. Man får offra lite sömn.
0: Ja, det är lite känslan kring det hela. Men Sverige är alltså ute då efter matchen mot Frankrike, kan vi konstatera. Du, vädret idag, några överraskningar där?
1: Nej, egentligen inte. Lite molnigt här under morgonkvisten. Men sen så ser väl molnen ut att flytta lite på sig och luckras upp. Och solen ska kunna ta lite plats här på himlen under dagens gång. Men det kommer inte vara helt blå himmel, utan kommer fortfarande vara lite passerande moln här under dagen. 20-25 grader västlig till nordvästlig vind.
0: Och kvällen och natten så småningom.
1: Rätt solig avslutning på dagen och klar natt här också. Temperaturen sjunker ju då såklart, men håller sig i alla fall över 10 grader. Sen kan jag nämna lite snabbt att torsdagen ser ut att bjuda på lite ruskväder där, i alla fall under eftermiddagen, med dels regn men också lite blåsigt väder med friska till hårda vindbyar.
0: Så då får man passa på och knyta lite extra idag i alla fall om man gillar dagens väder. Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI, tack så mycket för det.
1: Tack.

0: Orup.
1: Regn hos mig.
0: Låten heter Regn hos mig. Vi snackar dansbandsmoms idag.
2: Ja, för idag sänks den till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier nu. Men arrangörer och bokare som vi på PFR Kristianstad har pratat med säger att det inte kommer att leda till lägre biljettpriser.
0: Och i år får många hushåll känna av svidande höjda priser för vatten och avlopp. VA-taxorna höjs i många delar av landet enligt en ny rapport.
2: Och efter blixtnedslaget på Tosselilla i söndags så gör nu Sommarlandet och den drabbade familjen ett gemensamt uttalande på sociala medier. I det här inlägget så uppges det att samtliga som skadades, alla då i samma familj, har lämnat sjukhuset och mår förhållandevis bra. Tidigare så har ju familjen framfört kritik i både media och på sociala medier om hur Sommarlandet agerade efter blixtnedslaget. Bland annat då att de inte ska ha fått tillräckligt mycket med hjälp. Men enligt inlägget så finns det nu en enad syn.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Vi får ekonyheter klockan 7 också. Och så småningom så invigs ju trappan där på här med Paradisstranden, som den kallas ju, vid Knäbäckshusen. Vi kommer såklart vara på plats då.

0: exen Shawn Mendes och Camila Cabello ger oss Señorita när vi ska få ekot med Marta Einarstam Karis. Klockan är 7, god morgon.
1: Sverige är utslaget ur fotbolls-VM efter nattens förlust med 3-0 mot Frankrike. Och så här lät det i Radiosporten när Mbappé gjorde Frankrikes tredje mål.
2: Spelade djup ledare in till ett frilägesskott.
3: Och efter matchen i 16-delsfinalen var det ett besviket svenskt landslag som mötte Radiosporten. Så här kommenterade Lukas Bergvall och Viktor Gyökeres förlusten.
4: Så tråkigt att vi utslagna, ja. men otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort.
5: Vi gav allt där ute, men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlusten då.
3: Och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
6: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, så jävla ruttet.
3: På Ullevi i Göteborg var stämningen dämpad efter förlusten.
7: Sorg, depression, jag vill gråta, allt däremellan.
3: Och så till en sportbar i Dalarna där det lät så här vid slutsignalen.
8: Ja, det är inte oväntat. Nu åker vi hem.
1: Reporter Saga Nyström Holm i samarbete med P3, P4 Göteborg och P4 Dalarna. Antalet skjutningar i Sverige har minskat om man jämför med tidigare år. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå. Det säger Alexander Valenius vid polisen.
9: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
10: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
9: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det, det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
1: Reporter Simon Andrén. Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få rätt. Det är eftersom bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det visar en granskning av P4 Malmöhus. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Enligt Linda Erhorn, som är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd, är den största utmaningen att kunna bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är så pass dåliga. Idag sänks den så kallade dansbandsmomsen till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier.
11: Det är väl det som har stuckit mest i ögonen, att dansbanden det räknas inte som kultur.
12: Kristianstadsbon Jonas Ringnell, tidigare medlem i Lasse Stefans, plockar med instrumenten efter en spelning i Vinslöv. Och publiken som kom hit och dansade, ja, de fick betala 25% moms på biljetten. Vilket kan jämföras med ett besök på operan, teatern eller en konsert som sedan 90-talet bara har 6% moms, en så kallad kulturmoms. Den som rör sig till levande musik har alltså fått betala ett högre biljettpris än den som sitter på en stol. Alf Björnberg är musikhistoriker.
13: Att resa sig upp och röra sig till musiken, det ansågs då på något sätt mindre värdefullt, mindre bildande än att sitta där i stillhet.
12: Dans har inte ansetts vara kultur utan nöje tills nu. För den 1 juli sänks alltså dansbandsmomsen till 6%. Arrangörer och bokare som P4 Kristianstad har pratat med säger att det inte kommer leda till lägre biljettpriser.
1: Reporter här var Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. Det avslutar nyheterna från Ekot när klockan blir 7:05. I studion Marta Einstam Karis.
0: Ja, apropå dansbandsmomsen, reporter Therese tittar inom studion i Kristianstad så småningom och berättar mer om det här. Fler lokala nyheter på ingång, koll på trafikläget som vanligt, det får vi den här morgonen. Janet, Ari och Gustav är med dig idag. Maria också på trafiken, kollar vi läget med om en liten stund. Massa musik inladdad här i spellistan. Kul att du hänger med. Berätta gärna vad som händer hos dig. Du får skriva in på Facebook till exempel om du vill.

0: Langley, Choosing Texas. Det är lite tågstryl den här morgonen, Maria.
1: Ja, men det har ju varit en del förseningar och det beror ju främst på signalfel. För mellan Kristianstad och Helsingborg så har vi haft lite problem med försenade tåg. Men ja, det ser väl ut att vara ett par minuters förseningar. Men ja, nu måste jag bara zooma in här. Nu ser det ut att vara lite värre, uppemot en 17 minuters förseningar mellan Hässleholm och Kristianstad nu. Det är ett signalfel. Men nu verkar det komma in ytterligare ett som påverkar sträckan mellan Malmö och Hässleholm, Malmö och Helsingborg. Så att ja, det är en rörig trafikmorgon i tågen igen. Värsta förseningarna är just på sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm just nu. Där ser det ut att påverka mest för tillfället. Uppemot en 20 minuters förseningar ser det ut att vara just nu. En halvtimme faktiskt på ett tåg. Så att håll koll på avgångarna, för det kommer att vara förseningar. Kanske kan man hoppa på tidigare tåg. Eller, ja, ni förstår. Det är så pass stora förseningar. Skulle det vara så att man kör ute på vägarna, ska det nog gå lite bättre. Jag har fått in ett vägarbete däremot som kan vara eller har stor påverkan på väg 13 vid Röstånga i riktning mot Hör. Där är det bara ett körfält öppet när man håller på och jobba här. Trafiken kan också regleras med trafikljus vid vissa tider, så att räkna med lite längre restid på väg 13 förbi Röstånga i riktning Hör. Tips att trafikredaktionen, det gör man på samma nummer som alltid. 020 999 444.
0: Så svarar Maria där. Och lokala nyheter, det har du koll på, Harry?
2: Ja, då handlar det bland annat om en verkstad i Fjälkestad utanför Kristianstad som har börjat brinna igen under natten. Det brann i den här verkstaden redan i måndag, så nu har det alltså av någon anledning börjat brinna igen. Räddningstjänsten de har under natten och morgonen jobbat med att släcka den här branden utifrån. Och det har att göra med rasrisken efter den första branden som gör att det har varit för farligt att gå in i byggnaden helt enkelt. Enligt räddningstjänsten så kommer de vara kvar några timmar till.
0: Från och med idag sänks skatten för både bensin och diesel med 3 kronor liten. Sänkningen är tillfällig och gäller fram till den sista september.
2: En annan sänkning idag är den så kallade dansbandsmomsen som går ner till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier. Men arrangörer och bokare som vi på PFR Kristianstad har pratat med säger att det här inte kommer att leda till lägre biljettpriser.
0: Nej, vi ska prata mer om det här under morgonen också, där vi tidigare i morse pratade om en viss bild, reporter Gustav, den här morgonen. Ari, känner du till den här bilden?
2: Bilden?
0: The picture, så att säga.
3: Vad är det här?
0: Det var du som tog upp det. Det finns ju en bild som har tagits på Gustav när du ju var och skulle testa dyka med simhoppargänget här tidigare i veckan.
2: Ja, den bilden.
3: Exakt, det är in action. Alltså jag är mitt i dyket och trodde jag gjorde en peak, men det är inte riktigt en peak, så jag är mer liksom rak.
0: Alltså när du säger rak, alltså det är ju väldigt rigid hållning, alltså nästan som en pinne där uppe i luften som den här personen har lyckats fånga på fotot. Det ser ju ut som att du är på väg att magplaska riktigt illa.
3: Ja, för att jag är mitt i dyket och har studsat på en trampolin, så jag är ju ganska högt upp. Men det du säger är ju också en rad komplimanger, för det var ju exakt vad tjejerna sa, att man skulle vara spänd rak i kroppen som en pinne.
0: Ja, det var det verkligen.
2: Det mest spännande med den här bilden är ju att man har ju den här hoppbrädan precis till höger om Gustav, och han är nästan parallell med den liksom.
0: Lika rak.
2: Ja, de är lika raka och nästan samma höjd dessutom.
0: Det är också kul, för när man zoomar in på bilden så ser du så himla liksom fokuserad ut i ansiktet. Alltså jag menar, det ser verkligen ut som att du bara är i ett fritt fall, och du har, den här bilden har gjort dig lite orolig för att fastna på foton nu efteråt.
3: Ja, eftersom att den här har hållit på och liksom tramsats med på redaktionen sedan dess, så känner jag att jag vill inte att det ska ticka in fler sådana bilder här under veckan.
0: Men det är svårt att förklara. Det ser verkligen ut som att en jättestel pinne faller mot vattnet liksom. Det är lite
3: det som inte framgår nu är att i nästa sekvens så är den stela pinnen böjd neråt i ett perfekt dyk.
0: Ja, jättesnyggt dyk.
3: Exakt.
0: Ja. Nej, vi måste kanske lägga ut den här bilden så att den får synas på sociala medier, Gustav.
3: Det är inte vår bild.
0: Men det löser vi.

0: DNCE, Cake by the Ocean.
1: Det är stabilt ut.
2: Det är lite oklart vad det står, men det ser ut att vara jämnt.
3: De kämpar på bra här i den tuffa sanden.
2: Nu är det 2 bollar på plan.
4: Det var fotboll på sand också igår när vi var i Åhus. Under eftermiddagen hörde vi också Tia i Åstorp som prisas för sitt engagemang efter sin hjärttransplantation.
5: Mina hjärtproblem kom tidigt och hjärtat påverkades redan när jag var 9. Ja, så jag blev transplanterad när jag var 15.
4: Vi hörs igen i eftermiddag.

0: La la love i Viadamo i P4 Kristianstad, där det har kommit forskning som jag reagerar lite på. Mm-hmm. Vårt skratt är inte unikt, för större apor skrattar på ungefär samma sätt som vi.
1: Vi okay. Specifikt oss här i studion, eller som vi människor?
0: Nej, men vi tre har okay. De jämfört med. Nej, ja. Vi människor. Ja. Och då är det ju ett sånt här ljud som Vetenskapsradion bland annat har då spelat in. Så ja, en av 140 ljudfiler här som forskare har analyserat rör sig om inspelningar med skratt från 4 orangutanger, 2 gorillor, 3 bonobo-apor, 4 schimpanser och sen då 4 människor mellan 6 månader och 7 år gamla. Och så har man kommit fram till att säga, ja men skratten liknar varandra. Ursäkta?
1: Vad menar ni?
0: Men det kunde man väl fatta efter ett ljudklipp, eller vadå?
2: Jag känner väl mer att apornas skratt inte känns så välkomnande och trevligt direkt.
0: Ja, men det har de inte analyserat, om det är trevligt.
1: Jag tyckte mer det lät som en slags brummande.
0: Ja, men det handlar ju om att skratta på typ ett rytmiskt sätt. Att det är det, att det är det som liksom sticker ut.
2: Men, alltså. men skratt är ju verkligen unika. Alltså man kan på en liten millisekund, så kan man ju, om man känner olika människor på en arbetsplats till exempel, direkt höra vem det är som skrattar.
0: Mm. Absolut. Är det någon du vill hänga ut eller?
2: Nej, men det är, jag har tänkt på min egen till exempel när jag ser mig själv på filmer och sådär, så tycker jag att det är ett bedrövligt skratt, som jag ska vara helt ärlig. Men man kan ju inte ändra på det. Men jag har tänkt på att man hör så himla snabbt vem det är bara genom att den skrattar.
0: Jag gillar när folk skrattar så här. Ha! Alltså när de säger, när de uttalar HA.
1: Ja, exakt.
0: Det tycker jag är härligt. Ja, nej men bra att de kollade på 140 ljudfiler och kom fram till det här, tycker jag. Jag vet inte. Jag är bara förvånad över att man gräver så många ljudfiler för att bara, ja men det är lite liknande skratt.
1: Älskar forskning.
2: Alltså, en ljudfil hade ju varit lamt om man forskade på.

0: GRL, Ugly Heart, ekot nu på en minut.
1: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet eftersom det är svårt att bevisa, rapporterar P4 Malmöhus. Bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, visar kanalens granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Pakistans militär säger sig ha bekämpat minst 4 drönare från Afghanistan under natten, enligt AP. Händelsen är den senaste i den flera månader långa konflikterna länderna emellan och som handlar om att Afghanistan skyddar pakistanska terrorister. Från och med idag sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det var Ekot med Marta Einarsson.

0: Your Lovin' med ZZ Top. Nyheter nu med Ari Korsniowski. Klockan är 7:30.
1: Och vi börjar med en verkstad i Fjälkestad utanför Kristianstad som har börjat brinna igen under natten. Det är samma verkstad som brann redan i måndags. Under natten och morgonen nu så har räddningstjänsten jobbat med att släcka branden utifrån, och det är på grund av rasrisk efter den första branden som gör att det helt enkelt är för farligt att gå in i byggnaden. Enligt räddningstjänsten så kommer de vara kvar några timmar till här under morgonen. Idag så sänks den så kallade dansbandsmomsen till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier.
2: Det är väl det som har stuckit mest i ögonen, att dansbanden, det räknas inte som kultur. Det är klart att det är en kultur.
3: Kristianstadbon Jonas Ringnell, tidigare medlem i Lasse Stefans, plockar med instrumenten efter en spelning i Vinslöv. Och publiken som kom hit och dansade, ja, de fick betala 25% moms på biljetten. Vilket kan jämföras med ett besök på operan, teatern eller en konsert som sedan 90-talet bara har 6% moms, en så kallad kulturmoms. Den som rör sig till levande musik har alltså fått betala ett högre biljettpris än den som sitter på en stol och lyssnar.
4: Och det är ju en rätt gammal föreställning i västerländsk musikhistoria.
3: Alf Björnberg är musikhistoriker.
4: Att resa sig upp och röra sig till musiken, det ansågs då på något sätt mindre värdefullt, mindre bildande än att sitta där i stillhet och begrunda de vackra musikaliska värdena som framfördes.
3: Dans har inte ansetts vara kultur utan nöje tills nu. För den 1 juli sänks alltså dansbandsmomsen till 6%. Arrangörer och bokare som P4 Kristianstad har pratat med säger att det inte kommer leda till lägre biljettpriser. Men Meta Fagerström på Musikerförbundet, hon menar att lagändringen är viktig ändå.
5: Dans till levande musik har ju inte haft samma status som andra kulturevenemang. Så det här blir ju ett erkännande. Så att det symboliska är egentligen det viktigaste, skulle jag säga.
1: Reporter här var Therese Uddenfelt. Och efter blixtnedslaget på Tosselilla i söndags så gör nu Sommarlandet och den drabbade familjen ett gemensamt uttalande på sociala medier. I inlägget så uppges det att samtliga som skadades, alla i samma familj, har lämnat sjukhuset och att de mår förhållandevis bra. Tidigare så har ju familjen framfört kritik i både media och på Tosselillas sociala medier om hur Sommarlandet agerade efter blixtnedslaget. Bland annat då att de inte fick tillräckligt med hjälp. Men enligt inlägget så ska det nu alltså finnas en enad syn på händelseförloppet. Bland annat så skadades en kvinna allvarligt och en 2-årig pojke också i samband med det här blixtnedslaget.
0: Det säger Ari Korsniowski med lokala nyheter klockan 7:30. Den så kallade paradisstranden vid Knäbäckshusen på Österlen har ju varit stängd i 2 år efter stormen Babette när trappan skadades. Men idag så är trappan tillbaka och invigs. Så man kommer ju kunna bada där mycket snart igen. Vi är på plats den här morgonen.

0: Patrik Isaksson. Du får göra som du vill. Du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Kristianstad den här morgonen med Janet, Gustav och Ari som är med dig. Idag, denna första juli, när ju flera nya lagar träder i kraft. En av dem, det är att de flesta livsmedelsbutiker och apotek med bemannade kassor blir skyldiga att ta emot kontanter. Bankerna får också ett större ansvar för att människor i hela landet ska kunna sätta in sina kontanter. Och det är ju både för att underlätta för dem som kanske inte använder digitala betalningar, men också för att öka samhällets beredskap. För det är alltså, ifall de digitala systemen skulle sluta fungera, så är det ett beredskapstänk kring det här. Vi ska få Radiosporten nu med fokus på Sveriges sorti ur VM. Här är Samuel Silén.
1: Många hoppades, men Sverige räckte inte till mot Frankrike i fotbolls-VM 16-delsfinal. Det blev 3-0 till fransmännen.
2: Och här kommer Frankrike in i straffområdet. Mbappé, dålig vinkel ner mot kortlinjen. Där skaffar han sig bättre vinkel, skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike! Se, accelererar, fintar in i straffområdet, ett friläge, och kommer skottet i mål! Det är 2-0 till Frankrike! Det är 2-0 till Frankrike! Det är inte ett friläge, skott i mål för Frankrike! Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt, det är så
1: Vi hör lagkapten Victor Nilsson Lindelöf precis efter slutsignalen.
3: Det är klart att det suger. Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match såklart. Vi möter ett väldigt bra lag. Som, vi lyckas ändå stanna i matchen ett tag. Men sen får de in ett mål där i slutet av första. Vilket lag är tufft. Det är tufft just nu. Det är tråkigt.
4: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
3: Det är klart att jag är stolt över grabbarna och vet att vi har mycket, mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss och ja, de förtjänar att vinna. Men ja, det suger att, som sagt, att resan är över.
1: Victor Nilsson Lindelöf som också berättade att han kommer att fortsätta i landslaget.
4: Graham Potter, Sveriges VM är över. 3-0 vinner Frankrike med. Men det är en kämparinsats av Sverige där ute idag. Hur skulle du beskriva matchen?
5: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team. I thought we started the game well. First period was good. Boys gave everything, of course, but in the end, we came second to a team that's just got a high level of quality. And when you look at where they've come.

0: opponent, and as much as you don't like to say it, they were better than us, and they're probably as... I haven't seen anybody better so far in the tournament. So it's no disgrace to lose to them, and the boys can hold their heads up high, I think.
1: Graham Potter som säger att det bästa laget vann, men att det svenska laget kan vara stolta över sin insats i VM. Reporter Selma Jennevall.
2: Vilka svenska spelare var bäst under fotbolls-VM och nu mot Frankrike? Så här tycker Radiosportens expert Johan Elmander.
3: Idag så tycker jag Videll Zetterström gör det väldigt bra i matchen, och Lukas Bergvall och Santali gör ett bra inhopp. Sen så över turneringen så får man hylla eller lyfta Elanga med sitt både mål och framförallt kvickhet. Jag tycker att Gyökeres gör det bra, men om han inte skapar så mycket så springer han mycket i det defensiva. Så att, men helheten någonstans så vill man ju ändå så lyfta fram det svenska kollektivet.
1: Reporter Martin Hedberg. I appen Sveriges Radio och på Radiosportens sajt, det senaste avsnittet av podden Uppsnacket som dissekerar Sveriges uttåg. Men också massvis av fler röster från det svenska lägret. Bland annat Gabriel Gudmundsson som förutom 16-delsfinalen också blev pappa igår.
4: Det är klart att jag har tagit väldigt mycket energi, men också positiv energi. Så nu längtar man för att komma hem till grabben.
1: Inget Sverige kvar i VM alltså, men däremot ett Norge som igår kväll besegrade Elfenbenskusten med 2-1 efter att storstjärnan Erling Haaland avgjort med ett sent mål.
5: Här kommer läget, här kommer inspelet, här är Haaland i mål! Erling Braut Haaland!
1: Även Mexiko är vidare efter vinst över Ecuador. Värdlandet vann med 2-0.
6: Radiosporten där med Samuel Selén. Alltså, du lyssnar på P4 Kristianstad. Det här är morgonen. Jag hoppas att du har en fin sådan.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Och ett science center i Kristianstad. Ja, det drömmer du om, Jesper Löfstrand, som gästar mig. Ny välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Vad är ett science center?
1: Ett science center är en plats som är tillgänglig egentligen för personer i alla åldrar. Kanske primärt ändå för barn och unga. Som man kan åka till, inte bara för att leka av sig traditionell bemärkelse, utan en interaktiv plats där man kan skapa, bygga, prova på, upptäcka naturvetenskap, ingenjörskap, matematik, teknik på ett kanske lite annorlunda sätt i form av olika stationer, experiment etc. Så lite som en lekplats för hjärnan kanske man kan säga.
0: Och varför skulle det vara bra, tycker du, att ha ett sånt just här i Kristianstad?
1: Dels för att jag tycker att vi saknar en sån plats i dagsläget. Alltså vill du uppleva detta så du behöver ta dig till Vattenhallen i Lund eller du behöver åka till Kreativum i Blekinge. Sen så tror jag också att vi hade kunnat skapa det kring någonting som kanske präglar just Kristianstad. Alltså kopplingen till vattnet, till vattenriket. Vi har fokuset på livsmedel som ändå liksom är stort i den här regionen. Jag tror att hade man kunnat finna det som två bärande fokus eller teman i biosfären och göra det lättillgängligt, begripligt på ett roligt sätt för skolklasser, för barn, unga besökare, så hade det kunnat bli jäkligt bra. Plus att det hade kunnat bli en lite av en magnet kanske för att få hit besökare. Så det som gör att istället för att någon stannar 2 timmar så stannar man 4 timmar helt enkelt.
0: Ja, men och du har ju startat en förening för att liksom göra det här till verklighet. Men hur föddes idén hos dig?
1: Idén föddes väl egentligen att jag själv är småbarnsförälder och har suttit där på helgen en grådaskig novemberdag och funderat på vad ska vi göra idag när vi redan har gjort det som finns att göra 3000 gånger. Och jag har en svåger som bor uppe i Trollhättan och där finns det någonting som heter Innovatum där vi har varit med barnen när vi har varit på besök där uppe, som är just detta. Vilket de älskar såklart. Så där och då så föddes väl egentligen tanken på att borde inte vi kunna ha någonting liknande här nere? Och sen så har jag sprungit vidare på den idén helt enkelt.
0: Och ni har ju fått hjälp då av en arkitektbyrå att ta fram ett konceptförslag som det heter. För hur ser du det här centret framför dig rent sådär utseendemässigt?
1: Alltså en konkret förslag på hur byggnaden ska se ut och sådär, det är inget som finns i dagsläget och det är någonting som kommer liksom senare i arbetet. Så att de har varit behjälpliga och tittat på tankar kring gestaltning, funktionsdiagram och zonindelning och hur man skulle kunna jobba med de här bitarna och även använda den levande eller den smarta biosfären som någonting som genomsyrar byggnaden med allt ifrån AI-styr klimatreglering till hur man kan leda in regnvattnet liksom för att vattna växter invändigt och sådär. Just tänka biosfär och liksom använda det som någonting som genomsyrar hela byggnaden. Men som sagt, exakt hur det kommer att se ut och var det ska ligga och sånt där, det är någonting som kommer senare. Mm.
0: Men rent inne och sådär, när man är där med barnen och så, det är olika typ stationer, rum, alltså där man kan göra experiment av olika slag, det är så du ser det framför dig?
1: Ja, precis.
0: Mm. Och ni håller på med en förstudie just nu, vad innebär det egentligen?
1: Vi håller på med att försöka finna medel till en förstudie och förstudien är egentligen första steget från dröm till verklighet. Väldigt konkret, titta på, är detta överhuvudtaget genomförbart? Man tittar på potentiella platser, var skulle det kunna ligga? Ska man bygga helt nytt eller är det en befintlig lokal som man liksom anpassar och använder sig utav? Och kostnader kopplat till det då. Man tittar på till exempel varumärke, hur kan man positionera, paketera detta för att driva besökare året runt? Och business case för att se, håller siffrorna? Är det ekonomiskt och svarbart både i korta men framförallt i det längre perspektivet? Så det är just liksom den förstudien som vi nu då försöker få in pengar till.
0: Så det här science centret då, biosfärum som vi kallar det, när står det klart i din drömvärld?
1: Bra fråga. Det vågar jag inte killgissa om. Men min förhoppning är ju att vi i alla fall under året lyckas komma igång med förstudien. Och sen så är ju tanken med den att det någonstans ska mynna ut i ett förslag eller en rekommendation på hur tar man detta vidare. Och sen så får man ju se lite vad nästa steg blir därefter.
0: Det säger Jesper Löfstrand som har en pappadröm, kan man väl kalla det?
1: Kan man väl kalla det.
0: Om ett science center i Kristianstad alltså. Tusen tack för att du gästade idag.
1: Tack snälla.

0: Spice Girls. Stopp! Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi snackar dansbandsmoms.
1: Ja, för idag så sänks den till 6%. Det här är något som branschen har kämpat för i decennier. Men P4 Kristianstad, vi har ju pratat med en del arrangörer och bokare som säger att det här inte kommer att leda till lägre biljettpriser.
0: Och idag så invigs ju också trappen där vid Knäbäckshusen, den här så kallade paradisstranden på Österlen. Vi är på plats om några minuter.
1: Jag läser också i Ystads Allehanda om en A-traktor som av oklar anledning har hamnat i en trädgård utanför Skurup här under morgonen. Ingen ska ha skadats vid den här händelsen.
0: Det var ju tydligt i alla fall.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Vad händer hos dig då? Vad hittar du på? Vad har du för planer den här onsdagen? 1 juli, ny månad, sommar på riktigt på något sätt. I alla fall månadsmässigt. Hör gärna av dig. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Duran Duran, Ordinary World. 8 är klockan, dags för Ekot med Marta Einarstam Karis.
1: Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Först ut är Kumla, Rosersberg och Sagsjön med 66 platser tillsammans. Mamman som tvingades amputera båda benen efter att en handgranat kastats in i hennes sovrum i Tumba förra våren berättar nu för första gången om skadorna och livet idag för Petri Krim. Hennes 4-åriga dotter skadades också allvarligt i dådet. Båda räddades av pappan i familjen som bar ut dem ur lågorna. Och så här berättar mamman via tolk.
2: Vad jag minns är att jag kände att hela jag brann. Under en kort stund så trodde jag att jag kommer inte överleva.
3: Strax före midnatt söndagskvällen den 27 april 2025 hade Priya, som egentligen heter något annat, precis somnat tillsammans med sin 4-åriga dotter. Då kastas en handgranat in i sovrummet. Den detonerar och rummet sätts i brand. Priya försöker ta sig ut ur sovrummet men kommer ingenstans. Hennes make bär ut henne och hon förs med ambulans till sjukhus. Priyas skador är livshotande och hon tvingas amputera båda sina ben.
2: För någon sekund där så tänkte jag, hur kommer jag klara av resterande liv? Och sen slog även tanken att det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: Även dottern skadades svårt och fick krossskador på ena benet och stora sår, och hon har fysiska men än idag. Priya har fått 2 benproteser och använder kryckor, rullator och rullstol för att kunna ta sig fram.
2: Min lilla flickan frågar mig hela tiden varför dessa tjuvar kom och satte eld på vårt hus.
1: Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. Australien har efter långa förhandlingar med den närliggande önationen Vanuatu fått på plats ett avtal som kan hindra Kina att få ett militär fotfäste där.
4: Applåder i Canberra efter att avtalet mellan Australien och Vanuatu undertecknats. Nyhetsbyrån Reuters var på plats på presskonferensen där Australiens premiärminister Anthony Albanese sa att kritisk infrastruktur på Vanuatu i och med överenskommelsen inte får militariseras och att inga utländska militärbaser får byggas där.
5: It encapsulates Vanuatu's sovereign decision not to permit its territory to be used for any foreign military base.
4: Även om Kina inte nämns så antas det vara mot Kina som avtalet är riktat. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt både presidentpalats och annan infrastruktur på den lilla önationen öster om Australien som blott har cirka 300 000 invånare. Och på senare år har Australien blivit allt mer stressat av Kinas växande militära makt och där den kinesiska flottan också markerat närvaro nära Australien. Bland annat genom att lägga till i Vanuatu. Björn Djurberg, Bangkok.
1: USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar motsvarande ungefär 11,7 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det rapporterar flera medier och enligt BBC ska 635 miljoner dollar komma från Trumps egen kryptovaluta Dollar Trump. Ytterligare runt 550 miljoner dollar uppges komma från Trumps familje kryptoföretag World Liberty Financial. Sen förra året har hushållens avgift för vatten och avlopp, VA-taxan, höjts med i genomsnitt 7,3%. Det visar en rapport från Nils Holgersson-gruppen. Samtidigt ser höjningarna väldigt olika ut beroende på var man bor. I 89 av landets 290 kommuner höjs taxan med minst 10%, medan i 20 av dem ökar kostnaden med drygt 20%. Den mest drastiska höjningen ses i Ljungby och Pajala, där ökningen av VA-avgiften landar på runt 60%. Från och med idag så sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det var Ekots nyheter med Marta Einerstam-Karis.
0: Och stranden vid Knäbäckshusen har ju varit stängd i 2 år efter stormen Babette. Det var ju trappan dels som skadades där. Sen så var det ju osäkert med rasrisk också i själva branten vid den här stranden. Men idag så invigs trappan igen. Så det kommer bli lättare att bada, för folk har väl badat där, tänker jag, trots lite olika förbud och skyltar och sådär. Vi ska i alla fall till den här invigningen och stranden den här morgonen.

0: Risken med den här låten är att man hör den en gång och sen är den fast resten av dagen. Carly Rae Jepsen. Låten heter Call Me Maybe. Vi snackar tåg den här morgonen. Det är tyvärr lite tema den här veckan, Maria.
1: Ja, det är verkligen så. Mellan Kristianstad och Helsingborg och mellan Malmö och Hässleholm och Malmö och Helsingborg. Det är de sträckorna som är påverkade av flera olika signalfel. Signalfel som gör att tågen rullar med förseningar på uppemot en halvtimme faktiskt ser det ut som. Så om man ska ut och åka, kolla på Skånetrafikens app. Just nu är det flera tågsträckor som påverkas i Skåne. Vi kan annars berätta att på väg 13 i höjd med Röstånga riktning mot Hör, där kommer man att jobba idag. Det gör man i det ena körfältet, och det kan också vara så att tider där man använder trafikljus för att reglera trafiken, och då är det ju risk för att det kan ta lite längre tid än beräknat. Så har man en tid att passa, ge det ut i god tid på väg 13 vid Röstånga, ett arbete alltså i riktning Hör. Om man vill tipsa trafikredaktionen om andra aktuella händelser så är du välkommen på 020 999 444.
0: Och så handlar det om när blixten slår ner vid Tossel lilla Sommarland.
2: Ja, precis. Det var ju i söndags det hände, och nu gör Sommarlandet och den familj som drabbades ett gemensamt uttalande på sociala medier. Tidigare så har ju familjen framfört kritik i media och också på sociala medier om hur Sommarlandet agerade efter det här blixtnedslaget. Men enligt inlägget så ska det nu alltså finnas en enad syn kring händelseförloppet. Bland annat så skadades ju en kvinna allvarligt och en tvåårig pojke skadades också.
0: Kostnaden för vatten och avlopp fortsätter att öka kraftigt i stora delar av landet, och samtidigt så är skillnaderna mellan kommunerna fortsatt mycket stora.
2: Och idag sänks den så kallade dansbandsmomsen till 6%. Det här är något som branschen har kämpat för i decennier nu. Men de arrangörer och bokare som vi på P4 Kristianstad har pratat med säger att det här inte kommer att leda till lägre biljettpriser.
0: Från och med idag så blir Sverige också ett europeiskt lågprismäcka för den som tankar bensin eller diesel. Det har ju att göra med energiskatten som sänktes till EUs miniminivå. Men det här gäller då till september, till 30 september. Så vi pratar också den här morgonen om Knäbäckshusen och stranden där. Alltså, det har ju varit många turer kring den sen stormen Babette, Gustav.
3: Ja, men så är det. Alltså, om man inte riktigt hänger med på varför den där trappan är så viktig, så är det ju där jag är nu. Det finns en parkering och så finns det hus där man ju bor, till exempel Thomas, som vi ska prata med om en liten stund. Det är ganska högt över havet, så det behövs en rejäl trappa för att ta sig ner till stranden. Och den förstördes då för drygt 2 år sedan, som du sa, Janet, i stormen. Och sen har det ju varit massa turer då för att bygga upp den här, för att det har varit allt från rasrisker till djur och natur och annat som har varit liksom bekymmer längs vägen. Men nu är den på plats och ska invigas här om en liten stund.
0: Och vi är också på plats.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: I samband med detta, tillbaks till Gustav och Thomas alltså, som bor där precis vid stranden, om en liten stund. Det här är morgonen i P4 Kristianstad.

0: Luke Combs, Be By You. Ja, men om bara några minuter så kan man ta trappan ner till paradisstranden vid Knäbäckshusen på Österlen, Gustav.
1: Så är det. Vi kan kanske historien redan nu, men jag säger den igen. Det är ju drygt 2 år sedan vid stormen Babette som den gamla trappan förstördes. Och med det så stängdes också den här stranden som ju då ofta beskrivs som en paradisstrand av. Och sen dess har man jobbat med en ny lösning för att hitta en ny trappa för att man då ska kunna komma ner till stranden igen. Och nu är den på plats. Där har vi räcket och till vänster om mig har vi Thomas Olsson som är en av få som faktiskt bor året runt här i Knäbäckshusen. Thomas, när vi står och tittar på den här nya travet precis under den, vad tänker du då?
2: Då tänker jag att det är fantastiskt skönt att den är på plats och jag tycker att det har blivit jättebra. Det är en trevlig trappa bara att titta på. Den är inte bara rakt ner utan den går lite kringelig krokvägar. Igår när jag gick här så räknade jag att här var 61 trappsteg och det var 8 segment av trappan som går ja, lite parallellt eller plant och sen så neråt och sen plant och viker av åt sidan och går runt nästan i S-form här innan man kommer ner till den allra sista biten som närmast havet. Och det har väl en poäng i sig också att man har tänkt att nästa Babelstorm som kommer varje höst och vinter så kommer det stormar här. Så det kommer att bli en ny förstörelse så småningom. Men i bästa fall så i nästa storm så tar stormen bara den allra nedersta delen som är en ganska kort sektion. Och då är den relativt lätt att bygga upp igen eller placera ut en likadan till igen. Och det är väl lite så man har tänkt när man har bestämt sig för den här konstruktionen. Det är NCC som har projekterat och sett till att trappan har kommit hit.
1: Du har ju hållit till här i stora delar av ditt liv och också hjälpt till med din expertis när den här trappan har byggts upp. För det här är enligt dig en bra plats att ha trappan på, va? Just för att skydda den mot stormar och annat.
2: Det är nog den bästa platsen vi kunde hitta. Kommunen har ju bara 200 meter ungefär av strandremsan här. Sen är det privat, det är bönder som äger på båda sidor om. Och när Knäbäckshusen skulle byggas på 50-talet så köpte kommunen in just det här strandstycket och sen så rakt uppåt en bit där byn ligger nu för att flytta husen ifrån gamla Knäbäck. Så att på det viset så fick kommunen den här lilla remsan som sedan dess då har blivit den så kallade parken. Här kommer mycket folk. Vägen går ju ner hit. Så det är förhållandevis lätt att ta sig hit. Och sen har det då funnits en annan trappa bakom bodarna som vi står precis bredvid. Och det var den som Babe tog. Och då ersätter den här trappan den gamla. Och den ligger då på ett ställe som jag tror, många tror, att ha bättre förutsättningar. Att på den här korta sträckan på 200 meter så tror jag att det är verkligen den bästa platsen.
1: Thomas, du bor som vi sa några hundra meter uppåt här. En av få som bor året runt. Det här är ju också en plats när stranden inte är avstängd som det har varit. Som det var i sommar handlar om det är kaos på parkeringarna. Det är hur mycket människor som helst som vill hit. Vackert här. Nu har den ju varit avstängd här i 2 år, Thomas. Är du redo för anstormning?
2: Nej. Kan man aldrig bli. Jag bara hoppas att det inte blir som det var för när det var som värst. För att då fanns det lägen när det parkerade bilar på alla. Det finns ungefär 100 parkeringsplatser. När de är fyllda så finns det inte mer. Men då börjar folk ställa sig i vägrenarna på ena sidan och sen på andra sidan. Och när det var som värst så stod det bilar kilometervis ifrån byn och upp mot riksvägen på båda sidor vägen. Och så var det i princip en fil öppen i mitten. Och där fortsatte jag komma in nya människor i den öppna biten samtidigt som folk som börjar lämna stranden. Och så möts de i mitten och då blir det totalstopp. Ingen kommer fram, ingen kommer tillbaka. Och sen händer någonting nere på stranden. Så behöver en ambulans komma hit. Eller ännu värre om det skulle uppstå brand. Brandkåren behöver komma hit. Det gick inte. Det var igenkakat med bilar. Och den situationen bara får inte uppstå igen. Måste, och det, jag har pratat med många människor som har felparkerat. Och jag brukar gå och säga till att här får man inte stå. Och alla tittar lite skuldmedvetet och säger, ja men där står ju andra. Ja, det är precis, det ställer sig en där, så uppfattar alla andra det som att ja, men då är det okej. Okay. Då kan man bara bygga på. Och sen plötsligt så är det igenkorkat och fullt överallt. Och det är en farlig situation. Så det är väl nästa utmaning nu, även för kommunen här.
1: Vi får hugga tag i den så småningom, Thomas. För det finns väl risk att det kan bli så igen nu när trappan här vid Knäbäckshusen är öppen. Jag och Thomas Olsson som bor här, vi ska ju gå på invigning så småningom också, Janet. Vi hakar på vid 9 när det är lite party-party här.
0: Det gör ni rätt i, tycker jag.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Marta Einarstam Karis ger oss senaste nytt på en minut.
1: Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Australien har ingått ett avtal med den närliggande önationen Vanuatu för att hindra Kina från att få ett militärt fotfäste där. Enligt överenskommelsen får ingen kritisk infrastruktur militariseras och inga utländska militärbaser byggas. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt mycket infrastruktur på den lilla önationen. Hushållens avgift för vatten och avlopp har höjts med i snitt 7,3% sedan förra året enligt Nils Holgersson-gruppen. Störst är höjningen i Ljungby och Pajala. Där ökar avgiften, har avgiften ökat med omkring 60%. Ekot på en minut, Marta Einarstam Karis.

0: Me med Wilson Phillips. Vi ska till E22.
1: Och det här är en varning för dig som kör på E22 vid Kristianstad mellan trafikplats Vilan 38 och Kristianstad 39. Mot Sölvesborg ska det ligga en planka mitt på vägbanan. Det påverkar alltså dig som kör på E22 mellan Vilan trafikplats 38 och Kristianstad 39 mot Sölvesborg, en planka på vägen.
0: Det säger alltså Maria Mattsson på Trafikredaktionen när vi också ska få lokala nyheter nu med Ari Korsenjowski klockan 8:30.
2: Ja, efter blixtnedslaget på Tosselilla i söndags så gör nu Sommarlandet och den familj som drabbades ett gemensamt uttalande på sociala medier. Tidigare så har ju familjen framfört kritik i media och på Tosselilla sociala medier om hur Sommarlandet agerade efter det här blixtnedslaget. Men enligt inlägget så ska det nu finnas en så kallad, som de skriver här, en enad syn på händelseförloppet. Bland annat så skadades ju en kvinna allvarligt och en 2-årig pojke skadades också. 1 juli är det idag, det innebär nya lagar och regler som träder i kraft. Idag sänks till exempel den så kallade dansbandsmomsen till 6%, och det här är något som branschen har kämpat för i decennier.
3: Det är väl det som har stuckit mest i ögonen, att dansbanden, det räknas inte som kultur. Det är klart att det är en kultur.
4: Kristianstadsbon Jonas Ringnell, tidigare medlem i Lasse Stefans, plockar med instrumenten efter en spelning i Vinslöv. Och publiken som kom hit och dansade, ja, de fick betala 25% moms på biljetten. Vilket kan jämföras med ett besök på operan, teatern eller en konsert som sedan 90-talet bara har 6% moms, en så kallad kulturmoms. Den som rör sig till levande musik har alltså fått betala ett högre biljettpris än den som sitter på en stol och lyssnar.
5: Och det är ju en rätt gammal föreställning i västerländsk musikhistoria.
4: Alf Björnberg är musikhistoriker.
5: Att resa sig upp och röra sig till musiken, det ansågs då på något sätt mindre värdefullt, mindre bildande än att sitta där i stillhet och begrunda de vackra musikaliska värdena som framfördes.
4: Dans har inte ansetts vara kultur utan nöje tills nu. För den 1 juli sänks alltså dansbandsmomsen till 6%. Arrangörer och bokare som P4 Kristianstad har pratat med säger att det inte kommer leda till lägre biljettpriser. Men Meta Fagerström på Musikerförbundet, hon menar att lagändringen är viktig ändå.
6: Dans till levande musik har ju inte haft samma status som andra kulturevenemang. Så det här blir ju ett erkännande. Så att det symboliska är egentligen det viktigaste, skulle jag säga.
2: Reporter var Therese Uddenfelt. Och till sist om en A-traktor som ska ha kört in i en trädgård vid Slimminge utanför Skurup här under morgonen. Anledningen till olyckan är oklar, men ingen ska ha skadats i alla fall, det rapporterar Ystads Allehanda.
0: Och det är Ari Korsenjowski som säger det. Lokala nyheter klockan 8:30. Vädret idag då? Vi har sol och vi har moln som varvas här under dagen. 20 till 25 grader och så en västlig till nordvästlig vind. Det blir rätt varmt i min lägenhet.
2: Jaha.
0: Alltså även när det är så här 20-25 grader så solvärmen den letar sig in. Det är väldigt härligt att typ vara på balkongen och så.
2: Mm.
0: Men du vet, i helgen så var det ju så. What?
2: Lite för mycket.
0: Men på nätterna speciellt när det har varit så där varmt och man försöker, du vet, jag försöker vädra rätt.
2: Mm.
0: Jag försöker skapa lite korsdrag.
2: Yep.
0: Promaha som vi kallar det i Bosnien.
2: Mm.
0: Men, bara för kännedom. Men, vad händer då? Jo, då händer ju det såklart att man behöver sin fläkt ibland också för att hjälpa till lite så i sovrummet.
2: Ja. Yep.
0: Men
2: den pajar eller?
0: Den har gått sönder.
2: Nej.
0: Varför är det alltid så här grejer man behöver? Är det för att man använder dem mycket just för att man behöver dem och då går de sönder? Alltså det är så typiskt att bara, ja men jag behöver verkligen dig nu.
2: Det är verkligen supertypiskt. Mina föräldrar åker ut för det nu också, nu när det har varit så himla varmt. Då vill man ju kanske slänga sig i poolen man har.
0: Mm.
2: Det är tråkigt att den går sönder då också.
0: Hela poolen bara bomb.
2: Ja, men det är en sån här, så det är inte en nedgrävd pool utan ja.
0: Ja, nej jag fattar.
2: Det är ju tråkigt.
0: Det är, ja men exakt, vad är det här? Det är, man liksom, ja, man försöker göra det bästa utav sommaren och så. Mm. Ja. Typiskt.

0: Nancy Sinatra och Lee Hazelwood, Summer Wine. Dags att påminnas igen om nattens tunga förlust dessvärre. Här är Radiosporten.
1: Det suger att resan är över.
2: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf efter sortin ur fotbolls-VM. Frankrike vann med 3-0 i 16-delsfinalen. Och så här summerar Victor Gyökeres matchen.
3: Jag kollade på matchen igen så tror jag att... ja. Jag tror de förtjänar att vinna matchen, så det är ja, extremt bra lag vi möter och ja, vi gav allt där ute, och, men det är såklart det är extremt tungt att det ja, blir förlusten då.
4: De andra spelarna har lyft också laget och att känner att det finns ett stort hopp framåt för Sverige. Hur skulle du beskriva den här gruppen?
3: Ja, det är... Det håller jag helt med om. Det är väl bara en i truppen som har spelat VM tidigare, eller vad det nu är. Så det är klart att det är nytt för många av oss. Och, ja, med tid och fler matcher och fler samlingar tillsammans så är det klart att det kommer bli bättre och bättre med kontinuitet i laget och i truppen. Så ja, det känns väldigt positivt om man bortser från matchen idag.
2: Reporter Selma Jennevall som också pratat med Gyökeres anfallskollega Alexander Isak om VM-äventyret.
5: Otrolig upplevelse, otrolig resa som vi har fått ta del av. Såklart tråkigt att den har tagit slut nu, men jag tror när det har lagt sig så finns det mycket att vara stolt över.
4: Vad blir viktigt för framtiden med det här laget?
5: Bygga vidare på det vi har startat. Det är klart att de... mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
2: Frankrike var numret för stort för Sverige, något som förbundskapten Graham Potter också medger efter matchen. Det bästa laget vann, men han säger samtidigt att han är stolt över vad det svenska laget presterat under VM.
6: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. This has been an incredible experience for me, and I think we've grown a lot as a team. I thought we started the game well. First period was good. Boys gave everything, of course, but in the end, we came second to a team that's just got a high level of quality. And when you look at where they've come from and where they're playing and where we're at as a team in terms of our debuts and our experience at tournaments, we're going to have to grow and use this experience. That's just the reality.
7: Efter det att Sverige trillat ur 2026 års världsmästerskap duggar rubrikerna tätt runt om i världen. På motståndarna och de glada vinnarna Frankrikes hemmaplan skriver L'Équipe. Mbappé kör om Klose och närmar sig Messi och syftar då på kampen om att ta plats i historieböckerna som VMs

0: Jiménez!
1: Härnäst väntar alltså åttondelsfinal för det mexikanska laget. Då ställs man mot vinnaren mellan England och Kongo-Kinshasa.
2: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Även Norge klart för åttondelen efter 2-1 mot Elfenbenskusten. Och matchhjälte var såklart lagets superstjärna.
3: Här kommer läget, här kommer inspelet, här är Haaland. I mål! Erling Braut Haaland!
2: För Norge väntar Brasilien på söndag. I appen Sveriges Radio hittar du det senaste avsnittet av podden Uppsnacket, där Samir och Susanna inte bara går igenom Sveriges uttåg ur VM utan också blickar fram emot kommande 16-delsfinaler.
4: Så är det Samuel Selén med Radiosport den här morgonen.

0: Taylor Swift. Opalite. Nu är det officiellt. Man kan ta trappan ner till stranden vid Knäbäckshusen, Gustav.
1: Ja, men då har jag ju klivit ner till Knäbäckshusens strand, den där som kallas för paradisstranden ibland. Via den här trappan som precis är nyinvigd ner till strandkanten. Och det är faktiskt bara en som tar ett premiärdopp. Och vem är det?
2: Karin Nilsson.
1: Som tycker vadå om att det nu finns en trappa?

0: Ja, det är bra att det finns en trappa igen, för det var mycket bekymmer att ta sig ner här innan och det skadade strandkanten.
1: Ja, du är här mycket på sommaren så att du vill komma ner här.
0: Fast jag badar inte alltid just här. Det finns ju, stranden är lång.
1: Ja. Men du såg ut att vara en van badare, för du hoppar i. Du gjorde ju ingen annan.
0: Nej, jag gör det. För jag brukar bada, ja. Temperaturen är ovanligt bra idag. 17-18 grader.
1: 17-18 grader i vattnet, Janet. Då är det i alla fall en som hoppar i här vid Knäbäckshusen.
2: Ja, då är det verkligen ett paradis jämfört med typ de 10 grader eller vad det brukar vara på östkusten där. Jag kan se regnet falla längs gatan.

I P4 Extra onsdag återhämtar vi oss såklart efter fotbollsmatchen mellan Sverige och Frankrike och siar vidare in i VM-turneringen. Sen så kommer influencern, artisten och programledaren Tone Sekelius till programmet. Vi pratar också med Jakoba som inspirerar vuxna som inte kan simma att våga ta klivet till simlektioner. Och så ska det handla om nya maskar som tagit sig till Sverige. P4 Extra onsdag med Titti Schultz, 13.04. Du är välkommen.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia och Darin allt jag har. Innan dess, Sverige är ju officiellt ute ur fotbolls-VM, men man behöver inte misströsta för det, Gustav.
1: Nej, okej. Okay. Ge mig något positivt.
0: Jag har ju ett förslag nu på vem vi kan hålla på istället.
1: Låt mig gissa, de spelar i natt.
0: Mot USA, det är Bosnien-Herzegovina. Det är inte bara för att jag har rötter där, det är ju för att de har dubbelt så många skåningar som Sveriges landslag.
1: Ja, det har du ju i och för sig rätt i, så att det är ju ett bra case för att man ska hålla en tumme för Bosnien. Vad känner du inför matchen då? USA, blir det en motståndare som det blir seger mot?
0: Nej, men alltså jag är jättedålig. Jag har inte följt USA så noga. Jag har bara följt Bosnien, så jag får säga, ja men det är klart vi tar det, eller hur?
1: Ja, alltså det brukar ju historiskt vara ganska tufft att möta de som har hemmaplan, alltså de som är med och arrangerar fotbollsmästerskapet. Så det är ju lite minus för Bosnien. Men jag tror inte det är omöjligt.
0: Eller hur? Och i så fall är det ju historiskt, så då kommer jag vara jätteglad och min mormor kommer skicka många roliga meddelanden till mig mitt i natten.
1: Ja. Tror jag. Frågan är, kommer jag vara glad för att den här matchen är sent, va? Ja. Så att du kommer vara sliten.
0: Den är ju klockan 2 på natten. Så det är, jag kanske ser slutet av den lagom tills att vi ska gå upp där.
1: Okej, okay, bra. Då har vi en deal.
0: Om USA vinner VM dock, så har ju NASA-chefen nu lovat att skicka en fotboll till månen. Hallå?
1: Okej, men det kan jag bara informera NASA-chefen om, att du behöver inte ens skaffa en fotboll, för det kommer inte ske.
0: Nej, och då känner jag ju ännu mer att Bosnien får ta USA så att vi slipper den där fotbollen.
1: Ja, kanske.
0: Två skåningar i alla fall i laget. Det är fler än Sverige.

0: Europe med Carrie. When the lights go down. Vi ska få ekonyheter nu. Klockan är 10, morgon blir förmiddag, här är Ekot.
1: Först i Ekot om att dödsskjutningarna har minskat till totalt 8 fall under årets första 6 månader. Och polisen uppger att de nu kommer in i tidigare skede och kan avbryta mordplaner. Detta eftersom samhället har blivit bättre på att larma vid misstankar. Det säger Alexander Valenius vid polisen.
2: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt där. Många olika aktörer informerar polisen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
3: Som Ekot rapporterat har det under första halvåret skett 8 dödsskjutningar i Sverige. Det är den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017 då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken har reducerats efter att ledare där har gripits. Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
2: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger till grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt har gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
1: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som igår sköts i benet av polis i skånska Svalöv misstänks själv för bland annat mordförsök. Den misstänkte hade före gripandet jagat flera personer med ett vasst föremål i ett villaområde. Mannen fördes till sjukhus utan livshotande skador. Skjutningarna ska nu utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni tillskrivs den värmebölja som drog in över Europa förra veckan. Det här meddelar landets folkhälsoinstitut. Siffran är mer än dubbelt så hög som under juni i fjol, som var den varmaste junimånaden sedan statistik började föras enligt den spanska vädermyndigheten. Första halvåret 2026 blev det hittills varmaste som registrerats för hela landet med en temperatur på 1,6 grader över det normala. Ukrainas president Volodymyr Zelensky finns på plats när Irland tar över som ordförandeland i EUs ministerråd. Enligt premiärminister Mikhail Martin väntar samtal om att öka trycket på Ryssland, och man ska också diskutera hur förhandlingar om landets framtida EU-medlemskap kan se ut. Det här var Ekot.
4: Då hoppar vi in i bilen och ger oss ut på en liten roadtrip.
5: Ja, vi glömmer det där som hände i natt och fokuserar på att vi vänder blad och går in i sommarmånad nummer 2.
4: I sommartid i P4.
6: Idag, hörni, ska vi lära oss allt om sticklingar, så häng med till Näsby Almung i 4 mil öster om Uppsala, där både de med gröna fingrar och de som liksom jag tar död på allt som växer ska få tips av ett superproffs.
7: Och jag och Maria tänker inte leta efter kantareller i de djupa bäckeboskogarna norr om Kalmar idag, för det är det för torrt för. Däremot ska jag leta efter en bombkrater.
8: Och jag, Linnea, jag står vid Tönnebro. Det är en rastplats längs E4 här i Gävleborg, där resande har stannat ända sedan medeltiden. Och här kommer jag hänga idag.
5: Ja, det är Marie, det är Maria och det är Linnea.
7: Och så är det Carolina och Malte som hänger med dig hela förmiddagen.

0: Daryl Braithwaite, One Summer.
1: Och så här i starten av Sommartid i P4 så tänkte jag outa Carolina Blad. Vad är det du står och klunkar på?
0: Okej då, en energidryck.
1: Du har gömt den så att du inte ska se den. Ja. Men faktiskt, förlåt. Jag såg hur du smygslurpade.
0: Jag smugglade in den.
1: Jag tror
0: den
1: inte.
0: Den behövs idag.
1: Ja, men du behöver inte skämmas. För det är väl många som klunkar olika typer av boostande grejer den här morgonen.
0: Hur många kaffe har du dragit?
1: Jag ligger på fjärde, femte koppen, något sånt. Mm.
0: Ja, det är lite tröttmössa på, va? Efter aktiviteter igår kväll.
1: Ja, kanske hade vi ändå varit lite mer energifulla om det hade slutat som vi ville att det skulle sluta.
0: Ja, så är det ju såklart. Men nu är det bara liksom se framåt.
1: Se framåt.
0: Inte tänka bakåt.
1: Men vadå? VM är ju över för Sveriges fotbollslandslag.
0: Ja, men det kommer nya utmaningar.
1: Jaha.
0: Vi har ett EM 2028.
1: Nej, men snälla rara. Ska du börja hålla på och ladda för 2028 nu?
0: Ja, men det är så att vi inte bara går och trampar i det där gamla.
1: Jaha. Ja, men du kan väl inte landa en millisekund i det som utspelade sig sent igår kväll?
0: Ja.
1: En millisekund.
0: Okej, absolut. Det var ju en bra start av Sverige mot Frankrike ändå. Jag var positivt överraskad. Det var driv och Frankrike hade liksom svårt att hitta fram där i den där fyrbackslinjen.
1: Det kändes som att vi för en stund, alltså fram till den där vätskepausen som kom, lyckades psyka fransmännen lite. Att de blev lite chockade, men vänta, är de här, de är ju bra, kan de hota oss? Att de kom lite ur spel.
0: Ja, det gjorde de. Och sen tänkte jag, gött, nu får vi en liten vattenpaus, hämta andan. Det var ju så fruktansvärt varmt, 33 grader i skuggan där i New York. Och så tänkte jag, bra, då får de andas ut och liksom hämta ny kraft och sådär. Ja. Efter den där vattenpausen, då blev det ju inte sig likt.
1: Nej.
0: Men då hade fransmännen synat våra kort.
1: Ja, och så blev det som så att några av världens bästa fotbollsspelare tog hem det helt enkelt.
0: Råkade göra några mål.
1: Ja, det gjorde.
0: Ja. Men så väl kämpat. Tack för underhållningen, spänningen och för att vi fick en fotbollssommar.
1: Ja, all kärlek till det svenska fotbollslandslaget. Mm. Och jag vill bara säga, jag vill inte säga det positiva med förlust, men när det blev 2-0, då kände jag så här, nu är det okej att gå och lägga sig.
0: Det gjorde du.
1: Jag gjorde det strax efter midnatt, så valde jag. Men du satt kvar och därför är du lite tröttare.
0: Ja, men det blev väl framåt 1:30 som man kom i säng.
1: Mm.
0: Så lite jäspigt är det allt idag. Men vi ska ju se till att få spinn på den här sommardagen också.
1: Verkligen, och jag tänker så här, man kanske ångrar att man såg den där fotbollsmatchen då när den slutade som den gjorde, men en sak man aldrig ångrar, det är ett bad.
0: Ja, så är det ju verkligen.
1: Och igår kväll, strax innan den matchen, för att få lite energi, så tog jag sommarens bästa bad.
0: Oj!
1: Ja.
0: Och igår, det var ju ganska varmt.
1: Jo, det var lite halvmulet, det var liksom ingen strandkväll sådär, man låg och gassade, men det var en sjö där det var varmt, det var 22,5 grad. Och så var det precis så där lagom, det var inga knott trots att det var kvällen. Och det var stilla och fint, det var lagom mycket folk där. Och jag kunde simma en rejäl bit. Jag har badat hittills den här sommaren, men nu simmade jag.
0: Oj, var det varmt i vattnet?
1: Det var riktigt gött, som man säger. Så kanske kan vi få inte bara ett dopp, utan ett sim i direktsändning.
0: Ett sim, ja. En liten sväng.
1: Ja, det vore roligt.
0: Ja. Och den där badtemperaturen då, när du tar det där doppet, då tar du också och rapporterar in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Hittar du en puff för sommartid och en liten knapp att trycka på.
1: Ja, och blir du utvald till dagens badare som får bada i direktsändning, då är det det här fina priset som du får. Termometern. Och sen, jag har så mycket
0: Oj, nu sträcker du dig efter grejer.
1: Här är ju den.
0: Ja, tygpåsen.
1: Mm. Men den ska man prestera musikkompetens för att få.
0: Det ska man göra, och det ska vi göra alldeles strax när vi tävlar i de där snabba klippen.
1: Hitta!
0: Och du, kommer du ihåg nu då?
1: Va?
0: EM 2028.
1: Ja.
0: Dit ställer vi siktet.
1: Okej då.
0: Ja. Och nu hejar vi på Frankrike.
1: Jaha, det är vårt lag nu.
0: Ja, det är vårt lag.
1: Norge kanske, tänkte jag.
0: Nej.
1: Nej, okej då.
0: Nej, Frankrike.

0: Jill Jonsson, I rock my country.
1: Jag vill leva i Europa. Ja,
0: ja, vad fint, Malte.
1: Mm. Och det, ja, finns det de som passar på att göra nu i sommar.
0: Ja, men så är det. Anna Toft Mellerot, På en väg i Europa. God förmiddag.
2: Hej.
0: Du, Österrike är det du färdas i för tillfället, va?
2: Ja, det stämmer. Titta på Alperna här, det är så vackert.
0: Ja, vad härligt. Och stannat till på en rastplats.
2: Ja.
1: Och du, vad är det för resa du är ute på tillsammans med maken?
2: Det är ju så att vi har en sån här campervan. Och vi skulle åka till Norge och vandrat. Men så tittar vi på väderleksrapporten. Och en av dagarna så skulle det vara 4 grader varmt och snöblandat regn mitt på dagen.
0: Oj! Då ställde ni om.
2: Ja, så då, liksom, då packar vi ur vandringssängarna och la in snorken istället och åker till Kroatien.
1: Ja, låter helt rätt. Men du, vädret är ju en parameter, men sen har vi ju det faktum att du nu slipper segeryra normen som ska malla sig.
2: Alltså, du har ju en poäng där. Det kanske var meant to be, liksom.
0: Ja, härligt att höra. Hur långt har ni kvar att åka då?
2: Ja, vi hoppas få fram om 4-5 timmar.
0: Ja, så pass.
1: Då tar vi och spenderar den tiden här med att tävla.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och Anna, du får ju välja årtal. Vi har då 1970 eller 2000.
2: 2000 tar jag.
0: Jaha, det känner du att det kanske är något som passar?
2: Ja, bättre än 1970 i alla fall.
1: 2000 blir årtalet och ja, du svarar antingen artist eller låttitel. Det räcker med ett av de svaren.
0: Mm. Och så är det ju så att klippen blir kortare och kortare, men poängen mer och mer. Det där känner du till.
2: Ja.
0: Då tar vi första klippet på värt och en poäng. Ja, ah, där hade vi den.
2: Oh.
0: Melanie C, I turn to you.
2: Men jag ska vara snabb också.
0: Du ska vara snabb, ja.
1: Så fort du vet, bara säg svaret.
2: Den missade jag.
0: Prata under musiken om du
1: bara
0: så
1: ropa.
0: Vill.
1: Bara kör ropa, kör på Anna. Det är bra.
0: Okay. Vi tar oss an 2 poäng. Jajamän, 2 poäng. Top loader var det vi hörde. Vi rasslar på med 3 poäng.
2: Madonna.
0: Dabas, Do You Want Me. Vi tar ny fart här då på 4 poäng. Barbados, se mig. Ja.
1: Kom igen, kom igen.
0: Ja. 5 poäng kommer här.
2: Ja.
1: Du sa ju artistnamnet förut. Så.
2: Men ni spelar för kort.
0: Madonna var det ju nu. American Pie. Halvtid i tävlingen. Hur har du det med pulsen?
2: Det är inte bra. Men vi kör.
0: Ja, och nu är det ju så att poängen blir ju höga här, va? Så du har mycket att hämta hem i sista halvan.
1: Ja, du kan hämta hem mycket här, absolut, Anna. Nu håller vi på dig.
2: Vi hoppas på det.
0: Ja, och då har vi för 6 poäng. Bahamen, Who Let The Dogs Out. 7 poäng.
2: Ja. Ge mig min styrka.
0: Sa du något nu, Anna?
2: Roger Pontare.
0: Ja. Där så. Bra. Snyggt, där satt den.
1: Mycket bra.
0: 8 poäng kommer här.
2: E-type.
0: Jajamän, titta. Nu plockar du de här höga. Ja. Här kommer 9.
2: Britney Spears.
1: Yes!
0: Det bara rasslar in poäng. Mm. Och så har vi högsta poängen kvar då. 10 poäng.
2: Nej.
0: Håkan Hellström, känner ingen sorg för mig i Göteborg.
1: Oh.
0: Ja, det är ju så pyttekort.
2: Men alltså, det är ju illa, jag bor ju i Göteborg.
1: Nej, men det... hur ofta lyssnar man en sekund på en låt? Alltså,
0: ja. Och Malte...
1: 26 poäng!
0: Och producent Håkan har räknat ihop det. Anna, du landar på 26 poäng.
1: Och det kan jag säga, Anna, att det betyder att du ligger nummer 2 i veckan av 3 tävlande. Ja. Så du ligger inte sist. Ja.
2: Nej, det är gyllene medelvägen liksom. Det är helt okej.
0: Ja, men en mycket snygg upphämtning där också.
1: Du, Anna, vad fint jobbat hörru, att du hämtade hem dig på slutet. Jag börjar bli nyfiken, för vi kommer nämligen idag hänga en del på en rastplats i Hälsingland. Och du står på en rastplats nere i Österrike. Hur ser den ut?
2: Ja. Alltså, som sagt, det är väldigt vackert med alper runt omkring. Och vi har varit inne och köpt kaffe och affelstrudel. I övrigt är det väl som en rastplats är. Med... ja, bensin och sådär. Ja. Jättedyr vägmat. Och, ja.
0: Är det någon liksom, drag? Är det många ute och far och som stannar till? Och...
2: ja, men det är det ju. Ja. Det är väldigt många ute och far. Mycket vans och husbilar och fullpackade bilar och sånt. Så att det är full rulle. Men som sagt, mindre trafik än vad jag trodde. Anna, den här tiden på året.
1: Du var fantastisk på resan och sen när du kommer fram till Kroatien och sen när du kommer hem till Sverige igen, då kommer det i brevlådan antagligen ligga ett fint pris för att du var med och tävla i Hitta Hittan.
0: Mm. Så är det. Något att se fram emot där, Anna.
2: Underbart.
0: Du, ta och snorkla lugnt nu.
2: Det ska jag.
1: Ha det gott!
0: Ha det gott!
2: Ha det gott.
0: Hej då!

0: Viktor Lexell, lys på mig. Det är ju en fantastisk tid för dig som lagt ner liksom energi på plantor i krukor på balkong eller i trädgården. Det är ju nu man får skörda, Malte. Ja. Allt står ju i blom.
1: Ja, glädje för dem som har den kunskapen så de får till det där i odlingslådorna. För oss andra som inte har gröna fingrar och som bara, nu erkänner jag det, äger plastväxter hemma, så är ju det här en tid av ångest. Vilken falang tillhör du, P4 Upplands reporter Marie Hallman?
2: Plastväxter där går faktiskt. Jag har istället de här stora firmornas stora kund. Köper, det skiter sig. Köper, man får börja om. Köper, ja, så det håller jag på.
0: Ja. Men du, det där kanske vi kan få ändring på här i förmiddag.
2: Ja, det kan man ju hoppas på. Ett bra sätt att få nya blommor, om man nu lyckas, vilket jag ännu aldrig har gjort, det är att ta sticklingar. Alltså inte sticka, utan ta sticklingar. Mm. Ta en liten bit av en annan blomma och så ska man ju då magiskt kunna få det där och bli en egen blomma.
0: Ja.
2: Och då har vi en liten kurs här ute i Näsby, Almunge, 4 mil utanför Uppsala. Och jag vet inte om ni har hört det skramla lite här. Ja. Det började nämligen med en gruschock.
1: Va? Va?
2: Ja, men här tänkte jag att jag skulle liksom stå och nosa på fuktig jord. Och jag glömde det. Tydligen är det så att när jag har gått och köpt den där dyra, välgödslade jorden, då har man gjort helt fel. Mm-hmm. Det var det första hon började berätta. Just nu är det lite genomgång av ett superproffs som även jobbar vid Botaniska trädgården i Uppsala, över de linjanska trädgårdarna. Ni hör ju. Och hon står och berättar inför en andäktig crowd här av ungefär 10 personer om hur man gör. Och en av de första sakerna hon gjorde, det var liksom ta en stor spade och skottkärra, skyffla upp grus, och inte vilket grus som helst. Det där som de är ute och sopar upp på vårarna, kan man ju passa på då på våren och skopa upp lite. Aha. För tydligen vill de här otacksamma rackarna, som vi får kalla sticklingarna, de vill ju ha grus och bara lite halvdan jord och starta sitt liv i.
0: Aha, okej.
2: Det var liksom lektion ett. Aha. Inte den där dyra jorden som jag gått och köpt.
1: Kommer sluta med att folk som lyssnar här de kommande timmarna ger sig ut och plockar upp väggrus. Frågan är om det räknas som stöld när man tar kommunens grus från vägbanan. Ja, men vad spännande då. Lite det vi upplever när det är vankas odling i Uppland.
0: Ja, och Marie, du får hoppa in i kursen där igen då, så du inte missar något som vi måste få med oss här senare i programmet.
2: Mm.
0: Vi hörs om en stund.
1: Här i sommartid i Sveriges Radio P4.

0: John Travolta och Olivia Newton-John såklart är Summer Nights i sommartid i P4.
1: Där vi nu ska få de senaste nyheterna ifrån just det stället i Sverige där du råkar vara nu när klockan är 22:30. Här är lokala nyheter.
2: Och de hör du från P4 Kristianstad med mig, Carolina Ullbrand. Drygt 2 år efter att stormen Babette härjade på stranden vid Knäbäckshusen så finns det nu åter en trappa ner till den populära stranden. Simrishamns kommun har på grund av rasrisk haft badplatsen avstängd sedan stormen. Och kommuns kommunikatör Rebecca Hagerfors var nöjd efter invigningen idag.
3: Nej, men det är väldigt, väldigt roligt. Det är en lång resa, men vi står här som sagt på den idag.
4: Jag har provgått den några gånger fram och tillbaks, tittat mig omkring. Det sitter varningslappar nästan överallt här. Hur säker kan man vara när man är vid Knäbäckshusen?
3: Ja, som jag sa så är det risk för ras och skred i slänten. Och när man, de här vackra siluetterna med de sluttande träden, det är ju risk att de rasar. Så undvik att vila under dem. Det är ju rasrisk. Men samtidigt så har vi, folk har ju kommit och besökare kommit att klättra till slänten ändå. Där det är som störst rasrisk. Och här har vi nu anlagt en trappa på den säkraste platsen. Platsen är undersökt, så använder man trappan och inte direkt under träden så ska man kunna bada i lugn och ro.
2: Reporter här Gustav Persson. Från och med idag så införs ett nytt varningssystem för att skicka viktigt meddelande till allmänheten, ett så kallat VMA. SE Alert ska inledningsvis användas vid extrema händelser för att varna människor i det berörda området. Man får då ett meddelande i sin telefon automatiskt oavsett operatör. Dock behöver man ha den senaste programvaran, så Myndigheten för civilt försvar uppmanar att man uppdaterar sin telefon. Fortsatt soligt, 20-25 grader och västlig till nordvästlig vind.
0: Ja, men här pågår sommartid. Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi, som är lite trötta den här förmiddagen.
1: Ja, men nu har du druckit så mycket energidryck så nu har du inget att skylla på längre.
0: Nej, jag har inte det.
1: Nu boostar vi upp oss för den här sommaronsdagen.
0: Ja, men vi är ute och rör på oss runt om i Sverige, såklart. Det kommer ju också nyheter till oss, Malte. Det är P4 Skaraborg som rapporterar.
1: Ja, det är en buss med 50-talet personer ombord som har vält. Och på bilderna som syns på P4 Skaraborgs hemsida syns en buss som verkligen ligger på sidan i diket in vid en väg. Och det här är utanför Varnhem. Och alla som fanns i den där bussen som då har vurpat mellan Skara och Skövde, de ska vara ute ur bussen, men det är dramatiska bilder.
0: Mm, det är det verkligen, men verkar ju då som att allt har gått väl i alla fall. Vi följer, fortsätter följa det där, och du kan höra mer i appen Sveriges Radio. Vi ska ta och luta oss tillbaka, slänga upp benen.
1: Och så ska vi öva på att bli professionella sakletare tillsammans med Pippi.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Just då öppnades grinden till en villa i närheten och en pojke kom utrusande. Han såg rädd ut och det var inte underligt, för hack i häl efter honom kom 5 stycken pojkar. De hade snart fått fatt honom och trängde honom in emot ett staket där allihop gick till anfall emot honom. Alla 5 på en gång började boxa och slå honom. Han grät och höll upp armarna för ansiktet för att skydda sig. Porngrabbar, skrek den största och kraftigaste av pojkarna, så att han aldrig törs visa sig mer på den här gatan.
1: Du ville som de klår.
2: Ja.
1: Hur kan du vara så elaka?
2: Den där otäcka Bengt ska jämt slåss.
1: Och 5 mot 1. Vilka fegingar.
0: Pippi gick fram till pojkarna och knackade Bengt i ryggen med pekfingret.
1: Hallå där! Är det meningen att ni ska göra mos av lilla Ville, eftersom ni ger er på honom 5 stycken på en gång?
0: Bengt vände sig om och fick se en flicka som han aldrig hade träffat förr. En vilt främmande flicka som vågade peta på honom. Först bara gapade han en stund av ren förvåning och sedan drog ett brett flin över hans ansikte.
3: Grabbar, sa han, grabbar, släpp Ville och ta en titt på den här jäntan, alla tiders jänta.
0: Han slog sig på knäna och skrattade. Och på ett ögonblick hade de flockat sig omkring Pippi allihop. Alla utom Ville som torkade sina tårar och försiktigt gick och ställde sig bredvid Tommy.
3: Har ni sett sånt hår hon har? Rena rama brasan. Och såna skor, fortsatte Bengt. Kan inte jag få låna en av dem? Jag skulle så gärna vilja ut och ro och jag har ingen båt.
0: Så tog han tag i Pippis ena fläta men släppte den hastigt och sa: oj, jag brände mig. Och sen tog alla 5 pojkarna i ring omkring Pippi och hoppade och skrek: Rödluvan, Rödluvan! Pippi stod mitt inne i ringen och log så vänligt. Bengt hade hoppats att hon skulle bli arg eller börja gråta. Åtminstone borde hon se rädd ut. När inget hjälpte knuffade han till henne.
1: Jag tycker inte det var något vidare fint sätt mot damer.
0: Och så lyfte hon honom på sina starka armar högt upp i luften. Och sen bar hon honom fram till en björk som växte där och hängde upp honom tvärs över en gren. Sedan tog hon nästa pojke och hängde upp honom på en annan gren. Och sedan tog hon nästa och satte honom på grindstolpen utanför en villa. Och sedan tog hon nästa och kastade honom tvärs över ett staket så att han blev sittande i en blomsterrabatt i trädgården innanför. Och den sista av slagskämparna satte hon i en liten, liten leksakskärra som stod på vägen. Sedan stod Pippi och Tommy och Annika och Ville och tittade på pojkarna ett slag. Och pojkarna var alldeles dumma av häpnad. Och Pippi sa:
1: ni är fega. Ni ger er på en ensam pojke. 5 stycken. Det är fegt. Och sen börjar ni knuffa en liten värnlös flicka också. Usch. Så fult. Tommy och Annika, kom nu, så går vi hem. Och du Ville, om de försöker klå dig någon mer gång, så kan du säga till mig.
0: Och till Bengt som satt upp i trädet och inte vågade röra sig, sa hon:
1: hörru du Bengt, är det något mer du har att säga om mitt hår eller mina skor? Så är det bäst att du passar på nu innan jag går hem.
0: Men Bengt hade inget mer att säga om Pippis skor och inte om hennes hår heller. Och då tog Pippi sin plåtburk i ena näven och trådrullen i den andra och gick därifrån följd av Tommy och Annika. När de kom hem i Pippis trädgård sa Pippi:
1: men kära hjärta, så förargligt. Här har jag hittat 2 fina saker och ni har inte fått något. Ni måste leta lite till. Tommy, varför tittar du inte i det där gamla trädet? Gamla träd brukar vara bland de allra bästa ställena för en sakletare.
0: För att göra Pippi till viljes stack han ner handen i en fördjupning i trästammen.
1: Pippi!
0: Och i nypan höll han en fin, fin anteckningsbok med läderperm. I en särskild hylsa satt en liten silverpenna.
2: Titta! Det var väl konstigt?
1: Ja, det ser du. Det finns inget så bra som att vara sakletare. Och det är bra underligt att det inte är fler som slår sig på det jobbet. Snickare och skomakare och sotare och sånt där, det kan de bli. Men sakletare, knappast. Det duger inte åt dem. Annika, varför tar du inte och känner ner i den där gamla stubben? Man hittar praktiskt taget alltid saker i gamla stubbar.
0: Annika stack ner handen och fick nästan med detsamma tag i ett rött korallhalsband.
1: Åh, så vackert!
0: Och Tommy och hon stod bara och gapade en lång stund, så häpna var de. Och de tänkte att redan efter skulle de vara sakletare varenda dag. Pippi hade varit uppe halva natten och kastat boll, och nu kände hon sig plötsligt sömnig.
1: Jag tror jag måste gå och knyta mig ett slag. Kan inte ni följa med in och stoppa om mig?
0: När Pippi satt på sängkanten och tog av sig skorna sa Tommy vördnadsfullt:
2: Jag måste bara få fråga. Varför har du egentligen så stora skor?
1: För jag ska kunna vicka mitt tårna, vet jag.
0: Sen la hon sig att sova. Hon sov alltid med fötterna på huvudkudden och huvudet långt nere under täcket.
4: De sover så här i Guatemala. Och det är det enda riktiga sättet att sova på. Och på så vis kan jag vicka med tårna när jag sover också. Tommy och Annika, kan ni somna utan vaggsång? Jag måste alltid sjunga för mig en stund, annars får jag inte en blå.

0: hand i handen.
1: Vad konstigt i alla fall med halsbandet. Tror du att Pippi hade lagt dit de där sakerna på förhand?
2: Man vet inte. Man vet egentligen ingenting. När det gäller Pippi.

Du har hört den andra delen av Pippi är sakletare av Astrid Lindgren i rollen som Pippi. Hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.

0: där du får till dig sagorna från Astrid Lindgren.
1: Ja, och de finns samlade från flera av just Astrids sagor i appen Sveriges Radio. Bara sök på Sagor från Barnradion.
0: Om du inte kan få nog.
1: Ja.
0: Vi berättade för en stund sedan om en bussolycka som inträffat i Skaraborg. Det är mellan Skara och Skövde. Det är en linjebuss som har kört i diket där.
1: Och Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg på plats in vid vägen. Där bilderna som du skickar över, de är dramatiska.
2: Det är de verkligen, och jag kan säga för mig då, som närmade mig den här olyckan ganska sakta via egentligen en trafikkö, reagerade ju också väldigt starkt när jag inser, jag hör själv på radion från trafikredaktionen att det har hänt någonting, det är en singelolycka med en buss. Det är sånt man hör om ibland på radion. Men så kommer jag fram och ser, bussen ligger på sidan. Bussen har ju vält alltså. I diket, helt och hållet på sin högersida då, ligger bussen platt så på sidan. Väldigt, väldigt dramatiskt. Men tack och lov har ju allt gått bra så att säga. Något enstaka skärsår i en hand på en av de 50-tal passagerare som fanns på den här bussen. I övrigt ska alla ha klarat sig väldigt bra helt enkelt. Och de har fått hjälp härifrån nu också. Det fanns barn med på bussen. Men inga liksom allvarliga olyckor. Utan något enstaka skärsår i en hand. Annars så mådde alla passagerarna bra. Vilket är fantastiskt utifrån de scenerna som har varit här på 49an in i höjd med Varnhem här.
0: Så skönt att höra, Gustav. Du, hur är trafikläget där nu då på 49an?
2: Det är faktiskt som så att precis just nu när den frågan kom så släpper polisen på lite trafik. Det har stått still nu ungefär kanske en och en halv timme har det stått helt still. Och precis nu så släpper man på, och då är det just tunga fordon. För personbilarna, de allra flesta haft möjlighet att vända och köra tillbaka och hitta alternativa vägar. Men nu är det bussar och lastbilar som börjar rulla förbi mig precis just nu. Det är ju ett ganska omfattande vägarbete som pågår här, och det är väl också kanske det som har det har gjort den här vägen är ganska trång, så det blir lätt stopp med tung trafik. Så att nu kan de väl i alla fall sakteliga passera, fortfarande trångt på platsen då, men de kan börja rulla i alla fall.
1: Ja, en olycka med en buss som när du går in på P4 Skaraborgs hemsida kan se verkligen ligger på sidan mitt i diket. Och Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg, det här är ju mitt i sommartrafiken, det är många som är ute och rör sig och reser. Nu antar jag att frågan måste besvaras så småningom här när det här utreds, hur det kunde gå till.
2: Ja, det är väl det som man får hitta svar på helt enkelt. Det är väl också, om vi ska vara sådana, Varnhem är väl en ort som folk, apropå sommartid och folk reser, alltså rikskänt för klosterkyrkan. Det vill man väl besöka helt enkelt, så det blir väl ännu mer trafik även här sommartid. Men det man pratar om i alla fall, utan att liksom gå några händelser i förväg, så är...

0: väl just det här vägarbetet har ju nämnt, så att det är en smal passage. Och bussen, en av anledningarna att det också gick bra ska sägas, var att bussen körde väldigt, väldigt låg hastighet. Och det gjorde ju bussen med anledning av det här vägarbetet. Den passagerare jag pratade med som satt med, han antydde att man kände ganska länge, alltså att man kände att det krängde. Bussen låg liksom på kanten just, att det var så trångt. Så att man kände av innan den sen då till slut välte. Så det är en trång passage det här, i anslutning till det här vägarbetet, som vi också hör från trafikredaktionen, att sommartid är ju ett tillfälle då det är en hel del vägarbeten på våra riksvägar.
1: Så är det, och det är Gustav Jakobsson från P4 Skaraborg som finns på plats där vid den här olyckan mellan Skara och Skövde.

0: DKLF och Tammy Wynette, Justified and Ancient.
1: Vi gasar på, vi har bråttom till våra slutdestinationer under semestern. Men ofta så visar sig själva resan har varit, ja, om inte hela målet, så en del av målet.
0: Ja, men det kan ju hända lite allt möjligt, även på en rastplats där vi stannar för att tanka, kissa, äta, ta den där koppen. Och där stannar vi upp. Idag.
1: Mm, för att fånga semestersvenskarna i farten. Linnea Wannefors på P4 Gävleborg. Du har hamnat på en rastplats i Hälsingland.
2: Ja, men det stämmer. Jag tillhör ju P4 Gävleborg och står här nu vid Tönnebro rastplats. Och den här rastplatsen är ju så himla vacker. Den ligger ju precis vid en sjö där man kan bada. Dock inte idag, för det är ganska mellanmjölkigt på himlen. Och så vet jag inte, kan ni höra att det blåser i micken eller har jag bra puffskydd?
1: Det hörs nog lite.
2: Ja. Ja. Ja, men det stör inte i alla fall.
0: Hej då.
2: Nej, bra, bra. Här möts ju E4 och Riksväg 83. Så man kan liksom åka både uppåt i landet, neråt i landet och inåt i landet härifrån. Så det är många som passerar. Och bland annat de här två som jag har med mig, eller egentligen tre. Vi har Mattias Eriksson, hej hej.
3: Hallå, hej. Hej.
2: Och vi har Evelina Danielsson, hallå.
4: Hej.
2: Och så har vi en som inte riktigt kan säga hej. Vem har vi här då?
5: Här har vi Tia som är... 2,5 månad.
2: 2,5 månad och gör egentligen sitt livs andra långa bilresa.
5: Ja, det får det bli. Vi ska tillbaka till Stockholm. Vi bor i Liljeholmen då. Så vi har en liten bit kvar att ta oss. Så vi pausar lite här i Tönnebro då.
2: Brukar ni göra det då?
3: Pausa?
2: Ja, men jag tänker i Tönnebro, där vi står.
3: Nej, det skulle jag inte säga händer så ofta. Vi brukar bränna förbi, men... Första resan med henne, som sagt, då får vi göra lite fler pauser så man får vila.
2: Ja, man får anpassa sig lite efter någon som faktiskt har en vilja av stål.
3: Det skulle jag vilja påstå att hon har, ja.
2: Men ni har passerat här många gånger förut när ni har liksom bränt uppåt i landet och sen neråt i landet.
3: Ja, absolut.
2: Känner du till, som jag sa inledningsvis i det här programmet, att det här är faktiskt en rastplats som har funnits sedan medeltiden?
3: Det hade jag ingen aning om förrän du sa det.
2: Ja, men är det inte lite balt ändå att vi, liksom, vi för vidare liksom anrika traditioner här?
3: Jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men absolut, det är häftigt.
2: Du kommer aldrig åka förbi Tönnebro med, liksom, på samma sätt. Du kommer bara... när du kör förbi nästa gång.
3: Det här andas Sverige, medeltida Sverige. Ja, exakt. Men det kan vara så.
2: Och den här resan då, hur har det gått? Hur har Thea uppfört sig?
5: Ja, vi försöker ju tajma det med hennes sovtider. Så fort hon blir trött, då får hon hamna i babyskyddet. Och så bränner vi vidare och så sen när hon gnäller till, då stannar vi till och så. Kör vi så ända tills vi är framme.
2: Och ni kommer ju från Sundsvall nu och ska bränna ner. Hur många stopp får ni göra på vägen då?
5: Än så länge är det första stoppet, så vi får se hur många till det blir innan vi är framme.
2: Du står ju här och gungar med så här gung i knäna. Liksom. Det kan bli många sådana på vägen.
5: Ja, man får verkligen göra allt för att hon ska vara nöjd och för att det ska bli en behaglig resa för samtliga familjen. Så, ja, vi får se.
2: Vi får se.
5: Ja. Ja.
2: Och att passera på de här vägarna, då, hur funkar det? Är det bra trafik idag?
3: Ja, men det är lugnt. Ja. Absolut. Ja. Vi kom iväg rätt tidigt också, så det var inte så mycket bilar ute då. Vad skönt.
2: Men då får jag skicka iväg er då. Tack snälla för pratstunden. Vi hade Mattias Eriksson och Evelina Danielsson och så lilla Thea. Låter ganska som en bra plan. Eller vad säger ni där hemma i studion, när, att man liksom stannar när det börjar gny lite?
0: Ja, Thea styr vägen.
1: Alltså, jag ska säga att många anledningar jag har fått tycka att det är lite jobbigt att vara ute på vägarna. Men jag har inte erfarenhet av att resa med så många bebisar. Jag tänker, Carolina,
0: ja.
1: Du har varit där.
0: Ja, det har jag. Nu är det ju många år sedan, men det är ju det där att man får anpassa sig, va?
1: Aha.
0: Det är ju så, va? Och det blir ju också många fina stopp då, tänker jag. Man upptäcker platser på det viset,
2: ja,
0: också.
2: Oplanerade.
0: Ja, exakt. Så är det.
1: Och det är fascinerande också att Linnea här lär oss kunskap om medeltiden som är relevant om man stannar för att tanka bilen.
2: Jajamän, allmänbildande.
0: Ja, verkligen. Och tänk då, Linnea, att du rör dig på mark där medeltidens män och kvinnor också tagit en kisspaus.
2: Ja, alltså, så ärofullt.
1: Där har det skvalat genom århundraden.
0: I Tönnebro, Söderhamn, Hälsingland, Linnea Wannefors.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Och vi nås av tråkiga besked från nöjesvärlden, Malte.
1: Ja, en av de stora artister som präglat 70-talets musik och vår bild av den har gått bort. Sångaren i discobandet Village People, Victor Willis, är död. Det här rapporterar Kulturnytt här på Sveriges Radio just nu.
0: Och Village People låg ju bakom stora hits som YMCA och In the Navy.
1: Och Victor Willis sjöng i bandet men låg också bakom några av de här största hitsen som bandet producerade under årtiondena.
0: Vi ska ta oss an fler nyheter nu i sommartid. Du ska få en uppdatering ifrån Ekot.
1: Och klockan nu, den är 11.
0: Leif Näslund kommer då med det senaste nytt.
2: En linjebuss har kört i diket och vält vid ett vägbygge utanför Varnhem, rapporterar P4 Skaraborg. Omkring 25 personer uppskattas ha befunnit sig på bussen och enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ute ur fordonet. Ingen ska ha för sig sjukhus eller skadat enligt SVT Väst som hänvisar till räddningstjänst. Det är oklart vad som orsakat olyckan. Allt fler åker tåg i sommar och på sträckorna mellan storstäderna och mellan Stockholm och Dalarna ser man en ökning på 20%. Kommersiell chef på SJ, Sofie Struve, säger så här om varför intresset ökat.
3: Jag tror att dels så flera upptäcker Sverige efter pandemin, tror jag också flera stannade hemma och upptäckte hemester istället för att åka utomlands.
4: Över vecka 26 till 33 ser SJ en 15% ökning och just mellan Stockholm och Dalarna och storstadsträckor som Göteborg till Malmö och Stockholm till Oslo ser man en ökning på 20% och uppåt. Borlängebon Erik, som är på väg för att kampa med sin kompis, är en av dem som åker mer tåg nu än tidigare.
5: Jag pendlar väldigt mycket mellan arbete. Ursprungligen så kommer jag från Ludvika. Så då brukar jag ta tåg emellan, för det är väl det snabbaste.
4: Sofie Struve pekar också ut två grupper som sticker ut i det ökade resandet.
3: Vi ser att mycket av ökningen ligger framförallt mycket studenter, ungdom och pensionärer. Vi ser också utifrån internationell resande så ökar det ju också en hel del turister som kommer till Sverige.
4: För Alice Timmer från Australien spelar klimataspekten en roll i transportvalet.
6: Firstly for the environment. I think it's better for the environment.
2: Reporter Noah Onell, P4 Dalarna. Förundersökningen läggs ner mot en kvinna som var anställd vid Försvarets radioanstalt, FRA, och som misstänktes för grov obehörig befattning och grovt dataintrång. Detta eftersom brott inte kunnat styrkas då sekretess gjort att vittnen inte har kunnat höras i alla delar, säger chefsåklagare i pressmeddelande. Kvinnan greps tillsammans med sin make i oktober 2023. Rysslands regering stänger tillfälligt flera järnvägsövergångar mot Finland och Baltikum. Stängningen gäller för utvalda passager i Lettland, Estland och Finland. All person, gods och varutrafik berörs enligt ryska statliga nyhetsbyråer. Finlands gräns mot Ryssland har varit stängd för persontrafik sedan 2023. Och idag kommer 50 flygplan att passera över Stockholm för att fira 100-årsjubileet av svenska flygvapnet. Överflygningen planeras att äga rum ungefär klockan 10:01. Det kommer att vara flera formationer av JAS Gripen, transportflygplan, helikoptrar och en stor formation med historiska flygplan, skriver försvaret i ett pressmeddelande. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
0: Jag har inte sett till din badkasse.
1: Vart är?
0: Jag blir orolig.
1: Du, den står bakom vår scoreboard för att hitta hitten.
0: Ja, men du har den där i alla fall.
1: Självklart, ja. Alltid redo för bad.
0: Bra, Malte.
1: Carolina heter du.
0: Ja, men bad, det ska vi göra senare här i sommartid i P4. Men du, Malte, vi nås ju av de här tråkiga beskeden från nöjesbranschen. Det handlar ju om Victor Willis, Village People-sångaren, som är död.
1: Ja, de ligger ju bakom några av de riktigt stora hitsen från 70-talet, YMCA och In the Navy. Och deras framträdanden var inte bara musik, utan det var ju mycket show. De hade på sig utstyrsel som gjorde att de verkligen syntes och märktes. Och de blev ju en viktig del bland annat i den gryende gayrörelsen där på 70-talet som symbol för mångfald och för en positiv stämning.
0: Mm, och Willis var avgörande för att starta den här gruppen tillsammans med franska producenterna Jacques Morali och Henry Belolo. Och bandet skriver på sin officiella Facebook-sida att man är djupt sorgsna att meddela dödsfallet och att Victor gick bort måndagen den 30 juni efter en kort men aggressiv sjukdom.
1: Ja, huvudsångare och personen bakom några av Village Peoples största internationella hits. Han blev 74 år och här minns vi honom.

0: Village People, YMCA.
1: Det här är sommartid i P4 och det finns vissa saker som jag känner lite obehag inför. Betala räkningar, våttorka hemma och att sköta om växter så att de inte dör.
0: Obehag, du känner ett ansvar eller?
1: Jag gör det, men tydligen finns det någon som går runt och känner lust, i alla fall för det senare av det här.
0: Ja, och de har samlats tillsammans med P4 Upplands Marie Hallman på kurs. Marie.
2: Ja, här ute i Näsby Almunge är vi nu några stycken och alla vill ju hugga tag i Margareta Eidenet såklart. Hon är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården, ni vet den där stora fina delen för slottet i Uppsala. Men nu är hon med här ute och hon kan allt om sticklingar. Hon är superproffs, även om hon nu ser lite rädd ut när jag säger det. Så, och det finns ju så mycket med det här. Och det märkliga med den här kursen, säger jag då, som inte kan något om blommor, det är att det är alltså inte bara är sticklingar utan sommarsticklingar. Vad är det för skillnad?
3: Ja, det är att man tar dem på sommaren, att de är halvförvedade eller mjuka. Till skillnad då från vintersticklingar. Eller sådana man tar på hösten som är mer förvedade.
2: Ja, jag vet inte om ni förstod något det där. Själv tittar jag här just nu på någon typ av gren. Margareta ska få förklara snart vilken det är bara. Men jag ska säga också att det här är ju liksom inte blommor utan det verkar mest vara buskar och grejer. Margareta, vad är det här som jag håller i?
3: Buskar.
2: Ja, vad är det här då?
3: Blommorna får inte vara med när man tar de här.
2: De klipper man bort då?
3: Ja. Helst ska man ta årskott som inte har blommor utan man väljer de skott som bara är gröna, alltså inte har någon knopp eller blom.
2: Ja, bara där kan man ju göra fel alltså, men vi ska försöka göra rätt här. Så vi har en liten brun svart plastlåda och där har vi en annan grej. Du börjar ju med en gruschock, Margareta. Här har man ju gått alla år. Köpt den dyraste premiumjorden, tryckt i lite extra gödsel och tänkte att nu kommer de växa som en raket. Men?
3: Nej, här ska det vara dränerbart och näringsfattigt.
2: Ja, så grus, man kan hjälpa kommunen med att gå ut och sopa upp lite grus kanske?
3: Ja, man måste ta bort saltet och föroreningarna.
2: Skölja igenom lite.
3: Ja, precis.
2: Men alltså, så, det ska alltså inte vara en massa gödsel i?
3: Nej, man använder såjord och sen så har man i då lite naturgrus eller grov sand. Vi kallar det för 0,8 grus. Det är en fraktion mellan 0 och 8 millimeter. Sen så kan man ha i även kross. Och det kan vara, ja, det är inte så noga vad det har för fraktion, bara att det är hanterbart.
2: Och fraktion misstänker är storlek, va?
3: Ja, precis. Ja,
2: precis. Det är ett fina ord för storlek.
3: Blandningen är till för att det ska bli luftigt och öka porositeten i jorden.
2: Ja, och det är otacksamma rackare, tänker jag, om man gått och köpt dyrt. Men, nu står vi här med rätt jord, en grej att stoppa ner den i. Och så den här gröna, hur ska vi beskriva den här? Det är lite, för mig ser det bara ut som vilken buske som helst. En lång pinne och den har en, två, tre sådana här knölar och det heter tydligen noder.
3: Ja, den har fler faktiskt. En, två, tre, fyra, fem.
2: Oj då.
3: Så det kommer att korta in. Det är ett skogsolvon det här.
2: Okej, och den har 1, 2, 3, 4, 5, 6 blad och det är för många eller?
3: Ja, det kommer jag ta bort. Den blommar, den har blommat i vita, flotta flockar. Den är väldigt vacker. Så att nu så känner vi på toppen och den var ju inte så mjuk. Hade den varit väldigt mjuk hade jag klippt av den. Så då räknar jag bara 1, 2, 3, 4 noder man kan ha.
2: Klipper man ovanför? Man klipper under knölen där, under noden.
3: Nära noden, för det är där auxinerna finns.
2: Och auxinerna på vanlig svenska, vad är det?
3: Ja, hormoner som gynnar rotbildning.
2: Okej. Och så nu ska vi då gå hårt åt på bladen också.
3: Jajamän, nu tar vi bort dem.
2: Ja, där ryker de. En, två, tre.
3: Ett bladpar, sen rycker du ett bladpar till.
2: Och nu börjar man ju tänka att nu har jag ju nästan tagit ihjäl den här pinnen.
3: Ja, nu är det två blad kvar som jag kortar in till hälften. Det här gör jag för att minska avdunstningen så att de inte vissnar på en gång.
2: Ja, Margareta, och sen ska jag stickas ner här. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst med det här. Men nu
3: väljer jag, för den ska ju ner ungefär 2/3 i jorden.
2: Ja, du kapar lite till.
3: Ja, för att den här krukan var ju... Annars hade jag behövt en högre kruka. Ja.
2: Margareta, kan jag säga så här, och även till det i studion, alltså man Man tänker så här, nu har vi slaktat den här pinnen. Det är bara en pinne och två halva blad kvar. Sticks ner i en hög med grus och lite jord. Och man tänker, jaha. Ser ju inte riktigt ut som man tänkte sig då, va? Men jättekort, Margareta. Hur lång tid tar det innan det börjar se ut som den ska sen igen?
3: Ja, det kan ju variera mellan ett par veckor och månader.
2: Aj då.
3: Mm, men ofta ser man när det kommer lite ny tillväxt. Eller om man har en grundkruka kan man ju se att det kommer rötter under
2: där. Ja. Ja.
3: Så nu är det viktigt att vattna och täcka med en plastpåse. Mm. För det ska nästan vara 100% fukt här.
2: Och sen är det det tålamodet som man inte har, eller hur Malte? Det är därför du har plastblommor, va?
1: Ja,
2: det är därför. Nu outar jag en av programledare här som med plastblommor,
1: ja.
2: Malte.
1: Ja, det är lika bra att riva av plåstret och erkänna och stå för detta. Jag vet att
2: Margareta ser väldigt skeptisk ut.
1: Ja, men det gör hon med all rätt, absolut. Och jag skulle behöva åka på kurs med henne och lära mig denna entusiasm som även jag tycker smittas av till dig, Marie. Du låter ju som att du har koll på begreppen helt plötsligt.
2: Ja, eller jag försöker i alla fall. Jag satt och tjuvlyssnade här på gänget. Man känner sig som... Ja, ni hör, vad hette den nu? Storleken där heter något helt annat. Och ja. Knölen var nog då. Ja.
0: Ja, och tålamod måste man ha, för tid tar det, Marie.
2: Ja, det tar tid. Ja, det tar tid.
0: Vi får lita på processen bara hos Skogsolvonet. Marie Hallman, P4 Uppland, är det som är på trädgårdskurs.
1: Stick dig inte på några av sticklingarna bara.

0: Marie Fredriksson där med Äntligen. Malte, vi är ju ute längs med vägarna idag. Vi tar paus på rastplats.
1: Ja, men det är lätt att tänka att sommar är bad bara, att det är glass, att det är promenering i lugna gränder i mysiga småstäder. Men det är ju också det här där vi hamnar nu.
0: Mm. I en bil.
1: Ja, ja.
0: Och när jag var liten, då gjorde vi ofta så att vi tog en liten tur i bilen. En liten utflykt. Packade med kanske någon äggmacka och någon fika hembakt. Och bara åkte omkring och stannade när fikasuget slog in. Och det där är något jag inte gör längre, men som jag kom på att jag saknar.
1: Vi snackar den klassiska söndagsutflykten,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, typ. Mm. Man åkte någonstans, kanske runt i på små skogsvägar. Ja.
1: Är det omöjligt att du får med din familj på resor utan tydligt mål, där bara resan är allt?
0: Kanske är svårt att sälja in.
1: Jaså?
0: Jag har inte provat.
1: Nej.
0: Sådär. Ordentligt. Men kanske skulle göra det. Det var ju väldigt mysigt.
1: Ja, men jag minns det också så tydligt just på söndagarna. Man åkte ut någonstans ganska långt bort och sen promenerade man lite. Upptäckte
0: en ny del.
1: Ja, kan man också göra.
0: Ja.
1: Eller så bara stannar man till och äter medhavda smörgåsar.
0: Ja.
1: Just det där med medhavda smörgåsar, känns det som att folk sysslar inte med det längre, va?
0: Nej, i alla fall inte så mycket i vår familj. Vi är dåliga på det.
1: Mm.
0: Men varför?
1: Ja.
0: Det är ju så lätt.
1: Men lika väl som man kan stanna till vid någon stor kedja eller äta korv eller sådär. Smörgåstraditionen i så här prassligt papper. Mm. Det känns som att det tillhör det gamla Sverige lite. Eller
0: ja.
1: Jag kanske har fel.
0: Nej, men jag, det där också, där kommer ju det här med planeringen in. Va?
1: Ja.
0: Ska du åka, då ska du planera, du ska hemma de här grejerna som du kanske behöver. Då, och där är ju inte jag riktigt.
1: Aha.
0: Nej, mm. Nej. Men ska vi tänka att vi slår ett slag. Vi liksom för in söndagsutflykten med massäck.
1: Ja, det gör vi. Det gör vi, det gör
0: i den här sommaren.
1: Och då är frågan, för jag, allt vi pratar om, även om det är fotboll eller vad det än månde vara, så kommer jag in på mataspekten av det hela och vill nörda ner mig och ha dina bästa tips, du som lyssnar.
0: Ja.
1: Vad ska den där utflykts- och bilåkarsmörgåsen bestå utav?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ge tips i appen Sveriges Radio.
1: Nu kommer jag att tänka på en annan gammal grej. Kommer du ihåg saft i sirapsflaska?
0: Ja.
1: Ja. Finns inte heller. Jag ser väl inga barn med idag.
0: Nej, det var länge sedan nu.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men tips då. Bästa mackan för söndagsutflykten. Appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där finns vi på bild och där finns också en knapp som du kan trycka på. Tips eller tipsa.
1: Tips eller tipsa, och det är väldigt lätt att hitta den där. Vi finns högst upp under fliken lokalt. Och skicka in det som kanske ska bli. Vi kanske ska utropa liksom sommarens utflyktsmörgås.
0: Sommartids. Utflyktsmörgås.
1: Ja, det är bra. Ja. Sommartids. Där kan man också rapportera in det som vi ska göra. För vi måste få bättre koll alltså den kommande timmen.
0: Ja, på badtemperaturerna runt om i landet. Så ös på där också. Samma liksom, knapp där och tips eller tipsa.
1: Ja, nakenbadare eller badklädesbadare, vad du än är, du är välkommen in och rapportera in din badtemperatur.

0: Just det, Relaxa.
1: Åh, där vaknade 90-tals Carolina till liv.
0: Ja,
1: ser jag.
0: Det var länge sedan man hörde den låten. Kul att den dyker upp i spellistan i sommartid.
1: Och vi har tagit omvägar till maträtter, platser och samlingar i uppstyrda lokaler.
0: Men dagens omväg, den sticker sannerligen ut.
1: Det är ett stycke historia från andra världskriget som Maria Skaglind, P4 Kalmar. Du kanske ser ut som en vanlig svampplockare för de som ser dig just nu, men det är inte det du söker efter.
2: Nej, verkligen inte svamprepertoar till skolgarna i Bäckebo. Utan jag, Christer Jonsson, och jag går på jättekonstiga stigar här. På väg mot en stor händelse. För, vänta! Oj, den 13 juni 1944 smällde till så in i bängen här, Christer.
3: Ja, det var en rejäl knall. Ingen visste vad det var för någonting.
2: Nej, och i folkmun så var det svaret ganska snabbt någon som har sprängt med dynamit, för det fanns det gott om här i Bäckebo.
3: Ja, dynamit var en sån vara som bönderna kunde köpa i handelsbon för att spränga sina skogsvägar bland annat.
2: Vi går längs en stig, det är stock och sten, jag är nästan terränggående per automatik, det är du, Christer, verkligen. Men det här med dynamit, varför trodde folk att det var en olycka med dynamit som skapade smällen där?
3: Ja, det var det enda som kunde smälla så högt som de säger. Ja. Och vi kallar det för smälla och smulligt och sådana saker. Så att, nej, dynamit, det var en som man trodde sprängde sin källare, han skulle bygga ett hus. Nu sa de, nu lade Boman dit alldeles för mycket. Alltså han lade dit för stor gubbedynamit. Så det blir den enorma detonationen. Eller var det någon som sa att de skulle spränga en skogsväg? Man visste ingenting.
2: Att det kunde ha andra orsaker, det fanns ju inte på kartan kan man säga här i Bäckebo. För det var dynamit och smällar i par tio minut när folk sprängde fram olika jordkällor och andra projekt.
3: Ja, det var mycket stenbrytning och sådant här i det karga Småland. Det finns mycket sten att spränga.
2: Och det var så vanligt så att du sa att man skickade ibland pigan och köpa lite potatis och socker och lite dynamit.
3: Ja, det tillgick på det viset att man hade ett förråd med dynamitgubbarna och sen hade man ett förråd med tennhattarna.
2: Men du, svaret är inte så enkelt för att vi har med oss här under skogsturen en kasse full av järnskrot.
3: Ja, det är en samling av minnen.
2: Ja. Jag kan väl berätta att det är stora och små saker och jag kan inte se ett enda spår av en sprängd jordkällare i den här kassen, utan svaret var någonting alldeles helt annat. Och när det kom fram så skakade det om hela Bäckebo rejält, eller hur?
3: Ja, man trodde att det kunde komma någon tråkighet. Man visste inte om kriget var här. Det visste man inte. Många trodde att kriget kom. Det var så. Ja.
2: För det var ju så att kriget pågick, men det var ingenting som man tänkte så mycket på i Bäckebo.
3: Nej, inte mer än att alla männen var inkallade till olika ställen i Sverige och gjorde beredskapstjänst.
2: Vi ska gå vidare här på den här stigen och närmar oss slutmålet för smällen. Du, vänta, se upp här, det är en rot här.
3: Ja.
2: Och där är en rot till. Ja. Oj, nu närmar vi oss en plats, en öppning i skogen, långt in i Bäckebo här. Och ja, det här är föremålet för det här skramlet kan man säga.
3: Ja, det är det. Det är en stor håla här.
2: Mm. Ja. Mm. Och de här grejerna som du bär på här nu under promenaden, de spreds över ett stort område, eller hur?
3: Ja, det är ett jättestort område. Man kallar det för silverregn en del. Mm.
2: Ja, silverregnet, mer om det och mystiken i Bäckeboskogarna. Vad var det som smällde där i juni 44?
1: Alltså du laddar upp för detta totalt här. Vi sitter som på nålar. Ja. Vi vill höra om detta historiska som fortfarande lever kvar i detta lilla samhälle. Som jag är lite nyfiken, Maria Skagerlind, hur skulle man beskriva Bäckebo? Vi hamnar väl någonstans i Nybro-trakten?
2: Ja, det är ju Nybro kommun strax utanför Alsterbro om någon känner till det. Och det här är ett litet, ganska så vanligt ställe som man passerar när man kör omkring här i Småland faktiskt. Det finns en hembygdsgård, Christer.
3: Ja, det gör det. Och en kyrka.
2: Och en fotbollsplan.
3: Och en fotbollsplan, ja. Mm-hmm. Ja, det så är det. Och en affär har vi också.
2: Det är jag, det är jag. Ja.
0: Och en mystisk plats som vi utforskar.
2: Ja. Mm. Jag hoppar ner i den här gropen. Oj, ska du verkligen...
0: Så får vi se sen.
2: Ska du verkligen göra det?

0: Ja, det gungas med i sommartidsstudion, Malte.
1: Ja, men verkligen.
0: Meghan Trainor är det ju vi har med oss i Made You Look.
1: Och nu kanske du har tur som är ute på sommarutflykt och får höra nyheter från en P4-kanal som du aldrig har hört förut.
0: Klockan är 11:30.
2: Jajamensan, det är det. Och du får dina lokala nyheter härifrån P4 Kristianstad i studion Carolina Ullbrand. Hammenhögsbadet håller stängt hela sommaren 2026. Det är Simrishamns kommun som beslutat det här. Och beslutet kommer efter att sprickor har upptäckts i bassängen som orsakat vattenläcka. Även om sprickorna lagas skulle det i normala fall ta en vecka att fylla upp bassängen, och med rådande vattenbrist och pågående bevattningsförbud så skulle det ta betydligt längre tid. Badsugna hänvisas till Tobisviksbadet ska jag säga istället. Vidare med att ett science center i Kristianstad, ja, det vill säga en plats där framförallt barn och unga kan skapa, bygga och prova på saker inom till exempel teknik och matematik. Ja, det drömmer Jesper Lövstrand om. Han har startat en förening för att försöka göra drömmen till verklighet.
3: Idén föddes väl egentligen att jag själv är småbarnsförälder och har suttit där på helgen en grådask i november och funderat på vad ska vi göra idag när vi redan har gjort det som finns att göra 3000 gånger. Och jag har en svåger som bor uppe i Trollhättan, och där finns det någonting som heter Innovatum där vi har varit med barnen när vi har varit på besök där uppe, som är just detta. Vilket de älskar såklart. Så där och då så föddes väl egentligen tanken på att borde inte vi kunna ha någonting liknande här nere? Och sen så har jag sprungit vidare på den idén helt enkelt.
2: Jesper Lövstrand sa det. Sol och moln varvas under dagen. Vi har dagstemperatur mellan 20 och 25 grader och västlig till nordvästlig vind. Nu fortsätter förmiddagsprogrammet.
0: Vad är det för fel?
1: När Carolina har den tonen, då vet vi alla vad som gäller. Och då brukar vi, de flesta av oss, lystra. Då går vi in i appen.
0: Ja, och rapporterar in badtemperaturen för 17.
1: Under fliken lokalt. Kom igen nu då!
0: Jag kan inte tänka mig annat än att det badas den 1 juli.
1: Det är bara det att folk har lite dålig koll på vart mobilen är. Men plocka fram den då!
0: Nu!

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break.
1: Här i Sommartid i P4 så älskar vi faktiskt att bli motbevisade när vi har en tes om en utveckling som vi kanske inte riktigt bara tycker är bra.
0: Nej, men vi snackade ju massäck förut på söndagsutflykt och kände att det där är vi dåliga på. Både söndagsutflykten och att ta med massäcken. Men vi har ju Linnea Wannefors, P4 Gävleborg, på en rastplats i Hälsingland. Tunnebro, Linnea. Det käkas där, eller?
2: Ja, jag kommer till er räddning. För här kan jag motbevisa tesen. Nu ska vi se här. Sara Aldén och Maria Seder sitter här och ni har precis käkat klart er lunch. Får jag fråga, vad åt ni?
3: Jag åt äggmackor.
2: Och det är du som är Sara?
3: Det är jag som är Sara, precis.
2: Äggmackor, de var hemmagjorda?
3: Ja. Ja.
2: Du ser väldigt frågande. Finns det några andra äggmackor ungefär?
3: Nej, de är hemmagjorda. Och sen kaffe till.
2: Hur kommer det sig att det blev äggmackor då?
3: För att det hade jag alltid när jag var liten och åkte med mina föräldrar någonstans.
2: Mm. Det är liksom synonymt med att åka på utflykt liksom, lite grann. Ja. Maria då, vad åt du för någonting?
4: Jag hade tunnbrödsrulle med rökt skinka och kaffe.
2: Och det är också lite barndomsminne liksom?
4: Ja, det gjorde också alltid mamma när vi åkte upp till Ångermanland där min mormor och morfar bodde. Samma rastplats, samma mat.
2: Så vad säger ni Malte och Carolina? Visst är tesen överbevisad? Ändå
1: ja, och vi är så glada för det.
2: 50% eller någonting. Ja, det såg väldigt smaskigt ut när jag slank förbi förut. Hörrni tjejer, ni är på väg uppåt. Maria, vill du berätta vart ska ni?
4: Målet nu är Höga kusten och Häxberget tänkte vi hälsa på.
2: Gud vad spännande. Sara, jag förstod att du inte är riktigt involverad i den här planen. Det blir lite överraskning för dig.
3: Ja, jo då. Nej, men Häxberget, dit vet jag att vi ska. Men sen var det väl lite mer oklart vart vi ska bo. Men det har Maria koll på i alla fall.
2: Okej, så du lägger ditt öde i hennes händer?
3: Ja, jag kör bilen och hon styr dit vi ska.
2: Gud vad spännande. Och vad är tanken att ni ska göra där uppe då?
3: Nej, men det är Häxberget, Skuleberget. Ja, det är väl det. Vi ska inte vara borta så jättelänge.
2: Det blir en liten tripp upp liksom.
3: Ja, det blir två nätter på ett ställe och sen en natt i Söderhamn på hemvägen igen.
2: Ni kör ju från Västerås trakten, eller i alla fall Västmanland, vet jag. Och du har en relation till Tönnebro, Maria.
4: Ja, visst. Som sagt, jag har nog varit på den här rastplatsen i princip varje sommar sedan jag föddes. Och det var 74, så att ja, på vägen upp till min mormor och morfar stannade vi alltid här. Och sen har jag fortsatt när jag har fått familj och min man är från Västerbotten. Så då har vi också stannat här. Och nu tar jag med kompisar hit också.
2: Du sprider ordet liksom?
4: Ja, men det är bra att stanna till här. Det är lagom från där vi åker. Och
5: toalett.
4: Ja, och fint är det.
2: Ja, men precis. Jag tänkte fråga, hur har det förändrats då? Sen du, kanske inte 74, du kanske inte minns hur du såg ut när du föddes, men hur har det förändrats?
4: Alltså grejen är att jag tycker inte att det har förändrats så himla mycket. Kanske lite mer bord, såna här träbänkar, men fåglarna var lika intensiva då. Snodde mat, stenen var där, jag minns att man badade här när man var liten. Kanske att macken har kommit till, men jag tror att pappa tankar bilen här också, så att jag vet inte om det är så annorlunda.
2: Och när du närmar dig och börjar se skyltarna så här, och nu är det avfarten, hur känns det då? Är det så här, oh, det pirrar i magen, eller är det bara så här, ja, nu tillbaka till?
4: Ja, men det är semester faktiskt. Det känns, då är det semester. Ja.
2: Hur länge sedan var du badade här då?
4: Och det kanske var när mina barn var små. Så ja, kanske 15 år sedan som jag badade här. Det är lite för mycket fåglar här.
2: Ja, de är väldigt närgångna. Och det är så här, med de här bänkarna, när man äter så kommer de ju verkligen hit också. Ja. Men det är en väldigt vacker strand.
4: Den är jättefin, där. Det är därför vi sitter på rad här när vi fikar.
2: Och blicka ut över vattnet. Hörrni, tack snälla Sara Aldén och Maria Seder för att ni ville prata med mig och lycka till och trevlig resa.
3: Tack så mycket.
0: Linnea, vi behöver reda ut en sak bara.
2: Mm, absolut.
0: Stekt ägg eller kokt ägg på mackan?
2: Oh, stekt, såklart. Jag är väl ingen barbar, höll jag på att säga.
1: Alltså, jag fick precis tillbaka ett traumatiskt barndomsminne när vi pratade om aggressiva fåglar. Jag själv, 3 år, står med en glass inköpt vid Brahe hus in vid Vättern utanför Gränna. Och så kommer det någon aggressiv mås och tar glassen!
0: Åh nej!
1: Jo, detta sitter och väcktes till liv nu.
2: Oj,
1: när jag hörde
2: trauma.
1: Om de intensiva fåglarna där uppåt Hälsingland.
2: Ja, men det var typ så. Den höll på att flyga. mitt huvud. Jag, så här, den flög ovanför mig och jag bara tänkte nej, bajsa inte. Men gud, skönt.
0: Den fick inte med sig någon äggmacka i alla fall.
2: Nej, det fick den inte heller.
0: Linnea Wannefors är det som rör sig på en rastplats i Söderhamn i Hälsingland. Malte, jag vill inte veta vart du köpt din skjorta. Okej?
1: Okay? Ja. Okej, okay, då. Vilken ton.

0: Var ett tag sedan man hörde Raymond och Maria. Ingen vill veta var du köpt din tröja.
1: Alltså så här dagen efter att den där VM-resan tog sitt snöpliga slut, så kanske man kan tänka sig att det är kö nu på E6:an västerut mot Norge för alla svenskar som vill emigrera dit istället.
0: Ja, ser du den tendensen på dina vägkartor, trafikredaktionens Annika Stenberg?
2: Ja, men absolut. Det går liksom konvojer längs Bohuskusten hela vägen upp med Svinesundsbron. Men de är dåliga på händerna på ratten. Det är mycket så att de sitter och ror.
1: Ro!
2: Så att, nej då, det är ingen fara. Det är gott om plats upp mot Svinesund om det är så att man är sugen. Ja, och men, blir norsk för några veckor i alla fall.
0: Det där får man ju tycka vad man vill om helt enkelt. Vi lämnar det. Idag stannar vi till på den här rastplatsen i Tönnebro norr om Gävle i Hälsingland med reporter Linnea. Många passerar på semesterresan där ute i landet. Vad ska man tänka om man rör sig i de där trakterna då idag?
2: Ja, det är om man ska ha stekt ägg eller kokt ägg på mackan. Men eller en sån här apfelstrudel som hitten Anna åt på sin rastplats. Nej, men det är faktiskt ett räckesarbete precis där på E4-an. Så i natt så kommer man att stänga av förbi Tönnebros rastplats mellan trafikplats 204 och 202 i riktning mot Stockholm. Så då leder man om trafiken via lite mindre vägar där. Så att om du ska köra förbi på E4-an och Tönnebro i natt efter klockan 18 till 06, då är det bra att vara lite extra vaken med andra ord.
1: Och nu är det ju faktiskt, vi vänder blad, glömmer fotbollen och så går vi in i en ny månad här alltså.
2: Ja.
1: Märker du någon skillnad utifrån din position på trafikredaktionen på sommartrafiken jämfört med den som är liksom resten av året?
2: Ja, men det märks ganska stor skillnad skulle jag säga. Även om vi inte har den traditionella kanske industrisemestern på samma sätt. Men absolut att det är färre bilar på de stora lederna i stan. Men också ett annat mönster att man liksom kommer ut på vägarna lite senare. Det är inte klockan 5:30 på samma sätt utan kanske mera 9:30 till och med på förmiddagarna. Då kan det börja dra igång och hända olyckor till exempel. Och sen är det ju också att det är mycket sportturneringar och evenemang och festivaler. Så då blir det ju mer folk inne i städerna. Kan också bli lite mer trångt på i kollektivtrafiken, bussar och spårvagnar och tåg och sådär. Dessutom får vi ju besökare och turister som inte hittar, som inte brukar köra där i vanliga fall, så vi på trafikredaktionen försöker vara lite extra tydliga då med att säga namnen på ett så korrekt sätt som möjligt och nummer på trafikplatser och sådär, så man ska kunna hitta var man är och var man ska ta av någonstans och sådär. Så att det påverkar absolut, och vi alla får ha lite extra tålamod i sommartrafiken.
0: Ja, men så är det. Är det något annat då som du skulle säga är typiskt för just juli månad som vi får vänja oss vid att säga nu då?
2: Jubil. Ja, men juli är ju också marknadsmånad i Skåne. Där har de ju mycket marknader. Hörby, Hästveda, Degeberga, Sjöbo, Kivik. Många marknader. Och just idag så är det marknaden i Hörby som drar igång. Och då kan det bli trångt från E20 och väg 13 då mot centrala Hörby. Och där inne är det ju avspärrade gator och ingen fordonstrafik under marknaden. Så man istället ska kunna strosa runt i folkvimlet och njuta av julimarknader.
1: Och när vi passerar genom Sverige så hör vi trafikrapporter just från den delen av landet där vi är, bland annat du som åker på vägen mellan Skara och Skövde. Du har fått rapporter och får det om vad som hände på vägen efter bussolyckan. Buss i diket, dramatiska bilder, 30-tal passagerare som satt där och varit inblandade, men ingen skadades allvarligt. Annika, om man vill tipsa dig, då har du ett nummer.
2: Det har vi definitivt. Dygnet runt året om så ringer du i så fall och tipsar på 020 999 444.

0: med Home Wrecker. För en stund sen så svängde vi in på den där rastplatsen i Hälsingland, Tunnebro, där reporter Linnea finns. Hon pratade med Sara och Maria. De skulle till ett resemål med ett spännande namn.
1: Mm. Häxberget, det är också känt som Bålberget. Det ligger i Torsåkerstrakten, Ångermanland. Och där minsann, ja, där brändes då personer som var dömda för häxeri, kvinnor och män under häxprocessen. Och otäck historia som nu då kanske är värt en omväg i vår tid.
0: Ja, men om man är i de där trakterna så kan man ju spana in den där historiska otäcka platsen.
1: Verkligen. Ja, en annan plats med otäcka anslag som nu då mest är väldigt intressant, fascinerande och häftig. Där hittar vi P4 Kalmars reporter Maria Skagelind.
0: Maria, du åkte ner i en grop när vi hörde från dig sist. Hur går det med dig?
2: Jo, jag har kravlat mig upp i den här gropen 3 meter djup och 5 meter diameter mitt i de djupa skogarna utanför Bäckebo norr om Kalmar i Nybro kommun. Och många av er som lyssnar har väl sett den här månen tur och retur med Tintin. Och exakt en sån raket står bredvid den här gropen som jag mer eller mindre trillade ner i faktiskt. Och på den här bänken bredvid gropen och raketen sitter Christer Jonsson, ordförande i hembygdsföreningen i Bäckebo. Vi trodde för en stund sedan att den stora smällen i juni 44 var dynamit. Men vad var det egentligen?
3: Ja, det var en tysk raket, en V2 som detonerade upp i luften, cirka 1500 meter upp i luften. Raketen var inte stridsladdad utan det var vätgas och alkoholtankarna som exploderade och det var det som gjorde den stora detonationen.
2: Man har alltså byggt en replika på den raketen bredvid den här kratern i Bäckeboskogarna. Den här är inte så hög, men egentligen var ju den riktiga raketen 14 meter lång. Det var en rejäl pjäs.
3: Ja, den var 14 meter lång och 1,60 i diameter och vägde 13 000 kilo.
2: Men hur kommer det sig att den raketen, eller Bäckebobomben som den kallas för, ramlade ner här?
3: Ja, man sköt ut den från Pendemünde vid Östersjökusten och hur det gick till för att den kom hit, det diskuterar man. Man har spekulerat att det var en ovan operatör som inte kunde styra den utan den gick iväg för den. Och en del säger att det var en provskjutning som skulle hamnat utanför Bornholm egentligen, utan den gick iväg, de tappade kontakten med den.
2: Ja, men man kan väl kalla det för en rejäl felkalkulering om den skulle till Bornholmen hamna det här då, i Bäckebo.
3: Ja, det var ju katastrof för Tyskland för att engelsmännen och amerikanerna visste ingenting om det här projektet. Det var helt revolutionerande.
2: Men helt plötsligt kom ju då andra världskriget till lilla Bäckebo och det här måste ju varit chockartat när ni förstod att det inte var dynamit utan att det var faktiskt en bomb det handlar om.
3: Ja, människorna blev ju chockerade. Man trodde ju att det var kriget som kom och att det var första smällen. Många trodde att det var till och med att man bombade Nybro. Så det var tryckvågen som kom här uppe i Bäckebo-trakten efter denna smällen.
2: Men hur oroliga blev man i stugorna här? Från att ha trott att det var dynamit och en ren olyckshändelse till nästan, ja, man kom in i kriget.
3: Ja, det är svårt att säga. Men det fanns ju en oro. Många hade ju sina män ute i beredskap och man visste ju inte hur nära kriget var. Men jag kan inte säga, jag var ju inte med på den tiden. Men visst fanns det stor oro för kriget, absolut. Och den här saken gjorde det ju inte bättre.
2: Och det vi släpper med oss hit nu då, Christer, skrotet, det är från den här raketen på riktigt.
3: Ja.
2: Och vad har du med dig här nu då?
3: Ja, jag har med mig aluminium som var alltså själva kapslens skydd. Alltså kring kapseln var ju en aluminium i kläderna. Mm. Och den här finns ju med här och det finns en del spolar, elektriska spolar och kontakter.
2: Stora, tunga dunningar.
3: Ja, det väger ju nästan
2: kilo. Vad är det där du håller i?
3: Ja, det vet inte jag. Men det är någon form av elektrisk komponent. Någon form av, det har nog suttit en motor fan, i det chassit förmodligen. Mm.
2: Och det är ju så att det hamnade ju massa skrot från den här bomben, Bäckebobomben, lite överallt här. Och folk började ju samla in för sig själva liksom?
3: Ja, i början visste man ju inte vad det handlade om. Som ortsbefolkningen kom ju hit och många ville ju ha souvenir och vara hem så mycket de kunde och samlade i sina hem, för att det var ju minne, tyckte de. Mm. Och det visade sig sen att det där måste man ju samla tillbaka, för att engelsmännen framförallt var intresserade av att veta vad det här var för någonting. Mm.
2: Så vi avslutar med, där vi sitter på den lilla bänken och tittar på bombkratern och replikan av bomben, att sitter du på lite bombskrot i Bäckebo så vill man ha in det snarast möjligt.
0: Ja, fascinerande omväg som vi tar den här förmiddagen, Maria.
2: Verkligen. Jag går ner i gropen igen, tror jag. Det var kul.
1: Om jag bara får vara lite, får jag vara lite djävulens advokat? Alltså så här, mm-hmm. Är det värt att ta omväg till ett hål i skogen?
2: Ja, men absolut. Alltså det är upplevelsen att asfalten, vägen blir smal, stigen tar över, du kommer till ett myggnäste och en bombkrater. Va? Jag har sålt in det här,
1: Jättebra. Nu så, när satte den?
0: Och framförallt Christer, ordförande i Hembygdsföreningen, som gav oss hela den här historien. Maria Skagelid, Linde, P4 Kalmar, tack för att du tog oss med på omväg.
2: Tackar, tackar.

0: Audi Cup som ger oss We No Speak Americano i sommartid i P4.
1: Och helt plötsligt blev jag 18 år igen. Det var så gammal jag var när den här låten kom och jag lyssnade på den i min MP3-spelare.
0: Oh, MP3! Mm. Va? Vilken grej det var.
1: Ljudformat, vi minns.
0: Ja, så är det. Nu ska du få nyheter från Sverige och världen.
2: Dödsskjutningarna minskar när polisen ingriper tidigare. Över 1000 döda i Spanien i extremhettan. Och idag sänks skatten på både bensin och diesel. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, dödsskjutningarna har minskat till totalt 8 fall under årets första 6 månader. Och polisen uppger att de kommer in i tidigare skede numera och kan avbryta mordplanerna. Detta eftersom samhället blivit bättre på att larma vid misstankar. Det här säger Alexander Valenius vid polisen.
3: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt där. Många olika aktörer informerar polisen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
4: Som Ekot rapporterat har det under första halvåret skett 8 dödsskjutningar i Sverige. Det är den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017 då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken Rumba och Dalen har reducerats efter att ledare där har gripits. Idag har endast Foxtrot-nätverket det polisen kallar nationell påverkan. Men även de är reducerade, säger Alexander Valenius.
3: Så att även om det har påverkan så är det inte samma påverkan och har inte samma kapacitet som de historiskt har haft.
4: Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
3: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger till grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
5: Har samhället blivit bättre på att hjälpa polisen på det där sättet, tycker du?
3: Ja, jag skulle säga att samhället är betydligt mer medveten om hur problemet ser ut, betydligt mer benägen av att informera polisen och att uppfatta det som att det här är ett ansvar som vi alla delar, alla samhällsfunktioner.
2: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som sköt ihjäl 2 unga män i en bil i Järfälla norr om Stockholm döms till livstidsfängelse. Det var i slutet av augusti förra året som den 24-årige småbarnspappan från Luleå tog tåget till Stockholm och sköt ihjäl männen med flera skott i huvudet. Det här rapporterar P4 Norrbotten. Polisen kopplade händelsen till en gänguppgörelse och några dagar senare greps gärningsmannen när han var på ytterligare ett morduppdrag. Efter den extremhetta som plågade Europa förra veckan släpper nu ett spanskt hälsoinstitut de första siffrorna på antalet som dött i värmen.
6: Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni månad kopplas nu till värmeböljan som drog in över Europa förra veckan. Det här enligt statistik som det spanska hälsoinstitutet Carlos Tres har sammanställt. Siffran är dubbelt så hög som samma månad för ett år sedan, som då var den varmaste juni man dittills hade uppmätt i Spanien. Och den spanska vädermyndigheten meddelar nu att man återigen har slagit rekord. Det första halvåret 2026 är det varmaste halvåret i landet sedan mätningarna började. För tillfället har temperaturerna sjunkit något, men framåt helgen väntar återigen temperaturer på uppemot 40 grader. Samtidigt har störtregn och hagelstormar blåst in över Katalonien. Spansk media beskriver det som en vansinnestorm och lokala myndigheter har varnat för att mer regn kan väntas både idag och imorgon. Jakob Hallerström, Paris.
2: Under juni månad var världens hav varmare än vad som någonsin uppmätts. Det meddelar EU:s klimattjänst Copernicus. Yttemperaturerna nådde i genomsnitt 20,9 grader, vilket slår de tidigare rekorden från 2023 och 2024. På grund av väderfenomenet El Niño kan rekordet slås igen senare i år. Så inrikes igen, och vi ska till Göteborg. Under förmiddagen meddelade tingsrätten sin dom i fallet med den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i februari efter att ha lämnats ensam över natten. Med nu reporter Kristin Holmberg. Flickans mamma har stått åtalad. Hur lyder domen?
7: Ja, tingsrätten har gått på åklagarnas linje när det gäller påföljden, och alldeles nyss så träffade jag chefsrådman Patrik Claesson här vid Göteborgs tingsrätt. Så här sa han då.
8: Sammanfattningsvis så har rätten kommit fram till att mamman ska dömas till ansvar för 42 fall av olaga frihetsberövande, ett fall av vållande till annans död, grovt brott, och straffet har bestämts till fängelse i 6 år.
2: Vad var det som hände när flickan var ensam i lägenheten?
7: Ja, flickan ska ha varit ensam i den här lägenheten i över 19 timmar. Och enligt rätten så har mamman dagen innan lämnat flickan inlåst i lägenheten och åkt till sin dåvarande pojkvän där hon ska ha varit till förmiddagen när den här branden startade. Och genom en kameraapp som mamman övervakade flickan genom så såg hon att ju, det var någonting som hände där i lägenheten och åkte hem. Då hittade hon dottern i lägenheten som brann, fick med henne ut i trapphuset, men flickans liv gick inte att rädda. Hon dog till följd av att hon har andats in rök och dödsförklarades senare på sjukhuset. Så enligt utredningen så är det flickan själv som förmodligen har startat den här branden med tändare.
2: Mm. Vad har flickans mamma sagt om anklagelserna?
7: Hon har inga klara minnesbilder om vad som skulle ha hänt. Hon har inte kunnat förklara alls det här under rättegången. Hon har svår posttraumatisk stresssyndrom, alltså PTSD. Och då menar försvaret att det kan vara anledningen till att hon har svårt att minnas vad som har hänt. Och de här övervakningskamerorna som har suttit uppe har suttit där av andra skäl än att just övervaka flickan, har man sagt.
2: Mm. Tack, Kristin Holmberg. Sverige bidrar med 25 miljoner kronor i form av ett ekonomiskt krispaket till Venezuela. Det meddelar Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Pengarna ska gå till FN-organisationerna World Food Program, UNHCR och Rädda Barnen. Syftet med krispaketet är att lösa de mest akuta behoven efter de kraftiga jordbävningar som drabbade landet förra veckan. En linjebuss har kört i diket och vält vid ett vägbygge utanför Varnhem, rapporterar P4 Skaraborg. Ett 20-tal personer uppskattas ha befunnit sig på bussen enligt räddningstjänsten, och enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ut ur fordonet och ingen ska ha skadats. Det är oklart vad som orsakat olyckan. Från och med idag sänks priset på drivmedel i Sverige, och i morse var Skövdebon Fernando Cruz uppe för att tanka.
9: Jag läste i tidningen igår att det skulle vara billigare idag. Det är mest en passa på situation.
10: För Fernando Cruz är det här en välkommen prissänkning för han och familjens ekonomi.
9: Ja, det är absolut viktigt för oss i familjen också. Vi är beroende av bilen, så helt klart för att pendla och sådana situationer.
10: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.
11: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
10: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
11: Med 14,39 som 95 oktan i bensin kostar idag enligt uppgift, så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
10: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
12: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi ju definitivt inte.
2: Reporter Nils Siven. Inflationen i eurozonen sjönk till 2,8% i juni enligt preliminära siffror från Eurostat. Och det kan jämföras med 3,2% i maj. Utfallet var lägre än väntat. Analytikerna hade räknat med 3% enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för sändningen var Ola Henriksson och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Malte, i din badkasse, har du någon matsäck?
1: Vänta, jag ska kolla.
0: Ja, ja. Jag är så hungrig, jag är så hungrig.
1: Brödsmulor i botten, duger det?
0: Nej. Jag som var så sugen på någon form av macka.
1: Men det var ganska mycket brödsmulor, så du ska nog stå dig.
0: Sommartid i P4 är det här. Carolina Blad och Malte Nordlöf. Det är sällskapet.

0: State of Sound och Gustav Norén, Sommarvind. Och i den där vinden så hoppar vi.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Jag blev lite orolig, men nu är en av våra mest lojala sommartidsbadare tillbaka och rapporterar in en temperatur från Ribban, T-bryggan i Malmö. Det är Heide-Marie Petersson som i morse uppmätte 21,1 grader i vattnet.
0: Mm, och vi sticker till Västmanland, sjön Fraggen, coolt namn. Där är det 24 grader, ljuvligt. Nu blir det ett dopp, det hälsar Katarina Olsson.
2: Och Niklas Wafelt badar i Stockholms skärgård. Badtempen ute på norra Kymmendö 18,8 grader, cirka en meter ner och ute på svaj. Tyvärr dock med den förbaskade algblomningen, hälsar Niklas.
0: Och Marianne Hauger badar i hamnen på Trundön i Piteå skärgård. Där mäter vi 17 grader.
2: Eva, hon är lite ödmjuk och skriver: kanske inte den bästa, men en bra badplats är Vätterstranden i Huskvarna. Igår kväll klockan 9 var det 21 grader, 21 vid 21 alltså. Så skönt med dopp innan VM-matchen.
0: Ja, och dagens badare då, ja men då sticker vi till Ångermanland, Katrin Bergqvist. Du finns i Bollstabruk, god förmiddag. Lövsjön, är det så sjön heter där du finns?
3: Ja, precis, precis.
2: Och hur skulle du beskriva den där sjön du har framför dig?
3: Ja, det är en ganska stor sjö, men idag är den, ja, inte så. Det är ösregna, 12 grader och ja, vi bor ju alldeles vid sjön, så att vi brukar ju bada ganska ofta då, så att jag har inte badat något i år och jag har inte bada överhuvudtaget sen jag fick min nya protes. Jag ska klicka av med den och hoppa i här och se om jag överlever.
0: Du, det här är ett speciellt bad för dig då?
3: Ja, det kan man säga. Jag fick inte börja bada förrän ungefär nu. Och jag gjorde det här i mars då, så att nu är det läkt och bra, så nu kan jag, fast man hade hoppats på en lite bättre premiär än det här då, kanske.
2: Men du, det är inte varje badpremiär man får göra i direktsänd radio å andra sidan, Katrin.
3: Nej, precis. Nej.
2: Men du, alltså, nu har du ju inte fått bada då, beskriver du, sen operation på flera månader. Hur mycket har du längtat efter den här dagen?
3: Inte just den här dagen idag då, men när det är sol, då har man ju längtat såklart. För att min dotter och hennes pojkvän, de har ju badat länge. De har ju badat sedan i början av juni. Mm.
0: Men du, att klicka av den här protesen och så då, är det något som är besvärligt? Eller hur funkar det här, Katrin?
3: Nej, det är en snabb koppling. De har knackat in en järnstång liksom i benet som har vuxit fast med mitt rätta ben nu. Så nu slipper jag de här besvärliga hylsorna man ska stoppa ner benet i som man svettar. Alltså skador och sådär. Så att nu är det ju otroligt bra. Nu kan jag ju gå som vanligt folk kan. Utan att det gör ont.
2: Men wow, men du, Katrin, stort ju att vi får vara med ändå på det här badet. Även om väderförutsättningarna hade kunnat vara bättre.
3: Ska vi
2: göra som så att vi klickar av och hoppar i då?
3: Ja, ja. Nu gör jag så. Och så lägger jag ifrån min telefon här på stolen. För det är en ganska låg brygga som blir mycket vatten på när man hoppar i. Men så... Ja, om jag lägger ifrån
0: mig. Ja, gör så. Ja,
2: bra. Ja. Nu ska vi se här. Ja då. Ett litet plums.
0: Lite plask.
2: Lite.
0: Där! Där. Oj.
3: Den var inte...
0: Oj, fick du kallsup, Katrin?
3: Åh, fy vad kallt.
0: Åh, vart en kallsup där också, eller?
3: Ja, det var...
2: Hosta ur det ordentligt. Men du, Katrin, man kan ju säga så här i alla fall, att det här första badet med den nya protesen, det är inget bad du kommer glömma, låter det som, eller?
3: Nej, aldrig.
0: Du, vi tackar så mycket för din insats där i regnet och du kommer att belönas.
2: Ja, du kommer få en sprillans ny och fin limegrön badtermometer. Vad tror du om det?
3: Det låter bra. Jag tycker jag nästan är värd någon bonus.
2: Vad sa du?
0: En bonus. Ja, vi slänger med en badboll. Vad säger du om det, Katrin?
3: Perfekt.
0: Ja, perfekt.
2: Det är bra.
0: Du, hoppas på lite varmare bad framöver. Stort tack för att du badade tillsammans med oss i sommartid.
3: Ja,

0: Love Songs, Agnes.
1: Vi som saknar all form av gröna fingrar får nu anledning att känna dels en liten press på att bättra oss, men också lite faktiskt konkret inspiration på att så komplicerat är inte. Man kan till och med klippa ner en växt så att den bara ser ut som en pinne, och det tänker jag, det ska väl jag också kunna klara.
0: Tror du det, Marie Hallman, P4 Uppland?
2: Ja, det är ju det här med plastblommorna, det inger ju inte förtroende direkt. Och jag har faktiskt spritt ordet här om dina plastblommor och alla ser lika skeptiska ut. Ja. Nej. Vi får se. Jag har ju med mig en deltagare här från sticklingskursen, Marie Sundberg. Vilka sticklingar hade du med dig?
3: Jag hade med en korallkornell, ska vi säga, tuja. Jasmin.
2: Ja, lite blandade buskar, ja, kan vi säga.
3: Ja, och inte så roliga tyckte jag då. Jag tänkte, jag hoppades att de andra deltagarna hade lite roligare bidrag.
2: Ja, men har du lärt dig här någonting idag då?
3: Ja, kanske det här med jordblandningen då, att det är viktigt att den är porös.
2: Gruschocken, ut och plocka upp lite grus på våren.
3: Precis, ja, men det gäller att inte kväva dem. Eller att de inte drunknar, kanske man ska säga.
2: Varför är det så kul att hålla på med sticklingar då? Själv kan jag känna att det är mest frustrerande.
3: Ja, framförallt är det ju billigt. Kostar ju inte så mycket, oftast. Och sen är det lite, ja, lotteri kanske man ska säga. Kul om det blir vinst.
2: Sannoliken lotteri. Jag drar ofta nitlotten. Men här ute i Näsby, Almunge, 4 mil öster om Uppsala. Ja, här prunkar det rejält för Eva Johansson som äger trädgården där kursen har varit. Du kan där med sticklingar.
4: Kan och kan, men jag lyckas ibland och ibland lyckas jag mindre bra.
2: Och jag bad om hjälp, för det är inte alla som har trädgård och kan ha buskar och så. Men en pelargon, det har väldigt många människor. Och mina pelargonsticklingar dör alltid, hur jag än gör. Så vad gör jag för fel?
4: Ja, alltså det kan ju vara så att du vattnar dem för mycket. Det kan vara så att jorden inte är tillräckligt porös. Det kan vara så att du har satt den i för mycket jord. Och kanske också att du har behållit för mycket bladmassa på dem så att den inte orkar ta upp vatten till hela bladmassan.
2: Ja, jag har förstått nu att det är samma princip som Margareta berättade om tidigare i programmet. Slakta på bara, klipp ner, ta bort blad, spara, ta toppblomma, spara de där två längst upp bladen. Kapa bort några knölar som jag kallar noder som det heter. Men det sägs ju då att med en pelargon att man kan liksom bara göra ett snitt och stoppa ner den i jorden. Men varför kan man inte, man tänker varför inte en stor kruka, det gör jag alltid.
4: Ja, alltså det blir för jobbigt för den att växa. Den ska ju sätta nya rötter. Och finns det inget stopp då så får den jobba och jobba och jobba. Och då orkar den helt enkelt inte.
2: Men hur kan en liten pelargonpinne känna att det är långt ut till krukväggen?
4: Ja, men den märker ju att rötterna inte får något stopp. Den behöver liksom känna att ja, men det här är min plats i världen. Så. Och här kan jag bo och rota mig ordentligt. Och blir det bara mer och mer och mer plats, då är det som att drunkna i rymden.
2: Så pelargonen behöver lite omfamning. Och jag har ju hört att man kan trycka ner då den här pelargonen, nya då, lilla pinnen, bredvid en redan existerande pelargon. Men det var inte, då blir det för trångt.
4: Ja, men inte på en gång blir det för trångt. Men så småningom så blir det ju väldigt mycket pelargonrötter i den krukan. Och när du då ska plantera om den, då ska du hålla på att dra isär dem, för då har rötterna växt ihop. Så det är bättre att ge dem varsin kruka. Men att börja med en liten kruka.
2: Mm. Ja, nu har jag fått några bra tips här. Det ska bli spännande, Walter och Carolina, se om jag kan få någonting att överleva framåt. Eva Johansson, hörde ni här, som äger trädgården i Näsby, Almunge. Vad tror ni? Tror ni att jag kommer få till något?
0: Jag tror på dig, Marie. Jag tror på dig.
2: Ja, mer än på Malte, va?
0: Svar ja.
1: Alltså, nu får ni ge er här. Alltså, jag kan bjuda på det faktum att jag har plastblommor. Men nu, Marie, nu har du berättat det för alla som är riktigt kompetenta där på trädgårdsutbildningen. Och då vill jag bara säga till mitt försvar, anledningen till att jag kanske inte har riktiga blommor och får så bra styrsel på dem utan plastblommor. Jag är faktiskt ungkar. Kan man inte få ha något privilegium och bli accepterad för plastblomman just därför?
2: Nej, men du måste ju försöka. Och det hörde ju Eva sa här, men du fixa en pelargon som du kan omfamna så att den får känna lite kärlek. Perfekt om man är ungkarl.
1: Jag ska omfamna en pelargon.
2: Kan du pyssla och andas på den så den får lite syre?
1: Andas, ja det låter ja, sensuellt.
0: Marie, i trädgården där du finns idag, Evas trädgård, hur ser det ut med ogräset?
2: Och nu frågar ju någon som inte kan skilja ogräs från blommor. Eva, har du mycket ogräs under dem? Och jag ser liksom massa blommor. Det är finklippt gräsmatta ska jag säga, så det är inte vildvuxet så.
0: Nej.
2: Men det är lite blandat va?
4: Det är väldigt mycket ogräs här. Framförallt är det jättemycket kirskål. Och just nu blommar ju den fint och det är grönt. Men den borde ju inte vara här.
2: Men jag tror det blommor, tror jag.
0: Ja, det värmer i mitt hjärta att höra, Marie. För ogräs finns det hemma hos mig, det kan jag säga dig. Men vi älskar spret.
1: Ja,
0: vi älskar spret i trädgården.
1: Vi representerar alla typer av inställning till växter, grönt och trädgårdar. Plast, spret och riktig kompetens på den här trädgårdsveckan utanför Uppsala där Marie Hallman finns.

0: Alex Warren hänger med oss här i sommartid med Fever Dream.
1: Här nu de senaste lokala nyheterna vid 12:30.
2: Det stämmer, och du får dina lokala nyheter från P4 Kristianstad i studion Carolina Ullbrand. Hammanhögsbadet håller stängt sommaren 2026, något Simrishamns kommun är beslutat. Och beslutet kommer efter att sprickor upptäckts i bassängen som orsakat vattenläcka. Gunilla Leverents, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen.
3: Sista spiken i kistan, om vi säger så, det är ju att Österlen VA, vi kontaktade dem i början av veckan och de sa ni får inte fylla på badet för det finns inte tillräckligt med vatten helt enkelt. Det gäller det vattenbrist. Sen har det ju varit en ganska lång historia här med olika sprickor som vi har försökt laga. Det är ju professionella människor som lagar sprickorna och det ska härda och det ska målas och sådär. Så vi har ju haft någon förhoppning under den här tiden som vi har hållit på att försöka laga det som är sönder helt enkelt, att kunna öppna senare i sommar. Det har ju rätt stora konsekvenser skulle jag säga. Hammenhögsbadet är ju ett otroligt välbesökt bad för de som bor i den delen av kommunen.
2: Och kommunen hoppas öppna badet i befintligt skick nästa sommar och planerar att badet ska vara helrenoverat då. Förlåt, en rättelse. Badet ska vara helrenoverat inför sommaren 2028, ska jag säga. Från och med idag så införs ett nytt varningssystem för att skicka viktigt meddelande till allmänheten, så kallad VMA. SE Alert ska inledningsvis användas vid extrema händelser för att varna människor i det berörda området. Och man får då ett meddelande i sin telefon automatiskt oavsett operatör. Vädret, sol och moln varvas under dagen och vi har dagstemperaturer mellan 20 och 25 grader.
1: Ja, och så är det sommar i Sverige. Idag ganska jämställt, för det är mycket moln med undantag för norraste delen av landet som verkar få mest sol idag.
0: Åh, härligt då. Carolina Blad och Malte Nordöv, det är vi det.

0: rakt i.
1: Nej, du behöver inte göra för hårt.
0: Hon gör ingen människa glad.
1: Ja.
2: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården. Det är
3: ryta,
2: lite bråk i studion.
3: Jag får ryta på producenten. Alltså, visserligen så tycker jag om att bli behandlad lite som en programledardiva. Få vatten och kaffe serverat.
2: Ja. Har du fått det idag?
3: Nej. Det, Håkan, det kan du fixa.
4: Men snälla, nu ska, inte jag heller. Du, ska du ha hjälp eller inte?
3: Ja, men däremot går min gräns vid att göra förhål på kartan där vi ska sätta nålar när vi upptäcker landet.
4: Jag hämtar kaffe nu.
3: Gör det under tiden. Så kan jag sätta nålen själv.
2: Kan du verkligen?
3: Ja, men jag tror... Ja. Att jag kan.
2: Okej, okay. Jag litar på dig.
3: Ska jag gå bort?
2: Du ska till kartan nu.
3: Nu är jag som ett bångstyrigt barn. Ja, jag kan själv!
2: Van att behandla bångstyriga barn, Malte. Så det här ska gå bra.
4: Du?
2: Ja, var är du far?
4: Här har vi var ju i Söderhamnstrakten idag.
2: Ja.
4: Lite norrut,
2: ja.
4: Mitt emellan Söderhamn och Sundsvall.
2: Ja.
4: Där sätter jag, trycker jag lite. Kolla här nu ska du få se att jag kan. Titta!
2: Titta vad bra.
3: Jag tryckte in den vita kartnålen. I Hudiksvall.
2: Hudiksvall.
3: Och vitt på kartnålen betyder att vi upptäcker den här platsen med hjälp av...
2: En liten låt från arkivet.
3: Ja, och nu är det så här att vi har flera hängivna lyssnare som gillar just det här segmentet.
2: Ja, verkligen.
3: Mm. En av dem hörde av sig häromdagen. Det var Sven-Arne i Linköping som skrev älskar era låtar med ortsnamn. Han slår ett slag också för en låt. Han har en stenkaka med Harry Brandelius. Och den låten heter Kalle Villevall från Hudiksvall. Den skulle väl passa in hos er, skriver Sven-Arne. Mm. Och då tänker jag, ja, men... Vi går dit till mötes halvvägs, Sven-Arne. För jag tänker så här. Det här är också ett utmärkt tillfälle att få spela den här låten i versionen med hon som skrev den. En riktig slagergigant.
2: Kaj Gullmar.
3: Kaj Gullmar, hon var före sin tid på många sätt och vis. Hon var väldigt produktiv under 30-40-talet och skrev hit på hit på hit. Och själv lät hon också så här.

visa så gott jag sjunga kan, som bara handlar om en svensk sjöman. Det är Kalle Villevall från Hudiksvall som jag ägnar denna enkla sjömanstrall. Svenska färger har han av naturen fått. Håret går i guld och ögonen i blått. Han är svensk till sin nation. Han är svensk.

ett konstigt namn någonstans på en lokal där som det var offentlig dans. Han dansade schottis, musiken spelade swing och publiken satt och skrattade.

0: från Hudiksvall, som jag ägnar denna enkla sjömanstrall.
1: Mm. Och det är Kai Gullmar där som sjunger om Kalle Villevall.
2: Tillsammans med en av de stora dragspelarna på den här tiden, Olle Jonny. Han spelade på sitt bälgaspel där tillsammans då med Kai Gullmar, som kom faktiskt bara en timme norröver från Hudiksvall. Han kom från Sundsvall, ja. Schlagerkompositören. Ja.
1: Du, vi rör ju oss i Hälsingland på rastplats den här förmiddagen. Mm. Brukar du stanna till på de här rastplatserna när du är ute och far?
2: Ja, men jag tycker det är ganska trevligt, och jag tycker det är trevligt och naturligt med en kisspaus, och då tar man också en liten kopp kaffe och så kanske man kan kika runt vad som finns, för det kan ju vara ganska vackra naturupplevelser också, så jag tycker det är klart man ska stanna till om man har möjlighet.
1: Jag känner att jag har fråntagits rättigheten.
2: Nej.
1: Att stanna på rastplats och få den där koppen kaffe som jag tycker är så mysig.
2: Berätta, vad har du för trauma?
1: Ja, men jag har ju en person som ofta sitter bakom ratten.
2: Är det sambon?
1: Ja, det är ju det. Mm. Och oftast när jag säger, ska vi inte stanna och ta en kaffe? Mm. Nej, nu kör vi. Han vill liksom sträckköra.
2: Nämen.
1: Ja, så att det blir väldigt sällan.
2: Han har bråttom liksom.
1: Ja. Ja, nu är vi på gång. Nu fortsätter vi.
2: Ja. Nej, men det där bättring på, jag tycker det är helt rätt. Vi outar sambon och säger gå Carolina till lite mötes och stanna till och ta det lite lugnt.
1: Ja, och jag tänker väl att jag får väl ta över ratten då. Jag som sitter tycker det är ganska gött att sitta bredvid. Mm. Jag får väl bara sätta mig där bakom. Så då är det ju jag som bestämmer.
2: Ja. Och då skulle du exempelvis kunna svänga in vid rastplatsen i Hälsingland där P4 Gävleborgs Linnea Wannefors finns.
3: Ja, det skulle du absolut kunna göra. Men du, det kanske är bättre att gömma sig i bilen, för de här måsarna eller vad, fåglarna, de är inte roliga. Så.
1: Nej, det är det han har förstått sambo.
3: Ja, precis. Han är smart på det sättet. Men det är fint här. Det är jättevackert här. Jag står ju vid den här fina sandstranden, och faktum är att det var en kvinna från Tyskland som badade för en liten stund sedan. Och hon sa att det var kanske runt 19-20 i vattnet. Jag hade gjort en kvalificerad tjejgissning att det var lite varmare, men hon var ju i hela kroppen, så att, ja, 19-20 i alla fall i den här badplatsen. Det var inte illa.
1: Verkligen inte.
3: Nej, då vet vi det liksom. Och vid den här badplatsen så finns ju också, förutom matställen och parkering och liksom toalett såklart, också en lekplats. Och där står jag just nu med mamma Amanda Nyström och lilla Alva, 2 år. Hej Alva!
4: Hej! Skulle säga hej.
3: Nej, nu blev det läskigt. Hon vill ha mer fart i gungan i alla fall. Ni stannar här och leker av er lite grann.
4: Ja, men precis. Perfekt ställe. Nu har vi kört upp 2,5 timme. Så perfekt timing att stanna av och rasta barnen.
3: Ni kör från Stockholm och ska till?
4: Vi ska till Krok, heter lilla stället. Men det ligger mellan Järpen och Kall. Så vi har en bit kvar.
3: Ja, det blir...

0: timmars bilresa, hur klarar ni det då? Blir det någon mer stopp eller?
1: Ja, men det lär bli mer stopp. Vi har preppat lite massik så att vi kommer väl stanna. Och det är så bra att stanna vid någon sån här rastplats där, så att man inte behöver tajma med något liksom... Ja, men någon affär eller så.
0: Just det, och vi pratar ju massak nu i programmet idag. Bara sista frågan. Ja. Jag vet att du har gjort en speciell massak att ta med sig. Berätta.
1: Ja. Pizzabullar. Det är ju lifehack. Så gott och smidigt. Alla gillar det.
0: Och näringsrikt.
1: Och näringsrikt. Ja, man kan toppa det med det man vill. Ja, absolut.
0: Ja, men det är ett bra lifehack som jag skickar med mig. Mm. Jag tackar så mycket till er. Och jag tackar också från mig från Tönnebro rastplats här. Och jag lämnar över till Marie som är i trädgården.
2: I Näsby Almunge, 4 mil öster om Uppsala, och här har sticklingskursen precis tagit slut. Det har börjat droppas av här och vädret har tajmat det här bra. För det som var lite så lagom sol och moln börjar nu kännas som små droppar på huden. Men Eva Johansson, i din trädgård har vi varit och du gillar ju det här. Vad är det som är så bra att hålla på med sticklingar?
3: Alltså, dels så blir det ju billigare än att åka till de stora blomsterhandlarna och köpa. Men framförallt är det ju så att man kan få tag på en massa växtmaterial som inte finns hos blomsterhandlarna eller på handelsträdgårdarna. Man byter med varandra och man får helt nya växter som man inte får tag i annars.
2: Jag tänkte att man kanske också har någon släkting eller något som man kan minnas genom att få med en kvist från den här rosbusken eller något.
3: Så är det ju både från släktingar men också från vänner. Min förra trädgård byggde upp jättemycket med växter som jag fick av olika människor som jag mötte.
2: Margareta Eidenert har varit med som kursansvarig och du är ju då som jag kallar dig superproffs eftersom du är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården i Uppsala. Varför tycker du att det är så viktigt att hålla på med sticklingar?
4: Ja, det är ju det att man förökar. Det är roligt att känna sen att man lyckas. Sen är det ju det också att man får ju de här sorterna då som... Det krävs att man tar från samma individ. Då får man, bevarar man sorten. Om man skulle plocka frö från samma så då blir det inte riktigt samma. Då blir det någonting annat. Eller det kan bli någonting annat. Så att det är ju ett sätt att få samma egenskaper då för en sort.
2: Mm, så den inte spirar iväg och börjar bli någon annan. För jag förstod när jag och Eva pratade förut att bara för att man planterar ett frö från exempel en äppelsort kan ju bli något helt annat. Men menar du att om man då tar en stickling, då är man mer, då blir det den sorten?
4: Ja, det blir det. Och det är samma ålder då som moderplantan. Så att det går ju lite snabbare att få den växten att blomma eller bära frukt.
2: Ja, det berättar Margareta Eidenert som är superproffs på det här med sticklingar och blommor överhuvudtaget. Det är man om man är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården i Uppsala. Och Eva Johansson, också superproffs, i sin trädgård här i Näsby, Almunge, 4 mil utanför Uppsala. Hör ni nu Malte och Carolina?
5: Mm.
0: Ja.
2: Vi står under ett jättestort träd så vi är inte så blöta som det låter att vi borde vara.
5: Är det en lönn?
3: Det är en lönn.
2: Ja, den täcker oss jättebra för nu vräker det ner. Ja. Men vi får bara liksom lite stängt. För vi, tack lönnen som skyddar oss som ett stort paraply här.
5: Och perfekt ju som reporter Marie Hallman och var omgiven av trädgårdsexperter som man hela tiden vet. Är det en lönn? Ja, det var en lönn.
0: Ja, det var en lönn.
6: Lyssna in sommaren med oss.

0: Angel, Sommaren i city. Vi är ju liksom mitt i lunchen, Malte. Det kurrar i min mage.
1: Ja, det tenderar att göra det. Och inte blir det mindre kurr när det trillar och rasar in matrelaterade tips, minnen och allmänt att folk vill berätta att de minsann sysslar med rejäla matsäckar och smörgåsar i dessa tider när ju färdigköpta alternativ finns tillgängliga överallt längs med vägen.
0: Ja, men så är det ju. Vi tänkte så här, vem håller på med matsäck? Väldigt många visar det sig då. Johanna, de ska bila till Italien med första stopp i Visseltofta. Och de tänkte hitta en mysig rastplats och äta just medhavmacka. Kommer ha en fyllning av mosade ägg, tonfisk, majonnäs. Piffas upp med dijon, vitlök, zest av citron och kanske lite kapris.
1: Åh!
0: Kapris, har vi något bättre?
1: Ja, men du, kapris är fantastiskt. Och den finns ju både i den lilla småvarianten och så den större cocktail.
0: Lite köttigare.
1: Kapris med en liten kvist.
0: Ja.
1: Båda har sina egna speciella fina karaktärer.
0: Ja, trevlig resa, Johanna.
1: Ja, verkligen. Här får vi lite mer en klassiker då. Ann-Sofie Thage Zachrisson som säger att hennes macka på utflykten, det är stekt ägg med kaviar med och sen också då kaffekopp med fat i porslin, duk, servetter och den läckra tv-kannan. Svagt gul med flätat utanpå och metallkork som skruvades i och ibland läckte. Det här är minnen från när hon fikade då och åt matsäck tillsammans med sina svärföräldrar, sina goa svärföräldrar tills de gick bort.
0: Ja, vilka fina minnen. Du, från den där tv-kannan då till en annan känd flaska, den gamla sirapsflaskan där man drog i sig liksom saft ifrån.
1: Och den används uppenbarligen fortfarande för just utflykter och annat.
0: Ja, Anita skriver: jag och min familj gör färdiga smörgåsar och tar med varje dag när vi åker iväg på sommaren. Särskilt vid badutflykter. Dessutom har vi oftast vatten med i gamla sirapsflaskor. Så smidig att dricka ur även när den ligger på rygg.
1: På rygg? När man själv ligger på rygg? Eller flaskan? Ja. Ja, du, Sari är inne på samma dag. Saftig sirapsflaskor har vi fortfarande. Flädersaft som vi fryser in och tar fram allt eftersom, skriver Sari. De nya flaskorna har dock sämre korkar. Ja, för de är ju så här snarare än skruv.
0: Ja. Du, det har ju kommit in så mycket tips så att vi kan snacka mackor och matsäck hur länge som helst.
1: Ja, men vi måste också på något sätt när vi rundar ihop dagens upplaga av Sommartid berätta om de flertalet anledningar som finns till att lyssna imorgon.
0: Ja, det blir kladdigt du, det kan jag lova dig. Vi ska ägna oss åt att klä väggar med lera.
1: Åh, jag älskar så här riktigt nörderi och en teknik som kanske är lite bortglömd.
0: Ett hantverk som vi får veta mer om från Nyköping.
1: Och sen så ska vi liksom, ja, vi får helt enkelt dra av plåstret och borra in oss i norrmännens glädje just nu i fotbollstider då när de har gått vidare, men inte vi. Fotbollscup i Östersund, dit det just kommer väldigt många norrmän.
0: Ja, vi kommer också att sticka till Lockerudsskogarna, Vänersborgstrakten, Sveriges sista dödliga duell.
1: Ja, men alltså, vad är det frågan om? Vi tar omvägar till ganska dramatiska och obehagliga platser. Idag ju ute i skogarna utanför Nybro, gammalt bombnedslag, och imorgon då en dödlig plats.
0: Ja, du hör, all anledning att hänga med i Sommartid även imorgon.
1: Tillsammans med Carolina och med Malte. Kommer du hänga ut din sambo imorgon, tror du?
0: Det vet man aldrig. Det finns väl alltid något att störa sig på, eller?
1: Han får vara på tårna.

0: Tucker Wetmore, Sunburn, sist ut i sommartid i P4. Carolina Blad, Malte Nordlöf har varit ditt sällskap. Producent Håkan Montelius. Vi hörs imorgon.
1: Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda uppmanar personer som bor i Tornedalen att berätta sina livsberättelser. Skolan har startat ett livsberättelseprojekt som är syftat till de som pratar antingen finska eller meänkieli. Projektet syns i Tornedalen med sommarläger, kurser, utställningar, teater och till och med en helt ny festival i Haparanda.
2: Vi har inte så mycket bebyggt historia, men våra berättelser är fantastiska.
3: Pia Suomveri är projektledare för Tornedalens livsberättelseprojekt som finansieras med 2,2 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden. Målet är att stärka den kulturella identiteten hos personer som talar finska eller meänkieli i Tornedalen. Det handlar om grupper vars historia ofta har fått lite plats i historieböckerna. Många har kanske inte heller själva värderat sitt förflutna så högt.
2: Då tror jag att det här projektet kan även synliggöra deras berättelser utåt men också inåt.
3: I augusti bjuds ungdomar in till ett livsberättelsekollo på Seskarö i Haparanda. Där får de arbeta med foto och video. Under hösten ordnas också självbiografikurser i Haparanda och Övertorneå. Kurserna riktar sig till personer som är 65 år eller äldre. Resultaten från projektet ska visas för allmänheten genom utställningar, poddar, teater och en livsberättelsefestival i Haparanda våren 2027.
2: Det här kan också lyfta den här rika kulturen och historien för omvärlden.
1: Reporter var Katrin Nisola. Från och med idag den 1 juli kan svensk och finsk polis korsa riksgränsen för att bistå varandra i brådskande situationer och vid allvarliga brott. Det gäller till exempel när en persons liv eller hälsa är i fara nära gränsen och när polis på andra sidan kan vara snabbare på plats än den egna nationella polisen. Avtalet gör det också möjligt för en polispatrull att på eget initiativ passera gränsen och vidta åtgärder på andra sidan om situationen är akut. Det är första gången som en utländsk polispatrull självständigt kan utföra larmuppdrag i Finland. Poliser har utbildats för det nya arbetssättet, men polismyndigheterna i Sverige och Finland vill inte ange hur många det rör sig om. Målet är att stärka tryggheten och undvika fördröjningar vid allvarliga händelser nära riksgränsen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
4: Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
5: Har det med andra besökande på stranden att göra?
6: Det har med ungdomen att göra.
5: Okej.
7: Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
8: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
9: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Den femåriga flickan dog ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern för att sova hos pojkvännen. 2 nya invasiva arter av plattmaskar har hittats i Sverige och det är våra husdjur som ligger mest i farozonen för otrevliga möten. Artisten och influensen Tone Sekelius är dagens gäst. Nu Ekonyheter.
10: Tidöpartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas och på så sätt kraftigt kunna begränsas. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
11: Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har strypt maffiastrukturer i andra länder så är det här en väldigt viktig del.
12: Ja, Tidöpartierna vill att personer som misstänks vara gängkriminella ska kunna rödflaggas. Det vill säga råka ut för begränsningar som att inte kunna ha vissa jobb, inte få bidrag, inte få röra sig fritt. Även anhöriga ska kunna rödflaggas, även om de inte gått brott. Det vore konstigt att inte ta med familjemedlemmar i den här lagstiftningen, tycker justitieministern.
11: anhöriga eller personer som har andra nära kopplingar till en gängkriminell på olika sätt kan vara, ska vi säga, spela en roll i den kriminella verksamheten utan att man för den skull själv begår några brott eller allvarliga brott.
12: Rättssäkerheten här, alltså vem som ska besluta om rödflaggningen, hur man överklagar, hur man blir av med sin flagga. Inget av det är klart. Det ska en utredning nu se över.
10: Reporter Jonas Fredén. Den sudanesiska paramilitära gruppen Rapid Support Forces begick brott mot mänskligheten och genomförde etnisk rensning när RSF intog staden El Fasher 2025 och dödade fler än 6 000 personer på 3 dagar och utsatte befolkningen för bland annat tortyr, sexuellt våld och slaveri. Det är enligt en ny rapport från människorättsorganisationen Amnesty International där de har intervjuat 247 offer och vittnen. 3 personer har dött i de stora fotbollsfiranden i Mexico City efter att Mexiko säkrade en plats i 1/8-finalen i VM. 2 kvinnor och en man avled av syrebrist i tumultet som uppstod. Det uppger stadens hälsominister. Mexiko vann matchen mot Ecuador med 2-0. I studion, Julia Videgård.
13: Sverige är utslaget i fotbolls-VM efter en 3-0-förlust mot Frankrike i natt. Trots det är tongångarna för det mesta positiva. Här är en viss Zlatan Ibrahimovic som hyllar laget och framförallt förbundskaptenen.
14: I think Graham Potter did a good job. First by bringing them to the World Cup. The way that France has been playing, they would beat any team in this tournament. And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't make it to the World Cup. And we should be proud.
13: Vi ska vara stolta är orden från Zlatan som är expert i Fox TV-sändningar. Målvakten Jakob Widell Zetterström har lyfts fram som en av Sveriges bästa spelare i matchen och han är positiv trots förlusten.
15: Det finns en ljus framtid för svensk fotboll. Vi är en relativt nykomponerad grupp som uträttar väldigt bra saker på plan, som är väldigt fin utanför plan och jag har en känsla av att det bara är början.
13: Och med det lämnar vi Sveriges förlust och gör precis som Jakob Widell Zetterström. Vi blickar framåt.
16: Här är några faktum som skulle kunna innebära svensk EM-succé om 2 år 2028. Vi har Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson som inleder och pratar om förbundskapten Graham Potter.
17: Det är ju en ordning och reda som vi drömde om för ett år sedan helt plötsligt utan att gräva för mycket i arkivet. Sådär. Och det måste vi ta med oss. Lag bygger inte på en kvart. Sen är det ju också, så man tittar på hur det ser ut idag, det är ganska många som har fått liksom mästerskapserfarenhet. Det var ju en fråga vi hade upp inför, så där var ju i princip bara Lindelöf som hade spelat och Kristoffer Nordfeldt hade suttit på bänken ungefär. Så mycket har ju varit ganska bra skulle jag säga. Vi har ju ett forwardspar som också är aktiva vid nästa EM och förhoppningsvis även nästa VM.
13: Radiosportens expert Jon Persson, reporter Martin Hedberg. Ja, du hör, deppa inte för mycket. Det är bara 709 dagar kvar till fotbolls-EM 2028.
9: Och här är det dags för P4 Extra. Jag heter Titti Schott. Den 5-åriga flickan dog ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern ensam för att sova hos sin pojkvän. 2 nya invasiva arter av plattmaskar har hittats i Sverige och det är våra husdjur som ligger mest i farozonen för otrevliga möten. Hon är artist, influencer och musikalaktuell. Hon var den första öppna transpersonen i Melodifestivalen och hon vann Sveriges mästerkock VIP 2024. Tony Sekelius är här efter 1:30. Och det här är Justin Timberlake med Mirrors.

0: ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern ensam hemma över natten för att träffa sin pojkvän. Kristin Holmberg, reporter på Ekot, som har följt det här fallet från början. Du gör mig sällskap. Mamman får alltså fängelse i 6 år. Var det här en väntad dom?
1: Ja, det är ett väldigt ovanligt fall det här, så att det är väl kanske svårt att säga, men utredningen har visat att mamman inte lider av någon allvarlig psykisk störning, så det var ju yrkat på fängelse om hon skulle döma. Nu hade ju åklagarna yrkat på just 6 år så som tingsrätten har dömt kvinnan till, medan advokaten menade att om det blir en dom så ska hon dömas till högst 3,5 år. Men hon döms ju inte bara för det här, utan det är ju också bevisat att hon har vid 42 tillfällen lämnat flickan ensam i hemmet under flera timmar utan möjlighet att ta sig ut eller kunna kommunicera med någon då. Och man menar också att hemmet inte har varit tillräckligt barnsäkrat och att flickan vid varje tillfälle har utsatts för en konkret livsfara.
0: Och om vi då backar bandet så att säga, vad var det som hände den här dagen när den 5-åriga flickan dör?
1: Då ska hon ha varit ensam i deras lägenhet i över 19 timmar innan hon dör. Och enligt rätten så har mamman dagen innan hon lämnade dottern låst in henne i lägenheten och åkt till sin dåvarande pojkvän. Och så har hon varit där till förmiddagen när den här branden startar, som mamman ser via en kamerapp som hon övervakar flickan genom. Hon ser att det är någonting som händer, så hon åker hem. Hon ringer inte 112 då, utan hon åker hem. En resa som tar ungefär 20 minuter. Och där hittar hon dottern i lägenheten, där det då brinner i hennes rum. Hon får med sig dottern ut i trapphuset. Men ja, flickan dog ju som vi vet till följd då av att hon har andats in den här röken och dödsförklaras senare på sjukhuset.
0: Kan du beskriva hur den här lägenheten såg ut när polisen började utreda det här fallet? Vad var det de hittade där?
1: Ja, dels hittade de ju de här övervakningskamerorna och de satt inte uppmonterade då, utan nu har jag inte hunnit läsa domen i sin helhet än, men under rättegången så framkom det ju att de var nedmonterade, men från försvarets sida så menade man att de hade kunnat åka ner genom branden då. Och i flickans rum, ja, där var det ju utbrunnet. Under sängen där hittar man en potta och en tallrik med matrester, spaghetti. Man hittade också flera tändare i flickans rum. Och man har kommit fram till att hemmet inte var tillräckligt barnsäkrat. Och som jag sa då, vid varje tillfälle hon lämnat så har hon utsatts genom den här konkreta livsfaran. Och enligt utredningen så uppstod branden i flickans sovrum, och troligen så är det ju hon själv som har startat den här branden.
0: Och mamman här har ju varken erkänt eller förnekat brott. Hur förklarar hon vad det är som har hänt?
1: Hon kan inte förklara vad som har hänt. Under rättegången så har hon ju sagt precis så som du sa. Eller ja, det har ju framkommit att hon kan varken erkänna eller förneka just på grund av att hon inte kan minnas någonting. Hon har inga klara minnesbilder av vad som har hänt. Och försvaret har ju också hävdat att hon har svår posttraumatisk stresssyndrom. Det har också framkommit i utredningen, och det har tingsrätten också tagit ställning till att hon inte har mått bra. Men advokaten menar ju att det kan vara förklaringen till att hon har svårt att minnas då, att hon har den här posttraumatiska stresssyndromet. Men rätten har ju då menat att det här är ingenting som har påverkat deras bedömning.
0: Sen har ju åklagaren sagt att det här fallet saknar motstycke. Vad är det som gör att fallet sticker ut?
1: Det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Alltså det finns ju fall där föräldrar har varit vårdslösa och orsakat sina barns död. Men vad jag förstår när jag pratade med rättens ordförande tidigare idag, så finns det inget känt liknande fall som det här. Alltså i kombination med att man har lämnat barnen ensamma så många gånger.
0: Och vad kan vi vänta framåt? Kommer kvinnan att överklaga?
1: Jag har pratat med hennes advokat som då har tagit del av domen tillsammans med kvinnan, och de har inte beslutat sig ännu ifall de kommer att överklaga. De har ju 3 veckor på sig innan de behöver bestämma den delen.
0: Kristin Hornberg, reporter på Ekot som har följt det här fallet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och nu blir det musik. Den här var det i alla fall länge sedan jag hörde. Det är Agneta Fältskog med The Heat Is On.

0: Det här är P4.
1: Och inte bara det utan också P4 Extra. Och vi ska prata djurliv. Inte för, alltså det handlar om inte en utan två nya arter av invasiva plattmaskar som har upptäckts i Sverige. Då gör man som man brukar. Man kontaktar Didrik van Honecker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Och du sitter mitt emot. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Har du sett några såna här? Jag vet att du har haft lite semester. Har du varit ute och letat dem?
2: Nej, de här har jag inte sett. Det här är typiska trädgårdsarter, så att de hittar man fortfarande inte ute i naturen.
1: Nej, okej. Okay. Men vad är det för något som har hittats hittills? Vad är det för liksom, rapporter och uppgifter som finns?
2: Ja, men sen ett par år tillbaka så har vi ju haft den här lövplattmasken då. Obama, släktet Obama.
1: Jaha.
2: Obama Nongara. Och den har ju visat sig vara att den har hittats i hela södra Sverige nu. Jag upptäckte den först i Malmö, men nu är den ju funnen i princip hela Götaland och Svealand nästan upp till Gävle.
1: Okej, okay. Men var det de som liksom, man skulle hålla lite utkik om man köpte krukväxter? När man tog av krukan och skulle plantera ut dem här, då skulle man se om man såg någon sån liten mask.
2: Och det gäller de här två nya arterna också, att man kan spana så. Då, att man lyfter upp växten med jordkokan och så spanar man på insidan av krukan och så spanar man på utsidan av jordkokan. Då. Gärna lyser med en ficklampa för att de är lite så glansiga. Så det är nästan lättare att se om de är små eller bara en del sticker fram i lampskenet. Då. Glansen, det glänser.
1: Bra tips. Men, så var det här den ena sorten? Eller var det här bara en beskrivning av vad vi redan är bekant med?
2: Som, som redan har dykt upp i Sverige på många platser. Då.
1: Så vad är de här nya?
2: Men nu har man upptäckt två nya arter av sådana här plattmaskar. Landplanarier kallas den här gruppen som även lövplattmasken hör till då. Mm-hmm. Det finns också marina arter av plattmaskar. Men det här är en grupp som heter landplanarier då. Och dels så rör det sig om en art som heter bredhuvad landplanarie.
1: Mm-hmm.
2: Och Bipalium quense. Och det är en ganska stor art. Den kan bli upp till 3 decimeter, alltså 30 centimeter.
1: Hur?
2: Och namnet där, det vetenskapliga namnet quense, det är för att den först upptäcktes i Kew Garden i London, England.
1: Mm.
2: Och sätter lite grann fingret på problematiken här. För man tror inte att den kommer därifrån från början, utan den upptäcktes ju i växthus där. Utan den ursprungliga är den säkert från Sydostasien, den här arten. Och den har just kommit dit med transport av växter, då, eller jord med växter kanske.
1: Det är en resande plattmask.
2: Så och den här arten kommer nog inte ta sig ut i naturen i Sverige, den är för tropisk liksom, den är för värmekrävande.
1: Mm. Det tycker så jag att, låter positivt.
2: Ja, i det här fallet är det positivt. Ja. Den här äter nämligen dagmaskar då, precis som lövplattmasken då.
1: Och dagmaskarna är vi rädda om?
2: De vill vi ju ha, för att de gör ju bra jord verkligen. Mm. Det är ju ett bra, ja men det är en bra trädgårdsmästartomte eller vad ska man kalla det för.
1: Mm.
2: Så de är vi rädda. Men så den här kanske man kan stöta på i växthus i sådana fall. Då.
1: Okay.
2: Och gör man det och den är så här stor så kommer man ju reagera på det. Så absolut, eftersom den kan bli 30 centimeter. Då. Kanske till och med ännu större. Och den är liksom ljusbrun med 5 svarta linjer på kan man säga.
1: Men du, om vi håller oss till den här första nu då, som vi är inne på. Vad gör jag om jag stöter på en sån där? Säg att jag har ett växthus.
2: Ja, du tar ett foto på den och rapporterar på invasivaarter.nu. Där kan man rapportera invasiva maskar eller fiskar eller olika kryp och växter. Och
1: när jag har rapporterat in den med bild, vad gör jag då? Jag kan väl inte ha den kvar?
2: Nej, vill du avliva de här maskarna så ska du inte göra som de här en del mördarsnigel Terminators gör om de spade eller en sax liksom och klipper med tur. För flera av de här arterna av landplanarier, dock inte den här lövplattmasken då, de kan växa ut till fulla individer från delar av dem. Och just den här bredhuvade landplanarien då, den här quense-arten, den verkar faktiskt föröka sig på det sättet. Den är tvåkönad.
1: Så då gör man den en tjänst istället?
2: Ja, precis. Man gör den en tjänst då.
1: Så hur ska man göra då?
2: Så att i det här fallet så är det bättre att lägga den i en burk och hälla på kokande vatten då.
1: Okej, okay. Snabbt och effektivt.
2: Ja, så riskerar man inte att... Det är dum idé att klippa i turen och slänga ut den i trädgården igen då.
1: Verkligen.
2: Då blir det om man två.
1: Men du, då har vi liksom den ena och den andra då? För den känns som att den trivs i svenska miljöer. Nummer två.
2: Ja, precis. Man har också upptäckt en annan art som heter, den har ingen svensk namn än. Den heter Xenoplana variegata, vetenskapliga namnet. Och det kan väl, vad ska man säga? På engelska så kallas den gulrandig eller guldrandig landplanarie då.
1: Var hittar jag den här i Sverige?
2: Och den kom ju också in med handel med trädgårdsväxter. Så att det fynd man gjort i Sverige var på någon sån här plastlåda som hade med trädgårdsväxter okay. att göra.
1: Så koll i kruckan igen då?
2: Det är precis samma sak där. Mm. Att man är försiktig generellt alltid med när man handlar trädgårdsväxter. Dels finns det ju risk att man handlar växter som sen sprider sig ut i naturen. Lupinerna är väl ett klassiskt exempel. Mm. Men det är ju också en risk att man får med sig djur som sen blir invasiva. Där mördarsnigeln väl är det mest kända exemplet.
1: Är de här två nya invasiva arterna på något sätt farliga för oss?
2: Alltså inte för oss människor direkt. Det är inte så att de kryper fram och hugger oss i tårna eller,
1: nej.
2: Eller men, och de stryper kan... oss eller något sånt där. Men de... Alltså ät de inte får man väl säga.
1: Ja, det är i alla fall
2: för att en del av dem har ett irriterande slem som de använder när de jagar och säkert fungerar som skydd för rovdjur också. Så att pillar du på dem stöter händerna efteråt. Men nej, de är inte farliga för människor. Mm.
1: Men våra husdjur då? Jag tänker våra katter och hundar som stryker runt där man minst anar det.
2: Jag har läst någon rapport på att någon katt hade börjat kräkas efter att ha tuggat på någon mask. Men jag tror man får vara... Man pratar alltid bra att vara observant på vad ens katt och hund äter, men det är ju svårt att hålla koll på det, speciellt på en katt. Liksom.
1: Det känns inte som att du varnar för fullkomlig livsfara här.
2: Så väl... inte för, ur det här perspektivet, men däremot så är det ju olyckligt med att få in invasiva arter som den här löplattmasken då, som sprider sig ut i naturen och eventuellt skulle kunna påverka mängden dagmaskar. Och då påverkar det oss indirekt då, att vi får sämre jordar.
1: Mm, så det är lövplattmasken vi i första hand ska fortsätta vara uppmärksamma på?
2: Absolut. Mm. Sen den här
1: utan svensk namn.
2: Då. Den är inte så stor, den kanske är 5 centimeter. Så det är inte lika spektakulär som den här bredhuvade landplanarien. Men den skulle nog kunna ge sig ut i naturen också och klara sig. Den äter inte dagmask i första hand, utan den äter kanske mer små leddjur, typ gråsugor. Men de kanske man också vill ha i sin trädgård.
1: Ja, de blev ju årets insekter.
2: Årets trädgårdskryp, ja. Det är ju ett kräftdjur. Men årets trädgårdskryp, så den hjälper ju också till med nedbrytning i trädgården, i lövskogar och så.
1: Det är väl bra om vi inte får hit så mycket som egentligen inte hör till. Men okej, då letar vi efter den också. Vi tar bort plastkrukan och vi lyser på klumpen.
2: Ja, precis. Mm. Och fråga också på där du handlar växter. Vad gör de för att undvika att det kommer in invasiva landplanarier eller plattmaskar? Och har de inget bra svar på hur de gör så handlar de någon annanstans där de har ett system, bra system för att...
1: Bra tips, jag börjar direkt med detta. Redan i eftermiddag skulle det nämligen inhandlas växter, så det här var väldigt top of mind. Didrik, det är alltid ett sant nöje. Oavsett vilken insikt du kommer dragande med så är det alltid ett sant nöje. Tack snälla för att du kom hit.
2: Tack själv.
1: Didrik van Onneker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Och det här, det är Sixpence None the Richer i P4 Extra. Kiss me.

Så kom nyheten att Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska prisjämförelsesajten PriceRunner enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen. PriceRunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsesajt, det här skriver domstolen. Och PriceRunner, som ägs av Klarna, hade 2022 yrkat på 77 miljarder kronor, men beloppet 14,3 miljarder, det är ändå det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day, kommer här.

0: 2024. Tone Sekelius är här efter 13:30 och efter dina lokala nyheter.
1: Och här blir det nyheter från P4 Kristianstad. Över 90 000 kronor stals vid ett inbrott hos en idrottsförening i Kristianstads kommun tidigare i sommar. Tre män ska ha tagit sig in via ett fönster och därefter ha brutit upp ett kassaskåp där pengarna fanns. Nu frias två av männen av Kristianstad tingsrätt och den tredje döms till att betala ett skadestånd på närmare 155 000 kronor till idrottsföreningen samt 100 timmars samhällstjänst. Då ska vi se här nästa lilla klipp. Och drygt två år efter att stormen Babette härjade på stranden vid Knäbäckshusen så finns det nu åter en trappa ner till den populära stranden. Simrishamns kommun har på grund av rasrisk haft badplatsen avstängd sedan stormen. Och kommunens kommunikatör Rebecka Hagerfors var nöjd efter invigningen under onsdagsmorgonen.
2: Nej, men det är väldigt, väldigt roligt. Det är en lång resa, men vi står här som sagt på den idag.
3: Jag har provgått den några gånger fram och tillbaka, tittat mig omkring. Det sitter varningslappar nästan överallt här. Hur säker kan man vara när man är vid Knäbäckshusen?
2: Ja, som jag sa så är det risk för ras och skred i slänten. Och när man, de här vackra siluetterna med de sluttande träden, det är ju risk att de rasar. Så undvik att vila under dem. Det är ju rasrisk. Men samtidigt så har vi, folk har ju kommit och besökare kommit att klättra till slänten ändå. Där det är som störst rasrisk. Och här har vi nu anlagt en trappa på den säkraste platsen. Platsen är undersökt, så använder man trappan och inte direkt under träden så ska man kunna bada i lugn och ro.
1: Reporter här var Gustav Persson. Och så vädret idag. Sol och moln varvas under dagen. Temperaturen ligger omkring 20-25 grader med västlig till nordvästlig vind. Det var nyheterna från P4 Kristianstad.
4: Det är stabilt ut. Det är lite oklart vad det står, men det ser ut att vara jämnt.
5: De kämpar på bra här i den tuffa sanden.
4: Nu är det två bollar på plan.
6: Det var fotboll på sand också igår när vi var i Åhus. Under eftermiddagen hörde vi också Tia i Åstorp som prisas för sitt engagemang efter sin hjärttransplantation.
7: Mina hjärtproblem kom tidigt och hjärtat påverkades redan när jag var 9. Ja, så jag blev konstaterad när jag var 15.
6: Vi hörs igen i eftermiddag.
0: Du har sett henne i Melodifestivalen, en mängd olika tv-program och i hennes sociala medier, snart också på en musikalscen någonstans i Sverige. Tone Sekelius, välkommen hit.
8: Hej.
0: Hej. Hur är läget idag?
8: Det är bra. Det är faktiskt. Hur är du själv?
0: Jo, men det är bra. Det var så länge sedan vi sågs, men så här, det känns som att vi ses hela tiden för jag följer dig i dina sociala kanaler. Det är väldigt roligt. Du är väldigt rolig där. Och modig, det ska vi återkomma till. Mm. Onekligen fullt ös för dig. Alltså, hur ser dagarna ut för dig precis just nu?
8: Precis just nu så är det liksom lugnet före stormen skulle jag säga. Mm-hmm. Men från typ augusti och framåt, då blir det åka av på alla möjliga olika sätt.
0: Berätta!
8: Nej, men det är först Trollkarlen från Oz som vi kommer ha premiär med i, tror det är 18 oktober. Mm. Och då är det liksom Sverige-turné, så vi ska ut och liksom röja runt i hela Sverige.
0: Ja, musikal.
8: Musikal,
0: och
8: exakt.
0: Och du spelar häxa.
8: Det gör jag. Och det ska faktiskt bli jättekul för att jag har gjort lite musikaler i mitt liv, men jag har alltid velat göra någon så här ond karaktär. Och det ska bli skitkul att liksom faktiskt få gå in i bara total galen kärring. Liksom. Jättekul.
0: Ja, jag fattar. Men du, förra året så var du i Sydkorea i 3 månader. Och där måste jag ha varit lite ur loopen ett tag, för jag trodde bara att du skulle åka dit och uppleva landet i 3 månader. Men jag fick veta att det var andra saker, och det ska vi prata om också. Men jag vet ju att du gick språkkurser och sådär.
8: Ja, jag var där i en månad. Eller jag var där i 3, men en månad var liksom språkkurs. Ja. Och det var... Man lärde sig absolut lite grann, men man kommer in i en klass som hålls på koreanska med lite engelska inslag, för att deras engelska kunskap är liksom inte jättehög. Så att man lär sig mycket uttryck, men man vet vad hälften betyder.
0: Det låter lite risky.
8: Ja, det är det. Men det var också en månad, inte jättemycket tid att lära sig ett språk.
0: Nej, och kanske sydkoreanska eller koreanska är väldigt långt ifrån vad vi sitter här med.
8: Ja, Det är det. Men det är, makes sense ändå. Det är, alltså kinesiska vet jag är mycket, mycket typ mandarin. Mm. Där är det mycket, mycket svårare. Mm-hmm. Medan koreanska har liksom ganska mycket logik bakom sig. Sen kommer ju alla olika böjningar och politeness och allt möjligt sånt där. Mm. Men det finns en ganska tydlig logik. Och man blir lite lurad när man börjar plugga. För man bara, men gud, alfabetet lärde mig så här. Mm. Och sen så möts man av, oj... Det var kanske inte så enkelt.
0: Men du, så vad ungefär på vilken nivå? Är det sådär så att du kan presentera dig eller kan du beställa en kaffe? Alltså, eller?
8: Ja, du, om man hade åkt tillbaka och kommit in lite grann kanske. Men nu har ju det lämnat mitt huvud.
0: Så du vill inte ge mig några smakprov?
8: Nej, alltså, tyvärr.
0: Nej, då går vi bara vidare. Vi ska prata mycket mer nämligen. Yeah. Jag tänkte bara så att vi ställer skåpet lite grann. Jag tänkte vi skulle lyssna på hur det lät i Mellon 2022.
8: Mm.
0: Ja, det här är... Tone Sekelius från Mellon. Och så ska vi prata mer efter My Way.

0: P4 Extra, lyssnar du på? Tone Sekelius sitter mitt emot mig. Vad har du gjort idag fram tills nu?
1: Idag har jag städat mitt hem för att jag gjorde en intervju där det var liksom fokus på hem. Uh-huh. Och då skulle man skicka in lite bilder, så jag var så, shit, nu måste jag liksom alltså stagea mitt hem typ. Uh-huh. Men det gick jättebra.
0: Vad härligt. Du, nu hörde vi precis låten som du gjorde i Mellon 2022. Det blev en femte plats i finalen. Det är verkligen inte dåligt. Men du blev ju faktiskt historisk, för du var den första öppna transpersonen i Melodifestivalens historia. Onekligen hög tid, kan man tycka. Men hur ser du tillbaka på det idag? Det är ju inte skit länge sedan.
1: Det var en väldigt... Alltså jag kände mycket så ansvar. Jag ville representera och allt det där. Och jag har väl idag landat i att jag fortfarande vill det, absolut. Jag vill ta jättemycket plats och jättemycket space. Men jag är väldigt mån om att göra folk förstådda om att det här är min upplevelse, det här är min åsikt, det här är min liksom historia och resa som jag delar, för att alla har så olika resor, alla har så olika liksom åsikter, och det finns inte en person som kan representera alla, för att alla säger liksom väldigt olika från varandra. Så det var väl just där och då var det mycket så att jag verkligen ville att när man är vid en sån stor publik och har så mycket ögon på sig som också knappt vet vad en transperson är, då kände jag liksom mycket så här, okej, nu är liksom chansen här. Nu ska jag introducera folk till någonting som man kanske inte vet så mycket om, eller som man har förutfattade meningar kring, eller allt sånt där.
0: Men, och jag tycker att, som sagt, jag följer ju dig. Jag tycker att du är så himla modig, för att du är så öppen, och vi får följa med och vi får se liksom både när saker och ting känns bättre och när de känns sämre, när du mår på olika vis. Var kommer det modet ifrån? För visst pratar vi om mod?
1: Alltså, ja, I guess, till viss del. Men jag tror också att det är typ ett personlighetsdrag. För att jag, i många fall, så... jag gör också mycket saker för mitt inre barn på något sätt. Att jag tänker att om jag hade sett det här när jag var yngre, eller om jag hade sett det här innan jag kom ut, eller om jag hade sett det här när jag mådde dåligt, och ser någon faktiskt sitta och prata om det här väldigt öppet och ärligt. Det känns väldigt bra när man är på andra sidan. Så att om jag kan liksom tillgodose folk med den känslan, så känns det jättefint. Sen är det ingenting jag gör liksom mot min vilja för att jag vill tillfredsställa andra. Utan det är någonting som jag tycker om att göra. Och i många fall så är det också att man säger... ibland hittar jag för lite motivation för mig själv. Så därför känns det bättre att sätta mig ner och prata med andra kring det. Så att det är väldigt så här, ge och ta relation till ens publik.
0: Men får du feedback från din publik? Där du också känner att här gjorde jag lite skillnad? Här kunde jag, inte vet jag, hjälpa en förälder eller hjälpa någon som är...
1: Absolut. Ja. Och speciellt när man liksom är i program som är större och där publiken är jätteblandad. Som är liksom
0: välkommen till P4 Extra.
1: Hej. Hej. Men väldigt blandad åldersgrupp, person, alltså allting. Där har man liksom inte bara folk som aktivt följer en. Utan det är det som någonstans också skapar... konversation i tv-sofforna. Jag märkte det jättemycket under till exempel Mellon eller Let's Dance, när jag kunde få DM om typ, shit, tack för att jag kunde ha den här konversationen med mitt barn. Jag fattar det på bättre sätt nu. Och det tycker jag är skitstort, och det gör att, jag vet inte, det har alltid varit en grej som jag drivs av sen början egentligen.
0: Du, nu vill jag kasta mig in i det som inte var språkkurs i Sydkorea. Får jag det?
1: Absolut.
0: Och jag kommer ju dyka in i de här ämnena just därför att du själv har varit så öppen. Men om jag travar på någonstans där du säger, men här går faktiskt min gräns, då säger du till.
1: Absolut.
0: Ja, kastar du något på mig. Du var alltså i Sydkorea, det var förra året, och genomför då en operation som en del i din transition. Vad var det här för operation? För det såg ut som du hade blivit påkörd av en... traktor.
1: Ja, och så kände jag mig också, ska vi tala om. Det finns ett samlingsbegrepp på ganska många olika operationer som kallas för FFS, vilket är Facial Feminization Surgery. Och det kan vara allt ifrån näsa till haka till panna till whatever, som egentligen går ut på att man ett biologiskt ansikte mjukar upp och feminiserar på olika sätt. Och sen är det olika från person till person såklart.
0: Vad gjorde du? Får jag
1: fråga det jag dig? Gjorde var att man slipade liksom ner...
0: Just det, nu ska jag säga också. Om man är minsta känslig för det här så kan det kanske vara nu man vill sänka lite och tänka ja. På...

0: Det känns ju som att det här är ett minst sagt tufft ingrepp. Ja, alltså det är ju inte vanlig plastikkirurgi alls. Mm. Hur lång reinkarnation höll jag på att säga, men hur lång tid tog det innan du kände att nu börjar jag känna igen mig igen?
1: Men alltså det kanske tog ett halvår innan jag kände att saker, men nu har det liksom blandat, för att det är så djupt svullnader som absolut, när blåmärken är liksom över efter en månad, då kanske många tänker att men det här är resultatet. Mm. Men det finns mycket djupa svullnader som gör att man ser lite ut som en chipmunk i några månader, för att all svullnad samlas också nere vid käke, haka, allt det där. Så att man har liksom en liten puffighet konstant.
0: Men känner du att det är kvar och att det är en liten sån resa kvar? Eller känner
1: Nej,
0: du att här är vi nu?
1: Nu är vi i mål.
0: Vad härligt! Och jag ser ju att du tar på ditt ansikte, men hur länge hade du ont när du liksom tog på dina egna kinder och på ditt ansikte?
1: Alltså inte jättelänge. Det var mer den här svullnaden som var jobbig. Men jag brukar också vilja få in när jag pratar om sådana här saker att det kommer med jättemycket risker, självklart. Alla operationer gör det. Och även om jag kanske framstår som att jag... Vissa som inte vill höra mig helt och hållet tänker att jag bara sitter här och är helt så galen och utseendefixerad, liksom allt det där. Jag bara, woho, gör operationer. Det är inte syftet, utan för mig är det här bara min resa som jag vill dela med mig av. Vill man lyssna så gör man det, vill man inte så gör man inte det. Och i alla typer av liksom, operationer, speciellt när det kommer till ansikte och sånt där... Viljan att vilja göra det måste vara så pass stark att man på något någonstans, inte förbiser, men med risker och med rehabilitering och med preparationer till hur jävligt det är när man vaknar precis efter operationen, till månaden efteråt, allt det där, det är jättejobbigt. Och det måste man liksom överväga miljoner gånger innan man väljer att göra någonting. Så att jag vill bara vara väldigt tydlig med att jag försöker aldrig uppmana till någonting. Jag försöker bara...
0: Det här ville du
1: göra. Ja, men visa också min av alla miljoner transhistorier.
0: Tone Sekelius är dagens gäst i P4 Extra. Det här är Calvin Harris med Summer, och sen pratar vi mer.

0: Dansare och artist Tone Sekelius sitter mitt emot, och det där är en väldigt kort beskrivning av allt det du gör. Men du, vi var ju inne på operationerna i Sydkorea, där ditt ansikte modellerades om för att få mer feminina drag. Och du nämnde här nästan lite i förbifarten, men jag vill verkligen lyfta det. Dels så säger du att när du berättar din historia så hör folk ändå bara det de vill höra. Och därför tycker jag att det är fint att du lyfter att alla individer, och man gör precis som man vill, och du är inte ute och liksom, du predikar inte om detta. Och så säger du också att det handlar inte om utseendefixering. Men för dig, när du tittar i spegeln och ser Tone idag, vad gör det med insidan på dig? För det måste väl vara väldigt tätt ihopkopplat.
1: Absolut. Det, alltså, jag vill också inflika att det är klart att det är utseende till viss del. Det är en del av det, självklart. Det är inte att det inte är en utseende grej, för det är det. Men när det kommer till liksom transrelaterade och så här könsbekräftande ingrepp på olika sätt, då är ju det i huvudsyfte för att liksom få inre stämma överens med yttre på något sätt, eller yttre stämma överens med inre. Jag brukar försöka beskriva det här med könsdysfori som en jättesvår och komplex känsla, att liksom försöka att få någon som inte ens har känt eller förstår vad den känner, hur det känns. Men när det var som värst för mig, jag brukar dra liksom jämförelsen att jag tittar ner på mig själv, på mina händer, tittar mig själv i spegeln. Liksom, det känns som att man typ stirrar ut ur en, ja, men, helkroppsmask på något sätt som inte är en själv. Du går runt med en kropp och liksom en som också utvecklas i en riktning som bara blir värre hela tiden. Och det tar på en skitmycket, för att man känner hela tiden att man blir mer och mer så, okej, jag är säker på att jag är trans, men min kropp går helt och hållet åt liksom andra riktningen. Och då kommer då, om man har möjlighet till saker och ting, operationer in i bilden. Som lyckligtvis har vi också allmänvård som inkluderar mycket av de här sakerna. Som till exempel ja, men bröst och laser, liksom hårborttagning och allt sånt där. Och alla också olika prioriteringar. För vissa är nummer ett, då ska vi göra könsbekräftande liksom, faktiskt underlivskirurgi. För andra är det näsa. För den tredje är det, alltså det andra med det tredje. Och vet, hormoner gör också mycket. Så att, i min mening så är det också viktigt att ta det långsamt.
0: Det här var heller inte det första du gjorde.
1: Nej.
0: Och som jag sa till dig under låten, det är inte så att man får feeling på måndagen och sen har man en tid på torsdag.
1: Gud, nej. Det här är jättegrejer som är permanenta, som är jobbiga att gå igenom, som är inte bara fysiskt utan också mentalt är det en jätteomställning. Men at the end of the day så är det ju, så idag ser jag mig själv och bara, det är klart att jag har kvar könsdysfori, för att här snackar vi liksom biologi och allt det där, och det, i en perfekt värld så hade jag inte varit född så här, så. Men känslan jag har idag jämfört med känslan jag hade precis när jag liksom faktiskt accepterade och började agera på mina liksom transkänslor och könsdysforiska känslor, den är A och O. För att idag känner jag mig liksom som mig själv, och att jag är liksom redo för en framtid. Medan i början när man inser det här så tänker man, vad är en morgondag? För att, hur ska jag tackla mitt liv när jag går runt med en kropp som inte är min? Vad fan är det här? Det är en skitsvår och komplex känsla, men det är väl typ så jag kan beskriva det på bästa sätt.
0: Det här är en fråga som är väldigt privat. Nu ska vi se. Nej, jag kommer inte att ge mig på ditt underliv faktiskt. Det kommer jag inte att göra. Där någonstans går min gräns. Men du, känner du dig klar i din transition?
1: I stora drag, ja, det skulle jag säga. Sen vet jag inte vad framtiden håller. Men i stora drag, ja. Det kommer inte nog bli så dramatiska saker som hände nu för ett år sedan ungefär.
0: Så i fortsättning får jag bara matfilmer från Sydkorea. Det är så otroligt mycket som jag skulle vilja prata om. Vi ska helt kort konstatera att du är med i Elitstyrkans hemligheter.
1: Oh, herregud.
0: Ja, och det tycker jag ändå är kul. Det säger så mycket om dig. För där gissar jag att det kommer inte att finnas tid att fundera på naglarna och sådär.
1: Nej.
0: Nej, utan där kommer vi få se dig lika svettig och skitig som alla andra. Vad gjorde det med dig? Kan du ge oss någonting?
1: Det var jättejobbigt faktiskt. Och det var också någonting som jag visste om i början, att det här kommer bli en jätte alltså, personligen kommer bli en jätteutmaning som inte egentligen kan, du vet, absolut man kan dela det med gruppen, men det blir inte en kollektiv utmaning som det fysiska, eller en kollektiv utmaning som shit vad det är jobbigt att vi inte får sova eller äta eller whatever it is, som alla känner. Mm. Här sitter jag också personligen och har lite så panik över att vara i liksom kläder och utseende och allt det där som är jätte outside of my comfort zone. Men jag är också en person som tycker om utmaning och tycker om just begreppet att vara obekväm. Mm. Det för mig är någonting som jag tycker håller mycket nyans, så att säga.
0: Vad tog du med dig? Vad gjorde det med dig? Vad liksom, vilka, på löken, Tone, blev det ett nytt lager?
1: Det skulle jag absolut säga. Mm. Jag var liksom väldigt fokuserad på att jag vill här och nu fokusera på att ja, men min styrka, min så här, shit vad kroppen klarar, shit vad att man gör det här, allt det där, vilket man när man lever sitt vanliga liv så är jag ganska upptagen med andra känslor. Mm. Och jag kan vara så elak mot mig själv, medan där, för att du ska funka som människa i huvudet när du är i en situation där du pressas till alla möjliga olika gränser, då måste du vara mentalt klar. Så det var en skitstor utmaning, men det var också väldigt alltså, utvecklande.
0: Spännande. Mm. Du, tiden springer ifrån oss. Men jag vet att i sommar så ska du hinner ta det lite lugnt. Du ska grilla med din familj. Kan du bara hyfsat kort berätta vad din familj har betytt för dig under hela din resa?
1: Nej, men jättemycket. Först och främst så... jag minns när jag kom ut för min syster till exempel. Hon kom ut på mitt namn. Det gjorde hon.
0: Hon och, bestämde Tone.
1: Ja, men jag letade efter ett namn som jag hörde det första gången och det skulle kännas bara rätt. Så då sa hon Tone och jag sa, ja, där har vi det. Så hon har liksom aldrig tvekat på, hon har alltid funnits där och varit perfekt i allting. Mamma har också varit personen som, i början så fanns det absolut lite motgångar och frågetecken och liksom, hur ska jag agera, vad ska jag göra? Men det som har varit intressant med henne är att hon har verkligen tagit sig tiden och du vet, researcha och lära sig och vi ses igen om typ 4 månader, det känns så bara, oj, nu, gud vad mycket hon kan. Mm. Och det här kommer inte från mig, det är inte jag som har läxat upp om saker och ting.
0: Hon har liksom satt sig och
1: hon
0: gnott.
1: Har satt sig ner och bara, nu har jag ett barn i den här situationen, hur ska jag vara bättre mamma till min dotter? Och det betyder så jäkla mycket för en person i min situation. Mm. Och det är någonting jag uppmanar alla föräldrar som har liksom HBTQ-barn på olika sätt att faktiskt göra. Och inte bara typ tvingas till av sitt barn, utan själv vara så, vad ska jag göra? Vad är mitt barn i för situation? Vad kan jag veta mer för att ge ett bättre liv typ, till mitt barn?
0: Otroligt fint. Ja, jag vet att hela din familj har stöttat dig och det tycker jag är så himla härligt att höra. Tone Sekelius, vi ser fram emot att se dig som häxa till hösten. Njut av din sommar.
1: Tack snälla, detsamma.
0: Och stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Här är Weeping Willows, Touch Me.

0: jag ber om ursäkt. Vi hann inte mer på Weeping Willows här och nu. Efter ekonyheterna då ska vi prata om man kan se AI som digitala kärnvapen.
1: Techjätten Google ska betala över 14 miljarder kronor i skadestånd till svenska prisjämförelsesajten PriceRunner. Detta enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen som kom idag. Med ränta blir summan 19 miljarder kronor och det är det högsta beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. PriceRunner anses ha lidit skada till följd av att Google gynnat sin egen prisjämförelsesajt. Johan Sahl är chefsjurist på Konkurrensverket.
2: Det är en historisk dom på många sätt och bland annat därför att det rör sig om så stora summor. Det blev ju inte alls så mycket som PriceRunner hade yrkat på, men det är ändå 14,3 miljarder är ju väldigt högt i svenska sammanhang.
0: Om vi ska tala då om vad det är, varför de döms att betala det här skadeståndet, vad är det som Google har gjort fel här, om du ska försöka förklara det?
2: Ja, det hela grundar sig ju på ett beslut från Europeiska kommissionen där deras utredning kom fram till att Google har gynnat sin egen prisjämförelsetjänst Google Shopping på ett sätt som har inneburit att de har missbrukat sin dominerande ställning.
1: Johan Sahl intervjuades av Erika Mortensson, reporter Viktor Jensen. Och Ekot söker både PriceRunner och Google för en kommentar. I Belgien har flera personer omkommit i en brand i Antwerpen som bröt ut i 10-våningshus under tidiga förmiddagen. Det här rapporterar belgisk media. Flera personer ska också ha skadats allvarligt, uppger en polistalesperson. Brandkåren letar fortfarande efter fler offer, men arbetet försvåras av att branden fortfarande rasar. Regeringen och Sverigedemokraterna ska utreda hur gängkriminella och deras nära anhöriga ska kunna rödflaggas. En särskild utredare ska föreslå ett register och kontrollsystem för att identifiera gängkriminella oavsett om de är dömda för brott eller inte. Syftet är att begränsa de kriminellas liv så mycket att det kan stoppa deras brottslighet. I registret ska både gängkriminella och företag med koppling till kriminella organisationer kunna rödflaggas. USA skickar soldater till Libanon och Israel enligt källor till The Washington Post. Amerikanska soldater ska övervaka att libanesiska och israeliska styrkor följer vapenvilan och kunna ingripa om överträdelser sker. Genom den militära närvaron vill USA kunna utöva påtryckningar. Israel har förklarat att man inte kommer att lämna Libanon. Det var Ekot klockan 2 i studion, Leif Näslund.
0: Titti Schult sitter i en helt annan studio än vad Leif befinner sig i, P4 Extra kallar vi programmet. Kan AI vara digitala kärnvapen? Ja, det menar i alla fall USAs CIA-chef och syftar då på de mest avancerade AI-modellerna. En av fem svenskar klarar inte simkunnighetskravet på 200 meter. Jacoba Berry har startat flera simskolor för vuxna. Och det kan bli lite billigare att bjuda upp till dans. Idag sänks dansbandsmomsen från 25% till 6%. Uppskattas kanske av många. Vi ska se hur det går med det där och var billigheten så att säga märks.

0: aldrig ensam igen. De mest avancerade AI-modellerna beskrivs som digitala kärnvapen av USA:s CIA-chef. Och nyligen begränsade USA:s regering exporten av en av landets AI-modeller. Tonen har vässats på andra sidan Atlanten. Med mig nu Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT. Hallå Alexander.
1: Hej Titti, hej.
0: Hur reagerar du på det här uttalandet från CIA-chefen?
1: Jag reagerar på det som att det är starkt, men det är inte så oväntat. Det är en parallell som fler än han har gjort. För något år sedan gjorde jag en AI-dokumentär på SVT som heter Generation AI. Då träffade jag forskare som talade om det på exakt samma sätt. Att de jämför med kapprustningen av kärnvapen under kalla kriget. Då handlade kapprustningen om just kärnvapenstridsspetsar. Idag handlar den här maktbalansen om att ha tillgång till den vassa AI. Därför att med det så kommer en massa fördelar militärt, ekonomiskt och även mjuk påverkan av att kunna påverka informationsspridning. Så att det är mycket eftertraktat att ha de vassaste modellerna.
0: Men du, rent konkret, hur kan AI användas då om vi tittar på det digitala slagfältet? Vi kallar det för det helt enkelt.
1: Ja, men absolut. Och det som har varit på tapeten nu senast med de här senaste modellerna som först liksom förbjöds att exporteras från USA för att Trump-administrationen inte ville att andra länder skulle kunna få tillgång till dem. Det handlade väldigt mycket om att de var bra på att hitta cybersäkerhetshål och göra intrång. De hade lyckats visa att man kunde hitta sådana hål som människor har missat att upptäcka i flera decennier. Men med den här nya vassaste modellen så kunde man då penetrera fler ställen som man trodde var stängda och att det är en cybersäkerhetsrisk. Data kan hamna på villovägar eller kapas och så vidare. Sen så påstår bolaget bakom att de nu har liksom gjort den lite säkrare så man inte kan använda den helt hejvilt på fel sätt. Det kan man diskutera om det stämmer eller inte. Men då verkar ändå myndigheterna vara nöjda med det och så nu har de släppt att nu får Anthropic sälja eller även kunder utanför USA för att använda den. Så framförallt för cybersäkerheten, men krig. Jag gjorde också nyligen en dokumentär om AI-kriget som finns på SVT Play som handlar exakt om hur AI förändrar krigsfältet. Dels från de mest uppenbara drönarna som helt ändrar hur man strider. De är allt mer AI-baserade. De lär sig av att flyga över stridsfältet. De lär sig känna igen vad är fiendens olika fordon. Och kanske också, det har man inte erkänt än, men det pågår säkert, fatta beslut om att döda själv. Beslut fattade av en AI som gör att de kan inte behöva kontakt med en pilot hemma vid. Liksom. Sen det som du inte ser, det är liksom det som är under huven. AI som ett sätt att sortera all information som kommer in från olika sensorer ute på slagfältet. Typ drönare eller andra saker som snappar upp, bilar som rör sig, människor som flyttar sig, mobilsamtal hit eller dit. Det är ett enda stort virvar av data som är omöjligt för en människa att sortera snabbt och fatta ett beslut, men AI gör det. Så har du rätt operativsystem AI-baserat för stridsfältet har du en enorm fördel. Och det här fattar ju då USA, CIA, eftersom det är CIA-chefen som sa det här. Det är därför han tar täten i det här. Och Kina. Och maktkampen är framförallt mellan USA och Kina. För att det är de två länderna som tävlar om att ligga längst fram i AI-racet.
0: Men du, 80% av den digitala infrastrukturen i Europa ägs av amerikanska bolag. Det måste det finnas stora risker med, va?
1: Det innebär en risk för Europa att hamna på efterkälken. Därför att det innebär att Europa är i praktiken beroende av USA:s välvilja. De här techjättarna som serverar oss de digitala molntjänsterna och AI som egentligen motorn i liksom det digitala maskineriet i Europa varje dag. De vill jättegärna sälja det till oss. Men det som man har blivit rädd för på sistone är att de kanske kan förhindras att sälja det till oss. Att det kan finnas risk för en så kallad kill switch om Trump hamnar på, vaknar upp en morgon och är på dåligt humör och är återigen supersura på Danmark för att de inte släpper Grönland. Kanske han tycker att Microsoft ska inte få sälja sina tjänster till Danmark. Och vad händer då i Danmark när alla kommuner är beroende av det för att få den dagliga driften att funka? Det var en tanke som kändes helt science fiction-artat, osannolik, eller liksom så här domedagsaktigt överdriven för ett antal år sedan. Men som idag är någonting som man faktiskt måste ha med som en plan B. Tänk om det händer. Vad gör vi då? Ja, då måste vi ha europeiska alternativ. Mm. De är inte så många idag. Därför att man har hela tiden bara köpt de amerikanska för att de också är bäst. Så Europa måste komma ikapp.
0: För det var lite dit jag var på väg nu. Att hur långt har vi i Europa då kommit i förhållande till USA i det här AI-racet och teknikracet?
1: Vad gäller de här värsta stora AI-modellerna, där är vi väl rätt så rejält efter. Men även om det finns försök, i Frankrike har vi ett bolag som heter Mistral som försöker vara liksom Europas OpenAI eller Anthropic och verkligen försöker, men det är ingen som känner att de riktigt är i samma nivå än. Men sen också, och det kanske är så att vi inte ska tävla om att tillverka de där riktigt stora kärnvapnen så att säga, utan kanske snarare kan vara bra på att göra missiler eller någonting som är lite mer spetsigt. Specialiserade AI-modeller som kanske är jättebra för typ bilindustrin eller för läkemedelsforskning och så vidare. Och applikationer, appar som använder AI som kan funka jättebra och vara nyttiga i vardagen. Där har vi ju inte bara Europa utan även i Sverige redan flera framgångsrika, internationellt framgångsrika företag. Så att det finns hopp för Europa, men vi kommer i många år vara beroende av USA för de här, för grunden för, av infrastruktur, den digitala infrastrukturen. Och det är en risk. Tycker allt fler europeiska regeringar som inte känner att de vill vara beroende av att Trump vaknar upp på gott humör varje dag.
0: Stort tack för att du var med här hos mig idag, Alexander Norén, SVTs ekonomikommentator.
1: Tack själv.
0: Vi lyssnar på Snow Patrol, Chasing Cars.

0: För många är det ju självklart att liksom kunna kasta sig i vattnet och svalka sig en varm sommardag eller motionssimma. För andra är det här helt otänkbart. Och faktum är att en av fem svenskar inte klarar simkunnighetskravet som är att simma 200 meter. En person som vill inspirera fler och våga ta det där plumset gör mig sällskap nu och jag säger välkommen till Jakob Berry.
1: Nice, tack så mycket.
0: Du har ju varit med och startat simskolor för vuxna i Järvaområdet. Hur fick du den här idén? Hur föddes den?
1: Alltså vi har ju, vår verksamhet har ju varit mest riktad mot barn och ungdomar under åren. Men sen så har vi också försökt tänka sig, hur gör vi för att stärka så här, föräldrar, engagemanget i området? Och hur gör vi så att även vuxna får möjlighet att röra på sig? Och då har vi försökt liksom, i lite olika former. Och nu när vi startade simskola för barn då, till en början, så märkte vi av att intresset fanns hos vuxna också. Och det intresset har vi, att vi får reda på det har ju med att vi har ganska nära relation till området och barnen och ungdomar och skolan och föräldrar. Så de har ett visst förtroende för oss.
0: Ja, det hjälper så, såklart.
1: Ja. Och då får man ju reda på liksom vad den riktiga efterfrågan är.
0: Ja, okej. Men så är det mammor och pappor eller också mormor och morfar och farmor och farfar och sådär som blir sugna på?
1: Det är ju fritt. Alltså, vi har liksom så här simning för kvinnor då.
0: Och då, separat?
1: Exakt, okay. Precis. Och så har vi kallar det pappasim, men det är ju liksom egentligen för män då. Ja. Också. Och så finns det för barn och ungdomar. Men, och det är ju för att de ska få en plattform där de kan ta den här möjligheten, även fast de är äldre. Liksom. Vi hade en pappa där som var över 70 år som bestämde sig, nu är det dags för mig att lära mig att simma.
0: Gud, jag blir så här nästan lite rörd. Mm. För det är ju en så otroligt härlig känsla att kunna röra sig i vatten och känna sig trygg. Mm. Men okej, berätta om honom då. Han kommer dit. Vad var det som fick honom att bestämma sig?
1: Alltså, jag pratade med hans för att hans son var där och stöttade
0: honom. Som
1: då
0: var en vuxen man, antar jag.
1: Ja, så att hans son är där och stöttar honom. Och då berättade hans son till mig så att hans pappa har ju varit den här stora profilen hemma och varit den som alla de ser upp till. Och i hemlandet så har han liksom varit typ i militären och allt möjligt. Och nu så kände han ändå som så här 70-åring, så jag har klarat av det mesta, men jag kan inte simma. Och då när han fick reda på att det här fanns då, så tog han det initiativet och så var hans son där och stöttade honom. Och jag tyckte det var, alltså då, det är väl då jag fick lite av en så här wake-up call också. Så här, fan, det här är jättestort, alltså, det här är precis det som behövs ändå. Sådana plattformar som ändå fokuserar även på att äldre ska få möjligheten.
0: Ja. Det där är ju en helt otrolig historia. Mm. Men också, hur är det att se en vuxen person knäcka koden och faktiskt inse att shit, jag simmar, det här är bara jag, det går bra. Mm. Hur är det att se det?
1: Men det är kul alltså, för att det är lite så att man kanske tror ibland för att man kommer upp i en viss ålder att det är för sent att lära sig alltså typ något sånt där som att simma. Liksom. Mm. Men det är kul. Och många av de här, liksom, de säger ju till sina vänner. Så man märker ju att det har gått lite så här mun till mun. Att de hämtar med sina vänner. Och så ser man att de är glada och stolta att de klarar av det. Så.
0: Men också något som är kul att göra med en vuxen kompis. Så att säga. Du, nu är det dags för oss.
1: Ja.
0: Men det har kommit en rapport från Svenska Livräddningssällskapet. Och där så sägs det alltså att en av fem svenskar inte klarar simkunnighetskravet. Mm. Av de som du träffar och som kommer till era simskolemöjligheter. Vad finns det för skäl till att de aldrig har lärt sig simma? Vad berättar man för dig?
1: Alltså jag tror att ett exempel är det där. Liksom, om inte kanske föräldrarna kan simma, så kanske inte det är så stor sannolikhet att de kanske tar barnen till simhallen eller allmänt. Så att jag tror att skapar man en vattenvana i ung ålder eller att familjen har det, så är det nog en stor sannolikhet att alla kan simma. Men är man inte i vattnet för att man kanske har lite rädsla och så där, då blir det nog så. Och många gånger så är det väl den att inte det är folk i hushållet som kan simma. Mm. Att det inte ofta man är i en simhall eller typ ute och badar på det sättet. Så, så det är väl det här som ska göra skillnad då, tänker jag.
0: Just det. Mm. Ja, men är ni också så där så att ni peppar? Ja, men tänk sen när ni kan simma, packa den där och ostmackan eller vad det nu kan vara för någonting. I en picknickkorg och dra iväg och få den där upplevelsen som det ändå är. Ja, vad härligt.
1: Så det, för att det finns ju liksom lite plats. Och jag brukar trycka på att föräldrarna säger, det är inte bara barnen som ska hoppa i vattnet. Alltså du ska också kunna känna att du kan vara med och simma. Och,
0: en härlig grej att göra tillsammans också.
1: Precis.
0: Men du, om det är någon som lyssnar nu då, som känner igen sig. Det blev aldrig av att man lärde sig simma. Och sen har man undvikit vatten i hela sitt liv, för man vet att det kan vara en livsfara för en. Mm. Vad skulle du vilja säga till den personen som ändå är lite sugen på att ändra på det där?
1: Att det aldrig är för sent. Alltså att man behöver väl bara våga ta det här första steget och inte heller sätta för stor press på sig själv i att man måste kunna det här, eller att man är dålig för att man inte kan det. Alltså jag tror ändå, våga ta det här första steget, och så får det ta den tid det tar. Men sen så man märker utvecklingen ganska snabbt, för att jag tror när man kommer in så här vuxen och så här dedikerad, Så tror jag man kommer in med rätt mindset i det. Och
0: peppar man varann också?
1: Ja.
0: Ja, såklart.
1: Så det är det jag märker, att de börjar hjälpa varandra i vattnet. Mm. Alltså så liksom att någon som har lärt sig lite mer stöttar den som ligger kanske på en lite lägre nivå. Och det är väl det handlar om. Så att jag tror, ja, man ska inte tro att det är för sent.
0: Hoppas du har inspirerat några där ute bara genom att komma hit. Stort tack!
1: Ja, tack själv.
0: Jacoba Berg, som alltså är initiativtagare för Pappasim i Järvaområdet i Stockholm. Olivia Dim på det kommer här. So Easy i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra. Och med P4 Extra blir det efter dina lokala nyheter nu 2:30. Då ska vi prata om att det kan bli billigare att bjuda upp till dans, för dansbandsmomsen sänks.
1: Och där är klockan 2:30, det är dags för lokala nyheter härifrån P4 Kristianstad med mig, Carolina Ullbrand. Över 90 000 kronor stals vid ett inbrott hos en idrottsförening i Kristianstads kommun tidigare i somras. Tre män ska ha tagit sig in via ett fönster och därefter har brutit upp ett kassaskåp där pengarna fanns. Nu frias två av männen av Kristianstad tingsrätt och den tredje döms till att betala ett skadestånd på närmare 155 000 kronor till idrottsföreningen samt 100 timmar samhällstjänst. Ett så kallat Science Center i Kristianstad, en plats där framförallt barn och unga kan skapa och bygga och prova på saker inom till exempel teknik och matematik. Ja, det drömmer Jesper Lövstrand om. Och han har startat en förening för att försöka göra drömmen till verklighet.
2: Idén föddes väl egentligen att jag själv är småbarnsförälder och har suttit där på helgen en grådask i november och funderat på vad ska vi göra idag när vi redan har gjort det som finns att göra 3000 gånger. Och jag har en svåger som bor uppe i Trollhättan och där finns det någonting som heter Innovatum där vi har varit med barnen när vi har varit på besök där uppe, som är just detta. Vilket de älskar såklart. Så där och då så föddes väl egentligen tanken på att borde inte vi kunna ha någonting liknande här nere? Och sen så har jag sprungit vidare på den idén helt enkelt.
1: Det säger Jesper Lövstrand. Vädret idag, det är sol och moln som varvas under hela dagen och vi har dagstemperaturer som ligger mellan 20 och 25 grader och vi har också västlig till nordvästlig vind. Ikväll mest soligt väder och klart under natten. I eftermiddag är det du, Jenny Sandgren, som sänder, eller i alla fall programledare. Vad bjuder du oss på?
3: Jo, men det är precis en vecka sedan det togs beslut om skyddsjakt på varg på Österlen och den här vargen är inte fälld ännu. Vi uppdaterar oss under eftermiddagen om hur jakten går. Och sen fyller flygvapnet 100 år. Det firas i Stockholm idag med lågt flygande stridsflygplan över huvudstaden. Men visst kan man säga att flygvapnets vagga finns i nordvästra Skåne. Det kollar vi mer på om en stund.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här ska det alltså handla om att det kan bli billigare att bjuda upp till dans. Och så här nu då när VM är över för Sverige. Alltså, får man börja heja på Norge nu? Det här ska vi avgöra strax.

0: Beyoncé, Texas Hold'em. Kanske blir det lite billigare att bjuda upp någon på dansbanan framöver. För idag sänks dansbandsmomsen från 25% till 6%. Mikael Henning, du är arrangör för dansveckan på Öland. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och ni är ju faktiskt mitt uppe i er dansvecka. Du gör mig sällskap direkt från Öland. Vad betyder momssänkningen för er?
1: Ja, men jag tycker det betyder att det blir lite extra roligt att gå på dans. Vi ger ju tillbaka den sänkningen direkt på kundbiljetten. Så att förhoppningsvis är det några glada miner ikväll när den nya låga momsen gäller då.
0: Ja, just det. Men reaktionerna då på momssänkningen, hur ser det ut bland dina branschkollegor?
1: Ja, men det är olika där, men jag tror alla tycker det är bra att momsen sänks, för att annan kulturverksamhet har haft en lägre moms och så vidare, så att det känns rättvist att den kommer även till danstillställningarna nu.
0: Men alltså, för momssänkningen nu då, det innebär att alla dansbandstillställningar får samma entrémoms som konserter och teatrar. Att det inte alltid har varit så, hur har du tänkt kring det?
1: Ja, jag var med redan 97 när de höjde, så att då var det ju mycket liv om detta att momsen lades på. Så att, ja, men jag tycker det är bra att vi går tillbaka till den lägre momsen igen, så att säga.
0: Kommer det att gynna dansbandsbranschen?
1: Ja, det tror jag. Absolut. Det finns ju olika sätt att se på det. En del väljer att ta in den här extra möjligheten att kunna få bättre lönsamhet i de fall där du har en förening eller någon som lever på den här dansverksamheten. Där behövs ju de pengarna i den verksamheten. För min egen del så utgör ju dansen en mindre del av vår årliga omsättning. Så där spelar det kanske inte lika stor roll för mig, så jag har ju valt att ge den tillbaka till gästen då, eller kunden.
0: Hur skulle du säga att dansbandsbranschen mår idag?
1: Ja, det har varit lite knackligt. Det var ju den här coronapandemin som vi hade som ställde till det. Många fick ge upp det de livnärde sig på med dansmusik och så vidare. Så att inte alla har kunnat starta upp och komma tillbaka, utan att det är ett litet tapp därefter. Men det känns som att vi har fått tillbaka våra siffror sen innan pandemin, skulle jag vilja säga, i år. Det ser jättebra ut.
0: Kul såklart. De dansanta då? De som vill dansa, är de tillbaka ordentligt?
1: Ja, det tycker jag med råge. De är lika glada som alltid.
0: Vad härligt att höra. Men ja. Du, tack snälla Mikael Henning för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Mikael Henning som alltså är arrangör för dansveckan på Öland. Och nu ska jag prata med Sandra Hansson som också gör med sällskap från Öland. Och jag anar att det kan ha att göra med att det dansas en del där just nu. Stämmer det, Sandra?
2: Det stämmer absolut. Jag är på den beryktade dansveckan på Öland och vi har det så bra med fint väder och väldigt mycket dans.
0: Kul! För jag vet ju att du åker runt på danser hela året och just det här evenemanget är du på varje sommar. Vad hoppas du att den här sänkningen av momsen ska bidra till?
2: Nej, men först och främst att dansbanden fortsätter att spela. För vi vill ju ha livemusik. Det är ju därför vi åker på den här dansveckan och därför man åker runt i folkparker och dansar. För att det är liksom, det är en kultur som Sverige har byggt upp och som vi verkligen värnar. Och vi hoppas ju att dansbanden liksom ska vara kvar. De som finns, och att några ska även våga och satsa på nytt.
0: Mm. Och som besökare då? Som dansant så att säga?
2: Ja, men det är väl klart att priset spelar ju stor roll såklart i vardagslivet och att det kan bli mer lättillgängligt om det blir billigare att gå ut. Men samtidigt så vill vi ju att arrangörerna ska kunna ordna dans framöver också. Så att, ja, det är både och, klart att vi vill ha lite billigare att gå ut.
0: Just det. Men du, vad dansar...
2: Att det också ska finnas till.
0: Ja, det är klart att ljudet ska börja bråka med oss. Vi fortsätter, vi kämpar vidare, Sandra. Jag undrar vad du dansar helst till?
2: Ja, alltså det är ju dansmusik och det är ju Bugg och Fox som vi dansar i regel här då.
0: Har du något favoritband?
2: Så gärna. Ja, några av mina favoritband har ju redan lagt av. Men just nu så skulle jag väl säga att inom mogenvärlden så är det absolut striplers, och inom den moderna världen så skulle jag nog säga att Excess är ett bra band.
0: Okej. Jag tänker vi vidgar lite vyer också för de som inte är riktigt så insatta som du. När du går på dans, hur ser åldersfördelningen ut? Är tillväxten god? Kommer det liksom yngre personer också?
2: Det gör det, och all kursverksamhet bidrar ju absolut till det, till att folk får upp ögonen för dansvärlden. Men jag skulle säga absolut att de är runt, ja, men runt 35-40 här i alla fall, som i snitt. Och det skulle jag säga är en bra ålder att dansa. Men vi vill ju även ha in både yngre och nya som vill testa på och dansa.
0: Mm. Så man får komma även om man inte kan. Värld. Ja, och det säger alla som dansar. Så att om man då inte kan så mycket dans själv, får man komma ändå och ta några taffliga steg?
2: Absolut. Vi är väldigt många som hjälper till där och bjuder upp även nybörjare så att de ska kunna komma ut på golvet och få känna den här fantastiska känslan som vi har.
0: Mm. Men du, när du är på de här dansevenemangen, jag gissar att du träffar många bekanta ansikten, många andra som reser runt precis som du. Vad betyder det här för dig och andra som deltar?
2: Alltså just den här veckan betyder ju jättemycket för många. Det är ju här man träffar dansvänner över hela Sverige. Det är liksom en träffpunkt verkligen. Det kanske är enda gången på året som man ses och verkligen får njuta av varandras sällskap och dansa tillsammans. Men dansen betyder ju jättemycket, både i form av att man får motionera och glädjas till bra musik och få den här endorfinkänslan som man får när man dansar.
0: Nu hoppas jag att du har någon i närheten som du kan bjuda upp, och kanske det gäller alla som lyssnar nu faktiskt, för nu tänkte jag att jag tar striplers, jag spelar lite striplers för dig och alla andra, och då har vi valt Å vilken sommar, och det är lite årstidsrelaterat.
2: Ja, det låter väl superbra. Vi hoppas på fler dansare både på dansveckan men också generellt över hela landet.
0: Jag hoppas att många hör dig nu, och jag vet ju att du är på väg till Off the Beach med det är livemusik där också, så jag ska väl släppa iväg dig till det. Det låter jättetrevligt.
2: Ja, det ska bli superkul.
0: Bra. Stort tack Sandra Hansson, och dansa absolut inte lugnt nu.
2: Nej, jag tar en dans för dig också.
0: Ja, gärna det. Stort tack. Jag är hyfsad på foxtrott, så du vet.
2: Ja, det är bra.
0: Hej, hej.
2: Ha det bra.
0: Detsamma. Hej. Det här är Striplers med Å vilken sommar, alltså.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och ja, alltså, det blev väl ungefär som vi föreställde oss natten till idag. Sverige misslyckades, eller hur man nu ska säga, med det omöjliga och åkte ut ur fotbolls-VM efter 3-0 förlust mot faktiskt favorittippade Frankrike. Och alltså, det här kan vi ju inte gå och hänga läpp över längre. Det var ju jättekul så länge det varade. Och jag vet också att det var en kämpainsats. Det här är ungefär så mycket som jag vet om matchen. För jag gjorde som jag brukar när Sverige spelade. Jag gick och la mig, eller tittade bort, för att det är då det brukar gå bäst. Hur som helst, är det här nu då slutet på VM-sommaren är det vi ska resonera om härnäst? Och hur ställer vi oss inför det otänkbara? Kan man börja heja lite nu på Norge? Det ska jag prata med kultur- och nöjeskribent, ska jag säga, Fanna Ndau Norby, som gör oss sällskap igen. Välkommen tillbaka.
1: Tack så jättemycket.
0: Och komikern och fotbollsmorgons Robin Berglund. Hej.
2: Hej på dig, du.
0: Men innan vi pratar om det här med Norge så har vi faktiskt en ännu viktigare fråga att ta upp. Förra gången när Fanna var här, Robin, då skulle du ha varit här. Vi ringde ju dig som galna. Ett tag så var vi arga. Hur kan man vara så nonchalant, inte dyka upp till direktsänd radio? Och sen så tänkte vi, men gud, kan det ha hänt något? Och så ringde vi 27 gånger till och var på väg att börja, liksom, ska vi kontakta anhöriga? Vad är det som hände? Vad var det som hände? För jag blev lite förvånad när jag hörde, va, bjuder vi in en sån slarver igen, sa jag.
2: Cool, det låter som att man är väldigt viktig och känd som kan tacka strunta och dyka upp överhuvudtaget.
0: Det kan också handla om vad man har för ursäkt.
2: Ja, den bästa ursäkten jag kom på då var att jag blev ju överraskad för min egen svensexa.
0: Exakt.
2: Så det var ju det som hände.
0: Ja.
2: Och jag skämdes ju ändå jättemycket för det här, men det låg liksom inte på mitt bord.
0: Jag tycker du kan släppa all skam och bara njuta av att du nu är svensexad.
2: Ja, exakt. Ja. Det är jag faktiskt.
0: Och stort grattis till att det ska gifta sig.
2: Tack snälla, tack snälla.
0: Kul. Nu tar vi fotbollen. Sverige rök alltså ur fotbolls-VM mot Frankrike 3-0 i natt. Hur har er natt varit, Fanna?
1: Lite trött, absolut. Mm. Men när jag väl fick sova så sov jag gott, trots att jag har en liten bebis.
0: Ja.
1: Alltså, för jag var så glad att jag slipper vara så stressad nu framåt. För att jag är ju stressad liksom varje gång det är dags för Sverige att spela.
0: Mm.
1: Så att jag känner mig lite mer avslappnad faktiskt.
0: Pulsen har gått ner där. Är du jättebesviken?
1: Ja, men det är jag såklart. Aha. Men jag känner också att det var kul så länge det varade. Och jag är jätteglad över att vi ens kom med i VM.
0: Ja, det är faktiskt ett bra perspektiv. Hur känner du efter natten? Robin.
2: Samma, det är klart att det kommer ju alltid med en besvikelse när man åker ur ett mästerskap om man är investerad. Det kommer ju med paketet. Men jag skulle vilja mana till lite historieperspektiv här. För det här tror jag är det absolut bästa sättet att åka ur en turnering på. Alltså fair and square mot vad jag tror är de som kommer att vinna hela paketet.
0: Mm.
2: Igår till exempel så slogs Elfenbenskusten ut mot Norge med bara några minuter kvar. Jag tror att det är mycket deppigare i Elfenbenskusten just nu än vad det är i Sverige. Och då var de mycket närmare. Och det kommer ju med besvikelsen. Så vi är inte så besvikna som vi hade kunnat vara.
1: Nej, och jag tror också att man kommer säga så här, nu måste ni i Frankrike vinna allt.
2: Ja.
1: För då kan vi säga så här, vi förlorade mot mästarna.
2: Exakt! Ja. Det hoppas jag lite på.
1: Ja, eller hur?
0: Men okej, om vi då fortsätter på det här viset, elefanten i rummet.

0: Du har redan nämnt den, så att nu är det ingen elefant längre. Norge slår alltså ut Elfenbenskusten. De är vidare i turneringen. De ska möta Brasilien härnäst. Det kan ju bli deras Frankrike-match, så att säga, om ni förstår vad jag tänker. Men alltså, är det läge nu för känsliga svenska fans att hålla för öronen kanske? För jag tänkte att vi ska lyssna på hur det kommer att låta på Ullevål i Oslo när norska fans samlas framför storbildsskärmen och faktiskt fortsätter sin VM-resa. Då är det här vi kan vänta oss.
1: Hela stadion Norro, kom igen! Nu!
0: Nu! Ja, lite så. Och då är ju frågan, den stora känsliga som jag redan är och nosar på. Är det okej att göra det som egentligen brukar vara helt otänkbart och faktiskt hälsa på Norge nu? Vad säger ni?
2: Jag säger ja. Alltså, jag har på mig min Sverige-tröja idag.
0: Ja,
2: jag
0: du.
2: Är svensk all the way. Men jag är också ett Manchester City-fan. Och Haaland, vår älskade, älskade Erling, är ju med. Han är med fortfarande. Och då är jag ju med Norge.
0: Just det. Och nu lade du armarna lite i kors här. Ja,
3: här
0: det känns inte som att det kommer ett självklart svar här.
3: Nej, jag har ingen sån tydlig ingång på Norge. Men, och precis som att norsk fotbollsframgång är väldigt nyfödd. De har ju varit helt värdelösa på den här sporten och kan ju bara åka skidor normalt. Så är ju också svenskarnas aversion för Norge. Alltså de här känslorna som folk känner nu, att de vill sänka de här roderbåtarna och sånt där. Det är ju nya känslor också. Ja. Och jag har inte nått dem. Jag har faktiskt inte kommit dit. Jag är lite avundsjuk, för det är roligt att känna saker inom fotboll. Mm. Jag kan nästan rekommendera att ha ett hatlag lika mycket som ha ett hejlag, för det genererar lika mycket känslor. Mm. Och man blir lika glad när de förlorar som när man ett eget favoritlag vinner. Men jag känner inte det riktigt. Jag skulle däremot tippa att känner du lite hat mot Norge, så är det bättre att hata dem.
2: Alltså gå off liksom.
3: Gå off, alltså oheja på Norge. För då, om de vinner, då kommer du att få en till chans att göra det.
2: Ja,
0: känna saker.
3: Ja, och förlora dem, då får du en underbar festkväll. Mm. Så jag skulle rekommendera att inte hata Norge.
0: Okej, här har ni ju helt olika infallsvinklar. Ja. Det är också roligt. Jag säger så här, det är självklart att man får hata eller tycka illa om eller så, men jag vill att då får man fasen hata snyggt. Det vill jag ändå understryka. Jag är så trött på all skit som så snurrar i kommentarsfält och så.
3: Ja, men det är bra.
0: Ja, så jag vill bara ha det sagt. Om man går in på P4 Extra sociala medier så får man gärna berätta vilket lag man kommer att heja på framåt nu när Sveriges VM är över. Och där har faktiskt 52% röstat och sagt att de håller på Norge nu.
2: Ja, av alla lag som är kvar, alla länder, nationer. Ja. Okej. Ja, så långt skulle nog inte jag gå.
0: Nej. Okej. Men om man då som svensk känner att man alltså att det sitter ganska långt in, lite som för dig Robin, att hålla på Norge nu, men så vill man ju fortsätta investera sig själv i VM-sommaren. Det var som min sambo sa i morse när han hade slickat såren efter natten. Då sa han, men det är nu de riktigt roliga matcherna börjar. Vilka lag har ni i bakfickan då, om du börjar Robin? Vad siktar du in det på nu?
3: Jag tror att hade ni vänt på frågan och frågat vilket lag som folk ohejar mest på, så tror jag att Norge skulle vinna den också. Aha. Grannar tenderar att röra upp känslor. Det vet vi alla som bor i lägenhet. Och, så att antingen Norge åt vardera håll. Annars så skulle jag rekommendera Mexiko.
0: Jaha.
3: Eller, alltså Frankrike då, som du är inne på, är ju bra då om man vill ha många festliga kvällar framför sig. Mm. Men Mexiko är det enda av de tre hemmalagen, det är ju Kanada, USA och Mexiko, som kan någonting om fotboll och som har en grundmurad fotbollskultur och läktarkultur. Jag var där och kikade till exempel, jag kan bekräfta det här. Det är riktigt bra tryck där. Och de är också mycket bättre än vad man trodde på förhand. Så de glider likt Norge lite på en framgångsvåg just nu. Och det är härlig musik, det är god mat, det är öl och grejer.
0: Ja, okej. Okay. Härligt. Och vad säger du då?
2: Ja, alltså jag har ju en del av mitt DNA från Senegal. Och ikväll spelar ju de 22.00 mot England.
0: Det blir en sen kväll idag igen.
2: Det blir ju det. Och då känner jag att jag har lite av mitt hopp kvar. Jag längtar efter dagen som en afrikansk nation får vinna VM. Mm. Och jag tror kanske, alltså det finns flera som skulle kunna klara det, gå hela vägen i år tycker jag. Om Senegal är ett av dem, det vet jag inte. Men jag hoppas verkligen att vi klår England, kolonisatörs-England, ikväll.
0: Just det.
2: Ja, ja.
0: Det finns en historisk aspekt i det här också, men som jambias. Vi inte ska förakta fördämligt. Sen Fanna, har ju du faktiskt varit väldigt flitig på sociala medier med att hitta så att säga de stiligaste herrarna.
2: Ja, jag har ju det.
0: Alltså alltså hålla på och objektifiera, är det modernt? Nej, det är det inte, men vi lägger det åt sidan. För de som struntar i fotbollen och vill ha ögongodis, jag tror inte ens att jag säger det här högt. Vilka tycker du man då ska hålla koll på? Nu är vi ju nere på enskilda individer.
2: Ja, vi är ju det. Nej, men då ska jag säga att i min följarskara så finns det alltså 83% som menar att Leandro Paredes i Argentina, han är hetast i VM. Sen har du faktiskt inte. 88% säger Antonio Sanabria, Paraguay.
0: Jag ser en stigande kurva här, så det är 3-2-1 som du är på väg att presentera.
2: Jag märkte precis det, för här kommer ettan. Aurelio Almeida, Schweiz.
0: Aurelio Almeida.
3: Det är hipsternamn Schweiz. Det här, även för mig, ska jag säga. Så att det blir för mig att gå hem och googla.
2: Det är tre heta män som springer och svettar och är så snabba och duktiga och känner jättestarka känslor.
0: De sköter sitt jobb helt enkelt.
2: Det gillar vi. Ja, inte alltid. Men när de missar bollen så undrar man ju så, varför betalar vi det?
0: Jag måste ju i rättvisans namn fråga även dig då, Robin, om ögongodis. Vad väljer du då?
3: Det finns mycket här. Jag tycker det är en hel godisbutik det här mästerskapet. Och tycker man om män som svettas så är det här mästerskapet verkligen. Det är ju varmt så in i helvete. Men om man tycker kanske, det kanske är valet för dem som tycker att fotbollsspelare slänger sig för mycket och är lite fjantiga och sånt där. Då kanske man vill ha någon med lite pondus. Och då har jag valt Slavko Vincic, den slovenska domaren.
0: Okej.
3: Där kommer det ju inte att filmas och maskas någonting, utan han kommer istället att peka med hela handen och vara liksom
2: dominant,
3: ja. Riktigt snygg.
0: Och vi gillar alla olika.
3: Så är det faktiskt.
0: Och så får det vara. Ska vi då bestämma hur slutar matchen Senegal-England om jag tvingar dig? Det är Senegal-Belgien skriker
2: till procenten i örat. Oh my god, det är ännu bättre. Det är ännu bättre, för de har ju varit de hemska kolonisatörerna. There has been.
0: Kommer du att lägga koloniseringen till handlingarna om Senegal mosar Belgien idag?
2: Det kommer ju tyvärr inte kunna göra. Nej. Men det kommer ju vara liksom ytterligare lite så. Africa is the answer, förstår du?
0: Just det.
3: Ja, jag kommer släppa det helt
2: då. Det är bra.
0: Du är klar där.
2: Du är så skadad. Vänder
3: andra kinden till.
0: Men då säger jag, nu är det bara ett utrop. Vem vinner VM, Robin?
3: Marocko.
0: Vilka vinner VM, ska jag säga?
2: Senegal! Ja. Och vi är tillbaka till AFCON.
0: Där hade vi det igen. Och för en kort stund tänkte jag säga att jag skulle hålla på England, men jag skiter i det. Ah. Jag gör inte det. Jag håller väl på Norge då. Fanna Ndao Norby och Robin Berglund, stort tack för att ni kom hit. Det var jätteroligt att se er. Vi håller kontakten, eller hur?
3: Det tycker jag.
0: Utmärkt. Och jag kan inte hålla mig. Vi ska spela Norges inofficiella VM-låt från NRK, Sammen för Norge, med Marcus Neby, stjärnor från just Norge, och också Nikolaj Ram. Kom här!

0: P4 Extra rundar av. Influensen, programledaren och artisten Tone Sekelius var här. Vi pratar bland annat om den avancerade operation som hon har genomgått. Och vi pratar om att inte känna sig bekväm i sin egen kropp. Det här finns snart i poddversion om du missade samtalet, som också var väldigt kul. P4 Extra gästen heter det, och du söker i appen Sveriges Radio. Heinz Wennin var producent idag. Joel Lindqvist producerade. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då kommer Filip Berg och Aliette Oppheim. Nu ska jag alldeles strax... Ja, först lämnar jag över till Lokalt och sen blir det Ekot.
1: Ja, men då börjar vi väl lokalt då. Jenny Sandgren heter jag som är med dig i P4 Kristianstad denna eftermiddag, där vi bland annat ska kolla hur det går med skyddsjakten på varg på Österlen. För precis en vecka togs beslutet om skyddsjakt på vargen, som bland annat hade rivit en ponny så svårt att ponnyn fick avlivas. Ännu är vargen inte fälld, men hur det går, det hör du i eftermiddag. Men först alltså nyheter från Ekot. Klockan är 3.
2: Och Ekot börjar med att techjätten Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner. Detta enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen som kom idag. Med ränta blir summan 19 miljarder kronor. Pricerunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsesajt. Det här skriver domstolen. Pricerunner, som köptes av Klarna 2022, hade yrkat på 77 miljarder kronor. Från och med idag blir psykiskt våld straffbart. Den nya lagen omfattar bland annat upprepade kränkningar, hot, övervakning, kontroll och att begränsa någons ekonomi. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse, skriver polisen i ett pressmeddelande. Men för att en handling ska bli brottslig måste den upprepas flera gånger och vara del av ett mönster i gärningspersonens beteende. Och vid bedömningen av brottet ska man titta på den samlade effekten av allt som har hänt, skriver polisen. En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Järfälla norr om Stockholm förra sommaren.
3: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll norr om Stockholm. På plats påträffades 2 män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet, och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sedan utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning.
2: Det är inte klart om den dömde mannen kommer att överklaga, meddelar hans advokat Tobias Enoksson. Reporter var Magnus Liljesköld. Efter de invandringskritiska protesterna i Sydafrika igår har över 900 personer gripits, rapporterar Reuters. Av de 120 demonstrationer som hölls runt om i landet så ingrep polisen vid 12 av dem, enligt biträdande rikspolischef i Sydafrika. Protesterna utbröt efter månader av oroligheter som fått internationell kritik då utlänningar drivits från sina hem och sett sin egendom vandaliseras. Så vädret i kväll och i natt väntas klart till halvklart i väder i stora delar av landet. I Dalarna och sydligaste Norrland mycket moln, någon skur och i efterhand en del dis eller dimma. Imorgon blir det möjligt i större delen av landet. I studion Leif Näslund.
1: Ja, och Jenny Sandgren i en studio i Kristianstad för att göra radio för dig som befinner dig i Skåne, framförallt i de norra och östra delarna av detta län. Vi har högt flygande planer denna eftermiddag, för det handlar en del om flyget. Och det är flygvapnet som fyller 100 år, och idag har det firats stort i Stockholm, eller i alla fall över Stockholm, där man har gjort kanske största överflygningen genom tiderna. Där ska inte vi ska inte flyga högt på det viset, men på ett annat.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Och det kan jag behöva idag. Jenny Sandgren heter jag. Igår var jag på stranden i Åhus hela eftermiddagen och sände radio från en fantastisk strandfotbollsturnering, Åhus Beach. Är så trött idag efter alla intryck och allt folk och all sol och värme och så jag alltså, känner mig nästan lite bakis. Om man kan vara det, lite sol och vind och folk bakis. Men Claes Westinger på trafiken och Carolina Ullbrand här i studion. Ni hjälper att hålla mig under armarna lite grann.
1: 100%.
0: 100%. Ja, det är bra. Känns tryggt att ha er med mig denna eftermiddag.
2: Ska jag göra vad jag kan? Det är min första sändning på en hel månad nu. Va? Så att det är...
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Ja, och då får vi hjälpas åt extra mycket.
2: Just det.
0: Men med så mycket rutin, Claes, så kan det ju inte gå fel. Vi testar dig direkt. Hur är det i trafiken idag?
2: Ja, framförallt inte mycket att rapportera. Det har varit en mycket bra trafik eftermiddag. Och för ögonblicket har jag inga akuta störningar. Ingen tappad last och heller inga trafikolyckor ute på de skånska vägarna. Utan det rullar på väldigt väl. Så vi inriktar oss väl på pollen och det är där gott om. Det är höga till mycket höga halter av gräspollen i luften just nu. Telefonnumret till trafikredaktionen, det är ju som vanligt 020 999 444. Dit är du välkommen med dina trafiktips.
0: Det var ju som om du inte hade gjort någonting annat, Claes. Det tyckte jag funkade bra. Carolina Ullbrand, vi sätter dig på prov också, de lokala nyheterna.
1: Då kan jag berätta att ett bråk utbröt på en buss i höjd med Benestad. Då är vi i Tomelilla kommun. Det här hände tidigare i eftermiddags. Två yngre personer ska ha gått ombord och försökt att ta ut en passagerare. Då ingrep busschauffören och i samband med det så blev han knuffad och fick en mindre skada. Däremot så lyckades han få ut de misstänkta och köra vidare. Och polisen kommer att höra de passagerare som såg händelsen ombord. Det skriver polisen på sin hemsida.
0: En historiskt stor överflygning har genomförts idag över Stockholm och detta är för att fira 100-årsjubileumet för det svenska flygvapnet. De passerade över Stockholms slott från klockan 10:01 idag. Wow. Ett 50-tal plan deltogs i det här historiskt stora överflygningen.
1: Över 90 000 kronor stals vid ett inbrott hos en idrottsförening i Kristianstad kommun tidigare i sommar. Tre män ska ha tagits in via ett fönster och därefter har brutit upp ett kassaskåp där pengarna fanns. Och nu frias två av männen av Kristianstad tingsrätt. Den tredje döms till att betala ett skadestånd på närmare 155 000 kronor till idrottsföreningen samt 100 timmar samhällstjänst.
0: Mm. 100 år med svenska flygvapnet firas i Stockholm, men Gunilla Nordström, det finns ju anledning att fira i nordvästra Skåne och Ljungbyhed också.
3: Absolut. För i Ljungbyhed är ju en av de här första flottiljerna. Och dessutom är det så här att man kan säga att Ljungbyhed tjuvstartar, alltså redan 15-16 år innan så hade man börjat att utbilda flygare här och de var också inblandade i olika krig och oroshärdar. Så att när väl flygvapnet vaknade och bildades så var Ljungbyhed veteran.
0: Fantastiskt. Claes Westinger, hur mycket går du igång på flyg?
2: Ganska mycket faktiskt. Jag ska inte påstå att jag flyger så väldigt mycket, men jag älskar flyg.
0: På vilket sätt?
2: På vilket sätt? Ja, du. Var vill du på väg nu? Jag kan inte riktigt läsa dig.
0: Du har aldrig flugit. Alltså, jag menar inte så att sitta bak som passagerare, men du har aldrig flugit flygplan.
2: Nej, det har jag inte gjort. Nej, nej, faktiskt inte. Tyvärr, ska jag säga.
0: Men du hade kunnat tänka dig att testa.
2: Nu kommer vi fram till det du vill antagligen.
0: Ja.
2: Ja, nej, det finns alltså en flygsimulator i den här delen av världen som man kan hyra in sig på. Och det tänkte jag göra nu under sommaren. Om man får flyga en halvtimme eller någonting sånt utöver det skånska området. Och man sitter själv framför spakarna och man ska själv starta och man ska själv landa. Men det händer ju som sagt ingenting om du kör över av banan. Men jag tycker det är rätt roligt att testa på det i alla fall.
0: Men detta är en simulator så du är kvar på marken, men känns som att du flyger.
2: Ja, det gör det. Och den tydligen så vickar den också, precis som om jag nu skulle stå på näsan. Så,
0: ja. Ja. Kan du krascha, tror du?
2: Det kan man säkert göra. Du menar att det skulle vara en låsning i programvaran som gjorde att nej, vi kan inte låta passagerarna krascha.
0: Nej, men jag tänker, vad händer då? Alltså, nej, jag ska inte dra den lite vidare. Men simulerad krasch låter ju ändå otäckt, även om den är simulerad.
2: Ja. Men det ska bli spännande.
0: Du får återkomma, Claes, efter att du har provat detta och berätta hur det går. Gunilla Norrström, har du varit ute och flugit någon gång på egen hand?
3: Nej, och jag skulle inte kunna tänka mig det, men däremot har jag provat sån simulator på flygmuseet i Ängelholm och det var faktiskt jättekul. Och dessutom faktiskt, för jag är fruktansvärt flygrädd rent privat, men att det, jag blev lite mindre, för plötsligt så förstod jag vad de här olika rörelserna, vad de berodde på.
0: Bra.
3: Att jag inte direkt blev skräckslagen så fort det lutar lite eller något annat konstigt hände.
0: Men för det har man förstått, tycker jag, när man har flugit, att det här med att det skakar hela planet behöver inte vara så allvarligt. Det kan bara vara luften som guppar lite.
3: Ja, precis. Och det är det oftast.
0: Ja. Gunilla, det ska handla mer om flyg, för du har begett dig till Ljungbyhed, som jag tror många skåningar faktiskt förknippar med flyg, och kanske en hel del har erfarenhet av att till och med ha gjort värnplikten i Ljungbyhed. Vi är tillbaka hos dig om en liten stund.

0: I morse invigdes den nya trappan till den så kallade paradisstranden på Knäbäckshusen på Österlen efter att ha förstörts för 2 år sedan i stormen Babette. Men den nya trappan innebär ju också fler besökare vid Thomas Olssons närmsta hemmastrand.
1: Är du redo för anstormning?
2: Nej. Kan man aldrig bli.
0: Vi hörs igen imorgon bitti i P4 Kristianstad.

0: Sheena Easton, 9 to 5. Hon tar The Morning Train. Men här ska det ju handla om flyg.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och det har dundrat ovanligt mycket i luften på senaste tiden. Flygvapnet fyller 100 år och det har flugits med både nya och gamla plan. På många sätt kan man säga att det svenska stridsflygets vagga faktiskt stod i Ljungbyhed, Gunilla Nordström. Du har tagit dig till det gamla militärområdet.
3: Precis, och här kan man absolut säga det. Precis där vi sitter så känner man kanske inte flyget är liksom väldigt närvarande, för det här resterna från husarerna, den här oerhört vackra husarmässen som har det är nästan som en glasveranda fram till, och så har det en entré som ser ut som koppartälten i Haga med sån här blå och gulrandig plåt eller trä. Och så ner jättefint. Alltså, för här var ju då ridande militärer ända sedan 1600-talet. Men sen så blev det här faktiskt flygets vagga långt innan flygvapnet bildades. Och jag sitter här med Bertil Larsson. Du, varför i hela fridens namn i Ljungbyhed, den här lilla by mitt i Skåne, kom flyget till?
4: Ja, det blir världens centrum då. Men det börjar redan med Karl den XI efter Skånska kriget. Han la sina militärövningar hit och då blev det stampat jordgolv här ute på heden. Och det gjorde att när man började flyga lite smått om 1910 så tyckte man det var en lämplig plats. Och sen kommer Thulin efter Ask och Nyrop då. Så det är redan stampat jordgolv och det är flygkultur, utbildning i flera nivåer innan flygvapnet då.
3: Så det är alltså då de här 240 åren av nertrampad jord som gjorde att flyget funkar här helt enkelt?
4: Ja, vi tolkar det i alla fall på det viset att det var ett lämpligt ställe. Det var en bra övningsplats rent militärt redan då 1677 och framåt.
3: Och sen var det väl också så att här fanns logemente, här fanns någonstans där folk kunde bo under tiden de lärde sig flyga. Och, men nu är det ju något flygplan som kommer, men det var ingen sån här veteranflygplan, men ändå.
4: Det var TFOS, Trafikflygerskolan, som fortfarande är kvar här och flyger. Så vi har flugit här sedan 1910 sammanlagt, då, ända sedan dess. Och det gör att vi är världens näst äldsta flygplats idag som fortfarande är i bruk.
3: Och var är den äldsta?
4: Den äldsta heter College Park och den ligger i Maryland, alldeles utanför Washington DC. Och den är ett år äldre än vad vi är, vilket är otur.
3: Och det retar er väldigt, va?
4: Ja, vi tyckte att vi borde gå dit och lägga ner den, så att säga, va?
3: Vänta nu, det fixar säkert Trump. Det är jag säker på. Men du, från de här då pionjärerna som lärde sig flyga här och sen deltog i krig och i civilt flyg och sådär. Alltså sen dess är det en radda människor som har utbildat sig till flygare här.
4: Ja, på Ljungbyhed har vi då utbildat ungefär 5200 militära piloter. Och det är grundutbildningen, så att ett år går de här och så lär de behandla ett flygplan på rätt sätt. Vi har aldrig haft någon vapenutbildning och liknande där, utan det är alltså grundutbildning. Under kriget körde det ihop sig lite grann, för då blev det ett sånt stort behov av piloter. Så att då räckte inte kapaciteten i Ljungbyhed till, så då fick vi lägga en del flygskolor ner i Eslöv. Egentligen började det på Bulltofta i december 1939, och sen höll man på då Eslöv till 46. Så det är över 300 piloter som har fått sin utbildning där också.
3: Stampad jordgolv där också?
4: Nej, det är faktiskt en reservflygplats för postflyget som gick till Malmö en gång i tiden. Men det var ju nära bra till Ljungbyhed och allting administreras härifrån, så det var därför man la det till Eslöv.
3: Men du, ni har ju militärmuseum och flygmuseum här. Är det ofta som folk kommer som har gått här på utbildningen? För den höll ju på alltså fram till 90-talet.
4: Ja, det flög utbildning ända till hösten 1997. Men förbandet lades ju inte ner från sista juni 1998. Men det kommer alltid folk hit. Både piloter och värnpliktiga. Och framförallt så kommer det familjemedlemmar. Vi har en del intressen i att vi har så kallade muckartavlor där. Och det är många far och morföräldrar som känner igen sina telningar på de bilderna som vi har där. Och det är lite unikt för våran del med de här muckartavlorna.
3: och mycket nostalgi för de som har varit här.
4: Det är nostalgi i hela batteriet här. Både utvändigt och invändigt i våra byggnader så är det liksom gammalt och rejält. Det är rejäla grejer, allting alltså. Inget fusk.
3: Ja, det låter bra. Stampat jordgolv och inget fusk. Det är så man bildar ett flyg. Flygvapen.
0: Så är det. Gunilla Norrström på plats. Du får ta dig en kik på muckartavlorna och se om du känner igen några namn där, Gunilla. Som beger sig vidare genom Skåne denna... Vad är det? Onsdag eftermiddag? Är det onsdag redan? Men inte mer än onsdag. Hela dagen, ja. Så är det.

0: Imagine Dragons med Believer i P4 Kristianstad. Där klockan har blivit 3:30. Och det är dags för lokala nyheter.
1: Ett bråk utbröt på en buss i höjd med Benestad, då är vi i Tommelilla kommun, tidigare i eftermiddags. Två yngre personer ska ha gått ombord och försökt att ta ut en passagerare. Busschauffören ingrep och i samband med det så blev han knuffad och fick en mindre skada. Han lyckades dock få ut de misstänkta och köra vidare. Polisen kommer att höra de passagerare som såg händelsen ombord, skriver polisen på sin hemsida. Hammenhögsbadet håller stängt sommaren 2026, något Simrishamns kommun bestämt. Och beslutet kommer efter att sprickor upptäckts i bassängen som orsakat vattenläcka. Gunilla Leverentz, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen, berättar.
2: Sista spiken i kistan, om vi säger så, det är ju att Österlen VA, vi kontaktade dem i början av veckan och de sa ni får inte fylla på badet för det finns inte tillräckligt med vatten helt enkelt. Det gäller det vattenbrist. Sen har det ju varit en ganska lång historia här med olika sprickor som vi har försökt laga. Det är ju professionella människor som lagar sprickorna och det ska härda och det ska målas och sådär. Så vi har ju haft någon förhoppning under den här tiden som vi har hållit på att försöka laga det som är sönder helt enkelt. Att kunna öppna senare i sommar. Det har ju rätt stora konsekvenser skulle jag säga. Hammenhögsbadet är ju ett otroligt välbesökt bad för de som bor i den delen av kommunen.
1: Och nu så hoppas Simrishamns kommun öppna badet i befintligt skick nästa sommar och planerar då att badet ska vara helrenoverat inför sommaren 2028. Vidare med fotbolls-VM som ger klirr i kassan för Mjällby AIF. Efter att Sverige slagits ut av Frankrike igår så står det klart att klubben får omkring 1,6 miljoner kronor av FIFA för ytterbacken Elliot Studs medverkan i turneringen.
0: Elliot Stroud ska vi väl säga
1: Stroud,
0: att han heter. Ja, det var inte meningen att rätta det. Jag kände att det är så otrevligt att rätta folk. Samtidigt så är det också otrevligt att låta folk ha fel.
1: Exakt, då blir jag hellre tillrättad.
0: Det är bra. Det är ju inom familjen, så att säga.
1: Då är jag lilla syster.
0: Ja, själv bor jag i en familj full av människor som gärna rättar varandra. Så att det, jag är van, kan man säga. Carolina Ullbrand, del av familjen. Jenny Sandgren heter jag, också en del av familjen. Vi tar med oss Ted Gärdestad i denna familj också. Ge en sol. Ganska mulet ut idag ändå.

0: Stroud och de andra från Mjällby som spelar i fotbolls-VM. Nu är ju fotbolls-VM över för svensk del, men det kanske finns annat att se fram emot. Men vadå, Radiosporten med David Nyström.
1: Vi gör precis som kungen. Nu vänder vi blad.
2: Svenska VM-äventyret är över för den här gången. Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? Kul, för då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Och första matchen, den spelas 25 september mot Rumänien på nationalarenan. Resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som de tog sig till sommarens VM.
3: Skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål!
2: Och nästa mästerskap att se fram emot är EM 2028. Men först väntar EM-kvalet som lottas den 6 december i år. Kvalspelet drar igång sen i mars 2027 där 54 nationer gör upp om 24 EM-platser. Skulle Sverige lyckas knipa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028.
1: Reporter Tova Strömberg, och vi lämnar VM-bubblan för en stund.
4: Tysk polis har genomfört razzia mot tyska fotbollförbundets huvudkontor. Det var tyska tidningen Bild först med att rapportera. Tyska såväl som franska utredare genomförde husrannsakan på DFBs huvudkontor samt på flera andra platser runt om i Tyskland under onsdagsmorgonen. Anledningen är misstankar om korruption i samband med fotbolls-EM 2024. Enligt polis och åklagare gäller utredningen misstankar om att anställda i tyska värdstäder olagligen bjöds in till EM-matcher och fick biljetter på förmånliga villkor av arrangörerna.
1: Rapporterar William Waldetoff. Tyskland som precis som Sverige är utslaget i fotbolls-VM, men turneringen har den pågår i allra högsta grad.
5: England går in som stor favorit mot Kongo-Kinshasa, men förbundskapten Thomas Tuchel målar upp motståndaren som allt annat än en bekväm lottning.
6: I think we're facing a very compact, very physical team, a well-drilled team.
5: England vann sin grupp och ställs nu mot Kongo-Kinshasa som tagit sig vidare som en av turneringens stora överraskningar. En annan som väckt uppmärksamhet under VM är Jude Bellingham, men den här gången handlade det inte om fotboll.
6: What are you talking about?
5: Ja, Tuchel har missat det, men Jude Bellingham har under VM varit öppen med att han skulle vilja bli skådespelare och göra rollen som James Bond.
6: You cannot ask me these things, I just know football.
5: Tuchel kan bara fotboll, och tur är kanske det, för nu är allt fokus riktat mot utslagsmatchen mot Kongo-Kinshasa. Trots att England är klar favorit menar Tuchel inte underskatta att Kongo redan har överträffat förväntningarna i turneringen och att det gör dem ännu farligare.
6: They already overachieved. They have genuine belief in what they are doing and that makes them a difficult team to play against.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. England Kongo Kinshasa klockan 6 ikväll. Klockan 10 spelar Belgien mot Senegal och vid 2 i natt är det dags för det här.
7: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den svenska landslagskeepern Zecira Musovic, med rötter från landet, ser fram emot lite extra.
8: Bosnien, alltså wow, det är, vilket mästerskap de gör hittills. Det är unga, hungriga killar som vill visa upp att den här nästa generationen är att räkna med. Balkan, man spelar med väldigt mycket hjärta och det ser man och det är det som driver dem framåt. Så det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
9: I'm from Bosnia, take me to America.
1: Reporter Emil Håkansson, tror det eller ej, men VM fortsätter även utan Sverige. Lyssna på Sportextra från 17.35. Trippla VM-16-delar står på menyn. Mums, säger jag.
0: Jag säger också det. Jag får skynda mig hem efter klockan 6 där för att hinna se Englands match och när det mesta möjliga av den. Kanske inte stanna uppe i natt för att se USA mot Bosnien, men det hade varit roligt. Men kanske för radiosändningen imorgon eftermiddags bästa att jag ändå går och lägger mig.

0: Sign Your Name, Terence Trent D'Arby.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi prata om en skylt i Vä utanför Kristianstad. I måndags blev den uppmärksammad kort efter att Trafikverket hade varit ute och satt upp den. Det var nämligen så att ett M hade bytts ut till ett N på skylten och Ricka Rum blev istället Ricka Run. Gustav Persson var där igår morse.
3: Jag är i Vä tillsammans med
4: Gösta Gustafsson.
3: Gösta, titta på de här två vägskyltarna. Ser du något som inte stämmer?
4: Ja, det är Rickarum. Det ska vara ett M istället för ett N.
3: De har stavat fel på Rickarum. Vad känner vi om det?
4: Ja, det är väl... Ska du fråga de som bor i Rickarum vad de tycker om det?
3: Här i Vä bryr ni inte.
4: Ja.
0: Nej, inte så dramatiskt i Vä, tyckte Gösta Gustafsson. Susanne Stjernström, projektledare på Trafikverket. Varför har det blivit så här?
5: Ja, det kan man ju undra. Alltså det var ju så här att den här skylten har blivit påkörd, alltså en trafikskada. Och då skulle vi, eller rätt sagt Svevia, byta denna. Och vi gör ju så när vi ska byta vägmärken, så tar vi ett foto på, i det här fallet då Rickarum, befintlig skylt, och skickar till då skylttillverkaren. Och vi gör så just för att riskera att inte riskera att det ska bli några felstavningar. Men det blev det ju tydligen ändå, så att och skylten kom till oss, och eller till Svevia, och den sattes upp, och tyvärr missade man att det var en felstavning. Ja.
0: Hur ofta är du med om detta?
5: Alltså i mina 4 år här i Lindrosåsen så är det nog första gången som detta har hänt. Ja, vad jag kan påminna mig i alla fall. Mm. Sen sker det kanske lite, ja, lite varstans, men just här hos oss så är det första gången under de här åren.
0: Finns det något sånt speciellt konto på Vägverket eller Trafikverket där man kan kolla hur mycket kostar felstavade skyltar på ett år?
5: Nej, det kan man ju inte, så vitt jag vet i alla fall. Och i det här fallet kostnaden då för detta, det är ju någonting som faktureras ett försäkringsbolag eller en trafikförsäkringsförening om det är ett okänt fordon. Så det hanteras ju så. Men självklart vill jag ju påpeka att det är ju en skyltkostnad som faktureras och inte två. För nu får vi ju fixa detta. Så är det ju.
0: Såklart, ja. Men ja. Det här med när ni då skickar iväg en bild på den gamla skylten och så trycker de en ny. Är det någon som sitter och korrläser? Alltså korrekturläser dem?
5: Nej, när Svevia får tillbaka skyltarna så har de ingen rutin i dagsläget. Det kanske ändrar sig nu efter detta. Men det är ju så att den som då ska ut, vägarbetaren, yrkesarbetaren, och sätta upp den, får ju den i sin hand och ja, sätter upp den helt enkelt.
0: Mm. Har man aldrig varit i Rickarum så kanske man inte reagerar på att det står Rickarun istället. Men om man kommer därifrån så kanske man gör det.
5: Ja, självklart. Det ska ju stå rätt. Nu är det ju tyvärr på det sättet att det är 3 veckors leveranstid på en ny skylt. Så det kommer jag dröja, men vi ska självklart skyndsamt byta ut skylten när den kommer till Svevia. Ja. Absolut. Ja.
0: Men det, förutom felstavningarna, byter ni skyltar annars?
5: Vi byter ju kontinuerligt, och det är ju när vi anser att de är uttjänta. Och det kan ju vara att de är så liksom krackelerade så att de går inte att läsa, och de ska ju synas i mörker. Så att färgerna kan ju också blekna med tiden. Så att vi byter ju ut kontinuerligt.
0: Mm. Där är ju en annan skylt i trakten som ju har fått bytas eller liksom sättas ut med kanske liksom högre omsättning än annars. Hyaröd-skylten var ju extremt populär.
5: Ja, och det är ju en sån som hela tiden skäls. Det är jättetråkigt, men det är ju kostnader liksom för samhället. Mm. Med alla stulna, och det är inte bara Hyaröd, vi har andra skyltar, andra vägmärken. 50-tavlor, L-tavlor och sådant är ju med väldigt populärt.
0: 50-tavlor, men varför är de populära?
5: Ja, det är väl typ man ska gratulera en 50-åring. Så det är kul att komma med ett vägmärke.
0: 70-tavlorna skulle också kunna gå hem då. 90 också för den delen.
5: Ja, 30 också.
0: Ja, faktiskt. Men nu ska vi inte ge några tips till födelsedagspresenter.
5: Nej, nej. Ska vi, det var ju dumt vi gick in på det.
0: Och älgtavlorna sen länge.
5: Ja, så har det varit i många år.

0: ju.
1: Inga andra stoppskylt?
0: Nej, inte så vanligt. Sen kan det ju såklart variera i olika geografier. Men sen ett annat bekymmer som också är väldigt kostsamt är ju nerklottning av, man klottrar ner skyltar, hastighetsskyltar till exempel. Mm. Roar man sig med för att man ska inte se hastigheten. Och det här är liksom, där kan vi ju liksom prata kostnader på just stulna skyltar och saboterade skyltar.
1: Du, Hyaröd, just det är ju Lasse Stefans fel för att deras låt Hyaröd blev så populär så att skylten stals hela tiden. Men det finns ju också ortsnamn och stadsdelsnamn som är väldigt populära. Kärleken i Halmstad.
0: Mm, det, absolut.
1: Det är en fin skylt att ha. Paradiset på de orter där finns.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Finns mycket värt att skydda lite extra för Trafikverkets del. Tack för att du var med och snackade skyltar idag, Susanne Stjernström.
0: Ja då, varsågod. Tack.

0: Familjen från Hässleholm väntar på skymningen. Så det är kul med det här med skyltar, Carolina.
1: Ja, men det är ju det. Absolut.
0: Kärleken hade varit fint att ha hemma.
1: Ja, men jag har varit i kärleken. Och vet du, där finns också kärlekens skola och kärlekens bibliotek.
0: Oh.
1: Har jag för mig att det finns... Det var väldigt länge sedan jag var där.
0: Så de ska inte uppmuntra till att få alla sådana
1: absolut skyltar. Inte, men... Nej, absolut inte, för då kan man ju njuta av dem.
0: Precis.
1: Kärlekens skola till exempel.
0: Det är ju jättefint. Mm. Kärlekens bibliotek hade man kunnat sätta på bokhyllan där hemma.
1: Ja.
0: Det är superfint att ha faktiskt. Vi ska uppdatera på lokala nyheter också, Carolina.
1: Mm. Ett bråk utbröt på en buss i höjd med Benestad. Då är vi Tommelilla kommun tidigare i eftermiddags. Två yngre personer ska ha gått ombord och försökt ta ut en passagerare. Och busschauffören ingrep och i samband med det här då så blev han knuffad och fick en mindre skada. Men han lyckades få ut de misstänkta och köra vidare. Och två personer som är utpekade av vittne kunde senare gripas på en adress i Tommelilla. Det skriver polisen på sin hemsida.
0: Alldeles strax mer nyheter då från Ekot.

0: med The Boy Does Nothing. Då hör den i P4 Kristianstad när klockan har blivit 4. Dags för nyheter.
1: Regeringen och Sverigedemokraterna ska utreda hur gängkriminella och deras nära anhöriga ska kunna rödflaggas. Syftet är att begränsa de gängkriminellas liv så mycket att det kan stoppa deras brottslighet. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Personer som är gängkriminella eller som rör sig i en gängkriminell miljö, som har kopplingar till gängkriminalitet, ska rödflaggas brett. Att man inte ska kunna få vissa anställningar, få vissa uppdrag. Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har, ska vi säga, strypt maffiastrukturer i andra länder, så är det här en väldigt viktig del. Även om det vi nu vill se på, om det skulle komma på plats, sannolikt skulle vara mest offensiva i Europa i alla fall.
1: Två brittiska poliser utreds nu med anledning av händelsen då en student knivmördades i Southampton i december. Poliserna behandlade den knivskadade 18-åringen som en misstänkt och inte som en skadad person. Han avled senare. De två poliserna som nu utreds för grovt tjänstefel var först på plats efter knivattacken och handfängslade den knivhuggne istället för att ge honom vård. I Tyskland har utredare genomfört en husrannsakan på det tyska fotbollsförbundets huvudkontor och flera andra platser runt om i landet. Insatsen är en del av en utredning om misstänkt korruption med koppling till fotbolls-EM för 2 år sedan. Enligt polis och åklagare gäller utredningen misstankar om att anställda i tyska värdstäder olagligen fick biljetter och andra förmåner av arrangörerna. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Senare i år ska Kanada presentera hur landets bidrag ska väljas ut. I studion Leif Näslund.
0: Jenny Sandgren är med dig här i den skånska P4 Kristianstad-studion denna onsdag eftermiddag. Svårt att släppa det här med de roliga skyltarna. Och skyltar man skulle kunna tänka sig att ha hemma. Inte för att man får stjäla dem, för det får man verkligen inte. Men vissa skyltar är lite fina. Tänker nästan att du som lyssnar, skyltar som har väckt ditt intresse eller som du tycker är kul, får du gärna höra av dig och tipsa om. Jag ska lägga upp en bild i vårt Facebookflöde så kan du höra av dig där.

0: Sipolim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant hör du här i P4 Kristianstad där vi snackar skyltar i trafiken. Men vi ska också ta och uppdatera oss på trafiken och se vad som händer ute i Skåne. Claes Westinger, har det hänt något?
1: En trafikstörning just för ögonblicket, det är E4 och det är mellan Östra Ljungby och Skånes Fagerhult. I riktning mot Markaryd, alltså riktning norrut. I höjd med Örkeljunga, där har vi tydligen en bil som har fått haveri och står stilla. Den står i vägrenen så att men den dyker ju upp plötsligt när man kommer körande. E4 alltså i riktning norrut, i höjd med Örkeljunga. Annars inget akut ifrån vägen utan det rullar på bra tycker jag. 020 99 94 44, det är nummer till trafikredaktionen.
0: Och den lokala nyhetsdesken har Carolina Ullbrand hand om.
2: En kvinna i nordöstra Skåne blev skendränkt och strypt av sin dåvarande sambo och nu åtalas mannen. Enligt åtalet så har mannen i 25-årsåldern upprepade gånger misshandlat, hotat och förnedrat den jämnåriga sambon. Mannen är sedan innan dömd för att ha misshandlat en tidigare sambo. Och han sitter häktad sedan i mars och är åtalad för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel. Men mannen nekar till brott.
0: Vi har ju pratat skyltar, Claes Westinger, och det är ju lite ditt område med trafik. Det här med spännande trafikskyltar, de nämnde på Trafikverket att Hiaröds-skylten stjäls ju en del. Men också 50-skyltar och 70-skyltar för att det är sådana som fyller år som man tycker det är kul att ge till.
1: Ja, och många ungdomar sovrum, vet jag. Det fanns när jag var liten i alla fall, eller yngre. Det hängde sådana skyltar inne på vägarna.
0: Ja, precis. Just 50-skylten, eller?
1: Nej, stopp. Jag vet inte. Ja, alla möjliga konstiga skyltar tycker jag. De var väl ute på natten och rådade runt och plockade ner lite skyltar.
0: Så kan det vara. Jag har lagt upp en bild på skylten Rika Run, som ju orten inte heter. Det heter Rika Rum, men de stavade fel här utanför Vän när de satt upp nya skyltar. Jag la upp en bild på den på Facebook. Du som lyssnar, om du har ett exempel på en kul eller fin skylt som är din favorit, får du gärna lägga den i kommentarerna. Därför jag är nyfiken på detta. Gunilla Norrström, jag vet inte om du ser några militär- eller flyghistoriska skyltar där du befinner dig, men du är kvar i Ljungbyhed.
3: Det är jag nu. Jag är inne på gamla officersmässan där det finns uppbyggt en gammal spilta som hämtar från Harvars kloster. Det finns en massa uniformer, det finns en massa foton. Och vi ska prata lite mer om det här, men jag fångade Bengt-Erik Jönsson som kom hit för han var lite nostalgisk.
4: Ja, det stämmer det. Jag är ju började från Östra Ljungby och har varit här faktiskt och jobbat på flottiljen också i några månader. Innan jag
3: det var ditt första jobb va?
4: Jag var praktikant så kan man ju säga. Direkt efter realskolan i Klippan. Ja.
3: Och sen hamnade du själv i flygvapnet?
4: Ja, så småningom. Jag har varit 25 år i Försvarsmakten och flygvapnet som tekniklärare. Och jobbar fortfarande faktiskt som jobbonär och gör lite uppdrag åt Försvarsmakten.
3: Men är det något särskilt att gå och titta på de här gamla grejerna?
4: Ja. Det kan man ju tycka. Nu är jag ju egentligen på fel sida för att jag är ju mest intresserad av flyg och flygvapnet och den utrustningen. Men eftersom vi ändå var här så tyckte jag det var kul att gå in och titta. Nej, men jag är allmänt intresserad av historia. Jag är inte fanatiker, men jag tycker det är kul. Så inte bara titta framåt, det kan vara kul att titta lite bakåt också.
3: Ja, men det finns ju samtidigt, här finns ju flygmuseum också, med ja, flyggrejer. Så att, ja, så att du får ju lite av då specialen tillfredsställd.
4: Ja då.
3: Tack så ska du ha. Vi kommer tillbaka här från Husarmässan.
0: Flygvapnet, 100 år firar vi lite extra med att Gunilla har åkt till Ljungbyhed.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers och Coldplay. Det svenska flygvapnet fyller 100 år. Det firades tidigare idag med en historiskt stor överflygning över Stockholm. Här firar vi med att åka till flygets vagga. Gunilla Nordström är på plats i Ljungbyhed, där du nu är inne på museet i den gamla husarmässan.
1: Det är, och här är det faktiskt så att här är den ännu äldre historien. Och jag är här med Roger Ragnarsson som är ordförande i Militärhistoriska föreningen här. För att, alltså, om flyget mallar sig för 100 år, det är ju ingenting om man säger Ljungbyheds betydelse för militären.
2: Nej, här startade ju redan 1658. Innan dess var det den danske kungen som hade sin här på 1500 USA. Men i och med kriget och Karl den XI vann kriget, så startade han det skånska kavalleriregementet här på 2000 husarer som skulle ligga här.
1: Ja, så att här är det 350 år blir det.
2: Ja.
1: Ungefär snabbt huvudräknat sådär. Här är ju, alltså man ska kunna se på hur mycket som helst. Det är signalflaggor, det är en uppbyggd spilta, det är en... Ja, vad 17 kan det vara? Det är bara en massa, i min syn så är det bara en massa verktyg. Men sen är det ett helt gäng med skyltdockor med olika uniformer. Och jag kan konstatera det att en sak har ju blivit sämre. Och det är ju att militären är mycket fulare klädd nu för tiden. Håller du inte med mig?
2: Ja, det kan man kanske säga. Men det blir de nya rekryterna sura om jag säger så. Men, nej, det är fint. Men husaruniformen är absolut den snyggaste. Den går i mörklöt kläder. Och sen har den då en massa gula band över hela brösten som kallas faktiskt för Rebens mönster.
1: Ja, och det är det kronprinsens husarer eller är det vilken husar som helst?
2: Ja, de hade samma uniformer. Så hade de olika färger på kragarna. Och i detta fall har vi en ljusblå krage som då anspelar för kavalleri nummer 5 som låg här på sommaren i Ljungbyhed, annars låg på Berga, Helsingborg på vintrarna. Och man var ju här på sommaren och tränade ihop.
1: Så småningom, för att från början låg väl husarerna ute på Söder i Helsingborg. För Berga kasern byggdes ju lite senare.
2: Ja, just det. De låg ju faktiskt ner vid sidan av Valla till och med.
1: Precis, där Rönnorska skolan ligger nu.
2: Ja,
1: men den här har jag aldrig sett. Det är någon stackare som gick omkring med några jättestora sådana här på axlarna, epauletter. Alltså de är stora som ett handtag. Vem är det?
2: Han är alltså ryttmästaren här. Han har 3 stjärnor och en guldkrage på kan man säga. Och sen har han då knapparna som är då den skånska gripen. Och han har då guldiga på guldig krage, och det är modell 1910.
1: Men alltså, det måste ju ha varit lite störigt med de här. Det ser ut nästan som galgen var kvar i jackan.
2: Ja. Och då är man då högre officerare, som man har kanske överstelöjtnant och sånt, så har man ännu mer sånt i silver och guld, och då väger de upp till 2 kilo stycket.
1: Ja, det krävde att vara rätt så vältränad alltså. Och så dessutom skulle du rida och sitta snyggt.
2: Jajamän.
1: Ja, ja. Och sen är här, det här ser ut som en sån här militärfars med Sickan Carlsson ungefär.
2: Ja, det är modell 1939. Och den känner ju alla från alla pilsnerfilmer typ. Och hemvarnsgubbar som hade den. Och den har man ju faktiskt fram till 1956. Och sen så får man då gröna kläder.
1: Okej. Okay.
2: Som är idag. Sen är det då mer kamouflerat och sånt idag.
1: Ja, ja, jag håller nu på att... husarernas direkt tycker jag man skulle återinföra. Mycket, mycket snyggare.
0: Ja, låter fint. Reporter Gunilla Nordström på plats där tillsammans med Roger Ragnarsson, ordförande i Militärhistoriska föreningen. Och det var såklart på plats i Ljungbyhed.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Vi ska bege oss från Ljungbyhed i nordvästra Skåne ner till sydöstra delen av Skåne där en ny trappa idag invigdes ner till den så kallade paradisstranden vid Knäbäckshusen på Österlen. Den gamla trappan har ju blivit nästan en följetong sedan stormen Babette för drygt 2 år sedan där den förstördes, och sedan dess har den vackra stranden varit avstängd och man ska inte gå ner för den delen där. Men nu är den invigd igen, en ny trappa, och Thomas Olsson som bor precis vid stranden reagerade så här när vi träffade honom i morse.
1: Då tänker jag att det är fantastiskt skönt att den är på plats, och jag tycker att det har blivit jättebra. Det är en trevlig trappa bara att titta på. Den är inte bara rakt ner utan den går lite kringelig krokvägar. Igår när jag gick här så räknade jag att det var 61 trappsteg och det var 8 segment av trappan som går lite parallellt eller plant och sen så neråt och sen plant och viker av åt sidan och går runt nästan i S-form här innan man kommer ner till den allra sista biten som närmast havet. Och det har väl en poäng i sig också att man har tänkt att nästa Babelstorm som kommer, varje höst och vinter så kommer det stormar här. Så det kommer att bli en ny förstörelse så småningom. Men i bästa fall så i nästa storm så tar stormen bara den allra nedersta delen.
2: Thomas, du bor som vi sa några hundra meter uppåt här. En av få som bor året runt. Det här är ju också en plats när stranden inte är avstängd som det har varit. Som det var i sommar handlar om, det är kaos på parkeringarna. Det är hur mycket människor som helst som vill hit. Vackert här. Nu har den ju varit avstängd här i 2 år, Thomas. Är du redo för anstormning?
1: Nej. Kan man aldrig bli. Jag bara hoppas att det inte blir som det var för när det var som värst. För att då fanns det lägen när det parkerade bilar på alla, det finns ungefär 100 parkeringsplatser. Och när de är fyllda så finns det inte mer. Men då börjar folk ställa sig i vägrenarna på ena sidan och sen på andra sidan. Och det är en farlig situation. Så det är väl nästa utmaning nu även för kommunen här.
0: Säger Thomas Olsson som bor precis intill stranden vid Knäbäckshusen där det alltså invigdes en ny trappa ner till den här paradisstranden tidigare idag. Då var Gustav Persson på plats och träffade Thomas och några till.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry hör du här i P4 Kristianstad. När klockan har blivit 16:30, det är dags för lokala nyheter. Med Lotta Pettersson.
1: Vi börjar i nordöstra Skåne där en kvinna har blivit skendränkt och strypt av sin dåvarande sambo. Nu åtalas mannen och enligt åtalet har han som är 25 års åldern upprepade gånger misshandlat, hotat och förnedrat den jämnåriga sambon. En del av åklagarens bevisning är kvinnans dagboksanteckningar. I januari skrev hon att hon trodde att hon skulle dö av våldet. Mannen som är häktad sedan i mars är åtalad för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel men nekar till brott. Mannen är sedan innan dömd för att ha misshandlat en tidigare sambo. Och vi byter ämne. Ett science center i Kristianstad är en plats där framförallt barn och unga kan skapa, bygga och prova på saker inom till exempel teknik och matematik. Det drömmer Jesper Lövstrand om. Han har startat en förening för att försöka göra drömmen till verklighet.
2: Idén föddes väl egentligen att jag själv är småbarnsförälder och har suttit där på helgen en grådaskig novemberdag och funderat på vad ska vi göra idag när vi redan har gjort det som finns att göra 3000 gånger. Och jag har en svåger som bor uppe i Trollhättan och där finns det någonting som heter Innovatum där vi har varit med barnen när vi har varit på besök där uppe som är just detta. Vilket de älskar såklart. Så där och då så föddes väl egentligen tanken på att borde inte vi kunna ha någonting liknande här nere? Och sen så har jag sprungit vidare på den idén helt enkelt.
1: Och det var Jesper Lövstrand som sa det. Så en sportnyhet. Fotbolls-VM ger klirr i kassan för Mjällby AIF. Efter att Sverige slagits ut av Frankrike står det klart att klubben får omkring 1,6 miljoner kronor av FIFA för ytterbacken Elliot Strouds medverkan i turneringen.
0: Lotta Pettersson där med lokala nyheter. Jenny Sandgren heter jag som är med dig en timme till. Sen är det faktiskt dags för just fotbolls-VM att ta sin plats i P4. För det är en tidig match idag till formväxlingens skull. England spelar... Och Radiosporten drar igång redan 17:55. Så det gäller att sätta full fart för den som slutar jobba 17:55. Eller slutar i radion. Sen har jag lite efterarbete också. Så jag slutar inte jobba från prick 18 när det också är nedsläpp i matchen. Så jag vet inte hur det ska gå till. Men det är Radiosporten på i lurarna. Och så åker vi med helt enkelt. För att Sverige är ute ur VM så betyder det inte att jag är ute ur VM. Vi ska ta en titt på vädret också alldeles strax tillsammans med SMHI.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Inget kvällspasset i P4 ikväll, alltså det är det inte på hela veckan. På grund av VM. Radiosporten är med oss redan om en timme, alltså inför kvällens matcher. Men nu ska vi ta en koll på vädret tillsammans med Max Schildt, SMHI, meteorolog. Inte så mycket sol idag, Max.
1: Men det håller på att bli här under sena eftermiddagen och kvällen. Nej, ser ut som att molnen kommer luckras upp en del nu, så att solen troligen kommer visa sig allt mer då under kvällen. Och det är ganska varmt nu under sena eftermiddagen med omkring 25 grader.
0: Ja, det är ju inte nödvändigtvis så att alla vill ha solen tillbaka, för det har varit en solintensiv period verkligen, så det har varit lite andningshål idag.
1: Ja, nej men absolut. Imorgon börjar det också soligt, så det fortsätter där till en början, men sen så kommer molnen tätna under dagen, och till eftermiddagen så har vi lite regn som drejer, så jag tänker att alla får lite av det de vill och längtar efter.
0: Mm, vad är temperaturerna imorgon?
1: Lite svalare går vi ju emot nu de närmsta dagarna, så imorgon kommer vi landa på 15-20 grader. Dessutom så har vi en sydvästlig vind som blåser med friska vindbyar, och vid kusten kan det vara uppemot hårda då, så lite svalare och blåsigare.
0: Och regnet kommer till eftermiddagen imorgon?
1: Ja.
0: Över hela Skåne eller?
1: Ja, men alltså på enad front ändå skulle jag vilja beskriva det som, drar det in imorgon eftermiddag. Mm.
0: Är det mer än skurar? Är det liksom ett ihållande?
1: Ja, det ser ut att vara ganska sammanhängande det här, så att det är inte så mycket av och till, utan det är ja, men, ganska ihållande, men kanske inte lika då kraftigt och intensivt som skurar kan vara. I bakkant på det ser det också ut att övergå lite mer i skurar under torsdag kväll och natten mot fredag.
0: Ja, och en liten förhandskik på fredagen sen, vad har du där?
1: Som ser ut att fortsätta på det blåsiga temat då ifrån väst med friska till hårda vindbyar lite mer allmänt. Och dessutom då svalare med 15 till kanske max 18 grader och en del skurar på det.
0: Mm. Så planerar man grilla utomhus fredag kväll, så kanske man ska tänka att man har tak och en tjocktröja.
1: Ja, det skulle jag ha.
0: Bra. Tack för detta råd. Meteorolog Max Schildt på SMHI. Ha en fin kväll.
1: Ja, men ni med.

0: Half of Me med Gräsola i P4 Kristianstad, där vi frågade, jag frågade om skyltar, om du har sett någon kul vägskylt och har någonting att bjuda på, apropå att vi pratade om Rickarun, som jag hade felstavats, det heter ju Rickarum. Robin Bergvall har lagt upp en bild i vårt Facebookflöde med rondellen i Åhus för något år sedan, och där står det Kristianstad. Vad i, som om man har missat i Kristan.
1: Det är lätt hänt,
0: Kristianstad. Och sen har Frank lagt upp en bild, jag vet inte om den här är liksom autentiskt eller om det är AI-genererat. Mm. Hästballe, 6. Alltså, 6 kilometer. Jag vet inte. Mm. Sen har jag fått en bild från Åhus Beach Festival som är P4 över, vilket ju inte har någonting att göra med att jag sände därifrån igår. Mm. Utan kanske att det är parkering nummer 4 som den här bilden är.
1: Troligen.
0: Men alla bilder med P4 på tycker jag är extra fina. Mm. Men om du har uppmärksammat någon kul eller fin skylt i din omgivning, så lägg gärna upp den i vårt Facebook-flöde. P4 Kristianstad.

0: In the Summertime med Mango Jerry i P4 Kristianstad, där det har blivit dags för nyheter.
1: Här är kvart i fem Ekot. Skarp kritik mot regeringens kommande skärpta asyllag. Svenskt företag får rätt mot Google. Irland tar över posten som EUs ordförandeland. Och så pratar vi med unga fotbollsspelare om Sveriges uttåg ur VM. I studion Julia Brynolfsson. Advokatsamfundet är kritiskt till regeringens skärpning av asyllagen senare i juli. Och samfundet uppmanar nu sina medlemmar att i protest vägra ge rättslig rådgivning till asylsökande. Advokaten Karin Gyllenring i advokatsamfundets arbetsgrupp för migrationsrättsfrågor säger att de inte kan göra ett rättssäkert jobb.
2: Det är faktiskt en ordning nu där advokater inte kan åta sig de här uppdragen och läget är akut och det måste lösas.
3: Den 12 juli blir det hårdare tag mot asylsökande i samband med att EUs nya asyl- och migrationspakt införs i svensk lag. Ett exempel är att vuxna och barnfamiljer inte kommer få ett rättsligt biträde som kan guida

0: medlemmar att bojkotta de nya uppdragen. I en hemställan kräver samfundet dessutom att regeringen drar tillbaka de nya reglerna om slopat biträde som är anpassade till EUs miniminivå.
1: Vi har egentligen inget val, ser jag det som. Varken etiskt eller humanitärt. Enligt lag så får vi inte agera mot advokatetiken.
0: Den moderata migrationsministern Johan Forssell ställer inte upp på en intervju, men skriver till Ekot att det, citat, står varje advokat fritt att välja vilket uppdrag de åtar sig, slutcitat. Och han pekar på att asylsökande fortfarande kommer ha rätt till biträde om de överklagar i domstol.
2: Reporter Annie Säve. Techbolaget Google döms till miljardskadestånd i ett uppmärksammat skadeståndsmål som har drivits av prisjämförelsesajten PriceRunner, meddelar Patent- och marknadsdomstolen idag. Niklas Storåkers är PriceRunners förre vd och kan efter dagens besked få ta del av skadeståndet.
3: Det är ju naturligtvis en astronomisk summa på ett sätt. Samtidigt är det 25% ungefär av det vi har krävt.
4: Prisjämförelsesajten PriceRunners 4 år långa skadeståndsprocess mot Google har nu landat i en första dom. Patent- och marknadsdomstolen ger PriceRunner delvis rätt och Google ska betala ett skadeståndsbelopp på strax över 14 miljarder kronor. Totalt 19 miljarder kronor när räntan är inräknad. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Prisjämförelsetjänsten hade lagt fram ett skadeståndskrav på strax över 77 miljarder kronor. Och utifrån Google och moderbolaget Alphabets storlek så är Storåkers förvånad över utfallet.
3: Jag tycker det är väldigt förvånande givet att man har kommit fram till att Google har gjort fel. Och skälet till det är att Googles, eller Alphabet Group då, som moderbolaget heter, deras börsvärde är 40 000 miljarder och annonsintäkter från den här typen av annonsering är deras huvudsakliga intäktskälla. Så att ur Googles perspektiv så är detta en spottstyver.
4: Målet har varit byggt på att PriceRunner menar att Google har använt sin dominerande ställning som sökmotor för att lyfta fram sin egen prisjämförelsetjänst medan konkurrenter hamnat längre ner i sökresultaten och förlorat intäkter. EU-kommissionen slog fast det här 2017 att Google brutit mot konkurrensreglerna och missbrukat sin position och bötfällde därefter bolaget med 2,4 miljarder euro, omkring 26 miljarder kronor. Då kom också krav på förändringar som Google behövde göra, men PriceRunner menar att problemet kvarstår. Google har stått starkt emot skadeståndsmålet och menar att man har gjort de ändringar som krävts.
2: Reporter Linn Hallberg. Från och med idag har priset på drivmedel i Sverige sänkts tillfälligt. Stefan Bryntesson äger en bensinmack i värmländska Töcksfors Årgäng nära den norska gränsen och han är hoppfull om att sänkningen kommer locka hit fler norska kunder.
5: Nej, men det betyder jättemycket för oss då. Det betyder mycket för hela handel gör då. Jag tror det blir väldigt bra. Det ska bli spännande.
6: Och en som passar på att tanka är Oslobon Adrian som har kommit över till Sverige för att handla. Han tror absolut att norrmännen kommer nyttja Sveriges låga bränslepriser.
7: Det tror jag helt säkert att de kommer att göra. Det är helt säkert att ta med sig extra tankar och fylla på.
6: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank.
8: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
6: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
8: Med 14,39 som 95 oktan i bensin kostar idag enligt uppgift så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
6: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
9: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till

0: så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi ju definitivt inte.
1: John Hassler, professor, säger det. Reporter Nils Sive i samarbete med P4 Värmland. Tidepartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas med syfte att begränsa deras liv så mycket att det går att stoppa brottslighet. Även anhöriga som inte har begått brott ska i så fall också kunna rödflaggas. Men vem som ska ta beslut om detta och hur man överklagar och blir av med märkningen är inte klart. 6 års fängelse blev tingsrättens dom mot en kvinna i Göteborg vars 5-åriga dotter dog efter en brand i familjens lägenhet där flickan lämnats ensam. Patrik Claesson är chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
2: Mamman ska hålla straffrättsligt ansvarig för att dels ha låst in sin dotter under flera olika tillfällen och dels orsakat hennes död på ett sådant sätt att hon ska anses vara vållande till döden.
3: Tingsrätten dömer kvinnan för att ha lämnat sin 5-åriga dotter ensam i hemmet under flera timmar utan möjlighet att ta sig ut. Hemmet har inte varit tillräckligt barnsäkrat och flickan har därmed vid varje tillfälle utsatts för konkret livsfara, slår rätten fast. När branden startade hade flickan varit ensam omkring 19 timmar när mamman åkte till sin pojkvän. Kvinnan döms för grovt vållande till annans död och 42 fall av olaga frihetsberövande det senaste halvåret.
2: Det är inte ursäktligt i någon del.
3: Utredningen visar att flickan troligen själv startade branden i hennes rum. Åklagare Sara Seleden är nöjd med att kvinnan nu döms till 6 års fängelse så som åklagarna yrkade. Men överväger ändå att överklaga domen, bland annat eftersom åklagarna hade velat hålla kvinnan ansvarig för att ha lämnat flickan redan från 2 års ålder.
4: Vi får ju diskutera detta, men det är mycket möjligt att det blir så.
3: Utredningen har visat att kvinnan inte har någon allvarlig psykisk störning. Kvinnan har själv sagt att hon varken erkänner eller förnekar anklagelserna. Advokat Sofia Hansson företräder kvinnan.
5: Vi har i nuläget inte beslutat oss ännu för om vi kommer klaga på den eller inte. Men vi överväger det.
1: Reporter Kristin Holmberg. Och nu ska vi till Irland, EU:s nya ordförandeland.
6: There is a busy agenda ahead of us as presidency. Now that the starting whistle has blown, we are ready to give it our all.
1: Ja, vi är redo att ge allt, sa premiärminister Micheál Martin när Irland idag tog över ordförandeskapet och ska leda EU-ländernas arbete det kommande halvåret. Med oss direkt från Dublin, korrespondent Andreas Liljeheden. Vad kan vi vänta oss av Irland som ordförandeland nu?
7: Ja, för Irland så är det ju egentligen samma stora frågor som man liksom ärver från de tidigare ordförandeskapen. Och då pratar vi om förhandlingarna om EUs långtidsbudget framför allt, men också mycket fokus på säkerhet och försvar. Även om Irland då kanske är ett mer neutralt land, inte med NATO och så vidare. Vi har kriget i Ukraina, förhandlingar om medlemskap för Ukraina och president Zelensky, han är ju här i Dublin och var med på invigningen här alldeles nyss och sa att han ville såklart att förhandlingarna ska komma så långt som möjligt. Att man ska närma sig EU under Irlands ordförandeskap. Sen så vill också Irland stärka konkurrenskraften och vi har också den här komplicerade frågan, relationerna till världens stormakter, Kina och USA när det gäller handelskonflikter, skadliga beroenden och så vidare.
1: Och när det gäller just relationen till USA, Irland är ju ett europeiskt hem för många amerikanska techjättar. Kan det påverka hur landet agerar som ordförandeland?
7: Ja, potentiellt så kan det ju sätta Irland i en ganska svår sits. Som du sa, det är flera amerikanska jättar, Google, Meta och så vidare som har sina europeiska huvudkontor här och det här är väldigt viktigt för den irländska ekonomin. Men nu ser vi ju inom EU hur man försöker minska sina beroenden av de här jättarna, minska skadliga beroenden. Vi ser att man till exempel går från att använda amerikanska molntjänster. Vissa gör det och satsar på europeiska molntjänster. Och EU-kommissionen har lagt fram förslag på detta området. Så det blir intressant att se hur Irland tar detta vidare. Och det ska också vara ett toppmöte om just AI här i Dublin senare i höst.
1: Och av flera stora frågor, vilken blir den svåraste?
7: Jag skulle säga EUs långtidsbudget. Det där är ju budgeten som sätter de ekonomiska ramarna, alltså de ekonomiska förutsättningarna för hela EUs politik under 7 år framåt. Och här är det då, man hoppas att man ska nå i mål med de här förhandlingarna före årsskiftet, alltså under det irländska ordförandeskapet. Det kanske ser ut som att vara ett ganska svårt mål, men Irland måste ändå pusha de här förhandlingarna framåt, och det är väldigt svåra förhandlingar. Länderna står långt ifrån varandra och det kommer krävas väldigt skicklig diplomati från irländska sidan för att lyckas med det.
1: Korrespondent Andreas Liljeheden med direkt från Dublin. För Sveriges del är fotbolls-VM över för den här gången, men för många barn och unga var det här den första riktiga VM-sommaren i livet med Sverige bland deltagarna. Och vi har idag träffat några unga fotbollsspelare i Grimsta i västra Stockholm, där flera av spelarna i den svenska VM-truppen fått sin fotbollsfostran.
8: På Grimsta har Brommapojkarna sitt högkvarter. Och dagen efter Sveriges VM-uttåg är ett 100-tal barn mellan 8 och 15 år här och spelar Grimsta Games som anordnas av Brommapojkarna. Flera spelare i Sveriges VM-trupp har lärt sig spela fotboll i Bromma. Bland andra Viktor Jökeres och Lukas Bergvall. Men bland de unga talangerna här på Grimsta är det Antoni Langa och Taha Ali som gäller.
9: Jag heter Moina Meri, jag är 14 år gammal. Och de bästa spelarna tycker jag är Langa och Taha. Elanga är snabb, han har bra hjärna och Taha skickliga fötter.
8: 13-årige David Sekarias håller också Elanga högt.
10: För mig så är han Sveriges bästa utespelare egentligen. Med vårt försvar inte så bra nu, och han jobbar hem, han gör det här skotten, han lägger inläggen. Men någon som inte snackar om tillräckligt mycket är Taha Ali tycker jag också. Han körde fantastiskt igår som vi såg. Kom in på planen, gjorde stort intryck. Men Elanga har bara varit alltid där, starten, slutet, och kört fantastiskt.
8: Emanuela Kladios, också han 13 år gammal, vet vad han kommer att minnas mest.
11: Att se Sverige vinna mot Tunisien 5-1.
12: Det var höjdpunkten.
11: Ja, exakt. Men också lite sorgligt att se dem förlora 5-1 mot Nederländerna. Men ändå, jag tror man kommer komma ihåg det här.
8: För David Sekarias är det ett Elanga minne.
12: Vad kommer du komma ihåg då mest?
10: Ja, 100% Elangas mål mot Japan. Fantastiskt.
8: 14-årige Moin Ameri tycker att Sveriges mästerskap var klart godkänt, men att landslaget satte Frankrike på en piedestal och minns svenska landslag som var mer självsäkra och mentalt starkare.
9: Mentaliteten, alltså de hade bättre mentalitet och de krigade och de tänkte inte så här, bara för det var Frankrike så tänkte de inte, vi kommer förlora. Det var det jag tyckte var bättre innan. Men nu så tänker de så här, det är en jättestor, det är ett bra fotbollslag så vi kommer förlora.
1: Och reporter i Grimsta, Hugo Bernhard. I kväll och i natt väntas i stort klart till halvklart väder. Imorgon mulnar det på över sydligaste Sverige, och under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut väntas växlande molnighet. Mellan 15 och 20 grader i stora delar av landet, i Östersjölandskapen upp till 25 och i fjälltrakterna ner till omkring 10 grader. Producent för Ekot, Masse Benners. I studion Julia Brynolfsson.
13: Jenny Sandgren heter jag, som är med dig en stund till här i radion fram till 17.35 när radiosporten drar igång, för att ikväll är det tidiga fotbollsmatcher. England mot Kongo drar igång redan klockan 6 och radiosporten ska hinna snacka upp dem, och det hänger vi ju såklart med på. Men vi har en stund till tillsammans. Vi ska bland annat uppdatera oss hur det går med skyddsjakten på varg på Österlen. Det gör vi om en stund. Först Smith & Tell och Goliath. Goliath, så är det ju.

0: Smith & Tell där med Goliath. Från idag är den 1 juli blir det billigare att tanka bensin eller diesel. Sverige blir faktiskt ett av de allra billigaste länderna i Europa att tanka i. Detta på grund av en tillfällig sänkning av skatten med 3 kronor per liter fram till den 30 september. Gunilla, du har stannat till vid en bensinmack.
1: Precis, jag stannade till med Munka Ljungby. Det var faktiskt första macken efter Ljungby Heda jag var innan. Och det är billigt. Alltså. Det är under 14 kronor för bensinen och dieseln mellan 15 och 16 spänn just här. Men det kan ju vara lite olika på olika mackar. Jag har träffat en man som står och tankar. Vad heter du?
2: Jan-Olof.
1: Vad säger du om att det har blivit billigare?
2: Ja, men det är ju skönt. Och slippa betala 25 kronor litern.
1: Ja, du hade till och med dokumenterat att du hade tagit bild på när det var som allra dyrast.
2: Ja, jag tyckte det var helt extremt. Jag tog faktiskt ett foto och skickade till mina kollegor.
1: Och det var inte för så länge sedan det kostade alltså 25 kronor litern?
2: Nej, det var slutet på mars.
1: Ja. Så att, gör det här att du kör mer, tror du?
2: Nej, det tror jag inte. Man kör den sträckan man behöver köra. Jag har 5 mil tur och tur till jobbet varje dag. Och vill jag gå 5 kilometer så kan jag ju ta bussen.
1: Men det vill du inte?
2: Nej, det vill jag inte.
1: Nej, så att för dig har effekten mest är att i slutet på månaden inser du att jag kanske lite pengar kvar till något annat?
2: Absolut, absolut. Så
1: ja. Det är väl bra det. Då får du köra vidare nu på din billiga bensin. Då kan du till och med ta en omväg.
2: Ja, precis. Men det gör jag inte.
1: Det gör du inte. Nej, men det skulle du kunna göra. Tack ska du ha.
0: Gunilla vid macken i Munka Ljungby. Du kan ju stanna där, Gunilla, så kan vi höra som en liten stund igen och se om det dyker upp fler som har åsikter om bensinpriset som alltså blivit rejält mycket billigare idag fram till den 30 september.

0: Bruno Mars, Risk It All, hör du i P4 Kristianstad. Där klockan är 5:08. Vi ska uppdatera oss på läget runt om i trafiken, till exempel i Skåne. Vad händer där, Claes Westinger?
1: Ja, inga akuta saker som vi bör titta på just nu, utan trafiken rullar på väldigt väl. Vi har bara det lilla problemet fortfarande kvar på E4 mellan Östra Ljungby och Skånes Fagerhult i riktning norrut mot Markaryd alltså. Här är alltså en mindre lastbil, om jag förstår det hela rätt, som står och har problem vid Örkeljunga. Står inte ute på vägen, men den står på vägrenen och det kan ju bli lite trångt när man ska passera där. Vi kollar lite pollen och då är det höga till mycket höga halter av gräspollen i luften just för tillfället. 020 999 444, där har du nummer till trafikredaktionen, öppet dygnet runt, året runt.
0: Härligt, bra öppettider på trafiken, precis som det är på nyhetsredaktionen. Carolina Ullbrand, vad har vi lokalt?
2: Då börjar jag med att en kvinna i nordöstra Skåne blev skendränkt och strypt av sin dåvarande sambo, och nu åtalas mannen. Enligt åtalet så har mannen i 25-årsåldern upprepade gånger misshandlat, hotat och förnedrat den jämnåriga sambon. Mannen, som är häktad sedan i mars, är åtalad för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel, men nekar till brott.
0: Gunilla, på plats på macken utanför Munka Ljungby, eller utanför Ängelholm blir det ju i Munka Ljungby. Är det en stridström bilister som kör in för att tanka nu när det är billigare?
3: Ja, plötsligt så är det det. Alltså här är till och med kö till bensintapparna. Alldeles nyss var här alldeles tomt, så att jag vet inte. Men här har jag en tjej som håller på och tankar. Vad säger du om att det har blivit billigare?
4: Det är ju fantastiskt. Jag hoppas bara att det håller i sig.
3: Ja, det håller i sig till den sista september, inte mer.
4: Ja, då får vi tanka så mycket vi bara kan.
3: Kommer du att köra mer, tror du, nu när det är billigt?
4: Absolut. Absolut.
3: Är det så att du lite planerar ditt resande efter hur dyrt det är?
4: Såklart. Visst är det så. Man måste ju planera sin ekonomi.
3: Ja, så då blir det många sommarturer nu för dig?
4: Absolut. Jag ska besöka hela Skåne. Jag kommer inte härifrån, så att nu blir det roadtrips.
3: Okej. Vad heter du?
4: Sara.
3: Okej, ha så kul i Skåne, Sara. Tack. Det finns många fina ställen. Tack.
0: Oj, nu tutar de på dig också. Eller
3: nej,
0: på dig?
3: Det var nog en som startade bilen och tryckte på lite fel ställe. Men det är en lång, lång kö nu alltså. Det är jättemärkligt. Men det är kanske nu att folk slutar jobbet också, så att det var därför det tjocknar till så.
0: Mm. De kanske hörde att du sa på radion att det är billig bensin. Tänkte de,
3: ja, precis. Just det.
0: Ja, Gunilla, är radiobilen tankad ordentligt så du behöver inte...
3: Nej, det håller ju till september så att jag har tid.
0: Ja, det är bra. Du behöver inte passa på ännu då. Gunilla Norrström ute på vägarna och vid bensinstationen. Vi hörs igen imorgon.
3: Ja, det gör vi.
5: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Get In Girl med Meghan Trainor.
1: Det här är P4.
0: För precis en vecka sedan togs beslut om skyddsjakt på varg på Österlen, men ännu är vargen inte fälld. Tom Espgård, viltanläggare på Länsstyrelsen Skåne, ni är ju ändå rätt säkra på att vargen är kvar inom detta området, eller hur?
2: Ja, men det är vi. Den observerades tidigt på morgonen här, sista gången.
0: Inom detta område, och jag vet att du inte vill gå för nära in på geografin var man har sett den och så, men det är inom det här skyddsjaktområdet som är Österlen, kan man säga.
2: Ja, det är inom skyddsjaktområdet där.
0: Mm. Hur många observationer har ni fått på den här veckan?
2: 6-7 kanske.
0: Mm. Mm. Kan ni liksom följa den i spåren på något vis?
2: Nej. Det är svårt, utan det är ju, det kan vara åtelkameror eller synobservationer från människor som är ute och går eller cyklar eller kör bil.
0: Mm. Ni fattade ju det här beslutet om skyddsjakt på Länsstyrelsen efter att en ponny blivit så svårt riven och attackerad av vargen att den fick avlivas, och då såg ni att samma varg hade också attackerat ett får innan dess. Men inga fler tamdjur har attackerats sedan dess?
2: Nej, den här vargen kan vi då koppla till ett angrepp på får, och sen bedömer vi att det sannolikt är samma varg som angrepp den här ponnyn då. DNA-svaret har vi inte fått det nu faktiskt, men borde få ganska snart.
0: Men kan man säga att vargen ligger lite lågt just nu?
2: Ja, jo, men det är nog ungefär som andra djur, att när det är så här varmt ute som vi har haft nu de sista dagarna så rör man sig lite mindre. Och det normala med varg generellt är ju att de är aktiva som många andra djur i gryning och skymning under natten.
0: Mm. Och det är också då som ni är ute, eller ni, men då som jägare är ute och letar efter vargen.
2: Ja, precis.
0: Mm. Men hur går den här jakten till? För det här är inte drevjakt. Man får inte använda hundar.
2: Nej, utan det här, vi gör ju bedömningen att det är en varg där nere och ingen annan. Och området totalt är på 43 000 hektar. Och då gjorde vi bedömningen att det mest effektiva sättet är ju att bedriva det här av ganska många som då sitter ute på så kallad vaktjakt. Det vill säga man sitter och väntar i ett jakttorn morgon och kväll på strategiska platser och vid hagar för tamdjur och annat.
0: Ett stort område får man ju säga. Det kräver en del folk som är ute.
2: Ja, det gör det. Det här är ju helt ideellt. Så det är många som har ställt upp. Det är väl ett hundratal ungefär, men jag tror inte att alla sitter ute samtidigt, utan får vi ihop 25-30 per kväll så är det nog där ungefär.
0: Vargen och vargjakten väcker stort intresse, det märker du av.
2: Mm, jo, det gör jag.
0: Mycket att göra om dagarna.
2: Ja, precis. Jo, men det är det ju. Mm. Det är ett väldigt intressant ämne, tydligen. Mm.
0: Om man ser vargen, ska man rapportera in det till er då?
2: Ja, det kan man. Det enklaste är egentligen att man rapporterar in det i den här appen Scandobs, som vi håller koll på.
0: Och så fort den blir fälld så kommer ni såklart att meddela detta, och vi kommer att berätta om det här i radion. Tom Espgård, viltanläggare på Länsstyrelsen Skåne, tack för att du var med här och uppdaterade oss på läget med den här vargen som skyddsjagas på Österlen.
2: Tack.
0: Vi ska ta oss från denna fråga över till trafikredaktionen och uppdatera oss på detta.
3: Ja, och då handlar det om den bil som jag berättade om tidigare på E6:an vid Hallandsås. Alltså mellan Laholm och Helsingborg söderut mot Helsingborg, mellan Karup och Hallandsås, så är det då en bil som har haft haveri och den står fortfarande kvar. Nu är den bärgad på platsen och man ska bärga bort den här lastbilen som det då är i fråga om. Så det tar lite plats på vägbanan, men det går ju såklart att ta sig förbi där utan några problem. Men just nu alltså bärgning utav en lastbil mellan Östra Karup och Hallandsås i riktning mot Helsingborg.
0: I P4 Kristianstad hör du detta trafikmeddelande.

0: Sowing the Seeds of Love med Tears for Fears.
1: I morse invigdes den nya trappan till den så kallade paradisstranden på Knäbäckshusen på Österlen efter att ha förstörts för 2 år sedan i stormen Babette. Men den nya trappan innebär ju också fler besökare vid Thomas Olssons närmsta hemmastrand.
2: Är du redo för anstormning?
3: Nej. Kan man aldrig bli.
1: Vi hörs igen imorgon bitti i P4 Kristianstad.
0: Det gör vi, Janet Alekseovic och Gustav Persson med dig imorgon. Nu är det dags att uppdatera oss på Ekonyheter på en minut med Peter Petrelius.
4: I Sudan har 120 personer dött i ett stort kolerautbrott. Över 1000 personer misstänks vara smittade bara sedan i maj enligt Världshälsoorganisationen WHO. 3 år av krig mellan den sudanesiska militären och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces har försvagat landets sjukvårdssystem. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Kanada kommer tävla i semifinalerna 2027 som arrangeras i Bulgarien. FIFA har registrerat 89 000 hatfulla inlägg på sociala medier under gruppspelet i fotbolls-VM enligt en ny rapport. Och mer än var tionde inlägg hade rasistiska motiv, det skriver nyhetsbyrån TT. Det är en ökning med 3% jämfört med VM i Qatar år 2022. Det var Ekot med Peter Petrelius.
0: Ekonyheter där, strax dags att uppdatera oss på den lokala fronten också.

0: Genom ett regnigt Europa sjunger Thomas Ledin. Jag ska säga att jag tittade ut genom fönstret tidigare i eftermiddag, så tyckte det snöade utanför, men de vid nyhetsdesken sa ta det lugnt, sätta dig ner en stund tant Jenny, för att nu är det nog lite öjört här. Det var ju inte snö såklart, det var träden där utanför som blåste till i, och då viftade det ner en massa saker, så det var bara det som jag såg. Men regn väntas det faktiskt i morgon eftermiddag över hela Skåne. Så du som längtar efter det, men du har inte så lång tid kvar att vänta. Nu är klockan 5:30, så längtar du efter lokala nyheter, då behöver du inte vänta alls.
1: Och vi börjar med att en kvinna i nordöstra Skåne blev skendränkt och strypt av sin dåvarande sambo. Nu åtalas mannen. Enligt åtalet så har mannen i 25-årsåldern upprepade gånger misshandlat, hotat och förnedrat den jämnåriga sambon. En del av åklagarens bevisning är kvinnans dagboksanteckningar. Och i januari så skriver hon att hon trodde att hon skulle dö av våldet. Mannen, som är häktad sedan i mars, är åtalad för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel, men nekar till brott. Mannen är sedan innan dömd för att ha misshandlat en tidigare sambo. Något helt annat. För precis en vecka sedan så togs beslutet om skyddsjakt på varg på Österlen. Men ännu är vargen inte fälld, men finns i det området som är avsatt för skyddsjakt. Tom Espgård, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne, om områdets storlek och frivilliga som vill hjälpa till.
2: Och området totalt är på 43 000 hektar. Och då gjorde vi bedömningen att det mest effektiva sättet är ju att bedriva det här av ganska många som då sitter ute på så kallad vaktjakt. Det vill säga man sitter och väntar i ett jakttorn morgon och kväll på strategiska platser och vid hagar för tamdjur och annat.
0: Ett stort område får man ju säga. Det kräver en del folk som är ute.
2: Ja, det gör det. Det här är ju helt ideellt. Så det är många som har ställt upp. Det är väl ett hundratal ungefär, men jag tror inte att alla sitter ute samtidigt, utan får vi ihop 25-30 per kväll så är det nog där ungefär.
1: Det säger Tom Espgård, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne, och reporter här Jenny Sandgren.
0: En titt på vädret, det är ju solen på väg tillbaka ikväll efter en liten molnig eftermiddag. Sen soligt väder i morgonbitti, men efterhand ökar molnigheten. Under eftermiddagen drar det regn in västerifrån över Skåne. Temperaturen imorgon härliga 15-20 grader, dessutom ganska blåsigt med sydvästliga vindar. Friska till vid kusten, hårda vindbyar. Här under eftermiddagen, Carolina, har vi pratat trafikskyltar, och jag får in en del kul exempel. Bland annat så ser jag här en film som Joakim Leijon har skickat. Vid Järsås kyrka är det olika långt till Arkelstorp beroende på från vilket håll man kommer. För på ena sidan av vägen är det 10 kilometer och på andra sidan är det 9 kilometer.
1: Ja, det är intressant. Och det är bara hur många kurvor kanske?
0: Ja, det kanske är så. Ja. Fortsätt fyll på i den tråden med kul trafikskyltar. Jag som heter Jenny Sandgren och Carolina Ullbrand, vi önskar dig en fin kväll och hoppas att vi hörs imorgon igen. Nu kommer Taylor Swift med Anti-Hero.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi mötte ett väldigt bra lag. Ja, det suger att, som sagt, att resan är över.
2: 4 sekunder kvar att spela. 3, 2, 1. Slut! Sverige är ute ur fotbolls-VM.
3: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelar bra.
4: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här VM:et. Mycket stolt.
5: And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't make it to the World Cup. And we should be proud.
6: Upplevelsen och minnen som jag har med grabbarna.
1: Mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag.
7: Jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli mitt tillsammans ännu mer.
8: Ja, nu blickar vi framåt efter att Frankrikes stjärnfyllda gäng skickade hem Sverige från fotbolls-VM.
9: Vi hör förbundskapten Graham Potter så här dagen efter om hur han ser på framtiden egentligen.
8: Men fotbolls-VM fortsätter med nya 16-delsfinaler och närmast så ska England ställas mot Kongo Kinshasa.
10: Ja, detta England som ju gick igenom gruppspelet obesegrade, tappade bara en oavgjord match. Innebär det att allt är frid och fröjd, alla är glada och nöjda där på de brittiska öarna? Nej, men så är det ju inte, och så är det ju aldrig, utan det spekuleras i laguttagningar. Vem ska spela? Vem borde blivit uttagen? Hur ska detta gå? England hade fest mot Kroatien när det var öppna spel. Jättejobbigt när lagen de mötte backade hem, och så förväntar vi oss att det ska bli idag när Kongo Kinshasa för första gången spelar en utslagningsmatch i ett världsmästerskap. Så kommer de till spel men på pappret väldigt defensiv uppställning. Detta måste England luckra upp för att ta sig vidare från 16-delsfinalen. Atlanta Stadium, denna mäktiga skapelse med de öppna läktarsektionerna. Det kommer att bli en underbar stämning och en häftig fotbollskväll. VM fortsätter, 16-delsfinalen. England mot Kongo Kinshasa.
8: Och strax mer från Jonas Enarsson inför kvällens första 16-delsfinal.
9: Och senare ikväll med avspark 22.00 Belgien-Senegal. Och i natt 02.00 USA mot Bosnien-Herzegovina.
8: VM Sport Extra med Adrian Alebo Andersson och Johan Bengts inledningsvis här i Sport Extra-studion. Men vi måste väl ändå blicka bakåt det som hände igår, men inte allt för stor besvikelse.
3: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå, de spelar bra.
4: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här VM:et. Mycket stolt.
11: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
12: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
11: Och för vissa, som stockholmen Anton som varit på alla Sveriges VM-matcher, har världsmästerskapet betytt mycket.
13: Det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Det är nästan som man inte har några ord, men jag är rörd det på något sätt. Även om jag har förlorat så är jag ändå rörd.
11: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
14: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
15: Vad hejar du på för lag härnäst?
16: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll. Så.
17: Ja, det blir alltså Frankrike. Jag kan garantera att jag inte håller på Norge.
11: Simon Isaksson i East Rutherford, New Jersey.
8: Men nu har vi hört nog när det gäller franska mål från en viss Mbappé. Vi vill istället minnas de svenska.
18: Som ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres. Något rädd. stark försvarare. Nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Gyökeres har Isak med sig till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål! Isak till Gyökeres. Gyökeres i mål! Isak Gyökeres. Här kommer frisparken när han hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yassin Ayari skjuter i mål!
2: Stänger Lange, djupet kommer springande. Kommer först på den. Antonio Lange utanför straffområdet. Till straffområdet skjuter i mål!
18: Ja då!
2: Ja då! Antonio Lange! Precis så där går det till. Nu är det inte offside. Nu är det inte fel. Nu är det mål för Sverige i 4-1.
18: Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
19: Svenska VM-äventyret är över för den här gången.
2: Mål för Frankrike, Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt!
19: Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? Kul! För då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Dessutom spelas de 2 första matcherna på hemmaplan på nationalarenan. Den 25 september väntar Rumänien och bara 3 dagar senare, den 28 september, står Polen för motståndet. Men varför är de här matcherna så viktiga? Jo, resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Ju bättre det går för Sverige, desto bättre utgångsläge kan laget få helt enkelt. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
18: Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2!
19: Och nästa mästerskap att se fram emot är EM 2028. Men om Sverige tar sig dit, ja, det återstår att se. För först väntar EM-kvalet som lottas den 6 december i år. Kvalspelet drar igång sen i mars 2027 där 54 nationer delas in i 12 grupper och gör upp om 24 EM-platser. Skulle Sverige lyckas knipa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028. Och det här ska svenska landslaget fokusera på fram tills dess enligt anfallsstjärnan Alexander Isak.
20: De mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
21: Tack Tova Strömberg att vi får blicka framåt istället nu när Sverige har lämnat fotbolls-VM. Det kommer ju andra äventyr framöver. Selma Jennevall, Radiosportens reporter på plats, som har följt det här svenska landslaget dagen efter. Känns det så verkligen?
22: Ja, men det gör det. Det får man ändå säga.
21: Hur märker du det då? Det har ju varit presskonferens nu med Graham Potter. Ligger en sån filt över hela situationen?
22: Nej men alltså både ja och nej. Vi fick ju chans att träffa Potter här på spelarnas hotell i New Jersey för bara några minuter sedan. Och det är klart att det är liksom man känner på Potter att så här, han kommer, såg nästan lite nyvaken ut. Det fanns nog mycket att gå igenom igår och smälta och sådär. Och var ju tydlig med att det såklart är en stor besvikelse och att det är sorgligt när man har så stora drömmar. Men han är också väldigt tydlig med att ja, det var ju ändå Frankrike vi mötte. Liksom det här guldtippade laget. Han fick frågan om det är enklare att åka ut på det här sättet än om det hade varit mot en förlust mot ett på pappret enklare motstånd, och det medgav han ju att det är klart att det kommer vara enklare på ett sätt att släppa den här förlusten just i och med det motståndet som det var igår.
21: I övrigt då, vad gäller förbundskaptenen, kändes han trött, sliten, utarbetad efter att det nu har tagit slut?
22: Ja, men lite så. Sen tror jag att han och hela laget och alla runt omkring hade ju fått någon form av extra energi om de hade vunnit igår, såklart. Men det är ju hans första jobb som förbundskapten. Det är ju hans första mästerskap. Han kastades ju in i hetluften lagom till playoffspelet. Det har nog varit väldigt intensiva 8 månader för Pott.
21: Där försvann.
22: Så han sa också att så här,
21: det hackar okay. Lite grann i uppkopplingen med dig, Selma, men fortsätt du.
22: Aj då. Ja. Nej, men han sa det att det var, han har liksom inte tänkt någonting framåt nu. Det har varit fullt fokus på det här mästerskapet. Så han visste inte ens om han skulle ta någon semester när han kommer hem, utan han har bara liksom jobb i huvudet fortfarande.
21: Det var det jag tänkte fråga om. Blev det mycket frågor om framtiden nu, det som kommer framöver? För Graham Potter ska ju fortsätta som förbundskapten, vet vi ju sedan tidigare.
22: Ja, och den första kanske självklara frågan är, han sitter ju på ett långt kontrakt, men man vet ju aldrig när det är tränare som gör bra ifrån sig. De kan bli attraktiva för klubbar eller andra landslag, om det är säkert att han sitter över åtminstone EM 2028. Och det sa han att jo, men det...

0: Oj, det är jättesvårt att sammanfatta. Även jag känner att det är lite dagen efter och att det är väldigt nära fortfarande. Nej, men det har varit väldigt intressant på många sätt. Det som jag endast sen egentligen har slagit av är ju den så väldigt, väldigt tydliga skillnaden, dynamiken, hur samspelta de är utanför plan liksom. Och hur snabbt det har gått för spelarna att få den här energin tillbaka. Och det är något som har följt dem under hela det här mästerskapet, att de hela tiden vill lyfta hur trevligt de har tillsammans, hur roligt det är, hur mycket de gör det här som ett lag. Det har ju inte funnits några gnissel överhuvudtaget i den här spelargruppen, vilket har stuckit ut, för sånt brukar ju kunna komma när någon inte får speltid eller sådär, utan alla har så tydligt känt att de har en plats i laget och är viktiga på sitt sätt. Det har stuckit ut väldigt mycket. Så jag skulle väl ändå sammanfatta det här VM:et med, det var ett lag som gick in med stora drömmar, men som efter den där de var i höstas ändå hade någon form av, ja men verkligheten fanns ändå där i bakhuvudet på dem, att det var egentligen stort att de bara var här. En spännande resa med ett gäng som kanske blickar än längre fram än det här VM:et.
1: Vi har ju lite tekniska problem, men det är bara korta stunder.
2: Det är en lite knackig linje, ja, men jag tänker så här att vi vill ändå borra ner oss lite djupare i din upplevelse, Selma. Om du får plocka ut ett minne under de här veckorna som kommer klinga kvar inom dig lite extra länge när du sitter på planet hem alldeles strax, vilket skulle det vara då?
0: Nej, men Potters sätt att vara med media skulle jag nog säga. Mm. Han har haft sina dagar när han har varit lite kort i tonen, lite skämtsam, väldigt avslappnad. Det har verkligen varit från dag till dag. Och hur han så tydligt hänger upp sig på olika saker, som målvaktsfrågan, som han har kommit till och med fram i början av en intervju. Är det målvaktsfrågan ni ska prata om igen, under bytet där mellan Nordfelt och Widell Zetterström? Ja, men så hur Potter har varit med media, det tar jag med mig.
1: Stort tack Selma Jennevall, som har följt det svenska landslaget under fotbolls-VM. VM är ju över för svensk del. Strax avspark mellan England och Kongo Kinshasa i 16-delen i Atlanta. Jonas Enarsson, lite mer förutsättningar inför avsparken.
3: Ja, men Atlanta, Georgia, den amerikanska södern, en stad med ganska många invånare som också är bas för stora företag. Där finns Coca-Cola, där finns CNN till exempel, som har sina huvudkontor. Där på denna otroligt häftiga, mäktiga inomhusarena som du är när de stänger taket, ska England möta Kongo Kinshasa. England i sitt 18:e världsmästerskap, är alltid bäst enligt hemma reportrar. Mediatrycket är stort på de engelska spelarna, men det har bara blivit en VM-medalj. Det var guldet 1966 på hemmaplan mot detta Kongo Kinshasa, som gör sitt blott andra VM-framträdande, senast 1974. Det är över 50 år sedan. Då hette landet Zaire, och det är en stor framgång att de genom sin strikta och defensivt präglade fotboll har tagit sig till den här 16-delsfinalen mot England. Ett England som har skadebekymmer på högerbackspositionen. Tilltänkta ettan Reece James Chelsea kan inte spela. Hans ersättare Jarrell Kwanza, Bayer Leverkusen, när han inte heller tillgänglig idag, så nu får istället 25-åriga Tottenham-spelaren Jed Spence möjligheten att starta till höger i backlinjen i ett England som ställer upp med följande lag. I mål Jordan Pickford, Everton, 88:e landskampen,

0: veteran verkligen. En fyrbackslinje från höger med Jed Spence som vi var inne på, Tottenham. Mittbackar, Ezri Konsa, Aston Villa, Markey, Manchester City. Och till vänster, unge Nico Reilly, Manchester City i sin blott nionde landskap. Två defensivt viktade mittfältare, Elliot Anderson, Nottingham Forest. Ryktena ger vid handen att han är på väg till Manchester City. Och Declan Rice, Arsenal, nykorad engelsk ligamästare. Offensivt på mittfältet, till höger Noni Madueke, Arsenal. Centralt Jude Bellingham, Real Madrid. Och till vänster Marcus Rashford kliver in från start Barcelona, men han är möjligen på väg tillbaka från utlåning till Manchester United. Och på topp, veterananfallaren Harry Kane. Tre mål i den här turneringen, 82 mål totalt. Det är han bäst på i engelska historien. 11 VM-mål har det blivit. Det är han också bäst på. 118 landskampen. Han närmar sig Peter Shiltons rekord på 125 landskamper. Alldeles strax nationalsånger och sen ska vi titta till Kongos laguppställning.
1: Jonas Enarsson strax tillbaka med avspark.
2: Men först, de senaste rubrikerna plockade ur VM-landskapet. Stämningen i nyligen utslagna Tyskland, den blev inte roligare när det tyska fotbollsförbundets huvudkontor nu visat sig ha genomsökts av utredare. Insatsen är en del av en utredning som startats efter misstankar om korruption kopplat till fotbolls-EM 2024 som ju spelades på tysk hemmaplan. Efter Ecuadors uttåg mot Mexiko i natt svensk tid har förbundskaptenen Sebastian Becachese meddelat sin avgång. På matchens efterföljande presskonferens sa han att han misslyckats med att göra detta till landets bästa VM någonsin och att, citat, idag är det min tur att säga adjö, slutcitat. Desto mer optimistiska tongångar har vi då i USA. Där har nämligen NASAs chef Jared Isaacman lovat att skjuta en boll till månen om amerikanerna vinner VM. Ett steg närmare detta moonshot kan man komma redan i natt när man ställs mot Bosnien-Herzegovina.
1: Strax avspark, England-Kongo-Kinshasa. Mer inför den matchen om en liten stund här i VM Sport Extra.

0: Just så heter låten med El King.
1: England går in som stor favorit mot Kongo-Kinshasa, men förbundskapten Thomas Tuchel målar upp motståndaren som allt annat än en bekväm lottning.
2: I think we're facing a very compact, very physical team, a well-drilled team.
1: England vann sin grupp och ställs nu mot Kongo-Kinshasa som tagit sig vidare som en av turneringens stora överraskningar. En annan som väckt uppmärksamhet under VM är Jude Bellingham, men den här gången handlade det inte om fotboll.
2: What are you talking about?
1: Ja, Tuchel har missat det, men Jude Bellingham har under VM varit öppen med att han skulle vilja bli skådespelare och göra rollen som James Bond.
2: You cannot ask me these things, I just know football.
1: Tuchel kan bara fotboll, och tur är kanske det, för nu är allt fokus riktat mot utslagsmatchen mot Kongo-Kinshasa. Trots att England är klar favorit menar Tuchel inte underskatta att Kongo redan har överträffat förväntningarna i turneringen och att det gör dem ännu farligare.
2: They already overachieved. They have genuine belief in what they're doing and that makes them a difficult team to play against.
3: Han började som målvakt i en liten klubb utanför Paris. Idag är Johan Wissa en av de mest spännande anfallarna med rötter i afrikansk fotboll. 29-åringen som är född i Frankrike har sitt hjärta i Kongo-Kinshasa men har tagit en lång väg till fotbollens finrum.
4: That's interesting, Wissa! We have history in Houston! A first ever World Cup goal for DR Congo!
3: Karriären startade i Châteauroux, fortsatte via Angers och Lorient där han var med och tog klubben upp till högsta serien i Frankrike. 2021 flyttade Johan Wissa till Brentford i Premier League och med sin snabbhet, arbetskapacitet och näsa för mål blev han snabbt en publikfavorit. Säsongen 24-25 gjorde han 19 mål, den klart bästa målskörden i karriären. På landslagsnivå valde Johan Wissa att representera just Kongo-Kinshasa. Där han blivit en viktig del av laget och en symbol för en ny generation kongolesiska spelare som slår sig fram på den internationella scenen.
5: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo-Kinshasa.
0: Reportrar med koll på matchen mellan England och Kongo-Kinshasa, Charlie Andersson Lidberg och Nike Bolmgren.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: England mot Kongo, alldeles strax avspark, och Johan Wissa gjorde inte bara mål mot Portugal, han gjorde även två mot Uzbekistan när kongoleserna vände 0-1 till seger 3-1 och säkrat plats i 16-delsfinalerna med sin strikta, kompakta, defensiva fotboll kommer de till den här matchen som alldeles strax står igång med spelare företrädesvis i Europa till vardags och några med riktigt stark Englands koppling, mittfältare Noah Sadiki, vi har backarna Axel Tuansebe och den mest namnkunnige Aaron Wan-Bissaka med, de spelar i England och är uppvuxna i landet. Alldeles strax avspark, ni hör publiken räkna ner, en mäktig inramning med massor av vit och röd tröja, det engelska supportrar. Och så alla de där engelska flaggorna, ni vet, de vita fälten, det röda Sankt George-korset. Och så är de ju nerklottrade med bilder, med klubbnamn, med allt möjligt som de vill visa att de stöder, förutom det engelska laget, de engelska supportrarna. Ett antal blådressade kongolesiska fans hittar vi också på Atlanta Stadiums läktare. Kongo har ju en väldigt läcker flagga. Ljus till mellanblått när det handlar om fälten och så en diagonal röd bred linje omgärdad utav gula småfält och så en gul stjärna på också, så att där har ni färgpaletten på läktarna. När det gäller spelarna på planen, England helt i vitt, Kongo helt i ljust blått. Matchen är bara 50 sekunder gammal. Kongo kommer till spel med i mål en passi från Le Havre i Frankrike. En fyrbackslinje med Wan-Bissaka, West Ham United, Tuansebe, Burnley, Mbemba, lagkaptenen, veteranen i sin 111:e landskamp. Mbemba spelar i Lille i den franska ligan. I Frankrike hittar vi också vänsterbacken Masuaku. Han hör hemma i Lens. Tre på pappret, mittfältare. Vi kommer nog att se att det blir ett femmanna mittfält. Men där finns det i alla fall Motosamy från Artomitos i Grekland. Där finns Mokau, Lille och Sadiki, Sunderland. Och längst fram då, enligt laguppställningen som vi har fått till höger, Mboko, Montpellier, Vissa. Johanne Vissa, ni hörde om honom, Newcastle United. Och dessutom Sipenga, Castellón i den andra spanska ligan, La Liga 2 alltså. Då har ni fått lite bekantskap med spelarna som ska se till att det här blir avgjort. För det kommer att avgöras. Det kommer att bli mål på ett eller annat sätt. Eftersom om det är lika efter 90 minuter blir det förlängning 2x15 och eventuellt straffavgörande. En stor gigant som föll på det sättet, det var ju Tyskland som förlorade mot Paraguay efter straffar. Ska England gå samma öde till möte eller ska engelsmännen stå pall för favorittrycket när de i Atlanta möter Kongo? 2 minuter spelat utav den första halvleken. Inga målchanser har vi sett det nu. Och det är Kongo som försöker driva upp bollen på vänstersidan genom Masuaku. Men bollen går ut över sidlinjen. Han stoppas upp där, Masuaku, så att Kongo får ett inkast. Och så är han lite småupprörd över någonting som är lite oklart vad det kan vara. Kongo då med bollen ner till målvakten Mpasi. Han blir stressad ordentligt, verkligen stressad utav hårt attackerande engelsk spelare i form av Arsenals Madueke. Och det är så nära att... Nej, Bellingham är det som är framme faktiskt. Bellingham är det, han är så nära att få en fot på bollen och förhindra att... Mpasi skickar iväg bollen, men han lyckas med det i alla fall. 3 minuter, bollen är på Kongos planhalva. Och i anfall så ser vi att de trycker upp ganska många spelare i alla fall förbi eller i närheten av Englands backlinje. I Lettlands lila är målvakten klädd, den kongolesiska Mpasi, som nu lägger ut bollen på vänstersidan att försöka gå till attack. Ja, men som var inne på, en riktigt namnkunnig spelare som många känner till. Han har varit i Manchester United i många år, Aaron Wan-Bissaka, som högerback. Och dessutom, jag återkommer strax till resonemanget, för nu anfaller England på högersidan. Madueke är det med den lilla tofsen in mot offensivt straffområde för England. Bra fart på spelet. Han fick bollen av Harry Kane, så stannade upp och ser det snett inåt bakåt istället. För Elliot Anderson, han spelar tillsammans med Marcus Rashford där. Rice, möjlighet att kliva fram. Nej, han breddar ut. Där Rashford, där kommer inlägget. Det är helt fel slaget, så att det blir inspark för Kongo. Nej, men de har Johan Vissa också på topp. Och sen finns det ju en spelare som inte tog plats i laget idag. Det är anfallaren, 35-årige veteranen Cedric Bakambu. Han har gjort 21 mål i landslaget. Han är bara ett mål från att... dela flest antal landslagsmål i Kongo överhuvudtaget. Han har spelat tidigare, men bara en renodlad anfallare i Kongo i den här matchen. De övriga två som är där uppe på pappret, Sipenga och Mboko, de är väl i grunden mittfältare. Och Kongo har ju tagit sig så här långt genom att ha en väldigt, väldigt disciplin i sitt försvarsspel. Ett typ av motstånd som England har haft bekymmer med. Ingen som helst tvekan om det. 0-0 mot Ghana. 2-0 i och för sig mot Panama. Men där fick de slita ordentligt. Och kritiken var inte nådig hemifrån. Och när det spekulerades i hur det engelska laget skulle ställa upp idag. Dels med tanke på högerbacksproblematiken med Reece James och Gerald Kwanza på skadelistan. Och dels med att hitta kreativitet. Så fanns det lika många lösningar som det finns engelska fotbollssupportrar på hur England skulle ställa upp. Det här var förbundskapten Thomas Tuchels val. Inga stora förändringar. Den viktigaste då offensivt är ju att Rashford kliver in där vi tidigare har sett, i alla fall i 2 matcherna, Anthony Gordon, Newcastle-spelaren från start.
8: Inte mycket händer. Kongo har haft bollen klart mest av tiden. England har stått i sina försvarspositioner. Det är 16-delsfinal i VM i Atlanta. De engelska supportrarna sjunger. Alltid lika mäktigt att höra den engelska nationalsången God Save the King, när hela arenan, för att stora delar är fyllda utav engelska supportrar, stämmer upp i den rätt så singalongvänliga engelska hymnen. Kongo fortsatt med bollen, den kommer sticka i djupet. Tänk för vissa, det går förbi honom. Här kommer ett läge, skott kommer i mål! 1-0 Kongo! Sipenga gör målet för Kongo Kinshasa. Hans första mål i det här världsmästerskapet. Vart tog det engelska försvaret vägen? De engelska supportrarna är ju chockade. Pickford förstår ingenting, målvakten i England. Och det dansas på den kongolesiska läktarpositionen. Och dessutom är det ett vilt kongolesiskt firande. Kongo leder mot England efter 7 minuter. Brian Sipenga dansar till Kongos mållåt. Det var en crossboll från lagkaptenen Mbemba som gick över vissa. Det var honom som engelsmän hade koll på. Glömde bort Sipenga där ute på kanten. Och skottet är ju oerhört fint välplacerat från vänstersidan. Vid den första stolpen. Pickford hinner inte ner. Och Kongo chockar England. Kongo chockar England på Atlanta Stadium. Och leder med 1-0. Och England har knappt haft bollen. England har knappt haft bollen under kontroll i matchen. Vilken start på den här matchen. Vad händer i huvudet på huvudena på de engelska spelarna nu i de vita dräkterna? Pickford i grönt, och kommer en lång boll omgående. Klassisk engelsk långboll. Men den är för lång. Åh, så att målvakten, och jag åar till, jag ska förklara varför. En passiv fångar bollen, men han krockar med en lagkamrat. Och det är en vådlig flygtur han råkar ut för. Tänk om han har blivit skadad. Det är dessutom en ganska rejäl smäll på vänsterbacken Masuaku när han krockade med målvakten. Det kommer in personal som ska vårda de här båda spelarna. Det var Pickford som slog den här bollen långt. Harry Kane löpte, fast ingen chans att han skulle hinna den, men så krockade de två kongolesiska spelarna, målvakten och vänsterbacken. Och han ramlar ju rakt över huvudet på honom, och så blir det en volt, och så landar han, jag ska inte säga att han landar på nacken, men på övre delen av ryggen i alla fall. Bollen håller han oerhört väl och ömsint i sin famn, men den där smällen tog hårt och det blir lite break. En möjlighet för Englands tyske förbundskapten Thomas Tuchel att samla sina spelare och gå igenom hur de ska hantera. De får ju inte samlas hur som helst, men de går ut och dricker och så får de lite instruktioner. Vi ser också på en reprisbild att det var inte långt ifrån offside på målskytten Sipenga. Jag uppfattade inte att det var så tajt. Det rörde sig om kanske en 30 centimeter ifrån att han skulle ha varit offside när passningen slogs. Men det engelska försvaret, så vilken mardrömstart. Vilken mardrömstart för Jed Spence, Tottenham spelaren som i sin 10:e landskamp inleder med att se Kongo göra mål från precis den position han ska skydda. Men han följer med in för att ta hand om vissa där i den centrala delen av försvaret. Och det blev ju helt fel för England. Så att det är 1-0 alltså till Kongo. Och det var väl bra läge att göra sitt livs första landslagsmål, 28-årige Sipenga. Han som spelade i spanska andra ligan, detta mot alla de engelska välavlönade Premier League-stjärnorna. För detta var nämligen, i hans 10:e landskamp så var det första målet han tryckte in. Och 1-0-ledning alltså för Kongo, som har verkligen skickat chockvågor över Atlanten, in på de brittiska öarna och i alla pubbar och alla vardagsrum och överallt på engelska gator och torg, så är det nog väldigt, väldigt spänt just nu eftersom Kongo leder med 1-0. Spelet är igång igen. Vi närmar oss 11 minuter utav den första halvleken. Jed Spence som har ett ordentligt skydd för käken. kastar bollen in på plan. Elliot Anderson tar emot så att engelsmännen ska kunna bygga spel utifrån högersidan. Madueke går omkull, det blir frispark för engelsmännen. Arsenals Noni Madueke. Absolut ingen garanterad startplats i mästarlaget i England för Madueke. Men här har han fått väldigt stort förtroende utav förbundskapten Tosche. England då med bollen i 0-1 underläge mot Kongo. Dramatiskt igen här i slutspelet. Se om det fortsätter så. Och som vi varit inne på, England har haft väldigt, väldigt svårt att skapa chanser mot lågt stående, väl organiserade försvar. Det har mest varit på fasta situationer. Declan Rice då driver upp bollen. Breddar ut på högersidan för Spence att ta den ytterligare framåt och hjälp av Madueke. Jude Bellingham kommer ner en bit i planen för att hämta bollen i mittcirkeln på offensiv planhalva, alltså Kongos del av den gröna gräsmattan. Nico Reilly, den unga vänsterbacken, Manchester City, ner i mittbacksposition för lagkamraten i City, Mark Gay, tar hjälp där utav Wesley Consaus. Och nu Bellingham skaffar sig lite yta, kan bredda ut till höger. Här kommer Madueke med en löpboll för, tänkt för Spence. Den går ut över sidlinjen, så det är inkast för England. Och då finns det ju en möjlighet att kanske kasta långt, för att det är närmare, ja, det är ju i höjd med straffområdet, men det verkar bli någon kort variant. När Spence har kastat in den, så säger han till möt mig, möt mig, möt mig. Det är ingen som gör, så han kastar bak den i backlinjen då istället för Konsa. Konsa och Gay. Där finns också O'Reilly med lite blekta slingor i håret som ser sugen ut på att få bollen. Han hade också ganska mycket yta framför sig. Valde att spela på ett trängre ställe av planen, gjorde England, det vill säga på högersidan. Där Madueke tar hand om bollen med vänsterfoten, driver han in den i planen. Får genast ordentligt med uppvaktning på sig så att engelsmännen inte kommer någon vart. Spence fastnar på nästa spelare. Ska de komma ta in bollen i mitten då från högersidan? Bellingham snett bakåt att arbeta på för Gay. Nu O'Reilly, nu har de bytt sida till vänster. Rashford, snabb i fötterna. Ska han kunna driva in bollen mot straffområdet också? Nej, men nu börjar England spela runt så där som vi har sett tidigare. Vi såg det mot Ghana, vi såg det mot Panama. Lite yta öppnar sig på högersidan. Madueke, överstegsfinter. Kommer han in i straffområdet. Bra gjort Madueke. Lyftningen är ut i den straffområdet där O'Reilly möter. Snabbt spelat av England. Det stickar i djupet. Rice har kommit upp hörna England. Och då finns det ju huvudstarka spelare i det engelska laget som ligger under 0-1 mot Kongo efter 13,5 minut. Ni som är nytillkomna, ni hörde rätt. Kongo tog ledningen redan i den sjunde minuten. Brian Sipenga var det som tryckte in bollen efter försvarsmiss i England. Framför den stora, stora engelska klacken. Här är hörnan för engelsmännen. Inåtskruvad. Rice mot bortre delen. Men den är ju förbi alla och gått inspark. Bellingham försöker desperat hinna upp bollen innan den passerar kortlinjen. Men det lyckades han inte med, utan inspark för Kongo istället, som får andas lite nu då. Naturligtvis väldigt, väldigt... Ja, men det är lite krävande det såklart att ligga rätt i positionerna hela tiden, och det har ju Kongo lyckats med. England har inte vaskat fram någon målchans än så länge. Då är det Kongo som kan starta spel då genom lagkaptenen Mbemba. Snabb lång boll uppåt, det är farligt för England igen. Spence får kliva in i planen ytterligare en gång. Det lyckas den här gången, får hjälp av Elliot Anderson, kommer framåt. Det är lite halvsvag passning så att Madueke inte riktigt kan kliva på för engelsmännen. England med bollen då under kontroll, får genast tryck på sig från försvarande kongoleser. Bra yta istället för Bellingham. Inlägget återigen helt misslyckat. Med höger yttersida förbi samtliga anfallsspelare eller framstormande lagkamrater, så blir det ingenting av det heller förutom inspark för Kongo. Det är ju otroligt viktigt för England såklart att vara noggranna i alla avgörande moment. De möter ett lag som vet hur man försvarar sig, som sällan gör misstag, som sällan går bort sig. Då går det inte som de har gjort nu vid tre tillfällen på kort tid, att bara kasta bort den där sista avgörande passningen. England får börja bygga spel igen då, nerifrån egen planhalva. Spence från högerbackspositionen och väldigt sugen på att springa framåt. Får en stickare i djupet, massor med yta. Här är inläggsläge på första täckande kongoles och sen undannickade av Motosami så att engelsmännen får börja om på mittplanen. England mot Kongo. 1-0 till Kongo. Lång crossboll igen. Den här gången är det återigen Spence som tar emot. Madueke vill ha den i djupet. Får den inte. Utan in centralt då. Ganska trångt för Bellingham. Nu hittar han ute höger. Och den här gången är det Madueke som tar emot bollen. Arsenal-spelaren. Men Kongo ligger väldigt, väldigt tajt i sitt försvar. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de är 10 spelare väldigt nära eget straffområde. Rice gör det bra. Hittar fram nära straffområdet ut till vänster nu till Rashford. Rashford lyfter in bollen mot huvudet. Tänkt att nicka. Men Elliot Henderson kom inte på bollen. Utan det hela slutade med frispark för Kongo. Men det var ett ganska bra inlägg utav Rashford. Och väldigt, väldigt nära där. Att det kunde ha blivit någonting. Och så var det Bellingham igen som var framme. Han har ju gjort 2 mål i turneringen, Jude Bellingham. Men inget i den här matchen. Harry Kane har gjort 3. Och så tar Kongo väldigt lång tid på sig. Publiken vädrar sitt missnöje. Domaren räknar inte ner. Målvakten Empassi står bara där. Och så skickar han bollen långt, långt, långt upp off sig planhalva. Nickas enkelt undan utav Konsa. Till Harry Kane, får hjälp av Elliot Anderson, så kan han bollen över sidlinjen, lite stressad. Madueke var adressat, men det var inte närheten av att den hamnade rätt. Den hamnade utöver sidlinjen, inkast då för Kongo istället. På den offensiva planhalvan, men väljer att spela ner bollen i eget försvarsområde, ända ner till målvakten, en pass istället. Ska han bredda ut till höger? Ja, lagkaptenen är Mbemba, nere och hämtar han. Han spelar ju i försvaret men vill gärna ta första bollen, starta upp spelet. Motosami får massor med yta att driva bollen. Så är det en lite knepig passning som ändå hittar rätt för lagkamrat Sadiki. Lugnt och metodiskt jobbar om. Målskytten Sipenga in mot offensiv straffområde. Kan bli ett nytt läge. Engelsmännen bryter i sista sekund. Kongoles faller och domaren blåser inte och ingen fattar någonting. Sipenga kan få en ny möjlighet. Nu är det bättre försvarsarbete utav Spence. Ska det bli hörna? Nej, bollen passerar inte kortlinjen. Jag tyckte att den var i princip var över, men uppenbarligen inte. Utan England försöker spela sig ur det egna straffområdet. Gör det ganska svårt för sig. Och Pickford får panik. Skickar bort bollen som ändå är kvar innanför linjerna. Och så spelar England fel igen. Kongo kommer ytterligare en attack. Engelsmännen är stressade. Vill ändå inte rensa bort bollen, men får ut den ur eget straffområde. Framåt, framåt, framåt, ropar publiken. Dålig passning. Kongo bryter. Gör det jättefinurligt. Och så faller Kongo. Kolesi spelar av matchens första varning redan nu. Men han behöver ju inte rulla hela vägen till Savanna ute vid kusten. Bellingham får varning. Jude Bellingham varnad i den 19:e minuten. Kongo leder 1-0 mot England. Mål innan det ens hade gått 7 minuter, Sipenga. Och England är skakat. Ja, det är en ganska frän tackling från Bellingham onekligen. Kongo har satt igång spelet, kommer lyftning in i straffområdet. Och där inne är ju vissa och rivs om kull, tycker han. Tycker inte domaren. Får vi någon repris innan spelet går igång? Här kommer reprisen. Det kommer nog inte att bli straff, men det är banne mig inte långt ifrån. Domaren hör med varummet. England väntar på att sätta igång spelet, nu får de klartecken. Nej, det var inte riktigt så allvarligt att det kunde föranleda varummet att överpröva domarens beslut att inte blåsa straff. Spelet är igång då för England i 0-1 underläge mot Kongo-Kinshasa. Och engelsmännen under press här de senaste minuterna när Kongo klev på. De var ju i ett anfall och så hann de liksom inte backa hem och det skakade ju av engelsmännen som skickade bort ytterligare en boll. Vad är det som händer med England? Vad är det för spel? Bellingham verkar frustrerad. Han har ju varit framme ett par gånger och försökt. Men det är han som är uppe och stöter också. Real Madrids Jude Bellingham. kan de ta bollen utav smart spelande lagkaptenen Mbemba, vågat också, det vinner han lite yta på. Hemjobbet sen är strålande utav Marcus Rashford, som har frispark emot sig. Frispark Kongo då på egen plan, här var alldeles för mittlinjen i 1-0 ledning mot England. Mäktiga England mot uppstickaren Kongo i sitt andra världsmästerskap. Det första, det var så länge sedan att landet inte ens hette Kongo, eller Kongo Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo, som det gör nu, utan det heter Zaire då. När VM 1974 avgjordes i Tyskland. Då blev det ingen framgång. Mycket bättre då det här mästerskapet, när de i sista matchen 3-1 mot Uzbekistan tog sig vidare. Spelar kongoleserna fel så att England bryter. Djupledsboll att löpa på för Rashford. Men ja, hade Matthew Usain Bolt så hade han inte varit i närheten av att hinna bollen. Nu är Rashford inte Usain Bolt, även om han är kvick i fötterna. Och återigen en värdelös engelsk passning ut över sidlinjen. Men nu är det kongoleserna då, de ljusblåklädda motståndarna, som skickar bort bollen. Förbundskaptenen i England, Thomas Tuchel, mörkt klädd, fundersam, antecknar i sitt anteckningsblock. Vad ska vi göra? Hur ska vi lösa det här? Ja, det är ju inte mycket han kan göra om England bara skickar bort passningarna hela tiden. Kan vi börja med att sätta passningarna till rätt adress, så ska det väl finnas större möjligheter i alla fall att någonting positivt händer för engelsmännen. Så nu har bollen på offside planhalva igen. Närmar oss den där lilla vattenpausen, alltså halvvägs in i den första halvleken, när Rashford missar mottagningen. Hålfoten var för stor. Det är drickapaus och engelsmännen buas ut. Ja, ni hör. Ja, det är ju alltid buande i och för sig inför just vattenpauserna. Så frågan är om det är den som får burop eller om det är engelska spelet. Det är hugget som stucket. Det kan vara vilket som helst. För att det är precis lika illa båda två då, tycker publiken. Exakt halva den första halvleken avverknad i Atlanta. Det är Kongo som leder mot England.
0: Ja, men då kan vi väl passa på att höra deras VM-låt.

0: Tobeta Bango, det är ju Kongo Kinshasas VM-låt. De leder mot England.
1: Ja, det där är nog det sista man vill höra som engelsman just nu. Vi har lite engelska reaktioner efter den där bollen som smet in bakom Jordan Pickford i målet. BBC har ställt till med omröstning på sin hemsida. Frågan lyder, should Pickford have done better? Alltså, skulle Pickford kanske ha gjort det där lite bättre, va? Yes, svarar hela 87% av engelsmännen. De är eniga.
2: Och det innebär att Kongo leder med 1-0 mot England när Madueke vräks som kull i offensivt straffområde. Domaren som är från Jordanien. Han tar ingen notis om det överhuvudtaget utan spelet går vidare. Ja, men vi hörde ju där Kongo 1-0 i ledningen. Leoparder sjöng de ju om i den låt som är deras VM-musik. Och det är så de kallas, leoparderna. Kongo, ett plågat land i Afrika som är drabbat av Ebola-viruset. Det är ett stort antal människor som har avlidit. Det är många som har insjuknat och vårdas. Detta möjligen kan sprida lite glädje i landet att en sån trivial sak i och för sig som fotboll, men som så många bryr sig om, att det är 1-0 mot mighty good old England när det är 27 minuter spelat utav den första halvleken i 16-delsfinalen VM i fotboll. Det är Atlanta, Georgia, och nu kommer Jed Spence framåt och vräks om kull. Nu får England frispark. Madueke fick inget i hör för att han ville haft straff tidigare. Det var några armar som tryckte till honom från försvarande kongolesiska spelare, men då blåste inte domaren. Ganska rutinerad är han ju, Adam Machadem. Men ja, men det blir varning också på Sadiki faktiskt i Kongo för det där tilltaget mot Spence i den 28:e minuten. Ja, en väldigt sen in i tacklingen. Vi ser repris. Bra, verkligen bra löpning utav högerbacken, Tottenham-spelaren Jed Spence i sin 10:e landskamp. Han var så olycklig på 0-1-målet. Nu är det en fast situation och då är ett tips till engelska spelaren som ju är Declan Rice. Det är han som slår alla, tar hand om de mesta utav de fasta situationerna. Försök hitta en vit spelare. Där kommer frisparken mot första stolpen. Den styrs utanför. Och vad nära det var. Vad nära det var för England. Men det är inspark för Kongo. Bollen studsar på foten på Ezri Konsa. Är knät. Han är inte alls med på att bollen ska hamna där och så går den bara en meter utanför stolpen. England har återtagit bollen. 0-1 mot Kongo. Pressat England. Jude Bellingham snurrar. Jättefin boll ut på högersidan till Madueke. Han drar sig ner mot kortlinjen. Inspelet är svagt så att det lätt skickas undan av mittbacken. Tuan Sebe till inkast för engelsmännen. Snabbt taget. England vill kvittera. England vill åtminstone ha oavgjort med sig in i paus för att det ska vara någon känsla av att det här är på väg åt rätt håll. För än så länge har England, förutom den där tillfällighetschansen som Ezri Konsa stod för, eller ja, råkade få till. Förutom det har England inte skapat någonting och nu har de där uppställda spelet igen. Rice styr och ställer och pekar. Får bollen allt som oftast. Nu hoppar ett Konsa över honom. Passar ut till Spence istället. Madueke drar iväg i djupled. Kliver in framför mål. Gör Tottenham försvararen. Där kommer inlägget mot Bellingham. Nickar bollen. Vilken jätteräddning! Bellingham nickar. Målvakten en pass i. Strålande snabb i reflexerna. Och skyddar det kongolesiska målet. Första engelska riktiga målchansen. Den var vass. Målvaktsinsatsen. Den var vassare. Vassare. Kommer det något vassas? Nej, men det vassaste vi har sett hittills är Kongos mål naturligtvis. Nu är det England igen som forsar fram längs högersidan. Forsar kanske vi ska ta tillbaka utan det går ganska lugnt tillväga. Bollen in centralt då istället. Bellingham möter tillbaka ner till Gay i mittbackspositionen. Och så är det där snabba passningsspelet som öppnar ytor. Rice, vänster. Rashford då vill ta sig in i straffområdet. Vickar höger, släpper den bakåt för O'Reilly. England nära offensivt straffområde men tvingas en liten bit bort. Marcus Rashford igen. Ett bra år i Barcelona har det varit för honom. Hittat tillbaka till självförtroendet. Här får han bollen utav Declan Rice. Men engelsmännen bara spelar runt. Nu kommer stickaren i djupet. Rashford har tagit en löpning. Hinner bollen men dålig och dålig bollmottagning så att det blir inspark för Kongo. Men det där var en fin ambition utav de vitklädda engelska spelarna. Vi ser en repris på målchansen. Kommer perfekt där Bellingham mellan mittbackarna. Nicken inte 100% välplacerad, men ändå så på en kraft att det är imponerande att målvakten nästan kan vända. Han är på väg åt höger, vänder åt vänster och med vänsterhanden tippar han bort bollen. 1-0 till Kongo, 30 minuter spelade när... Ja, men Harry Kane stoppar sig när han ska löpa och domaren säger att ja, men det där är okej att göra på en fotboll. Fine. Vi får se om det fortsätter på det sättet. Ni hör de reaktionerna från de engelska supportrarna. Det var en tydlig obstruktion. Sen bitte 17 om Kane hade hunnit bollen i alla fall. Men Kongo tar hand om bollen då istället. Motosami på vänstersidan försöker få in bollen centralt där Masuaku har tagit position. Ner då i backlinjen hos lagkaptenen Mbemba. Mbemba snabbt med bollen ut på högersidan för Mbuku att arbeta på. Överlappas nu på högersidan. Ska han spela bollen dit också. Wan-Bissaka får den, West Ham-spelaren. Tillbaka in mer centralt då för Mbuku. Mbuku tillsammans med Okawa, Wan-Bissaka där ute på högersidan. Så spelar de bort bollen från just det läget. Byter kant, snabbt, snabbt, snabbt ut på vänstersidan. Här finns en möjlighet för målskytten Sipenga att kliva in i offensivt straffområde. Han är så otroligt kvick i fötterna. Ner mot kortlinjen, ska försöka. Inlägget kommer, men inget avslut. Och det är nära igen att Kongo skapar en målchans som är mycket, mycket mer drivna offensivt än vad många, mig inkluderat, hade förutspått. Här kommer Sipenga igen. Se upp nu England. Han vickar in, han vrider, han skjuter över. Och Pickford är upprörd. Han behövde inte ingripa den här gången, men vilket härligt spel utav 28-åriga Brian Sipenga i den spanska andra ligan, Castellón. Så här sätter han avtryck mot England i 16-delsfinalen. Fotbolls-VM, Atlanta, Georgia. 1-0 till Kongo mot England. Skakade, chockade England. Och så springer Madueke, vill ha bollen, får den. Men då har han ju stannat för att han fortsatt springa. Han har en offside-position. Nu lite yta för Elliot Anderson. Crossboll, tänkt för Marcus Rashford. Hittar inte honom. Hittar kongolesisk panna. Wan-Bissaka skickar ut bollen över sidlinjen. Rashford kastar in. Till Rice. Mycket boll på mittfältet ihop med Elliot Anderson. Det är ju inte de två som är de mest kreativa spelarna. Måste få hjälp där av Bellingham eller på kanterna utav Rashford och Madueke. Även Spence har ju varit väldigt aktiv från sin högerbacksposition. Här kommer O'Reilly, han som är vänsterback. Den unge, 21 år bara. Ordentligt genombrott i Manchester City den här säsongen. Ut på högersidan. För Madueke, och så sätter han fart mot kortlinjen. Där kommer inlägget, ett antal engelsmän inne i offensivt straffområde. Ingen utav dem får bollen utan ganska enkelt undannickat. Och så småningom frispark för de ljusblåklädda kongolesiska spelarna precis utanför eget straffområde. O'Reilly tittar långt efter domaren. Var det där verkligen nödvändigt att blåsa? Jajamensan, är svaret. 33 minuter utav den första halvleken. 1-0 Kongo mot England. Bollen är nere i målvaktsägo. En passi. Släpper den bara kort att bearbeta för Twansebe. Han lyckas få bollen via en engelsk spelare till inkast för Kongo. Då tar de det lite lugnt. Då ser de till att tiden går lite och så skickar de in bollen. Och den vinns utav Kongo-spelare som får fot på bollen och så blir inkast för England. Jag tycker det ser ut som något tvärtom. Inkast på mittlinjen på högersidan. Det är nästan alldeles andäktigt tyst. De engelska supportrarna som brukar leva ordentligt med sig i matcherna. Jag vet inte riktigt vad de ska ta sig till. De hade inte räknat med att vara ett läge där de kan göra Tyskland sällskap på semester. Nederländerna finns där också och Sverige. Här är Harry Kane då som får bollen om sig straffområde läge. Vilket försvarsarbete av Twansebe. Nära att Kane får möjlighet. Där kommer England igen. Madueke in i straffområdet. Scott Rashford räddas på mållinjen. Ja, men nu trycker England på ordentligt. Bra sekvens. Publiken slits med en hopp och förtvivlan. Kongoleserna får undan bollen. England kommer igen. Ska de komma snabbt då? Det hade de möjlighet att göra. O'Reilly är överallt utanför sin vänsterbacksposition. Publiken försöker trycka fram de engelska spelarna. Rashford ute på vänsterkanten. Vilka möjligheter det var för England att kvittera 1-0-ledningen för Kongo med 10 minuter kvar av den första halvleken. Och så lite tillägg på det då också naturligtvis. Madueke väldigt aktiv så här långt i matchen. Spence överlappar honom. Madueke löser det själv. Fin teknik. Här får Spence bollen. Nära kortlinjen. Inlägget rakt på försvarande kongolesiska spelare. Målvakten går upp. Vågar inte fånga bollen. Boxar istället. Bollen kvar i straffområdet för England. Madueke går ut ur detsamma. Skjuter. Oj. Och två spelare emot. Absolut inte få igenom bollen där från England från början på mittplan. Pickford är uppe på offensiv plan. Halva och tar hand om bollen. Han är målvakt i England. Utom Madueke igen stickar i djupet. Bellingham är inte först på bollen som hålls kvar på planen. Tuan Sebe har en bra sekvens i det kongolesiska försvaret. Skickar bollen upp mot mittplan för England att starta anfall på nytt. England har skakat fram målchanser. England har haft möjligheter. Men Kongo leder 1-0. Det är ändå bättre spel än vi såg mot Panama till exempel. Nico Reilly då, ner mot kortlinjen, nära. Han kan ta sig förbi försvarande Wan-Bissaka, men till slut, slut faller kongolesen och det blir frispark för Kongo i eget försvarsområde. Kane och Rashmore med två superlägen verkligen. Och det är Wan-Bissaka som står där på mållinjen och trycker ihop knäna och ser till att bollen inte passerar mållinjen. Så att Kongo kan behålla sitt uddamålsförsprång. England vinner nickdueller. England tar hand om bollen och så gör det Madueke det svårt. Men vad fin teknik han har. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Bollen ut i inkast för Kongo. Madueke kan inte förstå varför inte domaren blåste. Det gjorde han inte. Här då, Sipenga istället för Kongo på vänstersidan. Den här gången försöker han inte utmana. Liten, nätt, snabb i fötterna, fin teknik. Jäkla tryck i skottet visar han ju också att han har när han gjorde det 1-0-målet. Innan där klockan hade klivit upp på 7 minuter. Upp på högerkanten för Kongo då, Mboko. Har två engelsmän emot sig, ställer sig lite på bollen. Släpper den bara kort, misstänkt offside där på Wan-Bissaka. Här kommer signalen. England kan sätta igång spelet snabbt. Nu ska kongoleserna prata med domaren istället för att se vad som händer. Här kommer Rashford. Han verkligen stormar fram längs vänstersidan. Jagas bakifrån av Mukau. Vräks överända. Är det nytt gult kort på gång? Är det frispark England i alla fall? En bra löpning av Rashford. Bra uppsnappat av engelsmännen att sätta igång spelet snabbt där. Mukau vräker Rashford överända. Jag förstår ingenting. Jag fick i alla fall ingen varning om jag såg rätt. Det är bara Sadiki som har ett gult kort än så länge. Det är så här frispark som är men lite bättre än en hörna. Ganska mycket bättre än en hörna. För den är en bit upp i planen. Den är 12 meter från kortlinjen. Men väldigt nära sidlinjen då. Engelska supportrarna håller andan. Ska det hända något nu? Rice drar upp shortsen. Det är bara tröjan som syns. Här kommer frisparken för England. Det är bra med bollen är kvar i straffområdet. Eventuellt tar det på någon hand. Engelsmännen protesterar. Domaren håller i pipan. Vad blåser han? Är det någon, det, han pratar nog med varummet tror jag. Han pratar med varummet. För att se vad som händer. Gick väldigt snabbt där. Uppfattade inte. England fortsätter anfalla. Ganska bra spel av England nu. Dålig frispark men bra spel. Madueke in i straffområdet. Skottläge. Täcks undan utav försvarande Kongospelare. Och här kommer målskytten Sipenga. Men han är på egen planhalva nu. Får han med sig några lagkamrater. Stickar i djupet för Vissa att löpa på. Den vasse målskytten. Vasse Vissa mot tre engelska försvarare. Får ändå loss bollen men nickas bort utav O'Reilly. Kongo fyller på. Wan-Bissaka från högerbacksläge. Klackar med sig bollen. Tar hjälp där utav Mboko. Inlägget, sådär slaget. Engelsmännen nickar en gång, två gånger, tre gånger bort. Kongo vinner bollen igen. Återigen Mboko på högerkanten. Små flinka kantspelare. Ner mot kortlinjen kom inlägget. Hörna Kongo. Och domaren visar att det inte skulle vara någon straff. Det tror jag det tecknet han visar betyder. Vi ser repris på den situationen. Bollen tar onekligen på handen på en Kongospelare och det är i straffområdet och handen är inte i någon naturlig position men man väljer ändå inte att blåsa straff. Okej. Okay. Hörnan då Mboko mot första stolpen, nickas undan utav försvarande engelsmän. Det är ju väldigt pressat för England när det blir möjligheter, fasta situationer offensivt för Kongo eftersom de är i 0-1 underläge. 5 minuter från pausvilan, i alla fall från 45, sen är det minst 3 minuter till förstås. Så 8 minuter åtminstone från att det blir att snacka igenom vad som faktiskt har hänt. Men England har skapat målchanser, England har varit kreativa, blandat med väldigt svaga passningar och dålig precision i de avgörande lägena. Nu vinner England boll på egen planhalva. Då är det press från kongoleserna. Mboko som tappade bollen försöker återvinna den. Pickford tvingas skicka långt. Bellingham försöker göra ett svårt nummer. Men stark Real Madrid-spelare. Så gör han det lite väl komplicerat. Faller, får en frispark av domaren. Vill sätta igång den snabbt. Titta, vad har jag spelat till? Ja, då väljer han i backlinjen istället då för Konsa. Ezri Konsa breddar ut till höger. En möjlighet för Madueke att driva fram. Får hjälp av Spence. Och det blir hörna för England. Nähä. Inspark är det. Då såg jag fel. Tyckte att Spence fick bollen. Vi får en repris. Jo då. Den tar på den kongolesiska försvararen, men sen på Spens fot. Så att du är alldeles korrekt att döma inspark. För Kongo i 1-0-ledning mot England. 42 matchminuten. Åh, flink han är där ute, målskytten Sipenga. Hela tiden med härligt aktiva vägvinnande aktioner. Med bollen in framför engelska straffområdet. Och vilken möjlighet. Är det en stolpträff utav vissa? Ja, det är en stolpträff. Blixtrande anfall utav Kongo. Wan-Bissaka alldeles lysande på kanten. Inlägget är via O'Reilly. Och vissa skjuter utsidan av stolpen. Så nära 2-0 till Kongo. Så nära 2-0 till Kongo. Vad händer England? What's happening England? Det undrar varenda engelsman. Kongo ruggigt nära en 2-0-ledning. Här kommer England igen då. Stickar djupet, Harry Kane löper. Harry Kane får bollen, han är fri, han faller. Vad dömer domaren? Domaren dömer att det är en filmning. Han dömer att det är en filmning. Engelsmännen kan inte tro sina ögon. Harry Kane är alldeles chockad. Målvakten var ute, bollen petades förbi honom. Kane gick omkull, domaren dömer filmning. Inte någon varning, utan att han dök visar han tydligt. Vi ser en repris. Perfekt löpning av Kane, kanonpassning in i straffområdet. Han har en kontakt med målvakten. Här kommer en bättre närbild. Ska det vara straff eller ska det inte vara straff? Jag tror att domaren gör helt rätt där. För att målvakten är där i och för sig. Men Kane liksom söker upp honom. Får fötterna mot den kongolesiska målvakten. Och sen dyker han. Det känns som ett helt korrekt domslut. Domaren pratar med varummet. Se om man kommer fram till samma sak. Du blåser. Nej, han blåser igång spelet. Spela på. Spela på, säger han. Ingen straff. Ja, men det kändes precis korrekt. Bra uppfattat. Verkligen. Verkligen. Allt helt 1-0 till Kongo. Bollen i spel på Englands planhalva. Och nere i backlinjen då, Cesar Consa, Mark Gay. O'Reilly vill ha bollen till vänster. Nu tar lagkamrat Gay, men han väljer istället det enkla alternativet nere i backlinjen igen. Det är Elliot Anderson då istället. Nottingham Forest på väg till City, som det verkar. I alla fall så säger många medieuppgifter att det är så som kommer att bli. Vi får se hur verkligheten utvecklar sig. Om 30 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Så tänker man att det skulle vara mer än några 3 minuter, kanske någon minut till. En Rice, en löpning i offensivt straffområde. Får med sig bollen, bra gjort av Arsenals Declan Rice. Släpper den till Rashford. Rashford i straffområdet, ska skaffa sig skottläge. Det är väldigt, väldigt trångt, rensas undan utav Kongo. Hämtas där utav Konsa. Ska han rulla ner bollen till målvakten Pickford eller ska han sätta igång spelet? Han vänder på det hela. Snabbt får han hjälp av Elliot Andersson. Breddar ut på högersidan för Madueke. Madueke har varit väldigt aktiv. Han kommer att dra ner mot kortlinjen. Där kommer inlägget mellan benen på första kongoles. Undan ganska enkelt av Mokau. Det var ett svagt inlägg och det blev inkast så småningom för Kongo. 6 minuters tillägg. Där hade jag ju fel. Jag trodde det skulle bli 4. 6 minuter återstår av den första halvleken. Nu ser man en bild på ett annan vinkel på den där straffsituationen. Och det är tydligt att Harry Kane söker den där straffen. Målvakten fäller honom inte. Kongo då med en boll på djupet för en Boko, högerspringaren. Där är O'Reilly starkast. Han spelar det engelska försvaret för hjälp av målvakten Pickford. Det är olika nyanser av grönt. Och snart får engelsmännen då, om de inte lyckas kvittera, gå in och prata sig samman hur de ska kunna vända ett 0-1 underläge mot Kongo. Ett skakat England som ändå har vaskat fram målchansen, men den vassaste hade vissa. Han träffade stolpen för Kongo. Här kommer O'Reilly, han får lite yta på offensivt straffområde, vänster in i position, breddar ut i linjen, löper i djupet, får tillbaka bollen från Rashford. Ner mot hörnflaggan får han med sig ett inkast. Vill kasta snabbt och in i straffområdet, blev ganska snabbt, men bakåt istället till Rice. Konsa, så byter England kant, Madueke, då kan vad som helst hända, nu blir det ett snabbt inlägg. Det är bra slaget, nickas, målet är räddar! Men vad är det för målvaktsräddningar? Herre jösses! En passi, ny boll in och en passi kan lätt ta hand om den här gången. Och så kramas han om av Jude Bellingham. Ja, det var Bellingham igen. Han har haft 2 nickar nu. Och en passi. Högerhanden reflex den här gången. Omöjligt för England att passera honom. Lövre, 30 år gammal. 31.

0: Mycket fint försvarsspel Kongo som också kan sätta av framåt. Sadiki släpper bara bollen kort att bearbeta för Mukau. Mukau gör det alldeles lysande för hjälp av vissa. Skulle kunna spela ut i Sepenga på vänstersidan. Gör också det. En mot en situation. Löser han. Men han gör ett konstnummer. Men kommer inte loss med bollen. Sepenga och England bryter. Nu kan de gå till motattack. Hör på den engelska publiken. Här vill de att se gå fort. Bellingham är den enda som löper tidigt. Bollen ganska slött slagen men hittar ändå okej. Där ute finns Madueke också. Madueke. Väldigt flyfotad mot offensiv straffområde. Kane bakom sig, släpper den till honom också. Snubblar nästan på bollen, tappar den. Återvinner bollen för England. Mindre än 3 minuter kvar av första halvleken. Kongo leder med 1-0 i 16-delsfinalen i Atlanta. Vinnaren möter Mexiko i Mexico City. Och så försöker Madueke se på ett väldigt svårt nummer mot 2 försvarare. Och det blir enkelt Kongos boll. England sätter press. Elliot Anderson försöker vinna bollen utöver sidlinjen. Inkas Kongo. Och Anderson förstår ingenting. Frustrerat såklart i England. Frustrerat. Med Kongo då och vissa har klivit ner långt ner från sin anfallsposition. Och hjälper till i försvaret så vill han ha boll där centralt. Men det här tycker vänsterbacken Masuaku att nej, så där farligt ska vi inte spela. Jättefin aktion igen utav Kongo och högerlöparen Mboku räddar ut till vänster. Här kommer Kongo på bred front. Sepenga kan få bollen. Se upp nu England. Sepenga. Den här gången misslyckas han med inspelet och England bryter och så var det offside. Han ligger där och lurar. Det var ju nära offside när målet föll. Den här gången var han lite på fel sida. Men matchens lirare så här långt, Lionel Mpassi, Leav och Kongo Kinshasa. Det är målvakten, burväktaren, den övervinnliga som det känns just nu. Här kommer Bellingham med England, för England med bollen. Slarvig passning mot Nico O'Reilly som ändå inga problem att hinna upp den, men han kan ju liksom inte göra något kreativt utan att passa sig bakom honom. Bellingham igen, nu försöker han göra det på egen hand. Drar sig inåt i planen. Där hittar han yta för Madueke på högersidan. Det är 1 minut som återstår. Lyftningen är lite jobbig för kongoleser att försvara sig mot. Ska det bli Rashford eller Bellingham? De kommer inte överens. Då blir det ganska dåligt beslut. Men det kanske blir en hörna för England i alla fall. Jajamensan. Från vänster. Andra hörnan i matchen för engelsmännen. Framför den engelska klacken. Vad vore bättre för England än att frälsa de tusentals hitresta engelska supportrarna. Rice då. Det har varit blandat kompott från den där högerfoten i den första halvleken. Hur är precisionen nu? Får klar signal från den jordanska domaren. Redo att slå hörnan. Där kommer den. Den är långslagen. Den är bra tagen. Kane skjuter. Han räddar den igen. Han räddar igen. Men herrejösses, hur hinner han med? Och nu fick han ont också. Den första halvleken ska vara slut. Det var det Kane som sköt. Bellingham, Kane. De kan inte passera en pass i. Paus. Kongo leder med 1-0 mot England. Wow. Måste se på reprisen på det här. Kane får ju ett kanonläge. Drar till. Och målvakten får... Han får den på knäna tror jag. Eller var det norr om knäna? Ja. Men det är en räddning i alla fall igen. Och det är 1-0 till Kongo. 1-0 till Kongo mot England efter 45 minuter. God morgon, England. Ja, det är tidigt i Atlanta. Det är strax efter lunch, så morgon är det kanske inte. Men det är nog dags att vakna nu i alla fall.
1: Vilken panter i målet.
0: Ja, men panter och vägg och jätte och gymnast och atlet. Han är ju allt. Allt i ett. 3 överraskningar i ett.
1: Tack så länge Jonas Enarsson. Vi håller koll också här i studion på reaktioner i England. Jag kan tänka mig att det glöder en del på i tangentborderna runt om i England.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
2: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
4: Nej, nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift. Det kan det omöjligt vara.
2: Vågar jag säga.

0: spelar i Manchester United.
1: Vilken VM-saga, Sabir!
0: De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här.
1: Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston 06.30, säckpipor.
0: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
1: Jag förstår ingenting!
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Hittar ni i appen Sveriges Radio där ni hittar väldigt mycket annat också. Strax här i P4 ska ni få en uppdatering när det gäller nyheterna från Ekot.

0: Bo Kaspers orkester vandrar in här i VM Sport Extra med sin semester.
1: Och det är ju paus i 16-delsfinalen mellan England och Kongo Kinshasa, och det är Kongo som leder med matchens enda mål. Brian Chipenga är det som gjorde målet redan i den 7:e minuten. England ligger under. Senare ikväll, Belgien mot Senegal, avspark 22.00 här i VM Sport Extra i P4, där ni nu ska få en uppdatering från Ekot.
2: Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Price Runner. Så blir det en liten dom från Patent- och marknadsdomstolen. Price Runner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin prisjämförelsesajt, skriver domstolen. Naturligtvis en astronomisk summa, samtidigt är det 25% av det vi har krävt, det säger Price Runners tidigare vd Niklas Storåkers. I Tyskland har åklagare väckt åtal mot en ukrainsk medborgare för sprängningarna av gasledningarna Nord Stream, om detta rapporterar tyska medier. Det var i september 2022 som läckor upptäcktes från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 som går från Ryssland till Tyskland längs Östersjöns botten. Senare bekräftades att ledningarna hade sprängts. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Kanada kommer tävla i semifinalerna nästa år som arrangeras i Bulgarien. CBC Radio Canada kommer senare i år att presentera hur landets bidrag ska väljas ut. Och expansionen med Kanada kan vara viktig både för Kanada och för Eurovision enligt Sveriges Radios Eurovision-expert Carolina Norén.
3: Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis, och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut först senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
1: Och det var allt från Ekot med Peter Petrelius. Tack för det. Ledning alltså för Kongo Kinshasa mot England efter den första halvleken. 1-0 står det i 16-delsfinalen.
4: Inför mötet mellan England och Kongo Kinshasa blev ett gammalt foto viralt. På fotot syns fyra tonårskillar i skoluniformer. Två av dem spelar 16-delsfinalen i VM, men inte för samma lag. Englands Marcus Rashford och Kongo Kinshasas Axel Toinsebe delade fotbollsplan och klassrum under tonåren. Bägge gick i skolan Ashton-on-Mercy i Manchester-området och spelade sida vid sida i Manchester United. På ungdomsnivå spelade de bägge också för Englands landslag. Toinsebe gjorde 12 matcher för Englands U19, U20 och U21. Men när det var dags för seniorfotboll blev det Kongo Kinshasa, landet där han en gång föddes.
5: Like I said before, it's a new chapter for us. We want to really encourage future generations to want to step up, represent their country. What we find, especially in Europe, is players who are formed in developed football in developed countries. It's easy to just select that country to represent, because you have more of a chance of actually winning major honors and more of a visibility, etc. But I think having that level playing field will be very interesting in terms of results.
4: Axel Toinsebe skickade i den 100:e minuten sitt Kongo Kinshasa till VM när de slog Jamaica i playoff-final. Nu kan Toinsebe på nytt skriva kongolesisk fotbollshistoria. Rashford, han ska bara ta sitt England vidare och undvika ett fiasko. Bägge spelare har hållit det privata just privat inför matchen. Men en av de andra två killarna på den där bilden, Tosin Kehinde, som idag spelar i turkiska andra ligan, sa i en intervju till Manchester Evening News 2021 att Marcus, Axel och jag tog de flesta av våra lektioner tillsammans i skolan. Jag tillbringade större delen av mina tonår med dem. De är alla ganska upptagna nu, men jag håller fortfarande kontakten då och då för att se hur det går för dem och berätta för dem hur stolt jag är över dem. Tim Gashi, Radiosporten.
1: Och just nu går det ju bäst för Twansebe med tanke på att Kongo Kinshasa leder med 1-0 efter den första halvleken mot England i 16-delsfinalen. Nu ska vi höra med Collins Luther Sola, svensk-kongoles som är engagerad i klubben Flemingsberg och jobbar med fotboll. Tidigare hette den klubben Kongo United. Collins, hur följer du matchen ikväll?
6: Jag befinner mig på Norra Bantorget, så vi är ungefär 300 kongoleser och allierade som sitter och kollar på matchen.
1: Hur har det varit i första halvlek?
6: Stämningen har varit helt otrolig. Mycket sång och mycket dans, mycket nervositet och mycket känslor.
1: Och hur lät det då när 1-0-målet föll?
6: Det var total glädje. Folk hoppade på borden och gapade och skrek och hade sig för fulla muggar.
1: Hur går det att ta in det Kongo Kinshasa gör i detta VM så här långt? Dels att de har tagit sig vidare och nu också då leder mot England.
6: Många av oss kollade på Sverige-matchen igår. Och vi är på Sverige också eftersom vi är vuxit upp här och bor här också. Men efter Portugal och Kongo 1-1 och vändningen mot Uzbekistan där och ändå en bra match mot Colombia, så kände vi alla fans också att England ska inte vara den svåraste nöten att kläcka, utan det handlar om att fortsätta prestera som man har gjort. Så det är den entusiasmen vi lever på liksom.
1: Hur går analysen av första halvlek rent spelmässigt då? Vad säger folk?
6: Man är snäppet lite förvånad av att de är så pass disciplinerade. Men just att Harry Kane inte har kommit till avslutslägen och att en pass i målvakten har spelat helt otroligt. Så det är liksom den analysen vi har gjort, och att de framförallt vågar spela sitt eget spel också. Så att man inte anpassar sig helt och hållet efter vad England gör.
1: Vad tror du om fortsättningen då, andra halvlek? Tror du att de kan klara av att fixa det här?
6: Det ser ut som att bli närmare 2-0 än 1-1. Men går vi med samma energi i andra halvlek, så tror jag att det är närmare 2-0 och avancemang.
1: Hur skulle det vara om Kongo Kinshasa skulle slå ut England i ett fotbolls-VM?
6: Jag finner inga ord just nu på hur det skulle vara. Men det skulle vara total eufori i hela kongolesiska diasporan runt om i hela världen.
1: Men du Collins, då, vi får väl höras efter matchen då. Om de nu slutar England, så får vi se om du har hittat några ord tills dess.
6: Absolut, eller om jag är helt fåordig och rösten har försvunnit.
1: Ja då, du får spara lite grann så VM Sport Extra-lyssnarna får höra hur glad man kan vara nu om då det går vägen, för det är en halvlek kvar att spela. Tack så länge Collins, ha det så bra under andra halvlek och var rädd om rösten. Så här har det låtit i den första halvleken när målet kom.
7: Kongo fortsätter med bollen, den kommer sticka i djupet, tänk för vissa, det går förbi honom, här kommer ett läge, skott kommer i mål! Kinshasa, hans första mål i det här världsmästerskapet.
8: Ja, så där lät det, och Collins bjöd på härliga, glada jubelrop därifrån Norra Bantorget. Men desto dystrare är det ju i England. The Independent rapporterar om burop på Englands alla uteserveringar och sportbarer och pubbar, som man ju hade hoppats skulle bli sådär härliga platser att vara på som engelsk supporter ikväll. Just nu är det inte riktigt så. Sky Sports är lite kortare i tonen i sitt rubriksättande. Oh no! Ja, fler ord än så behövde man inte. Och så har BBC ställt till med omröstningen. Man undrar om Harry Kane ändå skulle fått med sig den där straffen i den tilltrasslade situationen i första halvlek. Johan, vad tror du att engelsmännen svarar?
1: Ja, det är nog inga glada budskap, va?
8: Nej, man är alltså lite så där halvense om att de skulle haft en straff, trots allt. Yes, svarar 51% av engelsmännen. Så ja, inte så där helt övertygande från engelskt håll. Det är väl summan av den engelska kardemumman just nu.
9: Elanga där, skjuter!
1: Strut.
10: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
11: Nej, men det är inte klokt!
12: Jo, men det är väl jätteklokt att följa VM via Radiosporten. Då kan ni till exempel få höra om en eventuell skräll i vardande. Kongo Kinshasa i ljust blå dräkter mot helt vitdressade stornationen, mäktiga England. 1-0 till Kongo efter den första halvleken. Sipenga med sitt livs första landslagsmål. 1-0 redan i den sjunde minuten. Och målvakten Mpasi, fullständigt strålande. Han har förnekat Bellingham två nickmål och Kane en riktigt bra möjlighet när han stötte bollen med högerfoten. Men Mpasi, han har varit omöjlig att betvinga. Nu sjunger engelska supportrarna den engelska nationalsången även inför den andra halvleken. Och de biter på sina naglar, de drar i sina hårtestar som finns kvar eventuellt på huvudet. Hur ska England vända på detta? Andra halvleken är igång och det är Kongo som kommer till anfall. Wan-Bissaka breddar ut till höger, springer med i djupet, snett inåt bakåt. Där fanns bara Elliot Anderson, han spelar i England, får undan bollen. Kane faller, får en billig frispark. Alltså, höger- och vänsterkanten är offensivt för Kongo. Till höger Mboko och till vänster målskytten Sipenga. Så flinka, så tekniskt skickliga och så duktiga på att lura de engelska försvararna och vaska fram målchansen. Nu blev det ju inte en slutprodukt som det så fint heter nu för tiden. För den sista passningen gick ju fel. Men ändå, England då istället. Även de är bra, i alla fall på högerkanten. Där har Madueke varit flink. Får hjälp via ett inkast nu av Spence, vikarierande högerback i frånvaro av Reece James och Gerald Kwanza. Var inte riktigt på rätt plats när målet föll, men England är framåt lutat nu. Kan man säga så? Ja, de anfaller i alla fall. Kwanza med bollen, breddar ut till höger. Madueke alltid närvarande. Snabbt inlägg den här gången, nickas lätt bort utav det kongolesiska mittförsvaret. England sätter press, England får fram bollen. Och så trodde Bellingham att han var i sideposition. Det tror jag inte att han var. Så han tog inte den bollen, men Elliot Anderson vinner tillbaka. Jättefint jobb utav Nottingham Forest-spelaren. Stickar i djupet, den är för svag. Inspark för Kongo. Elliot Anderson med ett strålande jobb, 23-åringen. Två Premier League-säsonger med Newcastle, två i Nottingham, next stop Manchester och City som det verkar. Får jag handla på sig en sån där blå, lite ljusare, ännu lite mer himmelsblå än vad kongoleserna har, tror jag, om det blir Manchester City för honom. Kongo sätter igång spelet i 1-0-ledning, det är 3 minuter spelat utav den andra halvleken. England vinner boll, det är Rice den här gången. Då är vi på vänstersidan, där finns Rashford också. Han fick bollen men kunde inte göra något kreativt med den utan hamnar vid mittlinjen istället, gör engelsmännen. Nico O'Reilly. England som har lite tunt på bänken också för att förändra matchbilden. Rashford stickar i djupet, det kommer O'Reilly ner mot kortlinjen. Uppvaktas intensivt, får med sig en hörna. Hörna från vänster. Englands tredje hörna i den här matchen. Och då är det Rice och högerfoten som ska försöka göra någonting bra av det. Kane in i straffområdet och samlar 4 lagkamrater. Kwanza, Gay. Bellingham, Rice. Så instruerar han om hur det här ska gå till. Det gäller att bollen hamnar där han har tänkt sig också. För jag tror inte han har någon telepatisk kontakt med Rice där ute, eller med Rice, ja, där ute vi hör flaggan. Arsenals Declan Rice. Set piece, fast situation. Mot straffpunkten, nickas ut i hörna och Bellingham, han fokuserade bollen. Han fokuserade bollen. Han hade klart för sig att den här gången ska jag nicka förbi den omöjliga målvakten Empassi. Men då var försvarande Masuaku där och touchade bollen först. Så att det blev hörna igen för England den här gången från höger. Och blev den utåtskruvad av Rice. Som lägger upp bollen på linjen. Den där lilla fjärdedels cirkeln. Här kommer hörnan då. Och så faller det en kongolesisk spelare. Signalen från domaren ger vid handen att hörnan ska slås om. Och Mbemba, lagkaptenen i Kongo, är jätteupprörd. Får sig en rejäl tillsägning av domaren. Det är en närkamp med Harry Kane där precis när hörnan ska slås. Och de knuffar på varandra och så lägger sig Mbemba ner. Och tycker att jag blev ju puttad. Jo, men du puttade ju lika mycket, säger domaren. Nu kommer hörnan igen då. För England. 0-1 mot Kongo. Viktigt skede. Det är lite halvsvagt slagen den där hörnan så att Kongo lätt kan bryta. Kan de också ställa om snabbt? Nej, det kan de inte. Rice hinner upp och bryter nu bollen också. Kongolesarna är väl samlade, men då Ekel löser den situationen. Passar han rätt? Ja. Vinner England bollen? Nej. Blir Kongo istället. Mboko skickar bollen tänkt ut på sidan till höger för Wan-Bissaka. Han får den inte, då är han långt borta. Då finns det ute på vänstersidan för Rashford. Han spelar bollen vidare. Ännu längre ut till vänster. In i offside straffområdet. Skott kommer utanför. Marcus Rashford på egen hand. Men avslutet måste vara bättre. Kontringsläge för England som de inte utnyttjade. Ja, men de har ju plockat fram chanser. Men Rashford träffar inte målet. Inspark från Kongo vinns utav England. Offside-stående Kane får inte bollen. Utan det blir Masuaku istället för Kongo. Ut till vänster ända vid sidlinjen. Sadiki, bollen ut över linjen. Inkast Kongo då i 1-0-ledning. 6,5 minut in på den andra halvleken. England har spelat 52 minuter snart utan att göra mål. De har skapat målchanser. De har tvingat målvakten en pass till strålande parader. Men de har inte fått bollen över mållinjen. Lång utspark från den kongolesiske burväktaren. Hittar fötterna på Markey, mittback i England. Kommer lyftningen fram, en löpning från Rashford. Har Kane med sig in i straffområdet. Vänder lite grann, ska släppa det till Bellingham. Det är Bellingham som har bollen. Bellingham ner mot kortlinjen. Kommer inlägget och en jätteräddning. Bollen mot mållinjen och en ny räddning. Dubbelräddning utav en passi. Och det är Bellingham som inte får göra mål. Han tänker inte låta Jude Bellingham göra de där målen. Högerkanten då. Men du Eke, ska han skjuta? Nej, det är ett inlägg och det där var ju svårt. Så att det blir inspark för Kongo, så säger målvakten att nu lugnar man ner det hela. Dubbelräddning. Han lyckades precis hålla Bellinghams första skott från att gå över mållinjen. Fokuserar bollen som är på väg i en andra våg över. Och då så puttar han bort bollen. Han är ju fullständigt strålande i matchen en passning. Makalöst bra. Och Bellingham, vad ska han göra? Det är ju ett bra avslut. Men målvakten gör en akrobatisk aktion. Och håller 1-0 för Kongo mot England. Som ju verkligen plockar fram målchanser. Och Bellingham, han är ju överallt. Spänns nu istället. En stickare i djupet så springer Madueke. Där inne finns Kane. Går över honom. Nickas utav Rashford. Över. Får också en ganska frän tackling samtidigt. Får lite ont inspark Kongo. I 1-0-ledning mot England. snart börjar väl frustrationen gro. Även om Thomas Tuchel har varit tydlig inför, det har ju pratats väldigt mycket, vi måste bli bättre kreativt, vi måste skapa mer. Nu gör England det, och Tuchel har sagt, vi måste tro på det vi gör. Vi ska inte stressa upp oss, vi måste bara spela efter den plan vi har. Kommer det här förhoppningsvis att lösa sig? Och det där med hopp blir ju allt starkare ju längre matchen går. Att man får förlita sig på att hoppas att det ska hända någonting i målväg. 1-0 till Kongo-Kinshasa. Mexiko väntar vinnaren i åttondelsfinal i Mexico City. Skulle England kvittera och det inte blir några mer mål, då blir det förlängning i 2x15 minuter. Här är Atlanta, Georgia. Det är Kongo med bollen på sig planhalva. Tydlig offside där på Mukau. Och England får frispark. Snabbt igång med bollen hela tiden. Spence vill ha den. Har Madueke såklart med sig. Nu tittar han vänster, så trycker han iväg. Bra acceleration där på Jed Spence. Högerbacken. Den vikarierande. Nödlösningen. England byter kant ut på vänstersidan. Rashford med bollen. Bellingham, var finns han? Han finns i mitten den här gången. Får inte bollen, utan det blir en crossboll ut till Madueke istället. Bra mottagning, en mot en, närmar sig straffområdet. Fintar vänster igen. Ska lyfta in bollen, nej, släpper den till Spence. Runt offensiv straffområde, 55 minuter 0-1, där i djupet. Spence var inte riktigt med, tar ändå emot bollen, har ryggen mot straffområdet, håller i bollen. Trycks undan, Kongo vinner bollkontroll. Matsuaku tar hand om den, så vill han på något sätt försöka lösa den här situationen till en inspark, och det gör han alldeles strålande. Starkt, starkt, starkt. Skickar han bollen på foten på Spence. Bollen studsar ut över kortlinjen. Inspark för Kongo Kinshasa. Och kongoleserna försöker spela sig ur den här situationen. Djupt ner vid eget straffområde. Det löser de alldeles utmärkt. Upp till mittlinjen. Då blir det engelskt inkast. Engelsmännen är ganska bra på att återerövra bollen. Kongo har inte haft någonting framåt i den andra halvleken. Hade ett stolpskott för 2-0 i den första. Vassevissa, anfallaren, nära att göra sitt fjärde mål i turneringen. Kongo som gjort 5 totalt. England har gjort 6 stycken, Harry Kane har gjort 3 av dem. Nu anfaller England med Adueke. Oj, hur mycket bollar han har haft. Det är centralt läge för engelsmännen i nollet underläge istället hos Mackay. Kan bredda ut till vänster där Rashford finns. Slickar linjen, går inte framåt utan spelar tillbaka igen. Då spelar de runt så där som de har gjort emellanåt. Men de har ju brutit av. Mot Ghana var det ju väldigt mycket så här. Och så var det lite inlägg och så var det nicka. Men de har ju brutit av det på ett bättre sätt i den här matchen. Stickar det in mot straffområdet. Rice rör sig hela tiden. Bellingham istället. Fin teknik. Öppnar lite yta för Spence. Breddar höger. Nära straffområdet. Här kommer Madueke. Då är det inlägg igen. Det är svagt slaget den här gången. Slarvigt, slarvigt, slarvigt. England får börja om i mittlinjen då istället. Ut på vänstersidan. Rashford. Rashford med vänsterfoten över. Och det var väl inte via någon kongolesisk fot. Och Rashford tar sig för ansiktet. Begraver det i handflaterna och konstaterar att... Nej, det där var ingen vidare. Frustrationen växer på läktarna i Atlanta. De röda och svarta stolarna besitts inte utav engelsmännen, utan de står upp och önskar så att det ska bli ett mål. Kongo-fansen, de som är i blått och några med riktiga, riktigt härliga målningar i ansiktet i glada färger. Ett leende folk just nu, de på läktaren. Problemtyngt i vardagen, leende i fotbollsmatchen för Kongo-Kinshasa, eftersom man leder med 1-0 mot England. Nu går det ganska långsamt i Englands uppbyggnad för att kunna attackera det offensiva målet. Då är det Madueke som ska försöka lösa upp det så många gånger tidigare. Ska han sticka ner mot hörnflaggan? Nej. Vänder istället, tar hjälp där utav Spence, får genast uppvaktning. Sipenga är nära att bryta bollen, nu gör han det också. med hjälp av lagkamrater, så sätter han inte passningen när den fanns möjligt för vissa som ville ha bollen. Så kommer den löpning i mitten istället, bollen kommer inte där heller för Kongo, utan Sadiki breddar ut till vänster, faller, ingen åker för domaren, då kan England ställa om. Nu finns möjligheter, nu finns luckorna, här kommer Kane. Kane har Rashford till vänster, men han får inte fram bollen. Rashford tyckte att det var hans, tyckte inte domaren, utan bollen hämnar oss den makalösa målvakten Empathy. Makalösa Empathy. Magnifik. Se magnifik. Kongo då med bollen istället. Det är timme spelad snart. 1-0 alltjämt till Kongo. Jagas av engelsmännen för att de vitklädda ska återerövra bollen. Nu lyckas de inte med. Kongo kommer loss med den. Så pengar målskytten på vänster sida. Bra läge att kliva in i planen. Spelar bollen, får tillbaka den. Ska han avsluta? Han har två engelsmän emot sig. Ner mot kortlinjen. Håller i bollen. In i straffområdet för Kongo. Bakåt. Inlägg istället. Misslyckat. England bara rensar undan så att Kongo kan börja om igen. Wan-Bissaka ut på högersidan. Och där är det ju en Mboko som arbetar. Som fintar, som vrider, som vänder. Den här gången inget kreativt. Nu en boll ut på vänstersidan, men är för högt slagen. Så att Sepenga får se bollen skickas ut över sidlinjen. Inkast för England. Byten på gång, dubbelbyte på gång i England. Vilka ska försöka? Bukayo Saka kommer in. Arsenal-spelaren som har haft skadebekymmer in i turneringen. In kommer också Anthony Gordon, Newcastle-spelaren. Madueke och Rashford går ut. Hoppla, ja, Rashford har väl inte fått ut jättemycket. Men Madueke tycker jag har varit jättebra. Det är ju han som har skapat bekymmer i det kongolesiska försvaret. Men Tuchel tycker att här behöver vi något annat. Kommer England då istället på vänstersidan. Nico Reilly skulle kunna bredda ut på vänstersidan. För nyss inhoppade Gordon tillbaka ner mot kortlinjen. Bollen är inne i Kongos straffområde. Den är i luften. Rice nickar in den mot målet. Undan från lagkaptenen Mbemba, Kongo. Och de tar hand om bollen också. 61 minuter tickar klockan upp och Kongo vinner inkast. Det var länge sedan England skapade någonting nu. Det är Bellingham som har gjort det. Kane har haft en chans också. Målvakten Lionel Empathy har varit strålande i Kongokassen. Halvtimme har England på sig att förändra det här underläget. Här kommer Kongo då med bollen centralt på egen plan. Ganska tuff passning som ändå löses. Breddar ut på vänstersidan till Sepenga. Nu vill han utmana Spence. Han gör det alldeles strålande, men Spence kommer tillbaka, vinner bollen. Kongo återtar den. Centralt på Sepenga va, mot Osami. Upp mot Sepenga då. Kan lägga ut bollen till vänster. Där finns Sadiki. Tillbaka till Sepenga. Han kommer att skjuta. Han skjuter där påtäckande Elliot Anderson. Men Kongo har haft bollen nu ett litet tag. Och skönt för dem att få vila lite med bollen. Engelsmännen gör det svårt för dem, men de lyckas ändå trilla boll inom laget och nu kan de byta kant också. Det finns en massa av yta för Mboko där ute på högerkanten. Han närmar sig straffområdet. Utmanar O'Reilly, hörna. Hörna för Kongo. Deras andra i matchen. Nico O'Reilly förhindrar att bollen tar sig in i straffområdet genom att fläka sig. Fixera bollen och se att den där går till hörna. Sepenga möter. Ska det bli en kort variant eller ska bollen lyftas in i straffområdet? Det blir den korta. Sepenga då istället. Släpper bollen. Skottläge för Kongo. Där kommer skottet via något engelskt huvud till nyhörna. Ja, bra i trycket. Mboko. Det är ju Mboko och Sepenga som har varit strålande verkligen i den här matchen från varsin kant. Tillsammans med målvakten. Empathy, Sepenga, Mboko. Just nu kongolesiska hjältar. Kongofans som hoppar och studsar och sjunger. Och här kommer hörnan, oroliga engelska supportrar. Den är långt slagen. Trycks undan av Declan Rice. Bukayo Saka försöker vinna bollen för England. Det lyckas han inte med. Men blinkas för engelsmännen i eget vänsterförsvar i alla fall. Saka, mästare med sitt England. Mästare med sitt Arsenal ska jag säga. 7 mål blev det under säsongen. Han hade ju en strålande säsong 23-24 när han gjorde 16 mål och 9 målgivande passningar. Men två lite mindre poänggivande säsonger därefter. Byte i Kongo också. Mboko går ut och Steve Capuardi kommer in. Byter på mittfältet. Han spelar i Polen till vardags. 28 år, men det är bara hans sjätte landskamp, Capuardi. När England har bollen i 0-1 underläge. Det har gått 3-4 minuter här där Kongo har haft hand om spelet. Nu är det England igen då. Nu måste de börja vaska fram ännu fler målchanser. De måste hota mer framåt. De måste försöka överlista den omöjliga målvakten Empassi. Ska man försöka göra genom första hand då Nico Reilly. Men han spelar inte framåt utan i backlinjen istället för Konsa. Nu är det spänst på högersidan. Skulle kunna stått en stickare mot Saka som ville ha bollen. Saka som ligger betydligt mer centralt än Madueke gjorde. Men är det en kontring för Kongo på högersidan. Stormar fram verkligen där. Men ja, det var ytterligare ett byte. Det var kanske inte Capuardi som kom in utan det var nummer 13 och inte nummer 3. Meshack Elia. Och det var han som stormade fram. Meshack Elia, Turkiet, Aliano Spor, England då istället. Anthony Gordon ner mot kortlinjen. Inlägget kommer, nickas undan utav lagkaptenen Mbemba till engelsmän. Elliot Anderson får bollen för långt ifrån sig. Tillfälligt brutet av Kongo. England återtar initiativet. 25 minuter har de på sig att göra mål. För gör de inte mål innan domaren blåser av efter 90 minuter, då är Kongo vidare. Då är ytterligare ett europeiskt storlag ute. Tyskland, Nederländerna har fått åka hem. Ska England få göra detsamma? Här kommer Saka in i planen. Men vad är det för passning? Han är 20 centimeter ifrån närmaste spelare. Men bra agerat utav Spence. In i straffområdet. Det kan bli ett läge för England som missar han Kane. Kongo rensar undan. Inte till inkast. Vissa nere och jobbar. Hämtar bollen. Får frispark. Skönt för Kongo. Skönt för Kongo. Och England spelare allt mer frustrerade såklart. De ligger under med 1-0 mot Kongo. 16-delsfinal i världsmästerskapen i fotboll. Stjärnspäckade England mot betydligt mer namnokunniga Kongo Kinshasa 0-1. Mexiko väntar i nästa match på hög höjd i Mexico City för den som vinner det här, den här drabbningen. England har skapat målchanser. Kongo har haft ett stolpskott. Det är Kongo som leder. Och så är det, händer inte så mycket utan det är mycket stopp i spelet här just nu. Vi väntar på inkast för Kongo. Domaren räknar ner. Där kommer inkastet. Bollen är satt i spel. Declan Rice vinner bollen för engelsmännen. Släpper ner den i egen backlinje då att arbeta på för Esri Konsa. Han hittar ingen kreativ lösning. Pekar vart han vill sparka bollen. Lite Spence istället. Spence med käkskyddet. Tillbaka till City Buckingham. In till Rice och då står han en chansboll ute höger. Men det var jättefint. Men vad är det för mottagning av Bukayo Saka? Missar fullständigt. Nej, det blir vätskepaus. Det går 3/4 av den här matchen. Kongo leder med 1-0 mot England. Sipenga just nu matchvinnare. Bukayo Saka misslyckat inlopp så här långt. Inte alls på samma nivå som Madueke visade under de minuterna han fick på inne. De får sacka upp sängesmännen helt enkelt. Så vi är strax tillbaka från Atlanta, Georgia.

0: Don't Go med Yasuo här i VM Sport Extra. England ligger under och jag kan tänka mig att det finns ju en engelsk förbundskapten på plats, Thomas Tuchel, men det finns flera också, va, som tycker att gör något.
1: Ja, flera tyckare finns det ju. Wayne Rooney, tidigare engelsk anfallsstjärna, numera expert hos brittiska BBC. Han tycker att Ivan Toney ska komma in. Det är dags för honom nu. Han kommer göra skillnaden. Så säger Rooney. Hur ser det ut där borta?
2: Ja, ytterligare ett engelskt byte i 0-1 underläge i 16-delsfinalen VM mot Kongo. Arsenals Eberechi Eze har äntrat planen. Jed Spence, Tottenham-spelaren, har gått ut i ett offensivt byte från Tuchel. Däremot sitter Ivan Toney fortfarande kvar på bänken. 30-åringen som numera huserar i Al-Ahli till vardags. Har inte spelat en sekund än så länge i matchen. Är han frälsaren som ska hjälpa England att trycka in bollen? Harry Kane väldigt osynlig. Men det var ju Haaland också igår för Norge. Och helt plötsligt så låg bollen framför fötterna på honom. Målet var tomt och så hade han avgjort matchen. England då, Bukayo Saka, ska han få ordning på fötterna? Att fötterna visar lite kärlek till bollen. Ja, men det var bra ut till högerkanten. Där kommer Kane. Har fått bollen utav Declan Rice men tvingas ut ur straffområdet. Snett bakåt för Saka. Saka med vänsterfoten. Lyftningen är bra. Nicken är undan till hörnan för England. Det var så nära att nå huvudet på Anthony Gordon. Och engelska fansen trycker nu fram sina spelare. Trycker fram engelska lirarna i sina vita engelska landslagsdräkter. Declan Rice. 6 säsonger i West Ham. Han var ungdomsspelare där, bytte till Arsenal och på tredje försöket i grannklubben, inte riktigt grannklubben, de är ju London i alla fall båda två, så blev det en mästartitel. Kan han få till träffen nu med sin högerdoja så att det blir en bra hörna? Domaren är redo, här kommer hörnan. Den är så målvakten inte kan gå ut, nickas undan utav försvarande Kongospelare och där får Eze jobba för att vinna bollen. Så dras han omkull, måste ju ha frispark, ja, självklart. Självklart frispark för England. Ganska bra läge att lyfta in bollen i straffområdet. Ska Anderson ta den? Nej, han bara lägger bollen och Saka kommer dit istället. Han går förbi bollen. Vem kommer joggande, lufsande med rosa dojer? Ja, men det är ju Declan Rice naturligtvis. Stirrar stint in mot offensiv straffområde 0-1. England ligger under. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie matchtid. Där kommer frisparken. Målet kan inte gå ut nu heller, men den är inte så väl riktad. Så Kongo nickar bort. England vinner boll. Saka tillsammans med Elliot Anderson. Utåt i Anthony Gordon. Här på vänstersidan attackerar England. In med bollen, men den där passningen från Bellingham var ju... Ja, den var så dålig så att han själv tycker att den var usel. Självkritisk. Han gick ju över hela straffområdet ut i inkast då för Kongo. Och då är det lustigt för då hittar de ingen boll. Men det är byten på gång i Kongo. Kayembe, Edo Kayembe, Watford ska in. Men de fick inte göra det nu utan man avvaktar med bytet. Kongo har tagit hand om inkastet, skickar en lång, lång boll. Vissa är där, han stoppas ju. Nej, det var inte Vissa. Utan det var inhoppade Elia och är vansinnig för att han inte får frispark. Kunde han mycket väl ha fått det. Stoppades handgripningen. England har tagit bollen då istället. De jagar ju första målet i matchen. De jagar en kvittering mot Kongo. Chockläge för hela England. Bollen ut på högersidan till Saka. Ska han utmana? Nej, slår den bara djupet. Det är en bra passning mot Eze. Eze kort tillbaka in i straffområdet. Där är Rice. Rice ner med kortlinjen. Lyfter bollen över. Målvakten kvar i straffområdet. Anthony Gordon. Ska han skjuta när han lyfter? Nickas av Kane. I mål! Harry Kane! Hurricane Harry Kane! Han behöver inte många chanser. England har kvitterat. 83:e landslagsmålet. Fjärde i detta VM. 12:e VM-målet. Han frälser England. Han har inte synts. Han har inte gjort någonting. Han är en målskytt. Och det är 1-1 efter 74 minuter. Harry Kane. Bayern München. Han fick ju vinna något till slut när han gick till Bayern. Efter 10 säsonger i Tottenham. Och nu så klarar till slut inte Kongo av att försvara sig mot en målmaskin. Nära nickar till. Målvakten är på bollen. Men en passning kan inte förpassa bollen utanför stolpen. Och Harry Kane har slagit till igen. Harry Kane. 36 mål i Bundesliga denna säsongen. 36 mål i Bundesliga för två säsongen sedan. 26 mål däremellan. 98 mål på 94 ligamatcher. Han är makalös på att hitta målet. Och Tuchel knyter näven och England har kvitterat och det är förlängningsläge i Atlanta. Ja, jösses, när han får möjligheten. Han har haft en tidigare. Då räddade målvakten. Nu knyter han näven och visar de engelska supportrarna. Det var jag som gjorde det. Vi är tillbaka inne i matchen. Vi har 1-1 i matchen mot Kongo. En match som handlar om en åttondelsplats i VM och möte med Mexiko. Tufft läge blir ju det. Det blir en senare fråga, för vi vet inte vilket lag som vinner den nu, eftersom det är förlängningsläge. 1-1 med kvarten kvar. Där är spelet igång igen. Harry Kane har kvitterat. Är det lite byten också? Kayembe kom in nu. Det gjorde även Bongonda. För Kongo Kinshasa. Ja, de har ju varit väldigt tillbakatryckta totalt sett. På så sätt att de inte har skapat någonting framåt i den andra halvleken. Måste kanske ändra lite i sitt spel. Det kan ju också öppna ytor för engelsmännen. Och nu har Chipenga, målskytten, gått ut. Han har ju varit väldigt bra i den här matchen. Även Bokau har lämnat. Arbetat väldigt, väldigt hårt på det centrala mittfältet för Kongo. England vinner boll på offside plan. Han ska gå för ett 2-1 mål. Han kommer Gordon. Gordon in i straffområdet. Försöker vika in. Får tre motståndare att försöka överlista. Eller lyckas han inte med kontering då istället för Kongo. Men Pickford är långt ute i det engelska målet och skickar bort bollen. Går det ett inkast? Ja, det gör det. Men på motståndarnas planhalva. Harry Kane. Tänk att det är han som gör målet till slut i alla fall. Hör jag 68 000. Något i den stilen på plats på arenan. Den mäktiga i centrala Atlanta. Då är det Kongo som har bollen i alla fall. Sadiki spelar ner den i eget backområde. Att bearbeta för Motosami. Upp med bollen på offensiv planhalva. Snabb löpning utav inhoppare Bongonda. Men det är engelsmännen och Nico Reilly som vinner bollen. 1-1 alltså. England har kvitterat. Det är 12 minuter kvar utav ordinarie matchtid. Och så är det tillägg på det också. Här kommer Bellingham centralt. Tvingas finta bort domaren. Breddar ut massor med yta för Saka. Om man sätter fart nu. Rice springer i djupet. Han spelar inte honom. Inlägg istället. Mot Anthony Gordon. Får inte bollen. Där fanns Kane också. Kane har vaknat. Kane börjar trippa. Kane börjar leta upp bollarna. Får den på fötterna den här gången. Släpper ut den utanför straffområdet. Skott Elliot Anderson över. Men den tar i överdelen utav målburen och det får de engelska supportrarna. Så nära var det inte. Ja, men bra spel av England. Lite, alltså, så fort de får upp hastigheten i passningsspelet, låter bollen gå, låter bollen göra jobbet, då luckrar de också upp Kongos annars väldigt stabila försvar. Nu är det Kongo som vänder på spelet. Kayembe med bollen, skulle kunna trycka den mot vissa, blir ut på vänstersidan istället för Elia. Elia tar sig inte in i straffområdet med bollen under kontroll. Vilket hemjobb utav Declan Rice. Vilken jätte han har varit i matchen ändå. Här kommer Saka då. Bra fart på fötterna. Ska han hitta det med passningen också? Nej, men en inkast trodde jag. Men bollen gick inte ut över sidlinjen. Kongo har brutit på offensiv planhalva. Elia på vänsterkanten. Får med sig ett inkast. Saka bryter. Ännu en rysare i VM-fotbollen. Den här gången är skådeplatsen Atlanta. Jättearenan Atlanta Stadium. Aktörerna England 1, Kongo 1. Klockan tickar upp mot 80 minuter. Ska det bli ytterligare en förlängningsrysare? Här anfaller englarna. Anthony Gordon på vänstersidan. Harry Kane springer centralt. Där finns Eze och Saka också. Gordon håller i bollen, så vill han sticka ner i djupet, men det där var ju för enkelt. Eller får han en frispark? Nej, det får han ju såklart inte. lagkaptenen Bemba alldeles för rutinerad för att göra någonting annat än att bara ta bollen. Nu faller engelsman och får frispark i alla fall. Konsa, och så ställer sig en Kongo-spelare i vägen. England sätter ändå igång spelet. Saka från högersidan. In i straffområdet finns Kane och Essen, naturligtvis Kane. Han får inte bollen. Där lyfts den mot, tänkt för Kane eller Bellingham. Det går den som får hämta undan nickade bollen för England. Eller ska han låta den gå ut i inkast? Det gör han faktiskt. Hade kunnat hinna den, men kastar snabbt i alla fall ner till Gay då. Lyfter upp från sin mittbacksposition. Tillbaka till Gordon som lufsar med bollen. Långt, långt ute vid sidlinjen. Anderson då, Elliot Anderson, centralt för Bellingham. Bellingham får lite yta ner mot kortlinjen. Inlägget kommer strax. Eller ska han utmana på själv? Han utmanar istället. Där kommer inlägget. Bollen låg fri för en liten sekund, men ut i straffområdet. England igen. Nu trycker de på. Nu trycker de ner Kongo. Ner i sin egen målvakts knä nästan. Och lagkaptenen Bemba får bara vidta en befriande nick. Och England får starta om i mittcirkeln då istället. Genom Konsa och Gay. Alla andra är framåt. Gay. Anthony Gordon. Stickat linjen där ute till vänster sen han kom in. Viker inåt. Släpper bollen centralt. Faller. Vill ha frispark. Men England har bollen. Domaren säger att de kan fortsätta spela. Det blir ingen större skillnad. Rice då istället. Och Saka, de två Arsenals lagkamraterna. Nu vill han utmana. Släpper in bollen för Eze ytterligare. En Arsenal-spelare. De här tre spelar boll mellan varandra. Det är fint spelat, Saka ner mot kortlinjen. Jättefint läge att lyfta bollen in i offside straffområde. Bollen kommer inte undan från Kongo i första, men i andra läget, och Bissa springer. Ska han få med sig bollen också? Nej, den nickas hem. Inga som helst problem. Konsa till målvakten Pickford som skickar snabbt rullar ut. 82 minuter, 1-1. 16-delsfinal i Atlanta, England mot Kongo. Så det är Kane som försöker vara passningsspelare från mittplan. Det där gick inte så himla bra, utan det är Kongo istället. På vänster sidan finns Elia. Han får bollen också. Rice täcker upp så att han tvingar kongoleserna att släppa bollen bakåt till Motosamy istället. Ner i backlinjen att bearbeta för Transebe, som ni hörde om tidigare. Burnley-spelaren. I pausen så fick ni höra honom lite grann. Han som sköt Kongo till detta VM via ett nervkittlande kval mot Jamaica som tog till förlängning, ett avgörande i Guadalajara i Mexiko, det absolut sista kvalet. Fin boll ut till vänster för Kongo. Elia i anfallsläge utan straffområdet ner mot kortlinjen på Englands planhalva. Han dansar kring bollen, så släpper han upp den i lite mer backposition då för att ta en CB istället. Nu är det England som backar hem ner mot eget straffområde, vågar inte sätta press. Men inlägget är misslyckat från Kongo. Rice bryter för England och vädrar publiken. Nu går vi snabbt framåt. Det blev inte riktigt så. Elliot Anderson då istället pekar, viftar, gestikulerar. Hittar jättefin passning ut till Saka. Vad kan Bukayo Saka göra? Han utmanar en mot en. Tar sig förbi en kongoles. Tar sig förbi två kongoleser. Tvingas vända om. Håller bollen fortfarande i fötterna. Hittar rätt med passningen till Elliot Anderson också. Gay då istället, och så har England bytt kant ut på vänstersidan nära offensivt straffområde. Anthony Gordon håller i bollen in centralt då för Bellingham. Bellingham gör ingenting kreativt, utan England bara fördelar bollen mellan sig. Nu är det en lite attackerande passning från Gordon. Inlägg, flaktslagen undan försvarande kongoleser som fläker sig, som slänger sig, som offrar sig. Och så är det kamp om bollen som sticker upp. Det lite missförstånd nästan i England, men de löser situationen. Trycker på framåt då istället. Han kan springa hur mycket som helst. Elliot Anderson, passning är uppe för Kane. Kane mot offensivt straffområde, får inte med sig bollen. Kongo bryter. Nära att han fick till en tunnel. Saka försöker köpa tillbaka bollen för engelsmännen. Och misslyckad rensning Kongo. Elliot Anderson istället får bollen för långt ifrån sig. Hittar huvudet på Gordon. Rätt upp i luften. Inga problem för målvakten väl? Nej. Han plockar ner den. En passi. Och Tuchel visar tydligt från bänken. Vi ser bilder från bänken. Lugn, lugn, lugn. Stressa inte upp er. Vi kommer att lösa det här. Drömmer han i alla fall. 5,5 minut till 90. Sen blir det ju 3 minuter och ytterligare några minuter på det. Så att 10-12 minuter kvar utav innan det blir förlängning. Om det

Det ut till Gordon. Bra stickare in mot Kane. Ska han skjuta? Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England. Kane är frälsaren. Han gör det på egen hand. Wow! Vilken målskytt han är! Och engelsmännen på läktaren i extas. 86 minuter. England har vänt. Är det 2-1 mot Kongo? Förtvivlade kongoleser. De kan inte bemästra Harry Kane. Harry Kane! Han är makalös! Otrolig! Här skapar han någonting av ingenting! Och trycker upp bollen i nättaket och England leder. England på väg mot åttondelsfinal. England på väg mot Mexico City och Azteca stadion. Bollen var bra mot Bellingham. Räddningen var jättefin. Upphämtningen av Gordon, toppen. Och sen bara lämnar han bollen utanför straffområdet till Kane. Springer ifrån tre spelare och bombar in bollen i nättaket. En passer kan bara stå och titta på den. För det är Kane som har slagit till. Det är Kane som har givit England ledningen. Det är Kane som är på väg att ta England till åttondelsfinal. Lagkaptenen kliver fram. Han är tvåmålsskytt i matchen, han har gjort 5 mål i turneringen och han utökar ledningen i mest antal gjorda mål för England i landslagssammanhang och i VM-sammanhang. Harry Kane! Harry Kane! Ja, det är makalöst! Makalöst! Vad bra han är! Och spelet är igång igen, nu måste ju Kongo jaga. Det var 3 ordinarie minuter och kanske 6-7 tilläggsminuter på sig. England leder, England har vänt, Harry Kane har vänt. Harry Kane har vänt för England. Det kommer långa lyftningar mot Elia i offensivt straffområde. Men han når inte bollen för Kongo utan Pickford, Englands målvakt, tar hand om den. Ombytta roller. England har något att försvara. England har något att förlora. Kongo kan gå för fullt framåt och nu trycker de upp spelare. Vissa och Elia ligger där. De har ju också på bänken möjligen att sätta in Bakambu. Alltså gjorde flest mål för dem i kvalet. Och så har gjort 21 landslagsmål, näst mest av alla kongoleser någonsin. England vinner boll på egen planhalva. Gordon stickar i djupet, här kommer Bellingham, men han kommer inte att nå den innan den är ut över sidan. Inkast i höger försvar för Kongo. Och nu är de nervösa på ett annat sätt, de engelska supporterna. Nu står de där med sina peruker, sina öl och sin ångest. Nej, det blir ett dubbelbyte. Det blir... Jag såg inte riktigt där vilka som skulle in. Det var i alla fall Joris Kayembe. Vi har 2 Kayembe på planen. Vissa går ut. De tar ut sin striker. Majele kommer in också. Fiston Majele. Han spelade i Egypten till vardags. Kayembe i skänk i Belgien. Titta här. Kayembe är ju liksom försvarsspelare egentligen. Ja. Förbundskaptenen, den 49-åriga Sebastien De Sabre, har gjort sina val. England leder 2-1. Om 45 sekunder vet vi hur mycket tillägg tid det är. Hur länge England måste hålla undan. Sen vändning. 86 minuten alltså, 2-1. Och det tog ända fram till den 75:e innan England gjorde sitt första mål. Harry Kane. Nu har han bollen centralt på offside planhalva. Skjut, ropar publiken, och då gör Kane det. Och så träffar han andra etaget och det blir inspark för Kongo. England leder 2-1 i den här 16-delsfinalen. Kongo hade ledningen i nästan 70 minuter. Från 7:e till 75:e. England och Harry Kane har gjort 2 mål på drygt 10 minuter. Och det är 6 minuters tillägg. 6 minuter kvar. Det börjar ticka precis i detta nu. Kongo måste börja skapa någonting. De hade ju ett stolpskott i vissa i första halvlek. Men de mest kreativa spelarna sitter ju på bänken nu. Nej, men så sa jag att de tog ut vissa. Det stod att de tog ut vissa, men nu ser jag att han är kvar på plan. Det stod fel i grafiken. Tänkte väl det att de inte

0: byta ut vissa. Och det har de inte gjort heller. Nu är det frispark för Kongo på offensiv planhalva. Det här kan vara ett läge att lyfta in bollen och kanske kvittera. Det är 5 minuter och 15 sekunder som återstår. England ska göra ytterligare ett byte. In med John Stones. Den reslige mittförsvararen. Och då tar de ut Declan Rice. Det är modigt. Tänk om det blir förlängning. Då har de ingen Rice. Den spelare som jobbar hårdast i England. Den som är mest involverad. Den som tar hand om alla fasta situationer. Kongo skulle ju kunna nicka in ett kvitteringsmål här. Det kommer lyftningen undan från försvararna engelsmän. Skottläge kanske för Elia. Tappar bollen, men Kongo återtar den. Det är 4 minuter och 45 sekunder som återstår. England leder med 2-1. Lyftningen in. Pickford ser bollen gå ut över kortlinjen. Han har engelska publiken i ryggen. De applåderar, de jublar. Det är engelsk inspark. England just nu på väg mot åttondelsfinal mot Mexiko. Men vilket drama. Återigen. England har Harry Kane. England har inte mycket annat till anfallare av högsta kvalitet, men de har Harry Kane. Och en 32-åring kommer man långt med, som är så bra på att göra mål. Kongo då, Elia, det är en fin boll ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt, halkar engelsman. Får inte undan bollen, men får frispark. Turligt England. Turligt England! Tacka domaren för den. Och inhoppade Kajembe fick ont i den där närkampen. När han får hjälp av Pickford att resa sig. England ska strax ombesörja frisparken. Som är nere i eget straffområde. Over Gray jobbar hårt i de här situationerna. Mittbacken som ju var många år i Crystal Palace, men mitt under den här säsongen lämnade för Manchester City. Och så får England en frispark offensivt. De går hårt åt Kane nu, de kongolesiska försvararna. Och så är det ju knappt något spel. Det är knappt något spel, utan det är avblåsningar mest hela tiden. Och det passar ju England alldeles utmärkt. Tickar ju klockan på. Vad är den uppe på nu? 48-10. Det har gått ut 3 minuter av tilläggstiden. De 6 tillagda minuterna. Undrar om det kommer att bli något lite mer. Där ser spelet igång i alla fall för England. Saka ute på högersidan. Så slarvar han med bollen och får tillbaka den. Turligt för engelsmännen. De vill ju väl bara hålla i det nu så mycket som möjligt. Elliot Anderson. Väldigt bra i den här matchen, Elliot Anderson. Mot sin defensiva mittbacksposition. Ska fixa fram en hörna. Det här verkar inte så. Det här blir inkast för Kongo istället. Då har de 2 minuter och 20 sekunder på sig. Att kvittera Englands 2-1-ledning och ta matchen till förlängning. England ska hålla undan. Kongo ska jaga. Då måste de lyfta upp bollen på offensiv planhalva. Den är kvar på deras defensiva del. England pressar dem. Lagkaptenen Mbemba. Ska han sköta upp spelet? Nej, han lämnar över det ansvaret så att bollen kan spelas ut på vänstersidan då istället. Går inte speciellt fort. Sadiki släpper bara bollen kort. Får tillbaka den. In mot Mbemba. När exploderar Kongo? När kommer det någonting framåt? 1.45 kvar. Det kommer lyftningen mot Elia. Nickas bort utav Konsa. Engelsk försvarare. Och bollen ut över sidan till engelsk inkast. Det var smart gjort av Saka. Han liksom hoppar över bollen. Så att Sadiki tryckte ut den över sidlinjen. Och... den kongolesiska förbundskaptenen De Sabre tittar oroligt upp mot matchklockan. Och så räknar domaren ner. Det är 1 sekund kvar. Nu måste England kasta, annars får Kongo inkastet. Det är hand om. Rätt på ett kongolesiskt huvud. Men den ska väl skickas undan av Anderson. Det var lite för kreativt kanske. Så att han skickar bollen med tanke att det skulle bli en löpning i djupet utav Bellingham. Han fick inte bollen. Lyftning framåt för Kongo istället. Då måste engelsmännen försvara sig. Vassi faller! Vissa faller. Det är ett kanonfrisparksläge för Kongo. Det har tickat 5 minuter på tilläggstiden. Här kommer möjligheten. Här kommer chansen till kvittering. Ja då, Bellingham knuffar omkull Vissa. Där han glider längs med straffområdet. Hjälper till lite grann, absolut. Men den jordanske domaren blåser i sin pipa. Hur långt ifrån är det? Det är mindre än 30 meter. Muren ska stå 20 centimeter från straffområdesgränsen. 16 plus 9 är 25. 25,5 meter. Det är avståndet precis rakt framifrån. 29-årige Johanne Vissa, Newcastle, i England till vardags. Visst är det han som står där vid bollen. Han är sugen. Tänk att de meddelade att han skulle varit utbytt. Det är han ju absolut inte. Det här kan bli mål. Vissa står redo. Håll andan, England. Här kommer frisparken för 2-2. Nej, gör den inte alls. Domaren talar om för och visar tydligt var de kongolesiska spelarna får stå i förhållande till den engelska muren. Nu kommer klarsignalen. Vissa redo. Kort ansats. Står till bollen över muren, över målet. Och Pickford jublar. England på väg mot åttondelsfinal. Inspark England. 6.30 har gått utav de sex tillagda minuterna. Ah, det var ingen vidare frispark. Den var aldrig nära och det var ingen riktigt tryck i den heller om den hade gått mot mål. Pickford skickar ut bollen och matchen är slut. England är vidare i fotbolls-VM efter en Harry Kane-vändning. Och lagkaptenen knyter näven, tackar publiken, kramar om varandra, gör de vitklädda engelska spelarna. England, de tog sig ur den kongolesiska fällan. De gjorde ett Houdini-trick och lurade alla. Alla från Kongo lurade dem och tar sig vidare i turneringen. Eller ja, Harry Kane tar England vidare och nu jublas det, nu hoppas det, nu studsas det. Nu blir det en eftermiddag med firande i Atlanta. Då får den amerikanska södern visa hur mycket öl som finns. Boston tog den slut när skottarna kom. Nu är England i Atlanta. De kommer att vara nöjda och glada till slut, men vilken pers det var för dem. England mot Mexiko i åttondelsfinal. Kongo har gjort ett jättebra VM, det bästa någonsin. Det var deras andra överhuvudtaget som nation. Men de åkte ut mot England och Harry Kane.
1: Men den fick de slita för.
0: Ja, men herre jösses vad de fick slita.
1: Vi håller koll också Adrian här i studion på hur det skrivs om den här matchen när det gäller engelsk media. Och det finns väl säkert åsikter om en sån här tillställning från engelsmännen, men de lyckas ju vända och vinna. I paus så hörde ni att vi pratade med Collins Lutersola, kongoles som bor i Sverige och som har följt den här matchen, och det var ledning i pausen när vi pratade med dig, Collins. Nu har Kongo Kinshasa åkt ur fotbolls-VM. Vad är det för tankar du har?
2: En otroligt heroisk insats av Kongo Kinshasa. Bättre än väntat. Det var närmare 2-0 i första halvlek än det var 1-1. Sen är det så. Det är skillnad på spelare och spelare. Harry Kane får 1-2 lägen och det är mål båda gångerna. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt synd.
1: Hur stor är besvikelsen där du är? Ni var ju på 300 som har följt den matchen.
2: Alltså, jag har aldrig sett så många kongoleser vara så tysta så länge. Så det man upplever sig i sig. Det är klart man är ledsen och besviken. Men man är också väldigt, väldigt, väldigt stolt. Det var många som hade mycket kritik om afrikanska lag och antalet deltagande nationer i detta VM. Men nu är det uppenbart bevisat att vi är här för att stanna och vi har rätt att vara lika självklar som de stora nationerna, som till exempel England.
1: Nu blev det ju tåg då, men ändå en sån här framgång för kongolesisk fotboll. Vad kommer det betyda, tror du, och hur tas det här emot i landet?
2: De kommer tas emot som hjältar, med tanke på att det var 52 år sedan de var med förra gången. Och då var det en respass med 14-0 i målskillnad. Denna gången har man spelat otroligt bra mot både England nu, mot Uzbekistan, mot Portugal och sen även mot Colombia. Så det säger väldigt mycket om utvecklingen av kongolesisk fotboll. Många av spelarna har också utbildning i både Storbritannien och i Frankrike och i Belgien. Och nu kommer de ha avsevärt mycket fler spelare från diasporan att välja på. Och jag tror att många kongolesiska barn som är uppvuxna utanför Kongo kommer att välja att spela för kongolesiska landslaget.
1: Collins Luther Sola alltså, som är delvis uppväxt i Kongo och engagerad i klubben Flemingsberg. Hur har det varit att följa detta mästerskap och få uppleva då det här landslaget prestera på det sättet?
2: Nej, det har varit stort. Alltså, det är första mästerskapet och det är alltid speciellt liksom. För att det är liksom sammanhållning, entusiasm och sådana saker också, och att träffa människor som man är från samma land som alla möjliga grejer, det betyder väldigt mycket. Det betyder väldigt mycket och det är väldigt roligt, för det blir ett sätt också att samlas, för fotbollen är också där för att förena, och det blir ett samtalsämne hemma i hushållen också med ens föräldrar. Och det är inte bara afrikanska mästerskapen, nu är det VM liksom. Och jag tror att man kan rida på den vågen och leva på den entusiasmen också.
1: Tack för att du var med i VM Sport Extra. Det var nära en superskräll att Kongo Kinshasa slog ut England i 16-delsfinal. Men Harry Kane såg till att England vände och vann med 2-1. Om en stund här i VM Sport Extra ska ni få en uppdatering när det gäller nyheterna från Ekot. Och dessutom så ska vi höra hur rubrikerna låter. Kan det handla en del om Harry Kane eller The Hurricane?

0: Harry Kane. Där har ni matchvinnaren för England. Verkligen, med tanke på att England låg under efter den första halvleken mot Kongo Kinshasa i 16-delen. Men så slog han ju till två gånger om. Blixten rasade ner i gräset där i Atlanta. Och tvåmålsskytt Harry Kane. 2-1 för England. Och rubrikerna låter, Adrian.
1: Ja, det blev ju sådär till slut.
0: De vände och kanske en, rubrikerna.
1: Ja, nej, men en hel engelsk mediekår verkar andas ut. Ett ord klingar lite extra ofta just nu i engelsk media, nämligen ordet rescue, räddningen. BBC skriver: Kanes räddningsaktion skickar England till åttondelsfinal. Sky Sports: Kane räddar England. The Guardian: Kanes dubbel räddar England kvar. Och The Independent vill inte vara sämre, de: briljant, Kane räddar oss. De är räddade i England.
0: Verkligen, med tanke på att paniken var på väg att smyga sig in i det engelska laget så länge Kongo Kinshasa ledde med 1-0. Nu blir det England mot Mexiko alltså i åttondelsfinal, och Kongo Kinshasa, som är med i VM, var med i VM då för första gången sedan 1974, får åka hem. Nu Peter Petrelius i plats i på plats i studion för en uppdatering från Ekot.
2: Det var troligen en solkurva som orsakade utspårningen av ett godståg utanför Borås förra veckan. Arbetet pågår nu med att laga järnvägen och Trafikverket har en prognos för när det är klart. Vi ska höra Malou Klockströmgren som är trafikregionschef på Trafikverket.
3: Den uppdaterade prognosen är att vi öppnar banan för trafik den 16 juli. Det som vi gör nu är ju att vi rustar upp järnvägen, och i takt med att vi moderniserar och rustar upp järnvägen så minskar också riskerna för att sådana här solkurvor uppstår. Vi kommer att behöva leda om, så som vi har gjort under helgen sedan urspårningen skedde då, tåg via Älvsborgsbanan som är då via Vänersborg och Öxnered, och vi kommer också att leda om godståg söderöver för att då få fram viktiga transporter till industrin. Och sen så kommer det också fortsätta att vara bussersättning för delar av sträckor för persontågen mellan Stockholm och Göteborg och även då kust-till-kust-tågen.
2: I Spanien har en rad svenska medborgare fällts i en narkotika- och penningtvättshärva, om det skriver tidningen Sydkusten. Enligt åtalet har svenskarna haft ledande positioner i ett internationellt nätverk och bland annat smugglat in hasch till Europa. En av svenskarna döms till 9 års fängelse och 4,9 miljoner euro i böter. Sony kommer från och med januari 2028 att fasa ut fysiska spel, alltså skivor, från sin spelkonsol PlayStation. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är ett naturligt steg vad gäller att anpassa sig efter konsumtionsmönster. Sony blir därmed den första av de stora konsoltillverkarna som fullt ut överger fysiska medier.
0: Det är VM Sport Extra. Ni lyssnar på nästa match som kommer till er. Avspark 22.00. Då handlar det om Belgien mot Senegal. Den hör ni här i P4 förstås. Det gör ni också i natt när USA möter Bosnien-Herzegovina. Och det är ju vinnarna i de båda mötena som ställs mot varandra i åttondelsfinal. För en stund sedan så tog det slut när England vände och vann.
4: Kongo fortsätter med bollen, den kommer sticka i djupet. Tänkt för vissa, den går förbi honom. Här kommer ett läge, skott kommer i mål! 1-0 Kongo! Sipenga gör målet för Kongo Kinshasa. Hans första mål i
5: den här matchen. L'ouverture du score pour la République démocratique du Congo! Brian Sipenga qui était là sur ce ballon perdu au milieu de terrain par les Anglais. Chancel.
4: Han skjuter, han lyfter. Nickas av Kane i mål! Harry Kane! Harry Kane, Harry Kane! Han tickar in mot Kane. Ska han skjuta? Kane har läget. Kane skjuter i mål!
6: Ingen mål, skjuter han ner. Och ingen spelar på läktaren i Ekstad.
0: Ja, vilken målskytt han är. Harry Kane frälser England alltså och skickar England vidare till åttondelsfinal. Är han värd en låt till då, eller?
1: Ja, men det är han väl.
0: Vi drar det här skämtet ett varv till bara.

0: Ja, vi skrattar här i studion. Jag vet inte varför.
1: Ja, och påkom en anledning. Hurricane. Bob Dylan var det som tog den för laget den här gången.
0: Vi satt och diskuterade om hans föräldrar tänkte på det. Att det kommer ju bli Hurricane av hans namn.
1: Om de inte tänkte på det så var det ju en otroligt härlig överraskning någon gång när han började bli en stor fotbollsstjärna som passade till just det där namnet. Mm. De måste ha tänkt på det där.
0: Det måste fick vi höra att det var någon här i gänget som hade en klasskamrat som var döpt till Aaron Maiden. Det låter ju nästan lite göteborgskt.
1: Har du ett namn som passar? Skriv in till oss, vet jag. Radiosporten@sverigestadio.se.
0: Jag kan tänka mig att Bayern München, de vill behålla Harry Kane. Men det finns andra spelare.
2: En rad fotbollsstjärnors kontrakt går officiellt ut idag, vilket innebär att de nu kan lämna sina klubbar som så kallade bossmanspelare. Och årets lista är verkligen full av stora namn. Bland spelarna finns flera som fortfarande deltar i VM, och två av de mest uppmärksammade namnen är Liverpool-ikonen Mohamed Salah och Real Madrids österrikiske försvarsstjärna David Alaba, båda som nu helt fritt kan förhandla med nya klubbar. Men även tidigare supertalanger finns med på listan, såsom Jadon Sancho, som Manchester United värvade väldigt uppmärksammat för omkring 100 miljoner pund, som nu då får lämna klubben helt gratis när hans kontrakt löpt ut. Samma sak gäller Romas argentinske stjärna Paulo Dybala, som även blev nobbad från den argentinska VM-truppen, har fått fritt fram att hitta en ny klubb. Sedan får såklart stjärntyskarna Julian Brandt till vardags i Dortmund och Leon Goretzka från Bayern München gott om tid att leta nya arbetsgivare efter VM-uttåget.
0: Rapporterade Fredrik Enberg. Fotbolls-VM är ju klart dominerande när det gäller våra sportextrasändningar. Och om ett tag här också, om en stund i våran sändning, så ska vi också blicka tillbaka det som hände igår. Jag vet, ni kanske inte vill höra det, men Sverige åkte ut ur VM efter den där förlusten mot Frankrike och skickade hem det svenska landslaget. Vi ska höra en del och blicka framåt ska vi också. Framåtblickar vill vi ha med tanke på nedslaget igår. Men det händer annat, Aron. Eller Adrian. Aron, det var han.
1: Jag är ju inte Aron Maiden, utan jag har kvar
0: den i huvudet.
1: Ja, det är lätt hänt. Ja. Lätt hänt.
0: Det händer annat en fotbolls-VM.
1: Ja, det gör ju det. Definitivt. Vi tar väl och lyssnar till exakt vad det är som pågår på andra ställen i det idrottsliga landskapet. That was Mangiapane in the back check. Anderson a chance. Scores! Rasmus Anderson!
3: With his 12th, that's a new career high. And the Golden Knights lead. Rasmus Andersson stannar i Las Vegas. Under första dagen av den så kallade free agencyn i NHL kniper Golden Knights tag i svensken och förlänger hans kontrakt med 7 år till. 29-åringen startade NHL-karriären med Calgary Flames men tradades till Vegas i januari. Och Golden Knights verkar vara nöjda med honom och han belönas med ett 7-årskontrakt värt 8,5 miljoner dollar om året, nästan 600 miljoner kronor totalt. Under onsdagen gjorde även Ottawa Senators klart med målvakten Samuel Ersson för 2 år i organisationen och forwarden Viktor Arvidsson har skrivit på med klassikerklubben Detroit Red Wings.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi ska om en stund höra lite snack och efterspel efter Sveriges uttåg ur fotbolls-VM.

Då gäller det E6an Ängelholm, norrgående riktning. Här håller man på, det är en personbil som bärgar en annan personbil, så att det rör sig väldigt, väldigt långsamt. Långsamt gående trafik med andra ord. Ängelholm, E4an, de har precis passerat där, trafikplats Rebbelbergen nummer 35. E6an, förlåt mig, Ängelholm, riktning norrut.

0: Diana Ross sjunger väl ingen Hurricane? Nej, det gjorde hon inte, utan nu är vi nöjda med Hurricane-låtar efter att Hurricane alltså har avgjort matchen mot Kongo-Kinshasa. England vann alltså med 2-1, Hurricane tvåmålsskytt och England vidare till åttondelsfinal. Om en stund så ska vi höra lite grann efter Sveriges uttog ur VM igår, förlusten mot Frankrike, den så klara. Men innan dess, annan sport på gräs.
1: Precis, apropå uttåg, det blev ju ett ganska smärtsamt uttåg för Jannik Sinner i Franska öppna här om månaden. Men i Wimbledon-tennisen har italienaren nu avancerat till tredje omgången. Sinner vann i andra omgången mot portugisen Nuno Borges i tre raka set. Han säger så här: jag är väldigt glad över att vinna, särskilt på det här underlaget. Vi får se vad som väntar härnäst. Så säger alltså Jannik Sinner efter att vara tillbaks på segerspåret.
2: Efter Sveriges uttåg i fotbolls-VM hyllar Zlatan Ibrahimovic laget och framförallt förbundskaptenen.
3: I think Graham Potter did a good job first by bringing them to the World Cup, because if you look at the qualification, not a lot of points, then they get a second life by doing the playoffs. He made it to the World Cup.
2: Zlatan är expert i Fox TV-sändningar under fotbolls-VM och efter matchen mellan Sverige och Frankrike var han imponerad över Sveriges VM-resa. Han menar att Frankrike är turneringens bästa lag och att det nästan är en omöjlig uppgift att vinna mot dem oavsett vilket land man är.
3: The way that France has been playing, they would beat any team in this tournament. And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't make it to the World Cup, and we should be proud.
2: Och som alltid när det handlar om Zlatan passar han på att hylla sig själv också.
3: And have one of the best to make it, and he's sitting here in the studio. I mean, you know Sweden because I put the flag on the map.
0: Alltid lika ödmjuk Zlatan Ibrahimovic, som ju är expert under fotbolls-VM i amerikansk TV. Det var David Nyström som var reporter där, och Zlatan hyllade ju Sverige, men han var ju även lite kritisk.
4: Under Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM kritiserades Alexander Isak av svenska landslagsikonen Zlatan Ibrahimovic. Men efter VM-uttåget tar Sveriges förbundskapten Graham Potter anfallaren i försvar.
5: I think when you lose, it's easy to point at the players and say they can do this, they can do that. I mean, in the end we played against a top team that doesn't make it easy for you. As I said, Alex has arrived here and it's fair to say he hasn't had the season that everybody wants him to have, and that he would want. You know, he's built up. I still think there's a few more games to go until he's top level fitness with Alex, because that's just what it takes when you've had that type of season. And I think it was a difficult game for us all, because we meet a really, really good team. So I think the individual criticism is a bit unfair. I think collectively we're not as good as France. And they deserve to win, and we all have to learn from that.
0: Graham Potter, Sveriges förbundskapten, på dagens presskonferens efter uttåget igår mot Frankrike försvarar Alexander Isak, som fick lite kritik där av den tidigare landslagsanfallaren Zlatan Ibrahimovic. En som har hyllats, det är ju den här.
6: När Sveriges fotbolls-VM kan summeras efter uttåget mot Frankrike i 16-delsfinalen så är målvakt Jakob Widell Zetterström ett av utropstecknen enligt Radiosportens expert Jon Persson.
7: Jag tycker inte han ska lastas för något av målen. Jag tycker han är akrobatisk, auktoritär och allt det där som man vill att en målvakt ska vara.
8: Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström!
6: Men allt beröm verkar inte bita på målvakten själv.
9: Inte så mycket. Värdera mer vad nära och kära kan säga, och den liksom egna känslan. Det är såklart roligt att få beröm, men jag är väl av åsikten att man inte ska förlita sig på andras åsikter för mycket.
0: Målvakten Jakob Widell Zetterström där, som ju fick kliva in och stå i de avslutande matcherna för svensk del och hyllas av Radiosportens expert Jon Persson. Och hur är det? Graham Potter, som ju haft presskonferens idag dagen efter, han vill väl hylla andra också, va?
1: Det verkar ju så, definitivt.
5: I thought Jakob came in the goal and did really well. showed his development as a goalkeeper and the season he had at Derby. I think he's got an exciting few years ahead of him. I thought Lucas has grown and grown into the tournament. Anthony's grown into the, grown and grown into the tournament. So there's players also that are on the edges. Burstfort, I think, is going to carry on developing in Belgium. I think he's going to have an exciting few years ahead. There's a lot of players there that you can think, okay, that's going to be interesting. Elliot Stroud, I think, has made steps. You can see the quality he has. Again, you want to look back in 10 years and go, okay, that's a good career. He's had a really top career, a good level. So in those terms, it's exciting.
1: Ja, så tycker de diverse landslagsstjärnorna om sin egen insats. Men vad tycker ni egentligen? Du som lyssnar syftar jag på då. På sociala medier ställde vi frågan till er lyssnare efter uttåget. Vad sätter ni för betyg på Sveriges VM? Och vi har fått in en hel del kommentarer. Faktiskt en hel uppsjö av dem. Magnus Alsterlund till exempel skriver: godkänt med nytt hopp för framtiden. Med Potter lite långsiktigt och möjligheter att bygga ett starkare försvarsspel med en plan för att få ut mer av våra stjärnor på topp, så kan det här blir riktigt roligt igen. Och Agneta Andersson, hon tar det här steget längre. Hon skriver: kungar för mig. Så starkt kämpat i underläge i denna värme dessutom. Jag är en stolt svenska. Och så följer ett härligt färgglatt pärlband av emojis, rosor och diverse andra glada, glada symboler.
10: Många som har fått framtidstro om det svenska fotbollslandslaget efter detta VM. Vi ska också blicka framåt tillsammans med Lukas Bergvall och Taha Ali om en stund här i VM Sport Extra.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country.
2: Vi tar oss tillbaka till Sveriges uttåg ur fotbolls-VM, men vi väljer att mer blicka framåt än på det som hände igår när Frankrike körde över Sverige och sparkade hem dem från fotbolls-VM där i Nordamerika. Lukas Bergvall, mittfältaren som ju fick spela från start igår. Vi ska höra om hans upplevelse under detta mästerskap.
3: Om någon hade frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi. Så otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
4: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
3: Gemenskap.
4: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
3: Absolut, som jag sa. Det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader. Så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
4: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
3: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra och såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
2: Lukas Bergvall som hyllar förbundskaptenen Graham Potter och Lukas Bergvall som blickar framåt tiden med det här landslaget och det som kommer framöver. Selma Jennevall som pratade med honom. Selma pratade också med Taha Ali som ju kom in i matchen mot Frankrike och verkligen visade sina kunskaper och snurrade upp fransman efter fransman. Han summerar sitt VM.
5: Min bästa månad som fotbollsspelare, alltså helt klart, aldrig tänkt mig att jag skulle få uppleva något sånt här. Man har haft drömmar och man har känt stödet och intresset bakom detta, det har varit helt, alltså helt sjukt. Såklart jag tror, inte att det kommer ta några dagar att landa i det, men jag känner av bara att det är självklart det är min bästa stund i mitt liv.
4: Känner du också att det finns något i det här laget att bygga vidare på?
5: Självklart, jag tycker att man ser ju att vi ger dem en match och det är ett landslag som är alltid i topp tre när det kommer till mästerskap och har vunnit VM tidigare nästan med nästan liknande trupp. Så att vi har något att stå på är ingen snack om saken.
2: Taha Ali som också blickar framåt efter att Sverige gått ut fotbolls-VM. Ni har väl lyssnat på uppsnacket som har pågått under detta fotbolls-VM. Ni ska få ett utdrag om en stund när det gäller det senaste avsnittet från uppsnacket med Samir och Susanna.

0: Och vips så dansar de colombianska tonerna sig in i VM Sport Extra. Juanes, adios le pido.
1: Det har ju varit så att England har besegrat Kongo-Kinshasa i 16-delsfinal. Kongo ledde med 1-0 efter den första halvleken. Harry Kane kvitterade och avgjorde med sina två mål. Så England vidare till 8-delsfinal mot Mexiko natten mot måndag, om jag har förstått det rätt. 02:00 så möts England och Mexiko. Avspark om en timme och knappt 20 minuter. Belgien mot Senegal. Den matchen spelas i Seattle och senare i natt så möter ju en av världsnationerna, USA, Bosnien-Herzegovina, 02:00. Vinnarna av de här två matcherna, det är de som ställs mot varandra i åttondelsfinal. Har du lyssnat på uppsnacket?
0: Och det är klart jag har.
1: Det utgick jag ifrån.
0: Ja.
1: Det har ni ju hört under hela fotbolls-VM, uppsnacket, och det finns ju appen Sveriges Radio. Senaste avsnittet ska ni få ett smakprov av nu.
2: Tack blågult för att vi fick uppleva den här glödande, febriga känslan som en VM-sommar tillsammans med landslaget faktiskt ger. Och som man säger på rockkritikerspråk, det bara gott för framtiden.
3: Ja, men vi backar bandet lite till matchupplevelsen, tänker jag. Det var ju en stor glädje för en gångs skull att se en varstill bild så som vi fick njuta av den efter Mbappés första boll i mål där i den 20:e minuten. Och sen var det ju vätskepaus ganska snart därefter. Och fram till dess levde ju verkligen hoppet för svensk del.
2: Alltså, det kändes så positivt.
3: Ja,
2: det
3: var under
2: det
3: kontroll.
2: Låg något i luften.
3: Och det fanns möjligheter. Sverige var ändå de som stack upp liksom tidigast där med Isaks chanser. Men de hade ju ärligheten snabbt behövt gå i mål. Alltså direkt från början för att kunna rubba Frankrike.
2: Jag vet inte om det var inbildning, men Frankrike kändes liksom nästan lite frustrerade. Som att de inte riktigt hade väntat sig den här svenska anstormningen. Sen kom ju tyvärr explosionen.
3: Ja, den gjorde det. Alltså först den här ofattbara stolpträffen som Mbappé hade efter 31 minuter. Svenska försvaret totalt bortspelat. Hur han inte gjorde mål där. Och sen Olise i cykelspark i stolpen, returen, Dembélés skott som liksom gick precis utanför krysset. Och då kändes det som att ja, men Sverige kanske kan få 0-0 med sig in i paus. Och det hade ju varit livsnödvändigt för att kunna ta sig vidare i den här turneringen. Men så blev det ju tyvärr inte.
2: Det här blev ju faktiskt den första matchen sen jag kom hem som jag har fått se med andra människor. Det är sjukt att yttra de orden.
3: Och,
2: ja, jag känner mig också lite taskig som säger det till dig som har suttit i den här Sveriges Radio-bunkern i Göteborg genom hela VM, på natten ingen annan är vaken och tittat på skärm.
3: Tack så mycket, jag behövde det.
2: Ja, men verkligen, shit vilket jobb du har gjort.
3: Ja, men du har också rest runt hit och dit. Men berätta om din härliga
2: tittningsfest. Ja, jag drog på tittningsfest, om man kan kalla det för det. Ett viewing party. Jag såg matchen liksom i en sån här stor studiolokal. Söder om Söder i Stockholm, som vi säger. På stor bild. 200 pers i lokalen. Det blev ju stämning. Det gick att känna det här kollektiva. Att få uppleva fotboll tillsammans. Folk som lever sig in i matchen, som låter, som skriker, som ställer sig upp. Det är väldigt häftigt. Mm. Liksom lite glömt, man hinner ju glömma hur det är. En av de som styrde den här festen, det är artisten Erik Friman. Han har släppt musik under en rad olika alias, däribland som Fricky. Och det här var hans omedelbara reaktion efter slutsignalen.
4: Jävligt tråkigt, men ändå stolthet. De var ju jättebra. Kämpade. Jag kände lite som Japans tränare kände efter matchen när de förlorade mot Brasilien. Att de kämpade in i det sista, men Frankrike... Fan vad bra de är. Det var ett för tufft motstånd. Älskar ju hur Taha Ali kommer in och liksom visar vem man är och bara dribblar upp fransmännen som att det bara... Alltså ingen respekt. Och det är det man älskar. Man tar ändå med sig det. Vi fick i alla fall känna glädjen av att liksom vinna och gå till VM. Alltså det var ju sjukt.
3: Okej, natten till torsdag. Vi pratar om det dygnet då 02:00. Vi har kommit över midnattsträcket. Då är det värdnationen USA, en av dem, mot Bosnien-Herzegovina. Vi har pratat om de tre svenskarna som finns i det bosniska laget. Vilken upplevelse för dem alltså i San Francisco att spela med den hemmapubliken. Jag hoppas att de tar in det och njuter av det. Lika mycket som den här virala amerikan-Bosnien har njutit ända sedan den första segern i playoffspelet landslaget för Bosnien-Herzegovina den 26 mars, trots att han blev dumpad i samma veva.
5: We beat Wales March 26th and then a week later we beat Italy. Swear to God, man, every single day, coffee with my boys, drinks with my boys. My girlfriend of 6.5 years broke up with me. I miss you a little bit, but yo, I'm telling you, not a bad day. She broke up with me the day after Wales. Every day has been a good day, bro. She picked the perfect time to break up with me because World Cup and all is good, dog.
3: All is good.
2: Wow. USA dock måste väl ändå gå in i den här matchen med något typ av saliv som rinner ner för mungiporna med tanke på vilka mardrömsmotståndare vissa lag har fått i de här 16 delarna.
3: Ja.
2: Och med det sagt då får man väl anse att Bosnien-Herzegovina är något av en vinstlott. Jag läste för övrigt en artikel i The Athletic att HBO-terapi har slagit igenom i USAs landslag. Har du koll på det?
3: Är det här att man varvar ner och tömmer skallen med hjälp av att kolla på serier typ?
2: Ja.
3: Eller?
2: Wow, Göteborg. Göteborg calling. Nej, du skämtar inte ens. Vad sjukt du är. Precis, man bingar Sopranos inför matchen.
3: Fast det var ju ett svar som någon av spelarna gav faktiskt i intervjuer efteråt. Så bara, hur ska du fira det här? Efter någon fin insats där. Bara, jag ska bara gå tillbaka till hotellet och kolla på tv-serier. Jag tänkte att det hade med det att göra.
1: Uppsnacket var det där en del av. Ni hittar ju uppsnacket i appen Sveriges Radio. Har ju varit varenda dag. Lugna ner sig lite nu när det blir slutspel. Sverige åkt ur. Men nästa avsnitt av uppsnacket kommer på lördag. Det är VM Sport Extra ni lyssnar på.

0: Drive the cars. Här i VN Sport Extra.
1: Det är lite mer än en timme kvar innan avspark i nästa match i fotbolls-VM. Belgien mot Senegal, 16-delsfinal. Det är ju något av de två lagen som får möta lagen som möts 02:00 i natt, USA och Bosnien-Herzegovina. Sen tidigare alltså så har ju England tagit sig vidare efter 2-1 mot Kongo-Kinshasa. Mer om det om en stund, men först tar vi fotboll lite närmare.
2: Ja, men det svenska fotbollslandskapet, det ligger ju kvar där någonstans under tiden det spelas sån där världsfotboll på andra sidan Atlanten. Fredrik Söderberg lämnar nu rollen som vd och klubbdirektör för AIK. Jag är stolt över att ha representerat AIK och allt vi åstadkommit, säger han på Stockholmslagets hemsida. Söderberg har varit vd för AIK Fotboll AB och klubbdirektör för AIK Fotbollsförening. Men nu har alltså han och klubben kommit överens om att han ska lämna båda posterna. Beslutet grundar sig i att klubben går in i en ny strategisk fas med behov av ett nytt ledarskap, så skriver AIK själva.
1: När det är VM Sport Extra med Adrian Alebo Andersson och Johan Bengts i studion. Vi har ju sedan tidigare hört att England var lite illa ute efter underläge 0-1 i paus mot Kongo-Kinshasa. Men sen vände England i andra halvlek och då var det klackarna i taket, bland annat i BBC.
3: Anthony Gordon now. Gordon works it to Kane in the D. Kane finds a position. Oh, brilliant! Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish! That was ruthless from the great man who has saved England in the second half. England lead DR Congo by 2-1, and England have turned it around and are heading with this scoreline to Mexico City.
4: England är vidare i VM efter att ha slagit ut Kongo-Kinshasa och Harry Kane blev matchhjälte med sina två avgörande mål i andra halvlek. Och förbundskaptenen Thomas Tuchel hyllar sin superstjärna.
5: Harry Kane, he just keeps on deciding games. Is this the best you've ever seen him?
6: Yeah. It's getting better.
4: Är det här det bästa vi har sett från Kane, var frågan. Och ja, han blir bara bättre, var svaret från Tuchel. England hade en tuff match mot Kongo-Kinshasa och avancemanget kom inte gratis.
6: Well, we kept believing we had the worst start possible.

0: first shot, first goal from maybe a half chance they scored. Then it became even more difficult.
1: Det såg ett tag ut som nollan aldrig skulle spricka för England efter en suverän målvaktsinsats från Kongomålvakten Empassis, någon som Tuchel passar på att hylla.
0: When we were knocking and knocking, the guy was incredible, the kind of saves he had. But full credit to the mentality and to the belief. Well done.
2: Så ser alltså den engelska förbundskaptenen Thomas Tuchel efter att England tagit sig vidare till åttondelsfinal 2-1 mot Kongo Kinshasa. Här i VM Sport Extra ska ni också få höra en del av det senaste avsnittet av Radiosportens dokumentär. Det som handlar om Nordkoreas mytiska landslag. Ni ska också få en uppdatering från Ekot.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone här i VM Sport Extra. Strax alltså ska ni få ett utdrag ur Radiosporten dokumentär, det senaste avsnittet som ni hittar i appen Sveriges Radio. Det handlar om det mytiska nordkoreanska fotbollslandslaget. Men innan dess en uppdatering från Ekot, Peter Petrelius.
1: Elfenbenskusten har drabbats av kraftiga regn och minst 59 människor har dött i översvämningar. En talesperson för regeringen säger att räddningsinsatser fortfarande pågår och att dödssiffran kan stiga. Grannlandet Ghana har också drabbats av kraftiga regnoväder och där har minst 12 personer dött i översvämningar. Det rapporterar Reuters. En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord norr om Stockholm förra sommaren. Reporter Magnus Liljesköld sammanfattar.
2: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll, norr om Stockholm. På plats påträffades två män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sen utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning.
1: Region Värmland kommer i höst att införa en psykiatrisk ambulans. Ambulansen kommer att åka på larm om psykisk ohälsa och vara bemannad med en psykiatrisjuksköterska och ambulanssjuksköterska. Regionen har sökt statsbidrag och fått 2,5 miljoner kronor för att starta upp enheten. Ambulansen kommer att tas i drift den 7 september, det rapporterar P4 Värmland.
3: Strukturen kring lagidrott i Nordkorea är ofta knuten till statliga institutioner eller militärklubbar, vilket gör att sport och politik ofta blandas samman.
4: Det styrs från politiskt håll framför allt, men det är militären som servar med flest idrottsmän, om man uttrycker sig enkelt. Liksom. Det är som det var i forna Sovjetunionen, att det där hockeyspelarna som var i världsklass hela tiden, de var ju, tillhörde ju formellt armén. Lite så är det i Nordkorea, men inte lika extremt, för att de har inte de resurserna normalt. Och den här nationella känslan, då, känslan för nationen och äran då, att, och speciellt då om, naturligtvis om det går bra för idrottarna, det finns med hela tiden.
3: Fotboll är den största idrotten i landet, både för herrar och damer. Det är dock omöjligt att få fram någon siffra på hur många som spelar. När det kommer till VM har Nordkoreas damer deltagit i dubbelt så många som herrarna. 4 världsmästerskap samt 2 olympiska spel. VM 1999 och 2003 är inte särskilt lyckosamma. Endast en seger totalt och inget avancemang till slutspel. Pia Sundhage, en av världens mest meriterade fotbollstränare, har mött Nordkorea vid flera tillfällen och har själv varit på plats i huvudstaden Pyongyang.
5: Det här är väl i början av 2000-talet då. Jag var FIFA-representant och när vi kom in, vi åkte från Kina till Pyongyang. Och jag skulle se hur damfotbollen mår. Och det börjar med att vi får se en träning. Det är 2 kvinnor som håller i träningen, före detta landslagsspelare, förstod jag sedan. På en planhalva med yngsta flickan var 13 år. Och på andra sidan var det pojklandslaget, Nordkorea. Och det var en väldigt bra träning. De hade avslutsträning, uppvärmningen. Det såg man vilken fin teknik de har. Avslutningsövningar var fantastiska och spelet gick ganska fort. Jag var imponerad av den kvaliteten. Men just den här första touchen, de är så noggranna. Där upprepningarna, de står 2-2 i oändlighet. Och det tror jag är en del utav, som jag förknippar med alla de här länderna, med att de är noggranna med sin teknik.
3: Våren 2005 dyker 2 nordkoreanska spelare upp i Sverige.
6: 우리를 친절히 대해줘서 매우 감사하다는 걸 느꼈다는 거.
7: Svenskarna är väldigt snälla.
3: Bärlinge IF, en klubb drygt en mil norr om Uppsala, som året innan åkt ur damallsvenskan, lyckas genom en rad sammanträffanden knyta till sig två landslagsspelare som skulle visa sig vara Nordkoreas första utlandsproffs.
7: Conny Sjöberg, ordförande i Bälänge. Hur kommer det här sig?
8: Ja, det här var en idé som en man i Örebro kom till oss med för nästan ett år sedan. Och först röskar vi bara på huvudet, men nu är det sant.
3: Vi hör ytterligare en föreningsrepresentant ur Marcus Morey Haldins podd Nordkoreanerna i Bälinge.
9: Det var ju nästan som att komma från månens baksida alltså.
10: Varje dag var nya konstiga upplevelser för dem.
11: Frågan är då, hur pass kontrollerade är de när de är här i Sverige?
3: Övergången omgärdas av strikta regler och de två spelarna har två medföljande ledarfigurer under sin tid i Sverige som kontrollerar allt spelarna gör.
7: Tycker de det är kallt? Vi trodde att det skulle bli mycket varmare i Sverige.
3: Det är svårt att resa in i Nordkorea, men också ut ur landet, vilket gör internationella idrottare unika när det kommer till tillgång till och exponering av omvärlden.
4: Det är ju det här att det är väldigt noga med att man är ideologiskt skolad. Man måste veta att man åker för landet, för nationens skull. Man får inte göra vissa saker, man får ju knappt gå utanför hotellet ibland. Och gör man det så måste man gå i grupp och då har man alltid ledare med som vakar över dem. För oss andra kan det ju se lite märkligt ut, och har man träffat eller varit på ett ställe där det funnits nordkoreanska idrottare, då är det ju liksom som en ganska tät cirkel kring dem då, eller som sluts kring dem. Och de kan ju ta frågor, men då blir det ju det där de får säga, jag är stolt att få representera mitt land, jag är glad att jag kunde för ledarens skull vinna ett brons och så. Det blir ju inte så mycket annat man får ur dem.
3: 2007 och 2011 är båda världsmästerskap som Nordkorea ska bli ihågkomna för, men av helt olika anledningar.
12: I appen Sveriges Radio kan du höra fortsättningen och hela avsnittet av denna nysläppta dokumentär av Patrik Åhman. Och här i VM-sport Extra-studion har vi, Tim Gashi och Helene Sen, precis bytt in oss själva efter en fin första halvlek av Johan Bengts och Adrian Alebo Andersson, som ju fick uppleva Englands vändning och 2-1-seger mot Kongo Kinshasa. England därmed vidare till åttondelsfinal mot Mexiko, Hurricane med dubbla mål. Och vi har ju att se fram emot ytterligare en 16-delsfinal, Belgien mot Senegal, den är mindre än en timme bort. Och så vill vi uppmuntra er att plugga in VM-historien och världskartan, så ska ni strax få vara med och tävla.

0: High with somebody med Peggy 13 och Sandro Cavazza här i Sportextra.
1: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
2: Årets VM är ju utspritt till tre olika länder. Till att börja med var det ganska revolutionerande det år då VM spelades i två olika länder. Nu tänker jag inte fråga vilket år det var, fast ja, det var inte så himla långt från millennieskiftet. Och jag tänker heller inte fråga vilka två asiatiska länder det var som delade på det VM:et. Nej, lite trixigare får du bli. Vad heter huvudstaden i det östligare landet av de två som delade på fotbolls-VM? Första gången som VM delades. Jag är alltså ute efter en huvudstad och den är väldigt folkrik. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt. Ja, men det här var alltså dagens fråga i vår serie av quiz under VM. Vi hörs senare under turneringen.
0: Jo, i appen Sveriges Radio kan du höra förutsättningen och hela avsnittet av denna nysläppta... nu har jag någonting helt annat här. Ska jag ta lite VM-nyheter istället?
3: Tack gärna!
0: Allt är inte gröna skogar utanför fotbolls-VM kan man lugnt säga. FIFA, de har registrerat 89 000 hatfulla inlägg på sociala medier under gruppspelet i fotbolls-VM, det skriver TT. Mer än var tionde inlägg hade rasistiskt motiv, visar en rapport. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs tjänst för skydd mot hot och hat på sociala medier som har sammanställt siffrorna. De har granskat kommentarer riktade mot spelare, ledare, domare och andra aktörer under turneringen i USA, Kanada och Mexiko. Och tre personer har dött i samband med firandet av Mexikos avancemang i fotbolls-VM. Mexikanska myndigheter rapporterar att en 19-årig kvinna och en 44-årig man ska ha drabbats av syrebrist i de stora folkmassorna i Mexico City och avlidit. Under onsdags eftermiddagen uppger Mexico Citys hälsominister att en tredje person, en 48-årig kvinna, har avlidit. Även hon ska ha drabbats av syrebrist.
3: Och Graham Potter har hyllats av svenska landslagsspelarna under detta världsmästerskap. Och han stannar åtminstone över EM om två år, även om någon annan skulle rycka i honom. Det sa Potter på dagens presskonferens.
4: Jag har varit i fotboll länge nog för att veta att det inte finns några garantier någonstans. But from my side, I really, really enjoy the job. I'm, as I said, honored to be here, proud to be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. So it's a fantastic job, huge honor. And as again, I'm very, very, very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
5: So we told us about that's a promise.
4: Yeah.
3: Yeah. Ta det som ett löfte, Potter som säger sig verkligen trivas och vara stolt och hedrad över att få vara svensk förbundskapten även fortsättningsvis. Kontraktet det är skrivet till 2030. Mer ifrån Graham Potter strax, men först en annan förbundskapten som tagit sitt landslag vidare till åttondelsfinal.
6: Efter Norges avancemang till åttondelsfinalen i fotbolls-VM höll förbundskaptenen Ståle Solbacken ett bejublat tal i omklädningsrummet. Ett tal som nu blivit viralt.
7: Allt det som föles runt i det ganska land, det jag föler här, det dere fører, kommer aldrig tillbaka. Aldrig.
6: Solbacken pratade där om den totala VM-febern som råder hemma i Norge och att det är spelarnas förtjänst. Det är också spelarnas förtjänst att norrmännen nu kan festa flera veckor i rad utan att någon kan säga något.
7: Det är dere som har gjort det, så att alla kan vara drita fulla i 14 dagar i Norge utan att någon ser rart på det. Det är det dere som har skapat. Det ska du fan med ta med det.
6: Ståle Solbacken skickar också en varning till Brasilien och dess förbundskapten inför helgens åttondelsfinal och möts av stort jubel från Erling Braut Haaland och de andra.
8: And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
0: Reporter Martin Hedberg i Norge möter Brasilien söndag kväll.
9: Svenska VM-äventyret är över för den här gången.
10: Det är konst, det är underhållning, det är otroligt.
9: Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? kul, för då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Dessutom spelas de 2 första matcherna på hemmaplan på nationalarenan. Den 25 september väntar Rumänien och bara 3 dagar senare, den 28 september, står Polen för motståndet. Men varför är de här matcherna så viktiga? Jo, resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Ju bättre det går för Sverige, desto bättre utgångsläge kan laget få helt enkelt. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
11: Skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
9: Och nästa mästerskap att se fram emot är EM 2028. Men om Sverige tar sig dit, ja, det återstår att se. För först väntar EM-kvalet som lottas den 6 december i år. Kvalspelet drar igång sen i mars 2027 där 54 nationer delas in i 12 grupper och gör upp om 24 EM-platser. Skulle Sverige lyckas knipa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028. Och det här ska svenska landslaget fokusera på fram tills dess enligt anfallsstjärnan Alexander Isak.
12: De mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
3: Reporter här Tova Strömberg. Till en början alltså, tätt matchande i Nations League med start i slutet av september att se fram emot för svenska förbundskaptenen Graham Potter. Där då en seger kan innebära samma typ av livlina till EM 2028 som Sverige fick till detta VM. Men ändå inte fullt så avgörande matcher för Potters mannar som i ett EM eller VM-kval.
4: Well, I think yeah, in some ways it's good. I mean it's I think it's four games in a relatively short space of time, which is going to be challenging. But as I said, I think the fact that we just know the players a lot more now, you've got 5 weeks of work together, which is priceless, really, when I consider what we walked into at the start, in terms of how we knew the players and how you get an understanding of how the team functions. So that's going to be, I think, yeah, it's going to be exciting. I'm looking forward to that. We probably all need a bit of a break first, but after that, yeah, it's going to be good. We need to try to improve our results over a longer period of time so we can get the ranking up. That's the next challenge, and then qualify for the Euros. There's lots of things on the horizon.
3: Ja, det är ett helt annat läge för Potter när han i höst åter samlar sitt svenska landslag för matcherna i Nations League med start i slutet av september. Där de dels behöver förbättra resultaten för att i sin tur förbättra sin position på världsrankingen och i förlängningen förstås nå nästa mästerskap EM 2028. Obetalbart då, säger Potter, att ha fått de här 5 veckorna tillsammans. Det sa han på den allra sista presskonferensen före hemresa ifrån USA.
0: Borta i Storbritannien, Linda, pågår tennisturneringen Wimbledon. Och Jannik Sinner, denna smått omänskliga världsetta från Sydtrålen, har ju visat sig mänsklig på senare tid. I Franska öppna, då föll han redan i andra omgången. Framförallt så kollapsade han ju i hettan där. Krampade, fick yrsel. Det var 33 grader i Paris den dagen. Och han hade det tufft även i första omgången av Wimbledon. Han togs till 5 set av serben Miomir Kecmanovic, men idag vann han i 3 raka mot portugisen Nuno Borges. Jämna setsiffror ändå, 7-6, 7-6, 6-4. I tredje rundan ställs han nu mot amerikanen Jenson Brooksby. Novak Djokovic, ja, han håller fortfarande i, och det på absoluta toppnivå. Han spelar just nu på centerkorten mot greken Stefanos Tsitsipas, leder 5-2 där. En sån toppmatch redan i andra rundan kanske vana tennisöron tänker. Men greken har sjunkit som en sten på rankingen de senaste åren. Han stod ju och knackade på dörren bakom den stora trion Nadal, Federer, Djokovic för bara några år sedan och var rankad 3 som bäst, men nu 87. Inga stora skrällar på damsidan än så länge. Världsettan belarusiska Arina Sabalenka tog sig vidare till tredje rundan idag då hon slog McCartney Kessler i två raka set, 6-1, 7-6. Igår gjorde Serena Williams comeback. Amerikanskan som är 44 år gammal har vunnit hela 23 Grand Slam-titlar, 7 Wimbledon-titlar, men det blev inte den dröm comeback Williams hade hoppats på. Hon föll i tre set mot 87-rankade australienskan Maya Joint. Första set vann australienskan med 6-3, andra set gick till tiebreak där Williams räddade matchboll vid ställning 6-5. Men hon förlorade och Serena Williams är utslagen. Men hon spelar även dubbel i turneringen med sin syster Venus Williams på fredag.
3: Mäktigt.

0: omöjligt att inte sjunga med. Ragoste Dintej med Haydotch.
1: Ja, men alldeles nyss sa jag att det inte var några stora skrällar på damsidan i Wimbledon. Gud, så fel. Jag hade Lin. Ja, för Mira Andreeva vann Franska öppna för ett, ja, en liten stund sedan ju. Men redan i andra omgången av Wimbledon blev det uttåg idag. Hon förlorade i andra omgången mot tjeckiska Barbora Tjekova. Mira Andreeva, som blott 19 år gammal, vann Franska öppnan i början av juni. Då blev hon den yngsta vinnaren på hela 34 år. Hon förlorade i tre set idag, 6-4, 7-5, 6-4.
0: Och vi ska återvända till den svenska förbundskaptenen i fotboll på här sidan, Graham Potter, som nu på eftermiddagen mötte medierna efter Sveriges förlust mot Frankrike i natt. Vi har hört honom om att löftet att stanna till åtminstone EM 2028 och betydelsen av att få de här fem veckorna som det blev tillsammans med det svenska landslaget. Men han pratade också om betydelsen av hur de hanterade och gick vidare efter förlusten mot Nederländerna. Den där resultatmässigt så stora torsken. Men också hur ett lag utvecklas efter saker de går igenom tillsammans.
2: I think the thing that will be the most important thing for us going forward will be how we dealt with the Netherlands and how we responded to play Japan. I think that's great. You know, like when you're developing a team, you have to go through things. You have to go through experiences, wins, losses. That's the only way you can build trust. It's the only way you can, see how people act. Because we can all talk, but then when things happen, that's how you find out about people and the team and each other and yourself. So to go through that, because obviously the result wasn't a pretty one for us. And actually, if you haven't got a correct foundation, you haven't got a good environment, I would say, or culture, then you can suffer. And you might not get the point that you need, or you might not get the result that you need in the next game. So for us to handle that was a real big thing for us. And I think going forward, that's really important.
0: Relations- och lagbyggaren Graham Potter, som också fick frågor om han lämnat den svenska modellen vad gäller försvarsspel, och förklarade det som att det fortfarande finns en bakgrund och en grund i svensk fotboll, men att han vill kombinera det med styrkan som finns i de talangfulla offensiva svenska spelarna.
2: Yeah, but I think that life evolves, isn't it? We all evolve, and football evolves, and people evolve, and culture and tradition, it stays the same, but it can develop in certain ways. I think when I think about defending, I think about defending as a collective, being organised, understanding how to defend and when to defend, and which areas of the pitch to defend, and how we're going to press and those things. So I still think there's a foundation, and there's a background in Swedish football that's important for that, and then it's how we combine that with the talented attacking players we have. That's always the thing with football. I mean, the best two teams I've played against were Pep Guardiola's Manchester City and Jurgen Klopp's Liverpool, and you can talk about attacking football all you want, but they could defend. They ran and they defended, and it was so hard to progress the ball against them, so hard to just get the ball from here to there. So difficult, and you wouldn't really think, oh, that's not really the defenders, but they were just so difficult to play against. And I think that type of thinking is where probably we have to move towards, and as I said, we've taken steps, but we can certainly improve.
0: Graham Potter, som också hyllade försvarsspelet i Pep Guardiolas Manchester City och Jürgen Klopps Liverpool, som han beskrev som de två bästa lagen stött på, och att det inte handlar om deras uttalade försvarsspelare utan laget som helhet, och att det är ditåt han vill. Sveriges VM är slut för den här gången, men minnena består.
3: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yesine Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
4: Jökeres har Isak med sig till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Jökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
3: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål! Isak till Jökeres. Jökeres i mål!
4: Yes!
3: Jajamensan!
4: Isak Gyökeres.
3: Här kommer frisparken när han hamnar hos Isak.
4: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yasin Ayari skjuter i mål!
5: Elanga Djuke kommer springande, kommer först på den. Anthony Elanga utanför straffområdet, Elisa Brott skjuter i mål!
6: Ja,
5: Anthony Elanga, precis så där går det till. Nu är det inte offside, nu är det inte fel. Nu är det mål för Sverige i 4-1.
4: Elanga där skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.

0: Mysterious Girl med Peter Andre och Bubbler Ranks.
1: Vi ska återvända till fotbolls-VM. Vi har ju mindre än en halvtimme nu kvar till dagens andra 16-delsfinal, den mellan Belgien och Senegal. Den vi hade tidigare ikväll var ju minst sagt häftig.
2: Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England!
3: England var illa ute i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Kongo och Kinshasa. Men de tre lejonen har ju Harry Kane.
4: Kane in the D. Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it!
3: När England låg under med 1-0 tog Kane saken i egna händer och vände underläget till 2-1 och hyllade stort efter matchen. Alan Shearer, meste målskytt i Premier League någonsin, säger i The Telegraph att när ditt land behöver dig, då har Kane svaret. Tidigare England och Liverpool-stjärnan Jamie Carragher säger att Kane räddade sitt land och förbundskaptenen Thomas Tuchel. BBC kallar 32-åringen för en hjälte och tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger till BBC att med ryggen mot väggen kliver Kane fram för sitt land. Wayne Rooney kallar Kanes andra mål otroligt. Han är Englands superstjärna och vår hjälte.
1: Reporter här, Astrid Johansson. Andreas Mats, kan du bjuda på liknande stormvindar i kvällens sena match?
5: Det kanske det blir, men det känns ju i alla fall på förhand som att det kommer bli jämnare match. Alltså sådär om man tänker spekulationsmässigt inför. Mellan Belgien och Senegal är två urstarka lag. Många hade väl trott att Kongo och Kinshasa skulle bli en munsbit för England. Men vi som har sett Kongo och Kinshasa tidigare under VM visste ju att det här kommer bli ett tufft motstånd. Och tufft motstånd kommer det bli för Senegal i form av Belgien. Tufft motstånd kommer det bli för Belgien i form av Senegal. Känns helt jämnt, känns helt ovisst. Det här är ju en av de lite tyngre sett till spelarkvalitet och sånt, 16-delarna. Och så finns det ju dessutom en liten vinstlott i slutet av den, av alla Amerika och Bosnien-vänner ursäktar, men vinnaren i den här matchen ställs ju i åttondelsfinal mot antingen USA eller Bosnien. Och det är ju då en av de enklare åttondelsfinalerna, i alla fall om man titta på statistik och rankning och sådana där saker. Belgien har ju haft lite bekymmer under turneringen. De inledde med 1-1 mot Egypten. Följde upp med 0-0 mot Iran. Sen var det lekstuga mot Nya Zeeland i den sista gruppspelsmatchen. Det blev hela 5-1 och då lossnade målskyttet rejält. Senegal och sin sida var ju kanske i den tuffaste gruppen i hela världsmästerskapet. Inledde med förlust 3-1 mot Frankrike. Det blev förlust i en väldigt bra match mot Norge med 3-2. Och sen hade de också i avslutningen ett litet fyrverkeri när de vann med 5-0 mot Irak. Trea kom de i gruppen tack vare just det där målfyrverkeriet. Det var ju det enda lag som bara tog 3 poäng som tog sig vidare till 16-delsfinal. Men det är ju ett fenomenalt starkt Senegal som ställs mot ett Belgien som vi kanske fortfarande inte riktigt vet vad vi har. Där finns ju några kvar från det som kallades för Belgiens gyllene generation. Alla dessa storspelare som ju aldrig vann någonting på den internationella scenen. Men där finns ju fortfarande Thibaut Courtois i mål. Det är en fenomenalt bra målvakt. Där finns Kevin De Bruyne. Båda dessa startar. Sen så har man ju fyllt på med lite yngre spelare som Jeremy Doku och Maxime de Kuyper. Och så. Men ett Belgien som lite grann famlar och lite grann undrar var de är på väg i den här turneringen. Mot ett Senegal som alltså sprutade in mål mot Irak. Som har 3 anfallare i form av Ndiaye som har gjort 3 mål. I form av Ismaël Assar som har gjort 3 VM-mål. Och som har veteranen, han som har så oerhört mycket rutin från den stora scenen, Sadio Mané, den tidigare Liverpool-spelaren ute till vänster. Det här kommer bli kanonmatch, Lin och alla. Jag är fullständigt övertygad om det. Den spelas i Seattle. Den känns väldigt oviss på förhand. Vinnaren alltså ställs mot den matchen som går senare i natt. USA mot Bosnien. Superspännande!
1: Men du var inne på det. Varför är Belgien alltid så svårbedömt?
5: Ja, en gång i tiden var de faktiskt rankade som världens bästa fotbollslandslag. Det är väl kanske 8 år sedan eller något sånt. 8-10 år sedan någonting, då var de ju ofantligt bra och spåddes att det är Belgien som vinner EM, det är Belgien som vinner VM. De gick ju till semifinal 2018 i Ryssland, förlorade mot blivande världsmästarna Frankrike med 1-0, ett tidigt hörnmål för Frankrike, och sen jagade och jagade och jagade storstjärnorna då. Det var Eden Hazard, om du kommer ihåg, och det var hur många som helst. Superstjärna verkligen i Belgien. Men de nådde aldrig riktigt fram då, och nu är de, jag vet inte om uttrycket en tjur på tillbakagång är bekant, men det är ju ett uttryck som används i jägarvärlden när älgtjurar blir så himla stora och får så himla stora horn. Sen börjar ju hornen bli mindre ju äldre de blir sen, när de har liksom passerat zenit. Så att lite den känslan har man över Belgien, en tjur på tillbakagång.
1: Otroligt bra beskrivet. Du får lära mig mer ur jägarvärlden under kvällen, Andreas.
5: Vi får väl se.
6: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
8: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
6: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
8: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
6: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
8: Vilken VM-saga, Samir.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Agnes med IKO.
1: Länderna gör sig redo för den här drabbningen och den senegaliska tidningen Le Soleil, de skriver att lejonen är redo att besegra de röda jävlarna. Och det kan man ju tro är lite aggressivt, men Belgien kallas ju för de röda jävlarna. De lägger till att de måste fixa lite svagheter som funnits i gruppspelet och fokar på försvaret. Med 6 insläppta mål i de 2 första matcherna och Koulibaly, den defensiva försvaren och kaptenen för Lions, visade tecken på svaghet. Troligen på grund av bristande matchkondition efter sin skada, så skriver alltså senegalesisk press inför matchen.
0: Och 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal är nu lite drygt en kvart bort. Och motståndet sen i kommande 8-delsfinal, det avgörs ett par timmar senare.
2: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den svenska landslagskeepern Zecira Musovic, med rötter från landet, ser fram emot lite extra.
3: Bosnien, alltså wow, det är... Vilket mästerskap de gör hittills. Så det är unga, hungriga killar som vill visa upp att den här nästa generationen är att räkna med. Det är Balkan, man spelar med väldigt mycket hjärta. Och det ser man, och det är det som driver dem framåt. Så det, jag tror det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
4: Vi kan ju inte räkna bort Dzeko än heller, va?
3: Nej, Dzeko han är lite äldre och men man kan absolut inte räkna bort honom, med framförallt de här yngre killarna som är på väg uppåt också. Det är, man ska inte räkna bort Bosnien. I'm from
2: Bosnia, take me to America. Bosnien har dessutom under mästerskapet kommit att förknippas med en viss låt. En låt som passar extra bra när man nu ska möta just USA i USA.
3: Ja, men verkligen. Det är en låt faktiskt som jag växte upp med. Jag kommer ihåg Skåne, rikslägerna, så sjöng jag den med min bästa kompis. Så att den väcker

0: Salvatore Ganacci med Take Me to America, en låt många bosnier, inte bara Zecira Musovic, peppar med inför nattens 16-delsfinal för Bosnien mot USA i San Francisco. Reportrar var Emil Håkansson och Malin Rimfors.
1: Efter Sveriges uttåg i fotbolls-VM hyllar Zlatan Ibrahimovic laget och framförallt förbundskaptenen.
2: I think Graham Potter did a good job first by bringing them to the World Cup, because if you look at the qualification, not a lot of points, then they got a second life by doing the playoffs. He made it to the World Cup.
1: Zlatan är expert i Fox TV-sändningar under fotbolls-VM och efter matchen mellan Sverige och Frankrike var han imponerad över Sveriges VM-resa. Han menar att Frankrike är turneringens bästa lag och att det nästan är en omöjlig uppgift att vinna mot dem oavsett vilket land man är.
2: The way that France has been playing, they would beat any team in this tournament. And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't make it to the World Cup, and we should be proud.
1: Och som alltid när det handlar om Zlatan passar han på att hylla sig själv också.
2: And have one of the best to make it, and he's sitting here in the studio. I mean, you know Sweden because I put the flag on the map.
0: Reporter David Nyström, men det finns flera flaggor att placera ut.
3: När Sveriges fotbolls-VM kan summeras efter uttåget i 16-delsfinalen så har målvakt Jakob Widell Zetterström blivit historisk. Hans 9 räddningar i matchen mot Frankrike var näst flest av en svensk målvakt i en VM-match någonsin efter Ronnie

0: skjuter!
1: Han skjuter i mål!
0: Rätt upp i krysset från nästan stilla stående!
2: Så ja!
0: Jajamensan! Vilken strut!
3: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Och nu är det anmärkningsvärt hur det under detta världsmästerskap så ofta har varit storstjärnorna i de olika lagen som har utmärkt sig. I appen Sveriges Radio kan ni nu till exempel läsa och höra om hur Kane hyllas. Otroligt, vår superstjärna och hjälte. Det var ju han som gjorde båda målen när England vände och vann sin 16-delsfinal mot Kongo Kinshasa tidigare ikväll.

0: i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Belgien och Senegal. Vinnaren här ställs alltså mot vinnaren USA, Bosnien-Herzegovina i nattens match, de två lagen emellan. Men innan dess, Ekonyheter.
1: Unga lantbrukare har svårt att ta sig in i branschen. Det menar LRF-ungdomen som vill införa ett särskilt etableringslån utformat på samma sätt som CSN. Oskar Nordahl är ordförande för LRF-ungdomen i Värmland.
2: Och självförsörjningsgraden har ju sjunkit från 75-50%. Så det är klart att det är oroväckande siffror och vi måste se till att vi kan producera mat i Sverige till oss själva.
3: Jordbruksverkets siffror från i fjol visar att bara 4% av Sveriges lantbrukare med enskild firma var yngre än 34 år. Resten var 60 år eller äldre. Förslaget om lån öppnar nya möjligheter för unga, anser LRF.
2: Det skulle vara en subventionerad lånedel och en bidragsdel som gör det möjligt att ta ett större lån för att, till förmånliga priser för att kunna ta sig in. Det är ett fantastiskt yrke och det är en fantastisk bransch att vara i.
1: Reporter Jennifer Sundelin, P4 Värmland. En kvinna i Hultsfreds kommun döms för olovlig identitetsanvändning efter att ha utgett sig vara kvinna från socialtjänsten och vid 12 tillfällen beställt vapen och knivar i socialsekreterarens namn. Den 35-åriga kvinnan är sen tidigare också dömd för hot mot tjänsteman mot samma person och döms nu till 3 månaders fängelse och ska betala 15 000 kronor i skadestånd. Kvinnan nekar till brott, rapporterar SVT Småland. Och Venezuelas ledare utlyser 7 dagars landsorg för offren i den stora jordbävningen för en vecka sedan. Närmare 2300 personer har omkommit i jordbävningen och fler än 11 000 är skadade, rapporterar AFP. Igår räddades en 3-årig pojke ur rasmassorna, men hoppet att hitta fler överlevande börjar rinna ut.
0: Tack så länge, Peter Petrelius.
4: Välkommen till Seattle, som ligger på USAs västkust, där natur, innovation och kultur lever i symbios. Staden är uppkallad efter urfolksledaren Chief Seattle och ligger i delstaten Washington, omgiven av vatten, skog och berg. Seattle kallas ofta smaragdstaden tack vare sin intensiva grönska. Staden har haft stort inflytande på musikvärlden. Här föddes gitarrlegendaren Jimi Hendrix. På 1990-talet slog grunge-vågen igenom med band som Nirvana. Kurt Cobain bodde här fram till sin död 1994. Men Seattle är inte bara kultur. Staden är också en av världens viktigaste teknikstäder. Här föddes Microsoft-grundaren Bill Gates och det var i ett garage i Seattle Jeff Bezos byggde upp sitt Amazon-imperium. Men det finns också skandinaviska kopplingar, både samiska och svenska. Vid världsutställningen 1909 deltog samer och visade upp renskötsel och traditionell slöjd. Under samma period utvandrade många svenskar till regionen för arbete inom bland annat skogsindustrin. För de som är sportintresserade är NFL-laget Seattle Seahawks stadens stolthet, kända för sina passionerade supportrar som hade all anledning att vara extra högljudda denna säsong. Seahawks vann nämligen Super Bowl-finalen och det är också på deras hemmaarena som VM-matcherna kommer att spelas. Välkommen till ett grönskande Seattle.
5: Vi kollade till senegalesisk press innan de var inställda på att vinna. Belgiska tidningen DH Les Sports. De har igång ett liveflöde och de som skriver där är inte särskilt optimistiska. En skriver att utan nummer 6 är vi döda. Nummer 6 är Axel Witsel som är bänkad. En annan skriver att spela mot AFCON-vinnaren utan en riktig defensiv mittfältare kommer att orsaka vår undergång. Och en tredje konstaterar krasst att Senegal kommer att vinna.
6: Mungiporna ner i pomfrittens förlovade land, uppenbarligen, hör vi från belgisk media. Och in med Axel Witsel, 37-åringen, tycker de. Ja, det är ju hoppas på underverk närmast. Han har ju inte spelat särskilt mycket. Witzel, en av några belgare i den här truppen som var med 2018 och bärgade bronsmedaljen i VM då när Belgien stod på fotbollstoppen och kunde ha gått hela vägen och kanske till och med vunnit det där mästerskapet. Nu har man samma målvakt som man hade då i mål, nämligen Thibaut Courtois i sin 113:e landskap. Man har Timothy Castagne, Fulham ytterbacken ute till höger. Man har Brandon Mechele från Brygge och Arthur Thiat som mittbackar. Förr var det ju Vertonghen och Vermaelen och company som spelade där. Nu är det Thiat och Mechele. Och så har man Maxim de Kuyper från Brighton ute till vänster. Centralt på mittfältet, det fanns ju åsikter om det uppenbarligen. Juri Tillmans, lagkaptenen, nästan vill spela tillsammans med Hans Van Nacken. Också Brygge hemma i Belgien. Längst fram ute till höger, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne centralt. Ute till vänster, Leandro Trossard från Arsenal. Och så allra längst fram, Atalanta-spelaren Charles de Ketelaere. Ingen Romelu Lukaku heller, han får också börja på bänken. Vräkt in mål tidigare VM-turneringar, framförallt då 2018 när han satte fyra baljer. Ett Senegal ställs de mot som kommer att förmodligen jaga livet av dessa belgare med Mordiau i mål. Kom ju in mot Norge när ordinarie målvakten Mendy blev skadad. Så han fått stå kvar, Diaw. Man har Crépin Diarra, Monaco, som högerback, fostrad i Norge. Man har Batsis som mittback från Rayo Vallecano i Spanien tillsammans med Moussa Niakate. Lyon, oerhört stark mittback. Och så Ismail Jakobs från Galatasaray ute till vänster. Tre gubbar på mittfältet i form av Habib Diarra från Sunderland. Han har gjort ett VM-mål. Man har Idrissa Gueye, veteranen, Everton-spelaren, som defensiv mittfältare. Och så har man Pap Gueye, Villarreal-spelaren, till vänster på mittfältet. Han har ju gjort två VM-mål. Och här kommer då dessutom Senegals första anfall i matchen när veteranen Sadio Mané sätter ett inspel i det belgiska straffområdet som nästan fumlas ut till en hörna för Senegal, men belgarna räddar upp det precis på kortlinjen. Jo, längst fram för Senegal, alltså Sadio Mané ut till vänster. Han har varit med en och annan frostnatt, som Elge Jonsson brukade säga, vår tidigare hockeyexpert. Så har man Ismaël Assar från Crystal Palace, tre VM-mål i fickan. Och så Illiman Ndiaye, Everton, ett VM-mål i fickan. Det är ett oerhört starkt offensivt sätt, Senegal, och även bra defensivt. Vi hörde ju rubriker från den senegalesiska pressen rörande mittbacks, i alla fall tidigare stjärnan Koulibaly, som ju var väldigt svag i de två inledande matcherna, och sen dess har han varit petad. Här kommer Belgiens första anfall med Doku som tar sig in straffområdet, försöker spela snett inåt bakåt, väl samlat, helt i grönt klätt. Senegal försvar fixar undan det. Belgien helt klädda i vitt, Senegal helt klädda i grönt. Det är en 17-18 grader i Senegal. I Senegal är det nog varmare, men i Seattle. Och det är ett perfekt fotbollsväder att idka det gröna fältets schack på. Det är Senegal som har tagit hand om matchinledningen. Det är 0-0 efter snart tre minuter. Det är ett Belgien som backar hem lite. Det är inte det här vansinnigt anfallsglada gänget längre med Hazard och andra som kunde göra vad som helst. Det här är ett mer defensivt starkt Belgien som nog ska försöka överleva så länge det går och sen kanske ta sig in i matchen genom någon form av mål, om nu belgarna vill ha någon framgång i den här 16-delsfinalen. Där alltså antingen USA eller Bosnien-Herzegovina väntar i 8-delsfinalen, match som avgörs senare i natt svensk tid, senare idag amerikansk tid. Nya senegalesiska anfall, Sadio Mané har inlett matchen oerhört starkt, brottas lite grann med Timothy Castagne, Fulham-backen ute på Manés vänsterkant i det senegalesiska anfallet. Den här gången var det Castagne som vann duellen i form av att han skickade ut bollen till ett inkast. Senegal framåt hela tiden, framåt tittande med bollen, och så bara för att säga det så börjar de spela lite grann i sidled med Niakate, den starke mittbacken, skickar upp en lång boll djupt in på Belgiens planhalva ut på högerkanten, tar de sig fram relativt lätt. Belgarna får samla sig utanför straffområdet och då börjar Senegal om en bit bara in på offensiv planhalva med Idrissa Gueye, 36 år gammal, fortfarande lagkapten i Senegal, fortfarande väldigt bra. Här kommer Senegal framåt, försöker få in boll i straffområdet. Tas bort därifrån av Tiat som får bort bollen till mittcirkeln, och där fanns ju inte det Ketelare som Tiat nog hade försökt sikta på, utan där fanns bara starka senegalesiska backar som börjar om anfallet, och så slår de en alldeles för hård djupledsboll, tänkt för en Ndiaye där ute på högerkanten, och inspark för veteranmålvakten Thibaut Courtois. Hemmahörandes i Real Madrid, han har 8 säsonger där nu, han har 112 tidigare landskamper, det är hans 113. Man kan väl någonstans misstänka att om det här är tack och godnatt för Belgien mot Senegal, så är det ett gäng av veteranerna, De Bruyne, Witzel, Lukaku och Courtois som nog tackar för sig i landslaget. Men det är kanske lite tidigt att börja spekulera om det redan efter 5 minuter när det står 0-0. Belgien försöker på högerkanten. Castagne sätter in bollen. Var tänkt för springande spelare där. Så var Trossard. Trossard får inte bollen, men Belgien behåller den. Där får Trossard bollen. Jättefin boll snett inåt bakåt. Utrensat till ett inkast för Belgien. Där blixtrade de till lite grann, de röda jävlarna som de själva vill kalla sig för. Inte lite undan plötsligt. Timothy Castagne tar hand om inkastet. Ungefär i höjd med straffområdet ute till höger. Vita belgiska tröjor med små rosa konstfulla detaljer. Ska han kasta långt, Castagne? Ja, det kastas där i alla fall. In i Senegals straffområde. Det blir lite halvfarligt. Var ingen belgare vid bortre stolpen, då hade han kunnat haft ett ganska öppet mål och raka in bollen i. Men Senegal hade koll på det där och bollen skickas ner. Hela vägen ner till Thibaut Courtois i det belgiska målet, helt klädd i gult. Lika jämn inledning av matchen som många på förhand hade trott. Två jämna lag alltså. Här kommer en långboll från De Bruyne, tänkt för Doku som sprang på vänstersidan. Doku hinner inte den och Senegal börjar om i egen backlinje. 6 minuter och 0-0. Rak fin boll upp i mittcirkeln till Mané som görs ner bakifrån av Tielemans. Frispark för Sadio Mané. Även han en veteran, ju 34 år. Det är ett antal 30-plussare i båda lagen som ställs mot varandra i Seattle den här amerikanska eftermiddagen på västkusten. Senegal tar god tid på sig, sätter igång spelet, 7 minuter in, 0-0. Lite mer avvaktande efter Senegals fina start. Har de låtit belgarna ha bollen i alla fall lite grann, men nu lugnar de ner det ännu mer ner till målvakten Mordiau Leavre. Vi hörde tidigare från Jonas Enarsson, Kongo Kinshasa matchen om den fantastiska målvakten där som också spelar i Leavre. Det är ju Diaw som faktiskt som är första målvakt i det franska laget. Så att två bra målvakter uppenbarligen i det franska ligalaget. Diaw har satt igång spelet. Senegal bryter ett belgiskt uppspel på offensiv planhalva, försökte hitta in till Mané som låg en bit utanför det offensiva straffområdet. Belgarna reder ut det. De Bruyne är tvåa på en boll. Senegal tar den, kan vända ut på vänsterkanten, tar sig diagonalt in, gör Gay, Idrissa Gay, spelar bollen tillbaka. Den där vänsterkanten är fortfarande ren. Ja, där får Jakobs bollen, född, fostrad i Tyskland, tysk pappa, där av namnet Jakobs. Och han lirar ju bollen tillbaka och så får Senegal börja om igen. Den raka bollen rakt fram är helt misslyckad från senegaleserna. Trossard tar hand om den fram till Ketelare. Nu är utkanten av straffområdet. Stannar upp där, gör Ketelare. Han har med sig spelare, han kan skjuta. Han väntar alldeles för länge. Han tar tillbaka bollen, Ketelare. Han spelar in bollen där. Här kommer avslutet. Och det är ju ganska enkelt räddat för Mordiau efter att Ketelare haft bollen jättelänge i det offensiva straffområdet. Skottet till slut i famnen på Mordiau från Trossard. Han hade koll på den hela vägen. Var lite märkligt möjligen att De Ketelare inte sköt själv i ett tidigare läge när han hade. Men då ville han sätta igång och dribbla Atalanta-spelaren. Och då var ju senegaleserna blixtsnabbt på honom såklart. Men ändå skott på mål. Första skottet på mål avlossat av Leandro Trossard. oftast används som inhoppare i Arsenal, långt, ganska långt från ordinarie spelare där. Nu är det Senegal på högerkanten, hinner de upp den här bollen? Nej, det gör de inte alls, det går ut till ett inkast för Belgien halvvägs in på den belgiska planhalvan, på den belgiska vänstersidan, Maxime de Kuyper, Brighton spelaren som kan användas som ytterback på båda kanterna idag, befinner sig på vänstersidan. Det är ju inga förändringar i den belgiska startelvan sett till hur de körde över Nya Zeeland med 5-1. Här kommer Jeremy Doku, mer Belgien nu i det här skedet av matchen, snart 10 minuter in och 0-0. Doku stannar upp i höjd med straffområdet ute på vänsterkanten, samarbetar med Trossard, får tillbaka bollen. Doku ner mot hörnflaggan, ännu längre tillbaks i banan till de Kuyper. De Kuyper in med bollen i det offensiva straffområdet, bort av Senegal med viss tvekan, och så får inte senegaleserna gjort, till slut får de det. Ville ha en frispark i första läget, då viftade domare Said Martinez från Honduras på att det var fördelsläge, och sen när det var belgisk brytning av det hela så kom frisparken för Senegal på egen plan. Drygt 10 minuter in, 0-0. Jämt värre är det i Seattle mellan Belgien och Senegal när det är 16-delsfinal. Ett av lagen går vidare i turneringen, ett av lagen får möta antingen Bosnien-Herzegovina. Det känns också som en väldigt på förhand oviss 16-del senare i natt. Nu är det Senegal som anfaller på högersidan. In centralt på bollen, det där är ganska bra gjort av dem, ut från Diarra på högerkanten. Inlägget kommer, bara belgare i eget straffområde i princip. Dålig påfyllnad från senegaleserna som ändå får med sig ett inkast ute på vänster sidan för Jakobs att använda alla inkastmuskler han bara har för att kasta långt. Då fyller Senegal på med ganska mycket spelare framför målgården, framför Courtois. Där kommer inkastet. Courtois når den inte. Den nickas rakt upp i luften av belgisk spelare. Nickas ut ur straffområdet. Ännu längre av belgisk spelare. Och så är det Trossard som får iväg den lite bättre och längre ut på plan. Knepig hemåtpass ner till Courtois. Men han fixar ju det lätt med vänster känga hela vägen in på Senegals planhalva. Och så nickar spelarna bollen till varandra lite grann. Lite schysst och solidariskt i mittcirkeln innan belgarna till slut får ner den på backen och kan sätta framåt. Tillemans blir enkelt av med bollen till senegalesiska mittfältare som är Gay, Idrissa Gay, och som är Pap Gay, och som är Habib Diarra. Det är ju fina klubbar ofta som de senegalesiska spelarna spelar i. Till exempel Habib Diarra spelar i Sunderland. Han har gjort ett VM-mål. Det är Crystal Palace-spelaren Ismail Assar. Han har inte sytt still så jättemycket den centrala anfallen. Han har gjort tre VM-mål. Sar. Två mot Norge, minst norrmännen framförallt. Och nu kommer de. Här kommer de framåt. Senegal på vänstersidan. Bollen är upp. Och det är inte mål. Hur får han inte in den? Courtois missbedömer helt läget. Och just Ismail Assar får ju ett drömläge. Men liksom snubblar när han ska lägga in den i det öppna målet. Och får den via stolpen och sen ut över kortlinjen. Det är ett blixtrande snabbt anfall av de gröna. En mycket, mycket tveksamt bortboxning. Väldigt tveksamma Courtois som inte når den. Och serverar Sar som träffar stolpen med en fösning. Och när han ska lägga in returen så är den utanför. Och det är, man kan inte komma närmare, 1-0 i en 16-delsfinal än sådär. Och Courtois ingripande är ju verkligen någonting man kan fundera på. Han ska gå ut för att få bort inlägget och får bara en fösande hand på den. Och Sar är ju oerhört nära att sätta 1-0. Och vad snabbt det gick. Vilken väldig fart det kom med på vänstersidan för Senegal som kommer på samma sida igen här med Mané. Mané är i straffområdeshörnet. Nu ligger de på Senegal för att ta ledningen i matchen. Det är offensiv fotboll, det är rolig fotboll från Senegal. In med bollen i straffområdet. Belgare som täcker. Bollen lite mer ut på lite längre bort på den offensiva delen, men de kommer lika snabbt tillbaka. Försöker på nytt få in bollen. Timothy Castagne står i vägen en och två gånger för senegalesiska försök där ute på den vänstra sidan. Papkei flera gånger försöker få in den där, men Där är det bra försvarsspel av Timothy Castagne och till slut ett inkast för Senegal och kanske det hela lugnar ner sig. Men där var det nära Senegal. 14 dryga minuter in i den första halvveckan, fortsatt 0-0, men jätteläge alltså för Ismail Assar att sätta sitt fjärde VM-mål i turneringen. Belgien lugnar ner det hela, stressade, pressade. Det är Senegal som har börjat matchen bäst. Det är Senegal som har haft den hetaste målchansen. Det är ett lite skärrat Belgien som nu lirar omkring bollen lite grann i egen backlinje. Lite mer uppåt för Van Aken, ut på högerkanten till Castagne. Castagne tillbaka till Van Aken var det tänkt. Och så var en passning från Trossard ytterligt nära att bli ett enkelt fäste för Senegal, men belgarna reder ut även det. Men än så länge svårt att se hur Rudi Garcia, den franske förbundskaptenen i Belgien, riktigt tillspelar den här matchen. För än så länge har belgarna mest fått försvara sig. Dåligt uppspel från Mechele. Då kan det bli läge för Sar som springer fram mot straffområdet och kommer Tiat dit och rensar undan den. Han blev lite stängd där, blev lite skrinad av Mechele som slog den usla passningen. Full fart framåt på Sar, men då sprang Mechele in i löpvägen och liksom bromsade upp Sar så han inte hann den fina passningen framåt. Men återigen, jättenära för Senegal att hitta på något i offensiv riktning. Definitivt det lag som har startat matchen bäst, snart 16 minuter in. Men fortfarande 0-0, och det ska nog Belgien vara glada för. Senegal nu nästa boll, de vill gärna anfalla på den där vänsterkanten med Mané och med Jacobs, men nu har belgarna fyllt på med lite mer försvarande spelare på den sidan, kommer upp en bit, kommer inte riktigt in på offensiv del, de Ketelare, och så sätter Senegal väldigt hög press, inte minst på Leandro Trossard, så sätter en långboll upp på Senegals planhalva, kan ha varit offside, var nog inte det. Senegaleser löser dock det hela relativt utan problem, och så är det de som sätter en höjdboll upp på högerkanten istället för Ndiaye. Ndiaye får fint med sig bollen i kamp med flera belgare, han är säker med bollen. Ndiaye med de korta strumporna och de väldigt, väldigt, väldigt små benskydden, så lugnar de ner det. Nu fyller de på med folk i höjd med straffområdet. Vad ska de hitta på den här gången då? Inlägget kommer där, den är mot den bortre stolpen. Där dyker ju såklart senegaleser upp och så skott utifrån rakt i magen på Thibaut Courtois. När Idrissa Gueye försöker med något från 25 meters håll så står Courtois på rätt ställe mellan sina stolpar. Men än en gång farliga lägen för ett Senegal som börjat matchen alldeles förträffligt. Här är det en snabb motattack från belgarna. De Bruyne skjuter från ungefär samma avstånd som Idrissa Gueye sköt, alltså från 25 meter, men inte alls på mål utan väldigt, väldigt, väldigt, väldigt högt över ribban hos Moro Diaw. Och inte ens i närheten av farligt faktiskt. Ser lite sur ut De Bruyne efter det avslutet. Tycker att förmodligen att han själv borde ha gjort det bättre. Skärrat Belgien i inledningen av matchen, snart 18 minuter in. Har inte kunnat skapa något riktigt organiserat spel. Ska vi se om Tielemans passning tar rätt väg för belgarna. Det gör den inte, dock hinner inte dit. Senegal bryter. Det är Senegal som fullständigt dikterar villkoren i Seattle just nu efter 18 minuter. 0-0 visserligen, men belgarna kryper ju ner i sina försvarställningar. Sätter inte särskilt hög press när Sis och Niakate promenerar upp med bollen. Det är de som mittbackar i Senegal. Får göra det relativt obekymrat. Sätter ut bollen på vänster sida för Jacobs. Jacobs med Mané som en kroppsfint. Får bort en, nästan två belgiska försvarare. Jättesnyggt gjort. Och så byter han sida ut på högerkanten för Diata. Högerbacken som är högt uppe som fixar matchens första hörna. Det går till Senegal. Helt naturligt sett till hur spelet har sett ut. Fina kantbyten, fina positionsbyten. Man fyller på med ytterbackarna Jacobs och Diata och spelar en väldigt flyfotad fotboll än så länge, 19 minuter in. Belgien väldigt satta under press. Väldigt, väldigt satta under press. Hörnan från höger slås där högt upp mot straffpunkten. Nickas ner för skott, var tanken, men då fanns ju Jeremy Docker där för Belgien. Då sätter Docker full fart framåt, han har med sig De Bruyne till vänster. Ut med bollen till De Bruyne, halvvägs in på offensiv planhalva. Nu fyller belgarna på. Det här kan bli något för de vitklädda. Och så är det passning tänkt ut på högersidan. Där fanns jättemycket utrymme för De Kuyper, vänsterbacken som hade fyllt på. Men återigen, jättefint försvar av Senegal som inte ser till att den passningen hamnar hos De Kuyper, för då hade det varit full fart rakt in i mål med den bollen. Vad som händer efter det är att Senegal lite snabbt vill vända på spelet, blir avblåsta för offside på den belgiska planhalvan och belgarna rullar igång med Frankfurt-spelaren Arthur Thiat. Mittback numera i Belgien som står och liksom trampar på bollen i mittcirkeln i den 20:e minuten. Fortsatt 0-0 mellan Belgien och Senegal. Det hade inte alls varit en lika stor sensation om detta Belgien förlorade mot Senegal som vissa andra. Jag syftade kanske mest på Tyskland då, som ju fick stryk mot Paraguay. Sett i senaste VM så gick Senegal till åttondelsfinal. Belgarna klarade inte ens av att komma sig för gruppspelet. Här är dock bra belgiskt spel utanför det senegalesiska straffområdet. Men så händer det inte något mer just där. Och så är det en hård kubbning när Tielemans försöker stoppa en senegalesisk spelvändning, och i Tielemans på ett gult kort där möjligen. Det är en rejäl stängning av Habib Diarra som Tielemans, lagkaptenen i Belgien, står för. Får han något gult av domare Martinez? De står och diskuterar, det blev nog bara en tillsägelse för lagkaptenen Tielemans av det. Kunde mycket väl ha varit ett gult kort, men blev inte så. Spelet igen igång, det är någon halv minut kvar till man kan blåsa av och påkalla en drickapaus, eller ta en drickapaus vid en avblåsning snarare. Än så länge blåser man ju inte av för att det ska bli drickapaus, tack och lov, utan det ska ju komma vid en naturlig avblåsning. Seattle är platsen, 16-delsfinal i VM handlade om, 0-0 står det mellan ett Senegal som definitivt haft den första delen av den första halvleken med jätteläget för Ismaïla Sarr och bollen i stolpen som det mest minnesvärda. Nu kommer Senegal på högerkanten, stannar upp utanför straffområdet, gör en DI, spelar in bollen centralt till Gay. Den ena Gay till den andra Gay, Idrissa till Papp och så ut på vänsterkanten för Sadio Mané. Sadio Mané precis i höjd med straffområdet. Och så utmanas han av Kastanj, försöker ta sig förbi Kastanj. Men då är det bra försvarsarbete igen av Kastanj som har varit lätt bästa belgare inledningsvis. För han har satt stopp för en hel del trots att de har skapat så mycket på den här vänstersidan. Belgarna, bra högerbacksjobb av fullhandbacket Timothy Kastanj. Senegal behåller bollen, belgarna lite halvhjärtat press, halvvägs upp på egen planhalva. Ner med bollen i mittcirkeln, vågen rullar runt de enorma läktarna i Seattle. Där alltså Seattle Seahawks i NFL håller till vardags. Nu kommer Senegal på högerkanten. Pass på nu Belgien, för nu går det undan. Snabbt spel in till Papgey som tar sig in i straffområdet. Skott, snedsträck, inlägg. Den handlar hos Mané på den andra sidan i alla fall. Mané skjuter rakt på. Första bästa belgare som i vanlig ordning är Timothy Kastanj. Och så ut till ett inkast för Senegal som ligger på, som trycker på, som spelar den snabbare fotbollen, den mer tekniska fotbollen, den mer passningsskickliga fotbollen. Det har inte Belgien visat upp alls än så länge. Snabbt kastat inkast, bollen fortfarande i spel. Senegal 10-15 meter in på offensiv planhalva. Fin rörelse är det också i det senegalesiska laget där spelarna byter positioner med varandra, där de kommer och möter. Ndiaye kryper in från sin högerkant, kommer in centralt, får bollen, börjar om ute hos Diarra vid mittcirkeln till Ndiaye, så tillbaka till högerbacken Diatta. Det är omöjligt att ta bollen av de här jättebollskickliga senegaleserna just nu. Lite frustrerat för de belgiska spelarna. Framåt, framåt, framåt då kanske Senegal tänker. De går liksom och lurar på att slå den där snabba bollen. Där kommer den ut på högerkanten. In med bollen mot straffområdet. Nu rosar det hett igen precis i hörnet av straffområdet. Några fina stoppfinter där av senegalesiska spelaren Ndiaye. Så byter man gärna sida ut till vänstersidan. Man spelar gärna så i Senegal. Ut till Mané. Han är på vänstersidan också. Han i hörnet. Där kommer inlägget. En nicken i stolpen. Returen i mål! De spelar ju så himla bra fint fotboll. Och fint och vackert är det att se att de tar ett, gör lite ledningen med 1-0 också. Han vittjar det andra målet efter Sars nick i stolpen. Så är han vittjar där och trycker in returen fullständigt välförtjänt. Senegal har ägt 16-delen fram till nu i den 25:e minuten. Och det är så rättvist att de också tar ledningen. Han vittjar deras andra VM-mål. Sunderland-spelare, belgarna ser bedrövade ut. De hänger inte med, det går för fort. Det är för skickligt, det är för tekniskt. Det är för fint i passningsspelet. De byter kant, Mané slår inlägget. Nick i stolpen, returen, pang i mål och 1-0. Och det är bara att sluta sig tillbaka och njuta av fin fotboll. Det är liksom ingenting som Belgien kan göra. Detta Senegal kan ta sig långt i detta världsmästerskap om de får ordning på försvarsspelet. Släppte in väldigt mycket mål i de två första matcherna. Men efter det är nollan intakt. 5-0 mot Irak den sista gruppspelsmatchen. Och nu alltså 1-0 mot Belgien efter 25 minuter. Habib Diarra. Och vilt jubel, vild glädje, vild dans. Allt är helt underbart om man är Senegal i det här ögonblicket i Seattle. Och frågan är vad Belgien ska hitta på. Det är väldigt mycket tid kvar såklart. Men sett till hur spelet har sett ut och den i princip totala dominansen från de grönklädda så är det ju väldigt mycket att tänka på för Rudi Garcia som fortfarande inte har fått något dricka och brott att prata med sina spelare om. Istället ett belgiskt inkast in i Senegals straffområde. Nickas rakt upp av senegalesisk vänsterback som är Jakobs. Han där tillbaka för Castan som skickar in ett bättre inlägg den här gången. Men det är ju inga belgare som sätter någon som helst press på målvakten Moro Diaw som bara enkelt går ut och fångar det där inlägget. Det saknas spets, det saknas tyngd. Man skulle kunna säga att Romelu Lukaku saknas i Belgien. Än så länge sitter han på bänken. Men kommer ju med all säkerhet komma in om belgarna ska börja jaga kvittering lite mer desperat. En sån här är ju perfekt att ha just på inlägg, hörnor och annat. Även om han har hunnit bli 33 år, är ju egentligen ingen ålder alls. Även om Lukakus karriär verkligen har gått upp och ner genom åren. Mycket skador, mycket petningar, mycket kontroverser. Napoli är klubbadressen just nu på Lukaku och lär väl som sagt komma in. Bollen ut till inkast för Belgien på egen planhalva. Då blåser Martinez från Honduras av för den första delen av den första halvleken. Den har hunnit bli 27 minuter gammal och Senegal leder med 1-0. Habib Diarra, målskytt.
0: Och hur mycket har den där belgiska tjuren dragit sig tillbaka egentligen?
6: En hel del om man jämför med hur det såg ut 2018 när de ju var oerhört bra och kunde ha gått ännu längre än vad de gjorde. De tog ju brons där, men det hade kunnat bli en annan valör på den medaljen. Men nej, det är inte riktigt samma Belgien 2026 som för 8 år sedan.
0: Finns det några horn kvar överhuvudtaget?
6: Ja, några taggar har de väl.

0: Mykonos. Fleet Foxes ifrån
1: Seattle, även om de sjunger om den grekiska övärlden i just den där sången som fick någon fotbollskoppling för ett antal år sedan när det var en engelsk back som åkte till just Mykonos på semester när han egentligen skulle spela. Var väl han, ja just det, jag tappade namnet på honom. Men det blev ett himla liv om det i alla fall. Det struntar vi nu. Vi fortsätter att följa det som händer i Seattle där det just nu är folk som springer in på planen. Det är väl den första, i alla fall som jag ser, planstormningen under fotbolls-VM 2026. Ett helt knippe tror jag till och med. Flera stycken. Några tas om hand om. Spelavbrott. Det står 1-0 till Senegal i den här 16-delsfinalen. Det springer in folk på plan, det springer in säkerhetsvakter på plan. Men det som så ofta lugnar ned sig väldigt fort. Oklart om det var några banderoller och annat inblandat. Han inte ser det, såg bara hur de sprang in och hur säkerhetsvakterna snabbt sprang efter. Spelet såklart avbrutet, men inte under någon särskilt lång tid, för nu är spelet igång igen. 16-delsfinal i Seattle. Belgien mot Senegal. Dryga halvtimmen spelad i en match som helt dominerats av Senegal och som också mycket rättvist leder matchen med 1-0-målet efter 25 minuter av Habib Diarra. Efter en stolpretur nicka av Ismaila Sarr, samma Sarr som tidigare matchen träffat stolpen och som sen var oerhört nära att sätta in den returen själv. Här kommer Doku för Belgien. Doku omkull utanför straffområdet. Doku ropar efter frispark, får inget gehör alls från domare Martinez som mer eller mindre skäller ut stjärnan från Belgien, säger ställ dig upp och sluta fåna dig. Doku ser ännu mer oförstående ut efter den utskällningen. Och spelet är igång och Senegal har bollen. Det är inte mycket som riktigt går Belgiens väg i den här matchen för att ta till en rejäl underdrift. För Senegal leker fotboll på mittplanen. Det är Idrissa Gueye, det är Pap Gueye, det är målskytten Habib Diarra. Det är ett starkt mittfält de har. Senegal som ju eventuellt är mästare i afrikanska mästerskapen. Det där bråkar de ju om med Marocko. Så till den milda grad att Senegal har åkt med pokalen till en militärförlängning och låst in den för att inte Marocko ska komma åt den. Det var ju en straffspark där i slutet av finalen som Senegal tyckte var helt feldömd, gick av plan, avbröt matchen, kom tillbaka och den spelades klart och Senegal vann. Men sen fråntogs de segern för att de just hade gått av plan där och försvunnit en stund. Så att det där är ju uppe på rättegångsnivå, vilka som verkligen är afrikanska mästare. Men det säger ju en del om klassen på Senegal såklart. Att de besegrade Marocko som ju har imponerat stort här under VM med att ha slagit ut Nederländerna bland annat. Senegal är minst lika bra och kan göra precis samma sak som med Nederländernas grannland här om de fortsätter i samma stil som de har hållit på med. Det kan hända mycket. Det är bara spel i den 34 minuten i den första halvleken. Fortsatt sitter man och funderar lite på hur Belgien vill egentligen spela fotboll. Man skickar upp en boll på De Ketelaere, snett inåt bakåt spelet. Tänkt för Trossard som låg och lurade i straffområdet, men han hade ju 3-4 senegalesiska försvarare som stod i vägen och som skickar bort bollen. Castagne springer ut för att kasta ett inkast väldigt snabbt. Då är det två bollar på plan. Castagne kastar om inkastet ner till Doku. Doku med några fina finter tar sig en bit närmare straffområdet. Ganska långt ute till höger är han, Doku. Där tar han sig några kliv inåt straffområdet. Fin boll till De Bruyne som tänkte sig ett väggspel med Doku. Tvärstängt. Inte en millimeter gräsyta att spela det väggspelet med. Där stod det senegalesiska försvararen Niakate och Ziz hade ju alkohol i världen på det där. 10 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek. Senegal leder 16-delsfinalen. Är just nu i 8-delsfinal i VM. Så långt tog man sig också 2022, då åkte man ut mot England med 3-0 i åttondelsfinal. Nu väntar ju antingen USA eller Bosnien-Herzegovina till det lag som vinner den här matchen. Det är alldeles för tidigt att prata om några vinnare i den här matchen när det har bara gått 35 minuter. Annars minns man ju också Senegal och en viss kvartsfinal 2002. Eller så vill man inte minnas det. Det var ju då Senegal slog Sverige på Golden Goal. Hemsk, hemsk grej som tack och lov togs bort. Kamara gjorde väl båda målen för Senegal då. Nu kommer Senegal framåt igen. För övrigt 2002 det bästa Senegal har gjort i ett VM. Men i år kan det bli ännu bättre om de fortsätter spela så här. Det är jättefint spel strax utanför det belgiska straffområdet. Gay funderade för en kort sekund på att ta ett skott. Gay får en rejäl smäll. Fortsätter spela. Ligger kvar i gräset. Bollen fortsatt i spel med Mané som leker fotboll. Mané kommer in, skjuter och så räddar Courtois. Courtois räddar Manés skott, men oj vad snabbt det går. Belgarna står och tittar på. De hinner inte med. De vet inte riktigt hur de ska försvara sig. När den där hastighetsomkopplingen kommer från Senegal. När de bestämmer sig för att nu ska vi spela fotboll snabbt framåt. Lite grann som Frankrike. Först då lira lite grann och lira lite grann och lira lite grann. Och så plötsligt pang. Går det med en makalös närmast överljudsfart när själva anfallet sätts igång. Belgarna får inte låna bollen. Här kommer Senegal igen nu den här gången på högerkanten. Bara får med sig frisback, får inte det. Han är inte lättskärmad. Domare Martinez från Honduras. Trossard försöker hitta fram på vänstersidan. Får väl med sig ett inkast som möjlig belöning för det. Och när kameran zoomar in de belgiska spelarna så är det mycket, vad tusan är det som händer i deras ögon. Det här var inte någon helt underbar upplevelse än så länge för de vitklädda belgarna. Nu kommer de i alla fall in på offensiv planar med mittbacken Theat, 10-15 meter in just där. Mechele, den andra mittbacken, hittar fram till De Bruyne som hittar fram till Doku på högerkanten. Doku till De Bruyne. Där är det i alla fall någonting som händer framåt för Belgien när de två lirar ihop. Doku trixar och drar, har två senegalesiska försvarare emot sig ner mot högersidan. Hittar nästan inte Bruyne! Men då är det på nytt långa, långa senegalesiska ben i vägen. De Bruyne var någon millimeter från att få ett jättefint skottläge. Och så slutar det belgiska anfallet som faktiskt såg riktigt bra ut. Kanske det första riktigt fina belgiska anfallet i matchen så kommer det efter snart 38 minuter. Det avslutas med att det blir frispark när Pap Gay går omkull. Den stora, starke, både defensivt skicklige och offensivt skicklige mittfältaren i Senegal. Två VM-mål för Villarreal-spelaren. Han vinner jättemycket boll. Han är jättestor, han är jättestark. Men alltså också ett väldigt effektivt anfallsvapen. 38,5 minut spelat. Ett famlande Belgien mot ett finspelande, välspelande, välstämt, harmoniskt Senegal som leder med 1-0. Även om just det uppspelet som de står för där kanske inte var något av deras bättre. Belgarna får bollen på egen planhalva. Nu vandrar de framåt, mittbackarna Mechele och Theat. Det finns utrymme på vänstersidan där Kuiper och Trossard står och liksom vädjar om att få bollen där ute. Men då stänger Senegals försvar det. Då funderar belgarna att ska vi anfalla på högersidan istället. Då sätts de under så pass mycket press när de försöker med det. Det är väl för att förhindra att Doku får bollen, tänker jag, att Senegal vill förhindra. Och då får de anfalla på vänstersidan istället. Stängt på högerkanten, då tvingas de använda vänstersidan istället. In centralt då, långsamt går det. Mechele ut på just vänstersidan. De Kuiper inlägget är inte bra slaget. Det är riktigt dåligt slaget för att Mordiau, orangea målvaktskläder i Senegals mål, fångar den. Han behöver inte ens sträcka på sig utan han fångar den liksom som en skopa istället. Det fanns inte belgisk spelare igen. Närheten av honom, man funderar igen på att Romelu Lukaku borde kanske existera i ett offensivt straffområde. Nu då Belgien, Trossard med bollen. Bra bit upp på offensiv planhalva men också väldigt långt ute till vänster. 40:e minuten, Senegal leder 16-delsfinalen med 1-0. Theat och Mechele, mittbackarna i Belgien högt uppe. Senegal har dragit sig lite grann tillbaka. Funderar på att försvara den här ledningen in i halvtidsvilan. Så sätter man lite press, pass på nu. Han fixade fint, Yuri Tillemans, centrala mittfältaren i Belgien, när han sätts under väldig press, och då hade det kunnat bli en jobbig spelvändning. Men belgarna fyller på, så här mycket bollar har de inte haft på hela halvleken, och då är halvleken snart 41 minuter gammal. In med bollen i straffområdet, här är Belgien, och så snett inåt bakåt spelet, för jag vet inte vilken gång i ordningen. Det är ett fint spel av de Kuyper som tänker att där borde någon belgare finnas. Nej, då finns det bara senegalesiska backar som bara tar bollen, och inte ens i närheten av att de Ketel eller De Bruyne eller Doku var där bollen kom. Borde nog ha varit det, men de var någon annanstans och Senegal bryter. Men de skänker genast faktiskt bort bollen till belgare, drar sig tillbaka, står på eget straffområdeslinje ungefär och ser att Belgien och Castan kan komma rätt långt. Castans inlägg är bortnickat av Sis, och så får Sis och Diata frispark med sig dessutom, när just Sis blir lite väl hårt tacklad när han nickar bort den här bollen. Så är det någon spelare i Senegal, är det den andra mittbacken, Niakate? Han har ju ont. Han har jätteont, Moussa Niakate. Han kolliderar med egen spelare, med Sis, ser vi på reprisen. Och faller omkull, får jätteont. Det är ju i sådana fall väldigt dåliga nyheter för Senegal. Sis, som Sis och Niakate, som kom in när man petade Koulibaly, den kändaste senegalesiska mittbacken, som har varit i Napoli, som har varit i Chelsea, som har en lång karriär. Numera befinner han sig i Saudiarabien, Al Hilal. Han var ju väldigt, väldigt blek i Senegals två första matcher, Frankrike och Norge. Och låg på något sätt bakom många av de här målen. Sen han blev utbytt har inte Senegal släppt in ett enda mål. Och jag kan tänka mig att Pap Chau, som han heter, förbundskaptenen i Senegal, nog inte vill att Koulibaly ska komma in och spela. Inte i det här läget i alla fall, för Niakate har rest sig. Senegal leder med 1-0, 2,5 minuter kvar ordinarie tid. Efter dricka pausen, mycket mera Belgien. Ett inte alls lika tekniskt och fint formulerat Senegal framåt, utan låter belgarna ha bollen, och sen har de faktiskt misslyckats ganska många gånger, Senegal, med uppspelen. Det var ju det man var så himla bra på före drickapausen. Det är märkligt vad de där drickapauserna kan förändra matchbilden, men det är verkligen inte första gången vi ser det under detta VM. Här kommer en lång boll upp på De Bruyne. De Bruyne är 7-8 meter utanför straffområdet, har med sig Doku precis på straffområdets gränsen. Doku kan skjuta, han gör inte väl, eller tänkte han sig en passning. Men bollen via en senegalesisk back, och Mordiao får vända i luften för att fånga den. Jättenära ett självmål för Belgiens fördel då. Skottet som inte är ett skott, utan ett inspel mot De Ketelaer, mot Trossard, går via senegalesisk back. Men han fixar den också, Mordiao, duktiga målvakten i Senegal. Det var ju Belgiens lätt bästa chans. Doku tänkte pass, blev ett skott, men inget mål den gången heller för Belgien. 1-0 Senegal, 1,5 minut kvar, ordinarie tid. Mycket bättre Belgien efter drickapausen. En helt annan auktoritet i passningsspelet. Lite mera tankar på hur man vill spela. Anfalla på kanterna, få in bollen i straffområdet. De Ketelaer har den där, ner mot kortlinjen. Inspelet kommer via senegalesisk back till Belgiens första hörna. Och tryck nu från belgarna, som jagar kvittering i slutet av den första halvleken i 16-delsfinalen i Seattle. Belgien-Senegal, fortsatt ledning för Senegal, som spelade propagandafotboll i 25 minuter, gjorde ett mål just efter 25 minuter, men sen dess har möjligen lite åttondelsfinalsnerver smugit sig in under de gröna tröjorna, för det är inte alls samma passningsflyt och samma fina teknik som de hade inledningsvis. Vi går mot 45 minuter, det kommer ju bli minst tre tillräckta minuter, här kommer Belgiens hörna, blir en bakåtspelsvariant. Skott är bra skott, och det är ännu bättre räddning. Det är ett riktigt tungt skott från Maxime De Kuyper, och han får sträcka sig rejält, Mordiao, för att rädda den. Reservmålvakten i Senegal, som har gjort två fina räddningar i slutskedet här av den första halvleken, när Belgien spelar fint, när Belgien jagar kvittering. Då räddar Mordiao Senegal två gånger om, och nu ställs han inför en ny uppgift i form av ytterligare en belgisk hörna efter den räddningen. Kevin De Bruyne, en av många veteraner, 35-åringen. Tilläggstiden presenteras 5 minuter samtidigt som De Bruyne slår hörnan, en lågt hårt slagen variant som nickas tillbaka in mot det offensiva straffområdet. Men den varianten har säkert sett bättre ut på träningen än vad den gjorde i realiteten, för De Kuipers in i nick i straffområdet går ju förbi allt och alla ut till en inspark för Senegal. 1-0 till nu ett nervöst Senegal som ska försvara den här ledningen i ytterligare 4,5 minut för att komma in till halvtidsvila med den, och sen i ytterligare 45 minuter plus ännu mera tilläggstid i den andra halvleken. Och spelar de som de gör just nu så kommer det bli väldigt svårt, för det är väldigt mycket Belgien i Seattle. Men en plötslig spelvändning för Senegal, stiger jublet i Seattle. Här kommer de grönklädda utanför Belgiens straffområde. Får de fram en passning som är något att ha då? Nej, till slut ett halvdant skott från Pap Gay och inspark för Belgien. Som ser mycket tryggare ut nu i uppspelsfasen, inte satta under samma press som under de första 25 minuterna. Nu får Tielemans vandra upp till mittlinjen med bollen innan det kommer lite grann press från Ismaïla Sarr som nickade i stolpen, och Habib Diarra satte returen. Det var Senegals 1-0 mål. Han har haft 2 stolpträffar i matchen. Sarr höll på att göra mål på sin första egna retur från den stolpen, men sen kom ju kompisen Diarra och satte returen andra gången han träffade stolpen. De Bruyne fram mot Doku, bollen på högersidan, lite halvfumligt försvarsspel från Niakate som nog inte är riktigt pigg i de där långa benen. Han sitter kvar i gräset efter att ha täckt ut bollen till en inspark. Det hade han lite problem med. Där fanns Doku i ryggen och liksom tryckte på, men han löste det till slut. Men så satt han kvar en stund. Vi får väl se om Moussa Niakate, Lyon-spelaren, är med även i den andra halvleken. I sådana fall får han spela 2,5 minuter till i den här först till att börja med. Lång inspark från Diaw in på Belgiens planhalva. Belgarna tar hand om den. Doku går omkull på mittplan, får med sig en frispark för sitt Belgien. Vid mittlinjen ute på Dokus höger sida. Senegalesiska spelarna ropar, gestikulerar till varandra, känner att de är inne i en dålig fas av matchen, känner att Belgien är nära en kvittering. Det är precis så det är nämligen. Väldigt mycket gestikulerande just nu på de senegalesiska spelarna. När Teat har bollen en 10-15 meter någonting in på offensiv planhalva, börjar om nere hos Mechele, Brandon Mechele, den andra mittbacken i Belgien. Och så sticker De Kuiper till och vill ha bollen, får det också för en kort stund, och så tar Tielemans hand om den centralt på det belgiska mittfältet. Ganska hög press nu från Senegal som har mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden för att ta hem första halvlek med 1-0. De Kuiper tveksamt slag i passning, men den studsar ju tillbaka till honom själv. Så då är allt väl. Doku utanför straffområdet. Doku är bra, Doku går omkull, Doku får frispark. Någonting sa Rudi Garcia där i drickapausen som han har fått sitt Belgien att spela en mycket, mycket bättre fotboll. Mycket bättre säkerhet, mycket finare passningsspel och ett totalt övertag av matchen. Det är verkligen ett sätt till hur matchen har sett ut för och efter drickapausen. Men Belgien har inte gjort något mål, det har Senegal gjort. 1-0 leder de med. Det är 1 minut kvar drygt av tilläggstiden i första halvleken. Och Kevin De Bruyne står och funderar på hur den här frisparken ska tas om hand om. Maxime De Kuiper, vänsterbacken, ibland högerback, står också där och pratar med veteran De Bruyne. Man kan tänka sig att 25-åringen inte har så mycket att säga i den diskussionen med 35-åringen. Eller har han möjligen det? De står kvar väldigt länge där och pratar, De Bruyne och De Kuiper. Det kan bli vänsterdojan från De Kuiper, det kan bli högerdojan från De Bruyne. Om det blir det

0: Den är jättefint slagen. Den är lika fint nedtagen av Doku i närheten av det offensiva straffområdet så är det bort med bollen, Tielemans var det, och så skott utifrån och så är det enkelt fångat för Diaw igen. Misslyckat skott av De Bruyne, alldeles för löst ner i backen och studs upp till Diaw. Och där blåser han av. Första akten är avklarad i 16-delsfinalen. Två helt olika ansikten. Jättebra Senegal fram till drickapausen. Ett jättebra Belgien efter drickapausen. Men det enda målet, det har Senegal gjort.
1: Du får ta inspektera de respektive vattenflaskorna och se om det skiljer sig någonting, ja. Innehållet i dem.
0: Verkligen nästan så.
1: Andreas Mats var ju också här under den första halvleken inne på en planstormning. Har du kunnat höra och se någonting mer om det, Tim?
2: Jo, men vi har kunnat tillskanska mig, så verkar det röra sig om 3 personer som planstormar då. Det är oklart vad deras mål eller mening var, om de ens hade något sådant. De ska i alla fall ha filmat sig själva när de sprang runt där, och ett 10-tal säkerhetsvakter hade vissa problem att fånga in dem, men samtliga greps till slut.
1: Vi hade ju rekordmånga, 9 afrikanska lag vidare till 16-delsfinal. 9 av 10 gick vidare, det var bara Tunisien som slogs ut i gruppspelet. Men väl i 16-delsfinal så är nu Sydafrika borta, Elfenbenskusten är borta, Kongo-Kinshasa är borta. Det är bara Marocko, semifinallag från senast, som är vidare så här långt. De slog Nederländerna efter straffläggning och möter nu Kanada. Men möjligheten finns alltjämt för det Senegal som alltså leder efter den första halvleken mot Belgien med 1-0. Och så här låter Senegals Andreas Mats.
3: Mané, le centre de Mané qui arrive dans la surface de la tête d'Iman. Le but! Habib Diarra après le coup de tête d'Ismaël Assar sur le poteau. Habib Diarra qui marque pour le Sénégal dans cette première mi-temps. C'est son deuxième.

0: Yaman Express med Jano Bandit B, så låter det på de senegalesiska hitlistorna just nu. Det är ju Senegal som leder efter den första halvleken av 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Belgien med 1-0.
1: Ja, och glada toner i Senegal, desto dystrare i Belgien. DH Les Sports, en belgisk tidning, skriver att Senegal leder 16-delen rättvist, och i deras live-kommentarsfält så är det fortfarande dyster stämning. En Erik skriver: är det bara jag eller blir vi dominerade? Och en Phil hjälper till, han skriver: nej, vi blir dominerade och vi har också tur att de inte leder med mer. The Guardian skriver att det 1-0-målet var väntat. Det var bara en tidsfråga innan det kom.
0: Men 0-1-underlägen kan ju vändas.
2: England var illa ute, men är i åttondelsfinal i fotbolls-VM där de möter Mexiko i Mexico City på Azteca-stadion. Kongo bjöd på extremt starkt motstånd och ledde länge. Ledning i den sjunde minuten för Kongo utav Brian Sipenga. Ett strålande fint anfall som han avslutade excellent i första stolpen. Pickford hade ingen möjlighet att rädda bollen. Och England jagade. England kämpade. England skapade chanser. England pressade. Men Kongos målvakt Lionel Mpassi, fullständigt strålande. Men så har ju England en spelare, en lagkapten, som bara måste göra mål i varenda match. Och Harry Kane gjorde det två gånger om. 1-1 kvitterat med kvarten kvar, och sen nästan helt på egen hand, 5 minuter från 90. Ja, men då tog han sig loss i offensivt straffområde och dundrade in segermålet 2-1 för England, som är nöd och näppe men ändå tog sig vidare från 16-delsfinalen.
0: Reporter Jonas Enarsson och med Ekots nyheter Peter Petrelius.
3: Och vi börjar med nordiska meloner. Hur låter det? Meloner uppfattas kanske som en frukt som importeras från sydligare breddgrader, men i själva verket odlades meloner i Sverige redan i början av 1600-talet. Under 1970- och 80-talet minskade produktionen av den svenskodlade melonen, men nu kan nordiska melonsorter vara på väg tillbaka.
4: Det låter som ett spännande projekt, tycker jag.
5: Fröexperten Martin Gren från Kinnekulle utanför Götene har superkoll på meloner.
4: Det man har odlat i Sverige från redan på 1600-talet och framåt, det har ju inte varit vattenmelon, vilket kanske de flesta äter då, utan det är ju mer nätmeloner.
5: Under 70- och 80-talet minskade den inhemska produktionen när transporter från andra länder blev enklare och billigare. Men nu vill Nordiska genresurscentret alltså få tillbaka melonodlingen till Sverige. Ja, varför skulle det vara bra då att komma igång med en egen odling igen?
4: Dels så kan man prata om livsmedelssäkerhet. Det kan även vara sånt som stärker landsbygden med jobb och så vidare. Om man, ju mer som odlas i Sverige, desto mer jobb.
3: Reporter Torbjörn Borg, P4 Skaraborg. Åklagaren överklagar domen mot en man i Kramfors som dömts för att ha tvingat sin fru att sälja sex till över 120 män. Mannen dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri och försök till våldtäkt, men friades samtidigt för bland annat 8 fall av våldtäkt. Nu vill åklagaren att han döms på samtliga åtalspunkter och att straffet höjs, rapporterar P4 Västernorrland. Och Ukraina satsar på vapenexport i hopp om att dra in mer pengar under det 50 året av Rysslands anfallskrig, det meddelar Ukrainas försvarsminister Mikhailo Fedorov. Kiev har skickat drönarexperter till flera länder i Mellanöstern, och nyligen meddelade president Volodymyr Zelensky att landet förhandlar om försvarsavtal med omkring 20 länder.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Vad Nordkorea gör här i VM? Det vet jag faktiskt inte.
8: Det är något mystiskt med Nordkorea.
9: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
7: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
7: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Leaving. Eliza Doolittle med Skinny Jeans.
1: Wimbledon, den anrika tennisturneringen, spelas just nu i Storbritannien och Novak Djokovic, han hade inga problem med att ta sig vidare till omgång 3. Han ställdes mot Stefanos Tsitsipas, en gång i tiden rankad 3 i världen, idag 87. Och ja, han tog sig vidare i 3 raka set, 6-3, 6-4, 6-2.
0: Och Graham Potter har hyllats av de svenska landslagsspelarna under det världsmästerskap som för svensk del tog slut i natt när Frankrike vann 16-delsfinalen med 3-0. Men Potter stannar, åtminstone över EM om 2 år, även om någon annan skulle rycka i honom. Det sa han på dagens presskonferens.
2: I've been in football long enough to know that there's no guarantees anywhere. But from my side I really really enjoy the job. I'm as I said honored to be here. Proud to be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. So it's a fantastic job, huge honor. And as again, I'm very, very, very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
3: To be told it's not lifted. That's a promise.
2: Yeah.
0: Ja, vi får ta det som ett löfte. Potter som säger sig verkligen trivas och var stolt och hedrad över att få vara svensk förbundskapten även fortsättningsvis. Kontraktet det är skrivet till 2030. Och alldeles strax då drar den andra halvleken igång av 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal, där det afrikanska laget var klart bäst i den första halvleken.
4: Och nu kommer de, här kommer de framåt. Senegal på vänstersidan, bollen är upp och det är... mål. Hur får han inte in den? Courtois missbedömer helt läget och just Ismail Assar får ju ett drömläge men liksom snubblar när han ska lägga in den.
5: Kommer inlägget, här nicken i stolpen, returen i mål!
4: De spelar ju så himla bra fotboll och fint och vackert är det att se att de tar ett, gör ledningen med 1-0 också. Han vittjar det andra målet. Efter Sars nick i stolpen så är Habib Diarra där och trycker in returen.
0: Men sen kom den där vätskepausen och sen kom ett starkt Belgien. Vad talar för att de också kan verkligen göra match här i den andra halvleken, Andreas?
4: Det är väldigt mycket sett till hur det såg ut efter drickapausen när det i princip bara handlade om Belgien. Det var ju en... väldigt märklig match, för man tänkte ju fram till målet och lite till att det här kommer ju Senegal fixa hur enkelt som helst. Belgarna såg ju helt vilse i pommes fritesen ut, men en oerhört stark comeback och del framförallt farliga långskott som Moritz Diaw, Senegal målvakten, tog hand om. Och jag var väl inne på det i första halvlek en och två och kanske till och med 3 gånger Romelu Lukaku. Nu ska han nämligen komma in. Han ersätter där egentligen helt misslyckade Charles de Ketteler som inte fick ut någonting av sin position som toppforward i Belgien i den första halvleken. Istället in med 33-åringen i sin 130:e landskamp. Han har gjort 91 mål på dem. Det är rätt hyfsat. Han har gjort ett mål tidigare detta VM. Han gjorde mål redan VM 2014 och gjorde han ett. Han gjorde 4 2018. Sen gick det inte alls 2022 när Belgien var väldigt bleka överhuvudtaget. Men nu har han gjort ett VM-mål igen i den här turneringen. Ännu en av dessa 2018 belgare som alltså fortfarande förekommer i landslaget. Nu ska han in och försöka kvittera, men det är ju Senegal som drar upp spelet direkt efter avspark in i det offensiva straffområdet. Belgarna ser lite nyvakna ut, det är match nu Belgien. En tunnel från Mané som får tillbaka bollen, skott utifrån, täcks av De Bruyne. Senegal fyller på utanför straffområdet, raketstart av Senegal i den andra halvveckan. Här kommer Mané igen, han har redan tunnlat Kastanj där ute en gång. Nu får han in inlägget, skott kommer utanför. Skott i ett hyfsat läge i alla fall för Ndiaye att sikta på den bortre stolpen från den där högersidan som Ndiaye arbetar ifrån. Men får inte till skruven, får inte till styrkan i skottet och en bit utanför, men farligt med en gång. De är uppenbarligen väldigt bra i inledningen av matcherna. Senegal startade ju även första halvlek på det här raketliknande sättet. Nu sätter de också väldigt hög press. Det gjorde de inte alls efter drickapausen. Men Trossard, belgaren, kommer loss med bollen. Kommer in på offensivt planhalva. Nu har han ju gett en Lukaku att sikta på i det där straffområdet. Lukaku når inte den bollen. Bortrensat av Senegal. Lite grann i halvpanik faktiskt redan efter bara en och en halv minut av den andra halvleken. Hela vägen ner till Thibaut Courtois. Den så rutinerade belgiske målvakten som var helt snett ute vid ett tillfälle i den första halvleken när han skulle ta bort ett inlägg, blev istället närmast en framspelning till Ismail Assar som träffade stolpen och så sen inte kunde ta hand om sin egen stolpretur när han liksom snubblade. Senegal spelar den där flyfotade fotbollen igen som de gjorde i inledningen av den första halvleken. Ute på högerkanten för Ndiaye. Inga byten i Senegal. Bara ett byte alltså. Decathlon ut. Lukaku, den store, in i Belgien. Och det blir mer en punkt att sikta på. De försökte ju väldigt mycket inlägg i den första halvleken. De tog Senegal bort medelst nickar och medelst kickar i relativt ohöljt lugn. Senegal på vänstersidan, de anfaller bra där, det är Ismail Jakobs, vänsterbacken. Då får Doku vara nere djupt, nästan ända nere vid hörnflaggan och hjälpa till i det försvarande Belgien. När Senegal har satt upp det där supertempot igen, 1-0 leder de med, 16-delsfinal i Seattle mellan Belgien och Senegal. Just nu Senegal vidare till en 8-delsfinal. Just nu på Belgien på väg till planet. Hem till Bryssel. Men det är bara spelaren i 48:e minuten. Leandro Trossard omkull, får med sig en frispark på egen planhalva. Ser lite surt på de senegalesiska spelarna. Fick lite halvont, men reser sig såklart snabbt. Det är VM 2006. Då har man plötsligt lärt sig resa sig snabbt efter hårda närkamper. Trossard mer i spelet igen på sin vänstersida. Belgarna anfaller, försöker komma fram centralt. Van Naken, den egentligen mest defensivt inriktade mittfältaren, högt uppe. Lämnar över bollen till Trossard. Nu är hela det belgiska laget inne på den offensiva planhalvan. Nu vill de ha en kvittering. Snabbt en kvittering och snabbt likt England tidigare komma tillbaka in i matchen och sen kanske också vända på kuttingen. Ska Belgien lyckas med samma sak som England gjorde, som ju låg under mot Kongo Kinshasa men som vann matchen med 2-1. Vänstersidans De Kuyper, dålig bollbehandling, fipplar ut bollen till ett inkast för Senegal på egen planhalv. 49:e minuten, 1-0 Senegal mot Belgien. Än så länge har inte Lukaku synts till alls, men han går ju där och vaggar utanför det senegalesiska straffområdet, inväntar det rätta tillfället, likt en toppanfallare ska göra. Kommer tillfället så säger det pang. Det har vi sett åtskilliga tillfällen av och exempel på i detta VM. Lite avvaktande spel på mittplanen nu, 50:e minuten. Senegal har en frispark som de tar väldigt lång tid där. Till slut slår de den in till Mané centralt. Kan rädda ut till vänster till Jakobs. Jakobs vänsterbacken till Mané. Mané en bit utanför straffområdet. Han har varit oerhört bra. Mané, veteranen, tidigare Liverpool-stjärnan i Senegal. Hjälpt till mycket, skapat mycket. Är med i mycket av det som sker framåt. Nu vänder de ut på högersidan. De är jättebra på det, Senegal, och byter från höger till vänster. Där finns ju en Ndiaye. Han är farlig. Han sätter in bollen till Sar utanför det offensiva straffområdet. Där finns Mané precis på gränsen till straffområdet. Ute till vänster. Nu tar han sig in. Nu går det undan. Där kommer inspelet. Där kommer läget. Och det är utanför. Det är oerhört nära att Diarra slår till för andra gången i matchen när han får inspelet från Sadio Mané ute till vänster. Han har liksom smugit bort från den belgiska uppvaktningen. Han får ett skottillfället precis vid straffpunkten, men vänster dojan är inte riktigt rätt inställd utan skottet utanför, men väldigt, väldigt nära 2-0 Senegal som har inlett andra halvlek lika förtjänstfullt som de inledde den första halvleken. Det vill säga de sätter press på Belgien. Här kommer nästa Senegal. Släger det in i straffområdet till skott i mål. Springer ifrån de belgiska mittbackarna och är stensäker när han trycker in bollen bakom Courtois. 2-0 Senegal i den 51:a minuten.
5: Ismail Azar, hans fjärde VM-mål. Och Senegal har i alla fall ett skosnöre i åttondelsfinalen. 2-0 nu. De är fenomenalt bra i starterna, i inledningarna utav halvlekarna. Han springer mellan de belgiska mittbackarna, han springer ifrån dem. Mechele är så på efterkälken så att han är nästan i Antwerpen innan han når fram till Sar, och Sar med ögerdojan, pang upp i nättaket. Det är ett väldigt fint mål. Det är en oerhört teknisk finess som han får med sig bollen med. Ismail Azar, Crystal Palace-spelaren. Och nu har också han lagt sig i skytteliga diskussionerna. Det är en bra bit upp fortfarande till Mbappé och till Lionel Messi. Men Ismail Azar har gjort 4 mål detta VM. Det är oerhört starkt. Han hade ju ett skott i stolpen och nick i stolpen i den första halvleken. Vid den ena stolpträffen så gick returen ut till Diarra som rakade in 1-0-målet. Vid den andra stolpträffen försökte han själv sätta in returen men misslyckades med det. Men nu fick han ju göra mål även i den här 16-delsfinalen. Och efter 53 minuter så leder Senegal mot ett på nytt skärrat Belgien med 2-0. Vad har då Rudi Garcia i den belgiska verktygslådan? Det är nu han måste plocka fram allt vad han har där av skruvmejslar, skiftnycklar, hovtänger och annat för att på något sätt dyrka upp det här försvaret som Senegal har stått emot med och gjort det riktigt bra. Han har ju redan satt in en skruvmejsel i form av Romelu Lukaku. Lukaku har fortfarande inte fått bollen i något läge för Senegal har ägt alla de 8 minuterna som spelats av den andra halvleken. Men han hittade ju på saker i den första halvleken, Garcia, den belgiska förbundskaptenen. Efter drickapausen var det plötsligt bara Belgien, så att det är väl inte helt otänkbart att tänka sig någon liknande utveckling här i den andra halvleken. Men de måste ju börja göra mål. Annars är det hem till Belgien. Och läsa Tintin. 54 minuter. Här kommer Senegal igen på vänstersidan. Försöker de ta sig runt, försöker ta sig fram. Bra försvarsspel av Belgien i det här läget. Doku med en schysst tvåfotare på egen planhalva. Sen görs han ner och ska väl ha frispark till slut. Doku, något slags lyckopiller ändå i den belgiska medicinlådan. Var väl en av få belgare som kunde gå ut från den första halvleken med högt buret huvud och med godkänt betyg. Nu är det en ny hård press från Senegal. De tänker inte dra sig tillbaka. De tänker inte bevaka, i alla fall inte än. Det är lite tidigt att börja göra det. Utan de vinner ju bollen på mittplan, drar på sig en frispark igen. Väldigt lätt dömt frispark från Martinez när Banaken bara får en liten knuff. Och belgarna tittar sig omkring, är förbryllade, är ut ur matchen i just det här skedet. Långa bollen upp mot Doku, vad hamnar den? Den hamnar i form av ett senegalesiskt inkast. 2-0 till Senegal, 10 minuter in i den andra halvleken mot Belgien i 16-delsfinalen.

0: Han har haft en egen karriär också. Niklas Strömstedt här med Oslagbara.
1: För oss till 16-delsfinalen i Seattle mellan Belgien och Senegal i fotbolls-VM. Det är 2-0 till Senegal, det är snart timmen spelat. Det är mängder med åtgärder från den belgiska förbundskaptenen Rudi Garcia som plockar ut Jeremy Doku in med Dodi Lukebakio istället för Benfica-spelaren. Jeremy Doku såg ursur ut. Oj, vad arg han var. Förståeligt för tanke på att Doku har varit bra. Men Lukebakio kan ju också hitta på någonting. Det är nämligen han som har bollen precis för Belgien som egentligen startar sitt första anfall i den andra halvleken. Det är läge möjligen för Lukaku att få in bollen i straffområdet. Men Lukakus passning går inte riktigt fram när han vill ha det till ett väggspel. Och Belgien får börja om på mittplan. Jo, han tog ut också Kevin De Bruyne. Var det sista gången vi såg 35-åringen i landslagströjan. Här kommer Lukebakio kan skjuta med vänster. Lukebakio skjuter. Det är senegaleser som kastar sig och täcker skottet från Dodi Lukebakio som har kommit in och likt Doku satt fart på den där belgiska högersidan. Bra jobb där, men bra jobb också av det senegalesiska försvaret. Ut med alltså Kevin De Bruyne, 35 år. Om Belgien nu torskar den här. Ska vi se, Lukaku vill kanske annat, för det är mycket Belgien nu. Lukaku in i straffområdet till Tillemans som skjuter i nätgaven, vill ha det till en hörna via senegalesisk försvarare. Jo, det var det nog också. Och andra halvleks första hörna hamnar hos de vitklädda från Central Europa. Där kommer Nicolas Raskin in istället för Kevin De Bruyne när närmast panikmässigt Garcia sätter på tidiga byten i den andra halvleken. Han bytte ju också en spelare, Kettler, istället för Lukaku i paus. Här kommer hörnan, den är klädslagen, den är lätt underrensad av senegalesiska spelaren när timmen precis passeras och 2-0 till Senegal. Habib Diarra och Ismaïla Sarr, offensiv spets, det vill många lag ha, det har Senegal. Hur mycket som helst egentligen. Sadio Mané har ju fortfarande inte gjort något mål i detta världsmästerskap. Men han har varit väldigt inblandad i det som har skett framåt för Senegal som nu kryper hem lite grann. Men det är ju halvtimmen och mer än så kvar att spela. Belgien får lätt promenera in med bollen genom Théat. Skickar ut det på vänstersidan till Trossard. Trossard har inte synts till särskilt mycket. Inlägget tänkt för Tillemans. Nickas ut till inkast för De Kuyper och Belgien snabbt kastat. Nu har redan nu känns de lite stressade. Det är inte heller någon vidare bra. De Kuyper tar tillbaka bollen. Skottläge för Van Aken in till Lukaku. Skottet från Dodi Lukebakio täcks även den här gången av Senegals försvar. Men nu är det mycket Belgien. Nu är det lite som det såg ut i slutskedet av den första halvleken. Senegal slutar med den höga pressen, droppar bakåt, låter belgarna mycket boll. Nya inkast kastas och så hittar domare Martinez något fel på det inkastet. Och det ska vara Senegals inkast och flera belgiska byten förbereds. Nu vet Rudi Garcia, förbundskaptenen, att han ligger ju superpäron till om Belgien ska åka hem redan efter 16-delsfinalen och misslyckas ju ytterligare ett världsmästerskap. Det gillar man inte i det landet som en gång i tiden hade något som de kallade för den gyllene generationen och som hela fotbollsvärlden, inte minst Sverige, tittade på och undrade hur gör de egentligen i Belgien för att få fram spelare på spelare på spelare på spelare. Det har väl kanske inte riktigt sett så ut de senaste åren. Leandro Trossard får ont i närkamp med Crépin Diatta, högerbacken i Senegal, och trygg slutet till, ligger kvar i gräset en stund. Trossard ska väl upp och ställa sig, det ska bli frispark, det ska bli fler belgiska byten i vilken sekund som helst. Domare Martinez springer ut och pratar med Garcia, förbundskaptenen i Belgien, som har åsikter om mycket, som känner pressen, som känner stressen, som vet att det här måste vi ju vända snart. Man tar in Diego Moreira, den unge från Strasbourg. Bara 21 år ung istället för den defensiva mittfältaren Van Aken, in med en anfallare till alltså. Man släpper upp hela det defensiva mittfältet åt Tillemans att ta hand om. Kan bli jobbigt när Senegal anfaller och då går domare Martinez fram för första gången med ett gult kort i handen. Och det är en sur Brandon Mechele, mittback i Belgien, som får det efter att ha varit alldeles åt skogen för tuff mot duktiga Ismail Assar vid mittcirkeln när Senegal var på väg att ställa om. Mechele in med allt han har. Ismail Assar fick rätt ont och Mechele fick ett kort. Första kortet i matchen till ett belgiskt lag där det finns massor med tveksamheter just nu. Det finns tveksamheter till humöret, det finns tveksamheter till hur de pratar och gestikulerar till varandra, med varandra på planen. Det är ett väldigt stressat och hårt pressat Belgien i den 64:e minuten, underläge 2-0 mot Senegal. Senegal med ett stormsteg på väg mot en åttondelsfinal. Där kanske ett beskedligare motstånd än Belgien väntar. Vi får väl se. USA såklart i form av hemmaplan. Eller ett ungt Bosnien med den rutinerade Edin Dzeko på topp. Det är Bosnien eller USA som väntar i en 16-delsfinal för det laget som vinner den här matchen i Seattle. Som är 65 minuter gammal och som Senegal alltså leder med 2-0. Ingen fara nu med Sarr, målskytt. Uppe och spelar uppe och försöker sätta lite press på belgisk backlinje. Det går inget vidare för Belgien och Trossard tar in bollen på den vänstra sidan av den offensiva planhalvan. Spelet tillbaka, planen är väl inte helt lyckat, men de reder ut det också med Raskin som har gått in som central mittfältare där när Vanaken gick ut, och så sätter man upp Moreira högre upp i plan tillsammans med Lukaku som ett tvåmanna anfall. Vad det ser ut som i alla fall på tv-bilderna från Seattle. Lukaku drar på sig en frispark precis på gränsen till det senegalesiska straffområdet. Nu tar Senegal alltid i världen alla tillfällen i akt för att dra ut på tiden vid fasta situationer, och ska det dessutom bli ett senegalesiskt byte. Man plockar ut Papgay, den långa, stora, hårt arbetade centrala mittfältaren, in istället för honom. Vad hittar man där? Han får applåder i alla fall. Kamara kommer in istället för honom. Lamine Kamara in för Papgay på det centrala mittfältet i ett Senegal som leder matchen med 2-0. Belgien är ju oerhört stressade just nu. Vill ha någon slags ordning och reda i speluppbyggnaden. Börjar långt ner på egen planhalva med Arthur Thiat. Kommer en bit framåt och så är det så nära att just den nyinsatte Lamine Kamara kan bryta. Han gör det också. Han får nästan med sig bollen också, men då är det väldigt många belgare samlade precis utanför det egna straffområdet. Och Tielemans kan sätta upp en lång boll. Tänk för Luke Bacchio. Det läser det senegalesiska försvaret som har varit oerhört bra. Så nya frisparkar. Hårt tacklad blir Leandro Trossard. Och så får Lamine Kamara, som knappt har rört bollen, ett gult kort efter ungefär varit med i matchen i en minut. Och det var nog också ett fullständigt korrekt kort det från domare Martinez. Det är lite ryckigt spel, det är inget flyt i det belgiska spelet. Det är ett Senegal som trycker till i närkamperna, som vinner många dueller, som är bra med bollen. Det är ett frustrerat Belgien som liksom bara sätter in allt vad de kan. Det är väldigt mycket närkamper. Det är mycket för domare Martinez just nu efter snart 68 minuter och vi närmar oss den andra drickapausen att hålla reda på. Men än så länge har han skött det bra, tycker jag, den hondurianske domaren Said Martinez. Belgien har flyttat in allt vad de har på offensiv planhalva. Tielemans har bollen. Ut med bollen på vänstersidan för Thiat, mittbacken som nästan är uppe som någon mittfältare. Då sätter Senegal igång den där jobbiga för Belgien pressen när Sarr, Ndiaye och Mané samarbetar, och då får de skicka ner den till Thibaut Courtois i det egna målet istället. Och börja om där. Snart 69 minuter in. 2-0 till Senegal. Senegal med stora kliv och med teknisk finess på väg till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Dit kom de ju även VM 2022. Då var England för tuffa i den åttondelsfinalen. Men Belgien kan fortfarande hitta på saker. Där anfaller de vitklädda på vänstersidan. Framåt kommer Moreira. Moreira sätter in bollen i offensivt straffområde. Skickas rakt upp i luften. Den där hemåtpassningen som det blev var lite vansklig. Den bollen studsade bakåt istället för framåt från Lamine Camara, som har haft en knepig inledning av sitt inhopp, redan varnad, och där en rensning som kunde ha gått helt åt skogen, men Moro Diaw i Senegals mål var med på den och fångade den. Belgien vinner bollen nu, de spelar tufft, de spelar bra utanför det senegalesiska straffområdet. Här kommer inlägget, vad är Lukaku? Han är ju inte där bollen kommer i alla fall. Och så försöker man fylla på vänsterkanten, då är Diata där och hjälper till, och Mané hjälper till, men Belgien har bollen. Nästa inlägg kommer mot Lukaku och han blir lite ihållen och kan inte ta hand om det inlägget. Ut till inspark för Senegal, och då är det drickaläge efter 69,5 minut och 2-0 till Senegal som leder mot Belgien. Och dåligt humör mellan spelarna. Väldigt mycket dåligt humör mellan belgiska spelare till varandra. Dåligt humör mellan belgiska spelare mot senegalesiska spelare. Mycket snack. Framförallt är det belgiska laget på oerhört dåligt humör.
0: Jag passar på att googla, söka. Vad väger egentligen Romelu Lukaku? Dryga 100 pannor. Stor kropp. Bara runt på det där.

0: Mystical, Magical med Benson Boone och Belgien, Senegal med Andreas Mats.
1: Sextondelsfinalen i fotbolls-VM där drickapausen är slut, där Belgien ligger under med 2-0 mot ett mycket välspelande Senegal som nu gör byten. Man sätter in den här supertalangen, 18-åringen Ibrahim Mbaye. Dåliga nyheter för Belgien, ytterligare dåliga nyheter. Man tar ut Ndiaye, sen tar man också ut Habib Diarra och in med Pap Sarr som vi ju känner från Tottenham. Det är bra spelare man sätter in här. Det är mycket för Belgien att hålla reda på just nu i den här matchen. Det är liksom, det är inte mycket som går Belgiens väg. Men ut med målskytten Habib Diarra, ut med Iliman Ndiaye som inte har gjort mål i den här matchen, men har gjort mål tidigare i VM. Ismail Assar, målskytten, han är ju kvar på plan och han är ett ständigt hot mot Belgiens försvar. Men Ibrahim Mbaye, Paris Saint-Germain, 18 år, pass på där Belgien, där kan det hända grejer. 74 minuten, minst tre tillagda minuter, lite mer kanske, det har varit en del skada och brott. Belgien jagar och jagar, Belgien har ju också gjort en massa byten. Man har till exempel satt in Romelu Lukaku, man har satt in Dodi Lukebakio, Diego Moreira. Det är offensiv kraft, här är just Lukebakio som har bollen på högersidan. Försöker ta sig in och så är det jättefint försvarat. Det är klassförsvar av Senegal på vänstersidan. Och Ismael Jakobs, så får man upp bollen på samma vänstersida här. Stormar de fram med Kamara. Kamara kan sätta in bollen i offensiv straffområde. Stannar upp nere vid kortlinjen. Väntar in kyligt sina medspelare. Väntar in vänsterbacken Jakobs. Och så spelar man runt bollen istället uppe på mittplan. Och då har man ju förflyttat hela handlingen till Belgiens planhalva istället. Och då går ju tiden jättefort för senegaleserna. Oerhört taktiskt skolade. Oerhört fint framträdande och genomförande hela vägen. Och så får Belgien liksom bara jaga boll och se bollen långt ifrån sig. Då använder man även duktig målvakten Mordiao i Senegal. Och det är mycket slå ut med armarna och mycket snack i det belgiska laget. Där man inte någonsin egentligen i den här matchen har varit riktigt nära. Har de en halvchans i första, eller ett bra skott i första som Mordiao räddade. Det är Belgiens bästa chans hittills i 16-delsfinalen. Senegal håller fortfarande bollen inom laget. Kvarten kvar nu, ordinarie tid. Diaw sätter bollen rakt upp till Idrissa Gueye, den rutinerade centrala mittfältaren. Så inbegriper man den rutinerade ytten Sadio Mané i det också. Så lägger sig Sadio Mané i närkamp med Tielemans, får med sig en frispark. Och då tar man god tid på sig. Det är fler och nya belgiska byten på gång. Det är mycket desperation nu. Det är fortfarande inte Axel Witsel som ska in, utan Thomas Meunier som var på väg in. Eller vem var det? Det får vi svar på om en liten stund. Det är ju en back. Vad ska man in med honom att göra? Framåt då kanske istället för Belgien centralt. Det är hela Senegal nu på egen planhalva i den 77:e minuten, ledning 2-0. Just i det här läget Senegal vidare till åttondelsfinal. Ska Belgien hitta på? Upp med bollen på Lukaku trodde man, men det har inte varit särskilt många inspel från kanten. Skott långt utifrån från Teat, rakt i ryggen på senegalesisk spelare. Då blir det senegalesisk spelvändning. Så där snabb var kanske Sadio Mané för 10 år sedan. Den där bollen hinner han inte, utan han glider hela vägen ner till Thibaut Courtois. Och så får Belgien starta en nya framstötar med Mechele och med andra framåt i det här läget av matchen. Där de inte riktigt är nära än så länge, men det kan ju ändras snabbt. Lukebakio på högersidan, in med bollen till Trossard 10 meter utanför det offensiva straffområdet. Här kommer inlägget, tänkt för Lukaku, blir inte så. Det blir nick istället, rakt ner på första bästa senegalesiska spelare som rensar bollen rakt i luften. Den kommer lika snabbt tillbaka i straffområdet. En oerhörd satsning från senegalesiska försvarare som kastar sig för att få bort bollen. Lukebakio fångar upp den, fintar ett skott precis vid gränsen till straffområdet. Där skjuter han utanför, men det är inte mycket. Det är inte många centimeter mellan den höga stolpen och Mordiao och bollen. Men den är utanför och det är inspark för Senegal. Bra insats där av Dodi Lukebakio som försöker skruva den mot det bortre krysset, och det är oerhört nära att det går också. Belgiens kanske näst bästa chans. Jo, man sätter in rutinerade Thomas Meunier in istället för yngre Maxime de Kuyper. Ska Meunier försöka ta tillvara på all den offensiva ytterbacksförmågan han hade i alla fall 2018. Han har ju hunnit bli 34 år. Vi minns Meunier från Dortmund-tiden kanske framförallt. Han är numera i franska Lille. Men ska han kunna ändra på något? 79:e minuten och fortsatt inga mål för hans Belgien. 2-0 ligger de under med mot Senegal, som är det laget som dirigerar matchtempet, som är det laget som har det betydligt större kunnandet, passningsspelet, tekniska förmågan, taktiska förmågan. Här kommer de igen. Sadio Mané på vägen i straffområdet. Farligt, fullt med senegalesiska spelare. Där fanns Sarr att sikta på. Det var det han gjorde, Mané, men det bryts ut till ett inkast för Senegal i höjd med straffområdet ute till vänster. Oj, vad bra han har varit, Sadio Mané, i den här matchen. Kanske inte lika framstående i de två första matcherna mot Frankrike och Norge. Kommer med speltempo från den saudiska ligan, men nu är han uppe där igen i det gamla tempot. Man är med dagens andra tunnel. Den här gången lyckas han inte ta hand om bollen på andra sidan Mechele, utan Mechele rensar undan bollen, men bara till senegalesiska spelaren en bit in på offensiv planhalva. Än så länge har vi inte fått se supertalangen Ibrahim Mbaye i Senegal. Han har inte fått några passningar. Senegal älskar att anfalla på den här vänstersidan med Mané och med den duktiga vänsterbacken Ismail Jacobs. Det är just där man anfaller. Är Mané igen. Nu sätter han ut bollen just mot Mbaye. Här kommer han. Mbaye lägger bollen framåt. Då finns Kamara att sikta på. Det fanns också Ismail Assar att sikta på. De får inte in bollen till Sarr. Belgarna försvarar sig, sliter och kämpar, och det går ju inget bra för Belgien, för de klarar inte ut det heller. Och nu kommer de åka på en frispark mot sig precis utanför straffområdeslinjen. Det är alldeles för hårt och bryskt försvarsspel. Kastan den här gången som tufft sätter in en tackling på Ismail Assar och frispark till Senegal i höger position utanför straffområdet. Alltså vid sidlinjen av straffområdet, mer än av själva straffområdeslinjen. Ute till höger, det är domare Martinez som pekar på var bollen ska ligga. Det här är ju ett superläge med mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. 2-0-ledning för Senegal. Nu kanske de går för 3-0. Det är Monaco-spelaren Lamine Camara. Han som kom in och blev varnad efter bara någon minut. Han står och gestikulerar hur han vill slå den här frisparken med höger dojan. Där finns också en vänsterfot att ytterligare försvåra för Belgien. Det blir mot den bortre stolpen. Den nickas väldigt enkelt bort av Mechele. Och så får Senegal istället bollen nere vid mittcirkeln. Fin mittfältare Idrissa Gueye med den längre bollen ut på vänstersidan, tänkt för Mané. Mané når inte den. Han har sällskap där av Ibrahim Mbaye, och så skickar belgarna ut den till ett inkast, och det är ingenting som fungerar för Belgien. Lite snabbare kastat av Senegal som breddar tillbaka, breddar hem. Lugnt och fint spelar de i den egna backlinjen. De är långt ifrån den belgiska pressen. De är iskalla i bollbehandlingen och spelar trianglar runt de belgiska spelarna som springer och skriker. De viftar, de har sig. De blir i vissa delar av den här matchen faktiskt utspelade av Senegal, och den belgiska gyllene generationen går mot sitt slut. Jag har svårt att tänka mig att Courtois, De Bruyne och de andra, Witzel och Lukaku, finns med i EM-diskussionerna om 2 år. De måste skicka fram nya talanger nu. Det måste hända något i Belgien. Den här generationsväxlingen från den gyllene generationen till den inte så gyllene, den har inte gått bra, helt enkelt. För det är inte samma flyt, det är inte samma offensiva kraft som när Eden Hazard och de andra hade lekstuga på motståndarnas planhalva. Luke Bacchio med bollen för Belgien. In med bollen och så en hyfsat farligt läge i alla fall för belgarna att kvittera, men det blir inte, eller reducera, det blir inte något av det heller. Det är Kastanj som är sist på den bollen, kastar sig fram, men en och en halv meter utanför kommer Kastanjs nick. Där fanns fortfarande Lukaku i det där straffområdet, men Lukaku har ju inte gjort någonting sedan han kom in i paus. 83 minuten, Senegal leder med 2-0 och behärskar spelet, men här blir de av med bollen på offensivt del, kan bli farligt. Här kommer avslutet från Tielemans, över med vänsterdojan, lagkaptenen i Belgien, han som är den som har ansvar för det här laget nu, trycker till, men alldeles för mycket fot under bollen efter ett slarvigt uppspel från de hittills sett till matchen väldigt skickliga uppspelande senegaleserna. Och så kom läget för Tielemans, men det kunde de inte ta tillvara på heller, belgarna. Gratis chans där efter i alla fall halvslarvigt uppspel. Så tycker domare Martinez att Senegal ska sätta lite högre fart när de ska sätta igång spelet. Det tycker ju hela den belgiska befolkningen och alla som gillar belgisk fotboll också. Till slut kommer de igång med bollen i alla fall. Diaw med lite längre boll den här gången. Och så kommer ett läge för Mané mot straffområdet efter slarv. Och så räddar Courtois returen rakt ut och det belgare som kastar sig för att rensa undan det. Senegal fyller på. Nu är det många senegaleser utanför det belgiska straffområdet. Nu går de för 3-0. Stannar upp. Nu är de sådär coola med bollen igen och så kommer en offside av vinkning precis när Senegal förberedde sig för något annat, och då var Mané alltså offside när han får gratisläget, men fick han den verkligen av en lagkompis? Det såg ut som ett misslyckat belgiskt uppspel som jorden studsade på en lagkompis till Mané innan den gick fram, och så blev det ingenting av det. 85 minuter, 2-0 till Senegal mot Belgien. Luke Bakio med bollen ute till vänster i höjden straffområdet ungefär. Spelar bollen ner tillbaka till Van Aken, till Thiat, mittbackarna i Belgien. Thiat tvingas dra sig tillbaka och så sätter man fin press. Och då vet varken Van Aken eller Thiat hur de ska spela. Tielemans ett alternativ, men det där bollen läser ju senegaleserna. Nu stormar de fram igen. Här kommer Mané, vad bra han har varit i den här matchen. Sadio Mané stannar upp en bit in i straffområdet. Skjuter via belgiska spelare som till slut närmast i panik rensar ut bollen på mittplan. Lukaku är med ner i försvarsspelet och hjälper till. Nu vänder istället belgarna på spelet. Moreira med bollen. Moreira på vänstersidan, den långhårige. Vad har han för spelalternativ? Han har Kastanj lite längre ut till höger. Man in med bollen till Lukaku. Så försöker klacka bollen till Trossard. Misslyckas med det. Bollen hamnar tillbaka i det senegalesiska träffområdet. Och Lukaku skjuter i mål! Ja, han är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge. Och då drar han in den i mål. Och då är det match igen med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och Romelu Lukaku har gjort mål igen. Få 1 nu, reducerat för Belgien, reducerat, och det här kommer ju sätta all fart som bara finns i det belgiska laget. Nu vet de att de kan göra mål på omöjliga Senegal. Han skarvar in inspelet som han gjort så många gånger tidigare, den store belgaren. In med bollen i mål bara. Det är det enda som finns i skallen, och han går ju inte att flytta på den enorme Lukaku. Sis försöker liksom peta bort honom innan han når bollen. Men det är Romelu Lukaku, hans andra boll den här VM-rundan. Hans 7:e världsmästerskapsmål sett till hela VM-historien. Och nu är det lite riksdag bland Senegals spelare som diskuterar. Det är den 87:e minuten. De leder, men nu bara med 2-1 efter Romelu Lukakus reducering. Nu kommer det bli ett Belgien som satsar precis allt vad de har framåt. Lukaku gestikulerar till sina medkamrater, till sina lagmedspelare. Framåt! Framåt! Han själv springer för att ge exempel hela vägen ner till Diaw. Senegals mål stör honom lite, men uppspelet från Diaw är bra. Och så kommer läget för Mbaye i straffområdet, och så skjuter han en över utanför. Och helt snett och vint från 18-åringen som plötsligt fick ett läge i utkanten av det offensiva straffområdet. Oj, vilka spännande minuter vi har kvar i 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal. Så Senegal leder med 2-1 där Romelu Lukaku har gjort målet, där Romelu Lukaku har bollen. Spelar in den centralt till Tielemans. Tielemans vidare till Trossard och så är det brytning, fin brytning. Det är ofta så att belgarna tar lite för gott om tid på sig när de får bollen. Då dyker en blixtsnabb senegales upp och snor bollen. Det har skett hur många gånger som helst. 88 minuten, 2-1 till Senegal mot Belgien. Slutskedet av 16-delsfinalen där en motståndare ska vaskas fram senare i natt när USA tar sig an Bosnien-Herzegovina.

med i VM 2026 igen efter att ha varit helt borta, helt på väg till planet hem. Men oerhörd styrka, oerhörd moral från det belgiska laget att de kan resa sig från detta. Men klent försvarsspel från Senegal och från målvakten Diaw som är galet snett ute på det inlägget. Och mittbackar som ramlar, mittbackar som faller. Senegaleser som vädjar om en frispark, tycker Tielemans är för tuff i närkamperna med Niakate och med Sis, mittbackarna i Senegal. Men det har de ju inget för. 2-2. Tielemans. Det är vild glädje bland de belgiska supportrarna i Seattle, såklart. Det här var ju uppgivet, det här var kört. Vad ska Senegal hitta på nu? Nu är det belgarna som går på gaserna här i Seattle och bara känner att det här fixar vi ju, det här tar vi ju. Då passar Martinez, domaren, på att varna Rudy Garcia, den belgiske förbundskaptenen. Han kanske har varit ute och viftat lite utanför sitt tekniska område eller något. Oklart varför. Men varnad blev han. Han kan ju inte ha varit arg på någonting, för att Belgien har ju precis kvitterat. 90 minuter är passerat. Det är spel nu på tilläggstid i Seattle. Och i det här läget så pekar ju allting på att det kommer bli förlängning i 16-delsfinalen. Om inte Senegal hittar på något här precis i slutskedet. Vilka dramatiska slutminuter. Det var ju klart. Senegal med den fina fotbollen hade 2-0 in i den 86:e minuten. Då kommer Romelu Lukaku 2-1 och sen Tielemans i den 89:e. Sju minuters tillägg är det här i den andra halvleken. Klockan har tickat en minut av dem när Senegal på nytt försöker ta sig framåt. Nu får de ju vända upp, nu får de ju börja spela offensiv fotboll igen. Bollen upp mot Ismail Assar, han når inte den, utan belgisk försvar och belgisk målvakt i form av veteranen Courtois tar hand om den. Courtois med vänstersläggaren upp på den senegalesiska planhalvan. Där finns Lukaku, han tar ner den här bollen. Han tar bort sina försvarare, han närmar sig straffområdet. Här kommer Romelu Lukaku ut till höger. Tielemans bildspelet och en rensning av egen senegalesisk spelare ut till en belgisk hörna. Och vilken tryck det är nu. Och nu spelar ju plötsligt Belgien en helt annan fotboll. Och vad råstark han är, Romelu Lukaku. När han får ut bollen till Lukaku är det på högersidan som försöker hitta in med den. Men misslyckas med det. Hörna från höger för Belgien. Just nu plötsligt i det berömda förarsätet i matcherna kommer hörnan in. Nickas bort den senegalesiska föret. Han hamnar tillbaka väl ute till höger för hörläggare Tielemans. Lukaku in med bollen. Det är bra slaget, men det är Moritz Diaw den här gången. Kommer han rätt på inlägget. Blir lite störd när han ska sätta igång spelet. Ska väl ha en frispark. Han kan inte störa en målvakt som ska skjuta en utspark. Och så är senegalesiska spelarna på domare Martinez som tycker att det ska vara en varning på Mechele. Och han ska ju min själ passa sig, för att han har ju redan ett gult kort. Och ska han ju inte tackla till Moritz Diaw när han ska slå en utspark. För då skulle det kunna bli ett rött kort. Och så är det väl två bollar på plan och så skickar man ut den. Och så är det väldiga diskussioner. Det är snart 3 minuter av de 7 tillagda minuterna spelade. Det är 2-2 mellan Belgien och Senegal i 16-delsfinalen. Det är just nu förlängningsläge. Nu har han fått rätt boll, Moritz Diaw. Senegals målvakt som i slutskedet av matchen fått släppa 2 bollar till sig. Det fanns ingenting som tyder på att Belgien skulle ta sig in i det här. Ingenting annat än Romelu Lukakus råstyrka. Det var det som hände. Det var det som smällde. Det var där Belgien kom in i matchen. Insparken från Diaw hamnar till slut hos kollega Courtois som har ett enormt tillslag med vänsterdragan hela vägen upp till Lukaku. Pass på nu Senegal, för nu stormar de fram i form av Moreira som så när tar hand om bollen från Lukaku. Moreira får tillbaka den.

0: Generösa senegalesiska spelare, så det inkast inte det, utan det är offside avvinkat sådär lite lagom sent som det ofta är, och frispark för Senegal. 4 minuter av 7 tillagda. Bara 3 minuter kvar att vifta på om det ska bli några fler mål och inte förlängning i den här matchen. Senegal vill framåt. Här stormar Ismaël Jacobs, vänsterbacken, fram. Ismaël Jacobs är med straffområdet, tar sig förbi första uppvaktningen, tar sig in i straffområdet, stannar upp lite, spelar bollen tillbaka. Nu spelar Senegal och Idrissa Gueye utanför det belgiska straffområdet ut till Mbaye, 18-åringen. Vad ska han hitta på? Han spelar ännu längre tillbaka. Och så hamnar bollen djupt nere i mittcirkeln. 4,5 minut spelat av de 7. Senegal har bollen på offensiv planhalva men kommer liksom ingenstans. Belgien har befäst sitt straffområde ut på högersidan igen för Senegal. Det går långsamt, det kommer inte fram, de kommer inte framåt. Det är sidledsspel. Där finns Lamine Camara, Monaco-spelaren. Där finns längre ut, ännu längre ut till höger, Diata, högerbacken. Han får den också, men han kommer ingenstans. Tillbaks till Camara. Senegal funderar på den där blixtrande spelsnabbheten igen. När kommer omställningen till snabbt spel in i straffområdet? Inte än så länge. Det är fortsatt spel utanför det offensiva straffområdet. Det är bollen hela vägen ner i mittcirkeln där mittbacken Sis står och dirigerar spelet. Så är det Mbaye som vill framåt, så är det bra försvarsspel av belgarna som bara skickar upp bollen. Då ligger Lukaku lite grann på lur i mittcirkeln. Han får inte bollen, utan Senegal tar den igen. Passerar mittlinjen där in på den offensiva delen av planen. Nu var det länge sedan belgarna fick bollen, men nu är andra sidan ett Senegal som inte kommer någonstans framåt. Ut med bollen på Mbaye, högerbreddaren, 18-åringen. Bit utanför straffområdet, 5 meter. Några överstegsfinter, bollen in centralt istället. Idrissa Gueye som skjuter, och det är inte så himla dåligt i det här skottet. Det är ett studsande lågt hårt skott, men halvmetern utanför den högra stolpen. Och precis allt tyder på att man får mycket fotboll för pengarna i Seattle den här dagen snedsträck kvällen. Vi går mot förlängning, nämligen i 16-delsfinalen. Senegal ledde med 2-0. Hade allt, hade spelet, hade passningarna, rubb och stubb. Belgien hade ingenting, men Belgien har Romelu Lukaku. Han gick in och gjorde 2-1, och han fick med sina lagkamrater och inte minst Youri Tielemans att göra också 2-2. För det är ställningen med bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Belgien med bollen, Moreira gör som kull, rullar 18 varv, vill ha frispark, får inte det. Romelu Lukaku springer förbi Moreira och säger: ställ dig upp, ligg inte där och larva dig. Senegal sätter upp bollen och får med sig ett offensivt inkast nästan ända nere vid den högra hörnflaggan. Ska de dra någon nytta av det inkastet innan domare Martinez säger att nu är det 5 minuters paus innan förlängningen börjar? Ja, de vill i alla fall göra det, för de kastade snabbt till Mbaye. Mbaye in centralt, in med bollen i straffområdet. Möjligen från Jacobs. Här kommer inlägget. Det är ganska snett slaget. Där fanns inga senegalesiska spelare vid den bortre stolpen. Och så ut till ett belgiskt inkast. Och då har det gått mer än de där 7 minuterna. Och då finner Martinez det för gott att blåsa av. Det blir förlängning i 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal. 2-0 till Senegal blev till 2-2 när det bara var 4 minuter kvar av ordinarie tid. Mål i den 86:e och 89:e minuten för ett Belgien som kämpat sig tillbaka. Eller kämpat sig in i matchen, för det var de nog inte innan de där målen, men nu är de med.
1: Och för alla fotbollsälskare så blir det ännu mera fotboll tillsammans med Andreas Mats om bara ett par minuter.
2: Och tro det eller ej, annan sport än fotboll har faktiskt spelats i USA. Bland annat pingis på absolut högsta världsnivå. Det handlar om VTT-turneringen Grand US Smash. Den högsta kalibern av pingis-turnering. Att likna vid tennisens Grand Slam exempelvis. 3 svenska spelare har vi haft i turneringen, men det blev uttåg för 2 av dem redan i första omgången. Anton Kjellberg och Elias Ranefur fick se sig besegrade, men Truls Mörgård tog sig precis vidare till 16-delsfinal. Han slog den 20-åriga tysken André Bertelsmeier med 3-2 i set. 12-10 i avgörande femte set, farligt nära där. I 16-del väntar nu antingen amerikanen Canuck Ja eller britten Tom Jarvis. Dessa två gör upp runt klockan 5 på morgonen svensk tid.
1: Och vi var ganska många som redan hade räknat in Senegal vidare till åttondelsfinal, hade 2-0 mot Belgien med 85 minuter spelade.
0: Bollen hamnar tillbaka i det senegalesiska straffområdet och Lukaku skjuter i mål. Ja, han är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge och då drar han in den i mål och då är det match igen med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och Romelu Lukaku har gjort mål igen. Trossard siktar på Lukaku och bollen i mål! Det är kvitterat. Tielemans får ju skallen på den här efter en helt misslyckad utrustning av Mori Diaw i Senegals mål som ska boxa bort det där inlägget. Kommer helt snett och lagkapten Tielemans nickar in kvitteringen med bara 1,5 minut kvar av ordinarie tid.
3: Hier is Moreira op de linkerkant. Zijn verdienste dat hij druk ging zetten. Waardoor die bal met een capriool tot bij Meunier kwam. Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij ernaast. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Dit hou je niet voor mogelijk. Alles leek verloren. En België keert terug. Een bal in de box. En de doelman die de mist in gaat. En Tielemans kopt hem erin. Het is zoals tegen Japan. Het is de verrijzenis van de Rode Duivels. Ongelooflijk. Juri Tielemans. Zo slechte wedstrijd gespeeld. En weer Moreira aan de basis. De voorzet is van Trossard. En Diaw komt daar maar zit naast de bal. Flatertje van de doelman. Oh, voorstel maar toch top. Dat is voetbal. Dat is voetbal.
1: Wat sa han, Tim?
2: Att Belgien kvitterade att han är jätteglad, tror jag. Vi har ju följt live-kommenteringen i DH Les Sports, en belgisk tidning. Det har varit dystra toner där idag, men nu skriver en Phil: jag tar det, det är inte välförtjänt, men jag tar det.
1: Och det blir alltså förlängning mellan Belgien och Senegal. Vinnaren här kommer ju sen möta vinnaren mellan USA och Bosnien-Herzegovina. En 16-delsfinal som börjar om knappa 2 timmar. Men en annan 16-delsfinal avgjordes ju tidigare ikväll.
4: England är vidare i VM efter att ha slagit ut Kongo-Kinshasa och Harry Kane blev matchhjälte med sina 2 avgörande mål i andra halvlek. Och förbundskaptenen Thomas Tuchel hyllar sin superstjärna.
5: Harry Kane, he just keeps on deciding games. Is this the best you've ever seen him?
6: Yeah. It's getting better.
4: Är det här det bästa vi har sett från Kane var frågan. Och ja, han blir bara bättre var svaret från Tuchel. England hade en tuff match mot Kongo-Kinshasa och avancemanget kom inte gratis.
6: Well, we kept believing we had the worst start possible. First shot, first goal. From yeah, maybe a half chance they scored. Then it became even more difficult.
4: Det såg ett tag ut som nollan aldrig skulle spricka för England efter en suverän målvaktsinsats från Kongomålvakten Empassis, någon som Tuchel passar på att hylla.
6: When we were knocking and knocking, the guy was incredible. The kind of saves he had. But full credit to the mentality and to the belief. Well done.
1: Reporter här Fredrik Enberg, och England ställs nu mot Mexiko i åttondelsfinal.
0: Och nu ska alldeles strax förlängningen börja mellan Belgien och Senegal i 16-delsfinalen i Seattle. Påminner om att Senegal ledde med 2-0 och var ett oerhört mycket bättre lag än Belgien. Men där de sista 5 minuterna av ordinarie tid, Belgien plötsligt vaknade till och egentligen helt och 100% bara tack vare Romelu Lukaku. Men nu är förlängningen igång och här kommer en baj för Senegal. Senegal som har inlett de båda halvlekarna i ett oerhört tempo, varit oerhört mycket bättre. En baj får tillbaka bollen av Mané. Bollen är utanför det belgiska straffområdet precis i inledningen av den första förlängningskvarten. Det har bara gått sekunder och Senegal sätter full fart framåt. Vi såg här på tv-bilden att Nicolas Jackson, Bayern München-spelaren, är på väg in för Senegal istället för Sadio Mané, men det bytet har inte blivit verkställt än. Sadio Mané oerhört bra ute till vänster på topp för Senegal, alltså snart färdigspelad, men än så länge kvar på plan. och förmodligen väldigt trött i sina 34-åriga ben. Han har jobbat stenhårt. Nu har Senegal dragit sig tillbaka lite grann på egen plan. Alva, bollen hos Diaw, målvakten som var olycklig vid det andra belgiska målet. Han skickar upp den på offensiv del. Då väljer belgarna att börja om nere hos sin målvakt för att liksom, kvittera även där. Courtois, gulklädd, lång, ståtlig, ut med bollen till stundtals ganska osäkra mittbacken Brandon Mechele. Han är ju varnad. Senegal försökte få det till att han skulle haft en till. Man skickar upp det på Lukaku. Den här gången går Lukaku omkull i en kamp med Niakate, mittbacken i Senegal, som ju Lukaku har flyttat på några gånger tidigare. Då väljer Belgien att anfalla på vänstersidan med Diego Moreira, inhopparen. Moreira med det långa året kommer inte fram. Stopp, stopp, stopp från senegalesiska backar. Men inget vårdat uppspel den här gången, utan belgarna börjar om nere hos Courtois. Meunier på höger backsplats nu. Da Castagne får flytta till vänster och kanske dessutom in i en lite mer centralt spelande roll i den belgiska backlinjen. Ut på vänstersidan just och snubblar Diatta till det lite grann för sitt Senegal, och så får han en väldigt enkel frispark med sig när han bara lägger sig ner och låter domaren Martinez blåsa frispark för det. Och då ska väl de där byterna möjligen ske. Det är precis vad som görs i Seattle efter 2,5 minut av tilläggstiden. Färdigspelat för Sadio Mané. Kanske i landslagskarriären, kanske bara i den här matchen. Oklart att veta. 34-åringen lommar sakteliga av planen. Det gör också hans kollega där på vänsterkanten, Ismail Jakobs. Vänsterbacken, Galatasaray-spelaren. Och in istället med Nicolas Jackson, som får stora, stora applåder när han kommer in. In med El Hadji Malik Diouf som vänsterback. Och den där vänstersidan vill man ju anfalla på i Senegal. Och nu får man in picka, fräscha, färska ben där. 94 minuten. Tilläggstid är det ju inte. Förlängningstid är det i Seattle. Första förlängningskvarten. Än så länge väldigt chansfritt i den här förlängningen, som alltså är 4 minuter gammal snart. Men Senegal har haft det mesta av bollinnehavet utan att kunna utmana framåt. Det är klart att båda lagen lite grann säkrar hemåt nu. Det är lite osäkerhetskänsla, inte minst hos Senegal som släppte in 2 sena mål. Nu kommer den långa bollen upp mot Sarr. Sarr springer och jobbar. Jackson finns där också. Jackson når inte den. Inte heller Sarr. Har man flyttat in Jackson centralt, och så är det Sarr som tar Manés plats ute till vänster i det senegalesiska anfallet. Sarr som gjort ett av Senegals mål. Vänsteranfall då från Belgiens sida istället. Då är Mbaye där, 18-åringen, och gör ett jättefint defensivt jobb. Tar bollen, får med sig frispark. Jag tyckte Castagne inte var någonting överhuvudtaget att blåsa frispark för. Slår ut med armarna. Har varit mycket gester från de belgiska spelarna i hela matchen. Inte minst när de låg under med 2-0. Då var det väldigt mycket snack och gester laget, inom laget. Har ju varit lite bättre humör. Och så nya byten i Senegal som vill ha in väldigt mycket fräscha ben i det här skedet av matchen. Ut med Idrissa Gueye. Ghana kallad, spelmotorn, veteranen på det centrala mittfältet. Vad plockar man in där då? Man plockar in en annan Ndiaye. De har ju två, det är sheriffen Ndiaye som kommer in för honom centralt på det senegalesiska mittfältet. Det är mycket att hålla reda på nu. Mycket byter, inte minst från Senegals sida. Nej, det är Sapoko Ndiaye som kommer in. Fela mig. Samma namn, annan spelare. Bollen i den belgiska backlinjen. Lugnt och säkert och långsamt går det där städes. Ut med bollen på vänstersidan för Théat. Mittbacken, ska han sätta fart framåt? Han gör inte det, utan han spelar in till Tillmans, central mittfältare och målskytt för Belgien i den här matchen. Det har gått 6 minuter av den första förlängningskvarten. Det har i princip inte hänt annat än att Senegal har gjort ett knippe byten. Och det är inget ordnat spel från något av lagen. Mycket nerver, mycket trötta ben, många trötta hjärnor i Seattle där Senegal har en frispark långt, långt ner på egen plan halva. Börjar båda lagen redan nu fundera på vilka som ska skjuta straffar för de båda lagen och tänka att då har ju Belgien superrutinerade Courtois i mål mot inte riktigt lika rutinerade Mauridiao. Väldigt ordnat spel, hafsigt, slafsigt, spelare som kolliderar, spelare som lägger sig ner, spelare som passar fel. Allting detta sker på mittplanen. En sån här mardrömsbild närmast av fotboll när den är som sämst. Till slut är det Belgien och Thiat som tar upp bollen på offensiv del, samarbetar där med Moreira. Tillbaks till Thiat. Senegal bara lägger sig i sina försvarspositioner, tittar på vad Belgien ska kunna hitta på. Ska de kunna hitta på något? Inlägg har ju varit receptet, i alla fall på 2-2 målet. Det första var ju också egentligen ett lågt slaget inlägg som skarvades in av Lukaku, så att inlägg är möjligen ett recept, men det gör man ju inte från mitt cirkeln. 8 minuter in, mer än halva den första förlängningskvarten avverkad. Här kommer Belgien ut på högersidans Luke Bacchio spelar in bollen till Trossard, får tillbaka bollen och så börjar man om i mitt cirkeln igen. Michele och Thiat ut på vänstersidans Moreira. Moreira siktar inlägget. Här är farligt. Lukaku kommer inte upp på det. Den går över hela straffområdet. Belgien börjar om på andra sidan. Nästa inlägg också mot den bortre delen av straffområdet. Fast från andra sidan. Då får Mbaye tag i bollen. Mbaye och Moreira sliter och kämpar mot varandra. Moreira vinner den duellen. Nu sätter Belgien plötsligt fart på bollen. Och det är så nära att Luke Bacchio får bollen i offensivt straffområde. Och så blir det frispark för Senegal. Och nu är belgarna på domare Martinez. Tycker att senegaleserna får väldigt många enkla frisparkar, inte minst på egen plan halva. Och någonstans får man nog nästan hålla med dem. Även om Trossard går in med ett krokben där, så är det en del lätta frisparkar just nu för Senegal i det här läget av matchen. 99:e minuten. Förlängning pågår. 16-delsfinal. Oviss sådan i Seattle mellan Belgien och Senegal. 2-2 efter fulltid. Länge sedan Senegal hade bollen på offensiv planhalva. Här försöker Jackson hinna en nick förlängd historia in på offensiv del. Det gör han inte. Utan den hamnar där hos de belgiska mittbackarna Thiat och Michele igen. Thiat med den stora hårtofsen breddar ut till vänster för Castagne. Castagne stannar upp tillbaks till Thiat. Thiat breddar inåt istället då. Framåt vill man. Raskin, en av många inhoppare i Belgien, ut till Meunier, ytterligare en inhoppare i Belgien. Bollen till Luke Bacchio, till Lukaku som är så nära att hitta fram med bollen till Trossard. Kan bli ett läge på andra sidan straffområdet, blir det inte det. Senegal bryter, Senegal vänder inte spelet utan lugnar ner med bollen på eget mittfält istället. Kan vara bra, kan vara klokt i det här skedet av matchen. Och så är det spelare som kolliderar igen åt båda hållen. Det ges och tas i Seattle. Och inte särskilt bra och hög kvalitet på fotbollen just nu. I den 100:e minuten precis passeras där. 100 minuter spelat, 2-2. Belgien-Senegal, 16-delsfinal, fotbolls-VM 2026. Moreira fram med bollen till Trossard som ville klacka den till Lukaku. Hade kunnat bli drömläge för Lukaku att göra sitt andra mål i matchen. Läses, rensas bort med bollen av Senegals försvar. Mindre än 5 minuter kvar av första förlängningsdelen och fortfarande inga mål, fortfarande 2-2. Senegal började förlängningen bäst, sen har det blivit mer Belgien. Så har ju matcherna sett ut helhet. Här är Lukaku som får läget och så räddar Diao. Det går så fort när han plötsligt bara dyker upp i det offensiva straffområdet. Oerhört fort går det, men senegaleserna reder ut det där. Även den här gången är det en skarvning från Lukaku som är på väg att trilla in vid den första stolpen. Det var ju så han gjorde det första, även om det var den andra stolpen. Han lyckades trä in bollen då mellan målvakt Diao och stolpe. Men han är fortfarande sån oerhört kvalificerad central anfallare med all sin styrka och all sin kraft och all sin kunskap om var man ska befinna sig i det offensiva straffområdet. El Hadji Malik Diouf, nya vänsterbacken i Senegals första insats i matchen, är att slå bollen på närmsta belgare ut till ett inkast för sitt Senegal. Ungefär vid avbytarbänkarna. Senegal har inte haft mycket till ordnat spel i den här förlängningen. Just nu känns det som Belgien har lite granna initiativet. Och så är det en belgisk felpass, jättelik sådan, till Mbaye. Mbaye på offensiv del, Mbaye mot straffområdet. Halkar, blir av med bollen och så rensar Belgien bort den. Men nu fyller Senegal på det där sättet som vi har sett dem i hela matchen. I den 103 minuten, snart bara en och en halv minut kvar av den första förlängningskvarten, så spelar Senegal runt bollen på det offensiva mittfältet. Där finns Ismail Assar, målskytt, två gånger om träffat stolpen i matchen. Det var ju då när Senegal spelade närmast drömfotboll i den första halvleken och spelade de vita brallorna av de belgiska spelarna. Men det har kommit av sig ganska mycket av det offensiva senegalesiska spelet. En Mbaye, kan han hitta på någonting? Nej, han väljer att börja om nere i den senegalesiska backlinjen hos Patsis. Sis står precis på mittlinjen, tar in bollen i mittcirkeln, tar ner bollen ännu djupare på den egna planhalvan. Så bränner man ut till vänster till Malik Diouf och så sätter belgarna ganska hög press, eller väldigt hög press, och då börjar Senegal om nere hos Mori Diao i målet. Hög press från båda målskyttarna, framförallt Tillmans och Lukaku. Då blir det en lång boll från Diao in på den offensiva planhalvan. Belgarna vinner nickduellen, får med sig ett inkast dessutom i form av Meunier. Och så har domaren något att säga. Han säger till Meunier att du ska backa 10 meter ungefär innan du kastar in den. Snart bara minuten kvar, första förlängningskvarten. Inget välspel, inget skönspel. Ett läge, såklart, Romelu Lukaku, en skarv, men misslyckat den gången. 2-2. Här kommer Belgien på nytt. In med bollen i straffområdet, där finns såklart Lukaku, det har de koll på. Nia Kate nickar bort bollen precis framför skallen. Nu kommer nya, Belgien fyller på med Tiat. Mittbacken högt upp till Trossard som skjuter, men rakt på senegalesiska spelare. Nya belgiska skott och så en boll som håller på att styras in i mål av två belgiska spelare som är Trossard och Castagne, men ingen av dem når bollen och den går utanför den högra stolpen och ett nytt jätteläge för Belgien att ta ledningen i förlängningen. 2-2 fortfarande. Bra insats här av Trossard som varit rätt osynlig matchen igenom, men först ett skott och sen är han supernära att styra in skottet utifrån. Hade han bara fått någon liten knäskål på den här bollen så hade den gått i mål. Men ingen träffade den och inspark för Senegal. 30 sekunder kvar. Första förlängningskvarten i Seattle. 2-2, 16-delsfinalen. Ovisst. Men överläge spelmässigt för det belgiska laget. Det hade väl ingen trott när Senegal ledde med 2-0 efter 85 minuter. Då slog han till. Lukaku reducerade och sen Tillmans med kvitteringen 3 minuter senare. 105 minuter strax avverkade, det vill säga att den första kvarten är avverkad och det förkunnas också av Martinez, domaren, och det är fortsatt 2-2 och väldigt, väldigt ovisst vad matchen är på väg. En förlängningskvart återstår, sen blir det eventuellt strafflägg.
1: Och om drygt en och en halv timme då inleds matchen där motståndet till vinnaren mellan Belgien och Senegal ska bli klart.
7: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den svenska landslagskeepern Zecira Musovic med rötter från landet ser fram emot lite extra.
8: Bosnien, alltså wow, det är vilket mästerskap de gör hittills. Och det är unga, hungriga killar som vill visa upp att den här nästa generationen är att räkna med. Och det är Balkan, man spelar med väldigt mycket hjärta. Och det ser man, och det är det som driver dem framåt. Så det, jag tror det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
9: Vi kan ju inte räkna bort Dzeko än och heller, va?
8: Nej, Dzeko han är lite äldre och han, men man kan absolut inte räkna bort honom. Men framförallt de här yngre killarna som är på väg uppåt också. Det, man ska inte räkna bort Bosnien.
1: Reporter här, Malin Infors och Emil Håkansson.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
1: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
11: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
1: Så kan man inte göra.
11: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
1: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
11: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
1: Vilken VM-saga, sa vi.
10: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Förlängning, del två är på gång i Seattle mellan Belgien och Senegal. 2-2 efter full tid, 2-2 efter den första förlängningskvarten där Romelu Lukaku var nära att ge Belgien ledningen. Ett Belgien som låg under med 2-0 i slutskedet av matchen, men som mirakulöst tog sig in i den här handlingen igen. Och sett till spelet i den första förlängningskvarten så var det ju Belgien som var det bättre laget, inte ett uttal om det. Nu har spelarna haft några få minuter hos sina respektive förbundskaptener, Rudi Garcia i Belgien, Pap Chau hos Senegal, att på något sätt, framförallt för Senegal, de måste ju komma tillbaka till det här oerhört fina tekniska framåtlutade framgångsspelet som de hade. Stolpskott, mål, allting var frid och fröjd i hela Senegal, men jättestarkt av Belgien att ta sig in i det här igen med tanke på hur illa och hur dåligt de spelade. Nu är andra kvarten igång, bollen hos Senegals starka backlinje. Rayo Vallecano, mittbacken Patsis, räddar ut till vänster för Malik Diouf. Bollen ska framåt, den går rakt på Luke Bakio ut till ett inkast på egen planhalva för Senegal, som känns som det lite mer nervösa laget. Det är klart, de tappade en solklar ledning. De har inte alls fått igång det där fina, fina flytande passningsspelet som de hade. Utan Belgien med mycket fysik, mycket kraft och annat har tagit sig tillbaka. Det är också Belgien och Tielemans som ju har varit jättebra, inte minst sedan målet, som tar tag i bollen. Skickar upp den till den orubbliga Lukaku. En bit in på offensiv planhalva med sig Luke Bakio. Luke Bakio tar sig in 10 meter utanför straffområdet. Bollen hos Trossard som stannar upp lite grann, breddar ut till höger. Nu spelar de bra, belgarna. Där finns Meunier tillbaks till Tielemans, tillbaks till Meunier. Här kommer Meuniers inlägg, nickas mot mål, men det är ju faktiskt inte ens i närheten av målet. En svag, svag nick, även om han var väldigt trängd där, Nicolas Raskin. Rangers i Skottland får inte alls till den nicken, utan Senegal börjar om och sen är målvakt Moro Diaw, han har bra tillslag, han skickar upp bollen till högersidan. Där finns Ismail Assar som har gjort ett mål i matchen. 4 totalt i VM-turneringen. Han vinner bollen och sen i nästa skede så får Senegal med sig en frispark på mittplan. Det har varit väldigt mycket spel på mittplan i den här matchen. Det har inte varit så mycket av den varan detta fotbolls-VM, men den här matchen är närmast en uppvisning i hur man kan spela så mycket som möjligt när bollen finns där runt mittcirkeln till från båda gängen. Senegal och Lamine Camara, Monaco-spelaren, just i mittcirkeln. Tittar de framåt och får ut bollen till en Bay, 18-åringen på högersidan, PSG-spelaren. Ännu mera framåt på den där högersidan där fortfarande Diata har lite kraft i sina högerbacksben. Lämnar över bollen till Lembay som söker ett vägspel in med bollen i straffområdet. Det är bra slaget. Det är också bra undanrensat av belgiskt försvar. Det ska väl bli ett inkast i slutet av den där undanrensningen för Senegal. Nu har de flyttat in på den belgiska planhalvan igen. 10 meter utanför, så lägger Diatta bollen bakåt längre i banan. Får tillbaka bollen, har ju med sig lekkompisen Mbaye där ute på den där högersidan. Mbaye med bollen, trippande steg längre tillbaks igen till Sis, mittbacken. Så är de väldigt så fastlåsta på den här högersidan fram tills dess, för nu kan det hända grejer för Senegal. In med bollen, snett inåt bakåt och avslutet utanför av Mbaye. Oj, vad nära 18-åringen är och ger Senegal ledningen igen i matchen. Men träffen blir inte riktigt som han vill, utan bollen flyger utanför den högra stolpen. När de fick igång det där blixtrande snabba anfallsspelet igen, det har ju varit helt bortblåst hur länge som helst. Och så får han bollen på sin vänster fot, Mbaye, och skarvar den mot mål, men utanför. Senegals bästa chans på väldigt länge. Trossard i Belgien utbytt i det här skedet när det har gått 4 minuter av den andra tilläggskvarten. Och Peter Remenin där istället. Det får vi kanske återkomma till. I det belgiska laget. Hur som helst, spelet är igång igen i form av nya frisparkar på mittplan. Var det Onana man tog in, mer defensivt spelande ju än Trossard. Visst var det så. Vill man ta tillvara på det som är kvar, som är ungefär 10 minuter och kanske mera säkra hem 2-2 då. Lite kanske Amadou Onana är ju en defensivt inriktad mittfältare. Nu är det dessutom skadeavbrott efter en kollision mellan Moreira och senegalesisk spelare. Moreira får väldigt ont och blir omplåstrad av sin belgiska medicinska personal. Sett ut vad de större för. Han sitter och smilar lite där. Ville kanske få tiden att gå lite, men nu får han ju gå av planen. Bra inhopp från Diego Moreira, 21-åringen, Strasbourg-spelaren, som får lite ytterligare goda råd där vid sidan av planen innan han får steppa in i handlingen igen. 111 minuten befinner vi oss i 16-delsfinalen. Det står 2-2 mellan Belgien och Senegal. Senegal ledde med 2-0 i 85 minuter. 86 minuter till och med, om vi ska vara riktigt petiga. Sen kom Romelu Lukaku in och visade hur man ska bete sig i ett straffområde. Nu är det Belgien som anfaller på högersidan. Luke Bacchio springer allt vad han har för att vara först på den där bollen. Det är han inte. Han får dessutom inte med sig inkastet sen. Utan Senegal har ett inkast djupt ner på egen plan. Alva Viden, vänstra hörnflaggan om man tittar med senegalesiska ögon framåt i plan. Inkastet tas om hand av Belgien och Tielemans. Tielemans går omkull utanför straffområdet, vill ha med sig frispark, får inte det. Bollen skickas upp på den där hårt slitna mittplanen igen. Tielemans trött nu. Har ju spelat i 112 minuter snart och dessutom gjort ett mål. Sitter kvar lite grann i gräset innan han steppar upp och ser till att det inte blir någon offside när Belgien tar tillbaka bollen. Så byter lagen boll med varandra på mittplanen igen innan Senegal mer ordnat kommer framåt. På vänsterkanten i Seattle 2-2, andra förlängningskvarten. Ska Senegal hitta på något här? Nej, inspelet funkar ju inte alls, utan Mechel står bara i vägen. Men nästa senegalesiska attack kommer en bit utanför straffområdet. Nu går undan, skott utifrån, rakt i famnen på Courtois. Bra skott av Sapoko Ndiaye. Han som också har kommit in här under förlängningen, 18-åringen. Många unga talanger, framförallt i Senegal, att hålla ögonen på. Han har ju befunnit sig i Bayern Münchens verksamhet. Bara Sapoko Ndiaye. Blott hans andra landskamp där, sköt han ett tungt skott, men Courtois stod precis rätt i sitt mål och fångade den. 113:e minuten, 7 minuter kvar till en eventuell straffläggning. Det kan ju hända massor på de 7 minuterna, hur mycket som helst. sett till hur den här matchen har sett ut. Belgien har bollen på mitt plan. Theat och Mechele. Så vill de väl lite framåt, ska det komma längre. Belgisk boll gör det också ut på vänstersidan. Den är för hårt slagen, omöjlig att fånga upp för Timothy Castagne och inkast för Senegal på egen plan halva. Snabbt igångsatt av Senegal på högersidan, där han har varit ohyggligt bra. Diata, högerbacken, vill få upp bollen i offensiv riktning. Får också det, nu stormar de fram på högersidan med Jackson. Jackson har bollen utanför straffområdet för Senegal. Vibblar och drar, kommer läget och så kommer inspelet och så kommer hörnan för Senegal. Första gången han blixtrade till egentligen där, Nicolas Jackson, Bayern München-spelaren som kom in också i slutskedet här. Har inte fått mycket boll att jobba på, men fixar ju elegant den där hörnan i den 114:e minuten. 2-2. 2-2. Det är så ovisst som det kan bli i Seattle som är så där. Ja, det är jobbigt nervöst för båda lagens supportrar. Ingen riktigt ser något, att det är på väg åt något håll. Det vänder och böljar och felpassas och annat. Här kommer hörnan från Senegal. Slås från höger. Finns det spelare att sikta på möjligen i det offensiva straffområdet. Den nickas rakt upp i luften. Och så går med bara Courtois med sin enorma erfarenhet och plockar ner den i lugn och ro. Kastar snabbt igång den till Diego Moreira. Vänster breddaren. Spelar in centralt till Tielemans. Tielemans, vad hittar han på nu då? Han breddar ut till höger. Där springer Dodo Lukubakio allt vad han kan. Men inte ens Dodo Lukubakio är så snabb så att han inner upp den där. Det är alldeles för hårt tillslag från Tielemans. Och så inspark för Senegal. Och återigen, vi kommer tillbaka till det. Kvaliteten har ju definitivt sjunkit. Inte minst sett till hur förlängningen har sett ut. Även om Senegal hade ett fint läge att göra mål genom ynglingen Mbaye som sköt utanför, men annars har det verkligen inte hänt särskilt mycket i den här förlängningen, och nu är det mindre än 5 minuter kvar av den. Mindre än 5 minuter kvar till straffläggning. 2-2 står det fortsatt. Då vinner Onana bollen elegant, tar han sig igenom mittcirkeln, spelar bollen tillbaka ner i egen backlinje för Castagne och för Theat. Theat som vanligt till Mechele. Mechele med halvsnabba kliv stannar upp lite grann, lämnar över initiativet till Raskin. Raskin till Theat. Belgien med bollen. Nu är den inne på den offensiva planhalvan. Nu ska man sikta inlägg på Lukaku. Där kommer det mot Lukaku som tar sig fram. Skarvar bollen men får ingen träff alls, utan Diao fångar den enkelt. De har ändå ganska svårt att komma till de där inläggen, för det är ju det som är spelidén sen Lukaku kom in i halvtid. Spelvändning från Senegal som inte kan ta in bollen på sitt planhalva. Där stoppas Jackson effektivt av Theat. Och Belgien och Raskin tar hand om den igen. Breddar ut på högersidan för Meunier. Meunier tillbaka i banan till Raskin. In centralt i mittcirkeln för Onana. Onana lugnt, sakta går det tillsammans med Luke Bacchio. Titt på klockan, 117 minuten. Lite drygt 3 minuter kvar till en eventuell straffläggning om inte Belgien hittar på något. De har bollen, spelar runt. En bit in på offensiv planhalva. Luke Bacchio stannar upp lite grann, tittar. Var befinner sig Lukaku? Det är det man tittar efter mest hela tiden. Han står ganska still en bit in. Men här kommer inlägget och här kommer läget och här kommer skottet. I ribban! Timothy Castagne prickar ovansidan av ribban i den 117:e minuten. Man kan inte komma mycket närmare än så att avgöra en 16-delsfinal. Inspelet som vanligt från Moreira på vänstersidan. Bollen via en massa spelare och så över. Eller är det Luke Bacchio som skjuter? Jag ber om ursäkt. Vi tar tillbaka det. Det är Luke Bacchio som skjuter. Ribba ut. Hela Belgien höll andan innan de såg var bollen var på väg. Det såg ut som den var på väg mot mål. Den träffade ribbans översida, ovansida. 118 minuter strax avverkade i förlängningen mellan Belgien och Senegal. Fortsatt 2-2. Det är spelare som ligger ner, det är spelare som har ont, det är spelare som är trötta. Det är inget spel överhuvudtaget just nu, det ska ju bli inspark. Nej, man ska titta efter om det kan vara straff. Vad intressant. Belgarna har påpekat detta för domare Martinez som pratar med varrummet. Det här är ett superintressant skede av matchen. Det är snart slut på förlängningen och VAR kikar efter en eventuell straff. I det där läget när bollen spelades in i straffområdet, Luke Bacchio sköt, men det var en belgare framför Luke Bacchio som gick omkull. De senegalesiska spelarna är vådligt upprörda över att det här ska kikas på överhuvudtaget. Nu får vi se reprisen. Där kommer bollen in. Det är Tielemans som går omkull. Fälld av Camara i straffområdet. Tielemans omkull, det är det som varrummet funderar på. Är fällningen från Lamine Camara så allvarlig på Tielemans att det ska bli straff för Belgien? Och i sådana fall en plats, det kan man ju nästan garantera i åttondelsfinalen. En straff med bara 2 minuter kvar av förlängningen. Nu ska han ut och kika på det. Det är dåliga nyheter för Senegal. Det är väldigt dåliga nyheter för ett Senegal som ledde matchen med 2-0. Och som nu eventuellt ställs inför en belgisk straff. Tar Camara bollen. Det ser inte så ut på reprisen. Det ser ut som han bara prickar benen på Youri Tielemans precis på målområdeslinjen innan det där jätteläget för Luke Bacchio dyker upp. Där han alltså träffar ribban. Det här är oerhört knepiga minuter för Senegal. Det är oerhört positiva minuter för ett Belgien som var ute ur matchen i 86 minuter. Som var ute ur VM i 86 minuter. Och som på ett mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka in i både match och handlingen och fotbolls-VM och allt vad ni vill. Domare Martinez står fortfarande och tittar. Djupt koncentrerat. Domaren från Honduras står och tittar på tv-bilderna. Det är väldigt svårt att säga om Tielemans också kanske förstärker det där lite grann. Det är i alla fall inte särskilt bra försvarsspel av Lamine Camara. Ett gult kort har han ju dessutom sedan tidigare, inhopparen i Senegal. Domare Martinez står fortfarande och tittar. Han tittar och han tittar och han tittar. Han tittar en extra gång till och med. Och nu har han bestämt sig. Nu vandrar han ut på planen. Nu ska vi få höra vad domare Said Martinez från Honduras säger. Det här är ett väldigt avgörande skede av matchen. Det kan inte bli mycket mer avgörande än så här.
12: Eight. Number eight wide will play the ball. And the number eight in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Han berättar i hela skedet där. Nummer åtta i Belgien vill spela på bollen. Det är Youri Tielemans. Nummer åtta i Senegal. Min kamera siktar bara på Tielemans ben. Det är straff utdömt i det absoluta slutskedet av förlängningen i 16-delsfinalen. Det är ett Belgien som är på väg i det här läget mot åttondelsfinal. Om de nu sätter straffen vill säga. 86 minuter var de utanför fortsatt spel i VM. De har kommit tillbaka, de har rest sig. De har haft Rommel och Lukaku att sikta på när han kom in efter halvtidsvilan. Det är ju den stora skillnaden. Senegalesiska spelare försöker få domare Martinez att ändra sig. Det lär ju inte hända. Så är det kubbning vid straffpunkten och dåligt humör bland spelarna i båda lagen. En belgisk spelare som är Diego Moreira som lägger sig ner. Det är en spelare i, det är väl Sis mittbacken som ligger ner precis på straffpunkten. Eller sitter knästående på straffpunkten. Och belgarna vill ju lägga den här straffen och kan inte göra det. För där ligger ju Sis på straffpunkten. Det är lite kaosartat just nu i Seattle. Senegal förstås förstörda, knäckta. allt gick deras väg i 86 minuter. Sen dess har allt gått emot de afrikanska mästarna. Sist ligger kvar, sitter kvar på straffpunkten. Romelu Lukaku vill ju dunka in den här, eller vem det nu är, Belgien sist vägrar flytta på sig. Han står knästående på straffpunkten, han har ont, gissningsvis. Svårt att veta. Jo, man kallar nog faktiskt dit. Jag såg inte vad det var som hände. Här kommer en repris. Sis bråkar med Moreira. Och så lägger han sig ner bara. Ja, det såg inte ut som det hände något på den reprisbilden i alla fall. När Sis tar sig åt magen menar att han har fått en armbåge av Moreira. Nu har han till slut rest på sig. Det har ju spelats mer än 120 minuter fotboll nu, det förstår ni, i Seattle. Det har spelats 4 minuter, snart mer än 120 minuter. Det kommer att bli tilläggstid efter den här straffen. Möjligen kan Senegal få en chans till, även om det såklart inte är så mycket som tyder på det. Straffen är fortfarande ganska långt ifrån att slås i alla fall, för att det är fortfarande ganska många senegalesiska spelare i det egna straffområdet som förhindrar belgiska spelare att överhuvudtaget komma in där. Till slut vandrar Romelu Lukaku med lugna steg bort mot straffpunkten. Det ställer sig en bit därifrån och så kommer det nya senegalesiska spelare och ställer sig i vägen för Lukaku, som ju bara vill lägga bollen på den där platsen. Så lämnar han över den. Han gick bara dit med bollen och så skickar man istället fram han som ordnade straffen, nämligen Youri Tielemans, lagkaptenen, Aston Villa-spelaren som redan har gjort ett mål i matchen. Det har ju Lukaku också gjort. Tielemans koncentrerat fram mot bollen, trycker till med höger, då är han i mål! Rakt upp i krysset! Och 3-2 till Belgien, där det bara var en minut kvar av tilläggstiden. Enormt kaosartade scener. VAR inblandat. Den här matchen har egentligen allt utom väldigt fin fotboll, för det har det inte varit särskilt mycket av. Men dramatiken är det verkligen inget fel på i den här matchen. Och en belgisk vitklädd hög. De låg under med 2-0 i evigheters evigheter. De är tillbaka. De leder matchen med 3-2. Det ska bli intressant att se hur mycket tid det kan finnas kvar. Men det är ju fenomenalt gjort att kunna komma tillbaka när man varit utspelade och dessutom i underläge, och straffen är, aj, så det är makalöst bra av till. Han sätter upp den i krysset bara, pang. Diao går till höger, straffen i den andra krysset. Han är inte i närheten, Diao räddar den straffen. Tielemans har ju inga nerver alls. Och belgarna fortfarande i glädjescener i Seattle. Och det är lika stora sorgescener i det senegalesiska laget. De var 4 minuter plus tillägg att ta sig vidare till åttondelsfinal. Belgien har vänt, men här kommer Senegal. Nu är det full fart framåt. In med bollen i Belgiens straffområde omedelbart. Senegalesisk spelare går omkull. Ingen åtgärd skulle inte vara det heller. Det är omöjligt att veta hur mycket det är kvar av matchen, hur mycket domare Martinez har hittat att lägga till. Det är mycket mer än 120 minuter spelat i det här läget. Det tog evigheter innan straffen kunde tillvaratas. Senegal in med bollen. Här kommer skott över. Långt, långt, långt, långt, långt över. Och inspark för Belgien som nu är oerhört nära att ta sig till åttondelsfinal. Hur gick det egentligen till? Det fanns ju ingenting som tyder på att Belgien skulle reda ut det här. Annat än urkraften Romelu Lukaku som gjorde Belgiens första mål, och sen var det Tielemans som gjorde det andra och Tielemans som gjorde det tredje på straff efter den där väldigt tilltrasslade situationen där just Tielemans gjordes ner i offensivt straffområde. Spel på mittplanen nu, det är 7 mer än 120 som har spelats. 7 mer än 120 och inkast för Belgien. De kastar bara in den på den offensiva delen där Senegal börjar om en bit upp på egen planhalva. Ut med bollen till höger. Har de kraft, har de förmågan att kunna skapa något mer i den här matchen? Hur raffinerat hade inte det varit? Belgien har ju såklart dragit sig ner på den egna planhalvan. Nu ska det bara försvaras hem. Det är omöjligt att säga. Mycket tid är kvar av matchen. Det är Belgien som leder 16-delsfinalen mot Senegal med 3-2 efter förlängning. Mål på straff av Tielemans. Belgien just nu i 8-delsfinal mot antingen USA eller Bosnien-Herzegovina. Här kommer Senegal utanför det belgiska straffområdet. Massvis med belgare, nästan bara belgare i det egna straffområdet. Det är bara Romelu Lukaku som ligger ensam där uppe. De andra 9 belgiska utespelarna plus målvakt Courtois i princip i det egna. Flyttar man upp pressen lite så att Senegal tvingas börja om bortom mittlinjen. Domare Martinez tittar inte på klockan, i alla fall inte i det här skedet. Ser att Senegal spelar runt bollen, ut med den på vänstersidan möjligen för Malik Diouf. Malik Diouf med inlägget nickas rakt ner i backen av 2 belgiska spelare. Det är belgiska spelare som kommer loss med den också. Så lyfter man långt, långt, långt, långt och så vill man att Romelu Lukaku ska ta ner bollen. Det gör han inte för senegalesiska spelare först. Och sen så är det Diego Moreira som tar tag i en senegalesisk spelare, belgaren. Då ska han väl ha kort? Nej, då ska han tydligen inte ha det, säger Martinez. Var ett halvt livtag, men frispark för Senegal, men väldigt långt utanför straffområdet. Men bollen ska ju förstås in där. Fortsatt omöjligt att säga, mycket tid är kvar. Det är Belgien som leder, där kommer frisparken, nickas bort av belgare. Romelu Lukaku är nere och hjälper till i defensiven. Skickar upp bollen, halvvägs in på offensiv planhalva, börjar Senegal om. In med den i straffområdet, nu måste de ju chansa. Stannar upp lite grann på högerkanten hos Diata. Diata in centralt. Här kommer inlägget mot Belgiens straffområde. Hamnar på andra sidan hos Mbaye, han som hade jätteläget i förlängningen. Att skicka Senegal till åttondelsfinalen. Mbaye igen, avslutet. Rakt på Courtois som rutinerat lägger sig ner på bollen. Nu är det 130 minuter fotbollsspelat i Seattle. Det är 3-2 till Belgien. Det är Belgien som har vänt underläget 2-0 till 3-2. Och nu kommer nog domare Martinez att när som helst blåsa av. För det skulle ju bara vara 2 minuter kvar av förlängningen när straffen kom, men han fortsätter och Moreira fortsätter. Försöker få fram bollen till Lukaku för ytterligare belgiska mål. Det är senegalesisk spelvändning ut till Mbaye på vänstersidan. Mbaye full fart framåt, Mbaye mot straffområdet. Sätter in bollen. Det här är bra spel av Senegal och så blockeras det första skottet. Och det andra skottet blockeras också. Då är det frispark till Senegal i den här halvmånen. För bollen träffar en belgisk hand. Oj! Det blir ju ett superläge för Senegal att kvittera. Skott täcks av belgisk hand. Är det Onana möjligen? Nej, det är Raskin som får bollen på handen i den här halvmånen utanför det belgiska straffområdet. Det fortsätter. Det tar liksom aldrig slut i Seattle. Sömnlös i Seattle, var inte det någonting som hette en gång i tiden. 3-2 till Belgien. 3-2 till Belgien. Spel på en oerhörd massa övertid i den andra förlängningskvarten. 11 minuters övertid just i det här skedet. Det kan vara det sista som händer i matchen. Senegals frispark i halvmånen. Lite, någon meter till vänster. Belgien sätter i princip hela VM-truppen som mur. Det är spelare som ligger, det är spelare som står, det är Courtois som dirigerar. Det är lite verkstad om vem som ska slå. Där kommer frisparken över. Över. Det funkar inte för Senegal. Det vill sig inte. Och där är det slut. Senegal får åka hem. Senegal förlorar med 3-2 i 16-delsfinalen efter att ha haft ledningen i 86 minuter. 2-0 och fin fotboll. Men Belgien, räkna inte ut Belgien. Oj vad de kämpar sig tillbaka i den här matchen. Och oj vad de vinner. Och oj vad de har Romelu Lukaku som fortfarande är en världsklassanfallare. Det är han som fixar biljetten till åttondelsfinalen för detta Belgien genom sitt oerhörda kraft, genom sitt mål och genom allt han ställer till med i offensiv riktning för Belgien. Belgien mot antingen USA eller Bosnien-Herzegovina efter över 130 minuters fotboll i Seattle.
1: Tack för underhållningen, Andreas Mats. Och motståndet för Belgien kommer alltså bli klart i natt. 02.00, då startar 16-delsfinalen mellan USA och Bosnien. Ni kommer att höra ifrån den i Vaken under natten.

0: Lizzo, good as hell. Vi välkomnar in P4-lyssnarna in till programmet som heter
1: Varmt
0: Vaken.
1: Välkomna.
0: Kalle sitter vid micken och även Pontus.
1: Pontus, ja.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, jag tänker att vi ska smack på hoppa in från denna rafflande match som ju varit.
1: Där Belgien vann.
0: Ja, där Belgien vann, ja. Det tog sin stund att komma fram till att Belgien faktiskt vann, men de gjorde det. Och jag tänker att vi ska hoppa in i något så trevligt som, jag har pratat om det tidigare, men det är någonting som jag etablerade för dig för första gången igår. Något som jag faktiskt hittat en jingle till.
1: Jeps.
0: Ska vi lyssna? AI-nyheter alltså. Så ska det handla om det här Mythos 5 och Fable 5. Det här är då ny uppdatering som kommit ifrån Anthropics. Det finns ju många olika AIs där ute. Det blir det nördigt. Jag ser på din blick att vart är du på väg? Men det har ju varit mycket snack om de här, kan jag berätta för den som inte har koll kring AI och sånt. Detta är på grund av att USAs handelsdepartement har liksom haft ett stopp på den här uppdateringen som har kommit. Jag undrar du såklart varför. Så det är också i din blick. Det är för att den har varit så sjukt kraftfull. Den är liksom så pass råstark så att man är lite osäker på vilken skada den skulle kunna skapa om den hamnade i fel händer. Mm. Alltså till exempel att man kanske tar över liksom hela börsen. Du vet, Wall Street bara ballar ur fullständigt på grund av detta. Där stoppar de 12 juni och sen dess har det varit en hel del snack på hur ska vi lägga upp det? Ska vi stoppa det? Totales, så att ingen får använda det, eller ska vi bara låta vissa få använda det? Nu har man i alla fall kommit fram till att okej då, ni får köra. Nu får man använda den här råstarka uppdateringen. Vad känner du kring råstark AI?
1: Ja, vad säger jag om det? Ja, att det blir säkert jättebra det här.
0: Ja, du känner dig positivt.
1: Ja, det här kommer säkert sluta jättebra.
0: Vilken vändning.
1: Vad kan gå fel?
0: Ja, men man undrar ju det. Det har ju ändå varit mycket bu och bär. Men sårbarheter kan uppstå, säger skeptikerna då. Medan andra bara, ja men snälla, jag har längtat efter att få använda de här nya uppdateringarna.
1: Men vad är det för, förlåt, men vad är det för uppdatering, vad är det man gör?
0: Nej men den här kommer liksom, det finns två versioner, jag pratar om en som heter Mythos. Den har absolut noll spärrar, det är ingen gräns på vad den kan göra. Där kan du be den att få fram de sjukaste informationen.
1: Okej, det är något man kan söka efter någonting.
0: Ja, men precis. Aha. Eller till exempel, se till så att jag får x antal tusen på mitt konto genom att aktietrenda
1: och delete.
0: Andra bullar då för Fabel som är mer restriktiv. Den kommer släppas på sina håll runt omkring. Tänker det kanske var någon som var nyfiken på, hur går det egentligen med Anthropics?
1: Ja.
0: Stillare är den nyfikenheten. Varsågod.
1: Bra, Kalle.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Över 2 miljoner soldater har dött eller skadats i kriget i Ukraina enligt en studie gjord av en amerikansk tankesmedja. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sen Rysslands invasion av landet har mellan 400 och 450 000 ryska soldater dödats och 1,4 miljoner skadats. Ukraina har i sin tur förlorat någonstans mellan 125 och 150 000 soldater, medan antalet skadade uppgår till över en halv miljon. 2 personer har fått allvarliga skador efter ett bråk mellan 2 familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll. De skadade är en tonårspojke och en kvinna i 45-årsåldern. Ytterligare 3 personer har förts till sjukhus, men deras skadeläge är oklart. Orsaken till bråket är inte känd, men 2 personer är misstänkta för brott. Kirunas nya badhus, som blev 1 miljard dyrare och 4 år försenat, tvingas hålla stängt 4 av 7 dagar i veckan. Anledningen är att det är brist på personal. Ulrika Isaksson är kommunikationschef i Kiruna kommun.
3: Vi försöker ju rekrytera både lokalt och nationellt. Men ja, det går lite trögt, eftersom det är det här att man behöver ha en ganska bred kompetens när man väl börjar jobba där.
4: Nyanställda på badhuset måste genomgå tester med krav på livräddning och att dyka på drygt 4 meters djup.
2: Och det här rapporterade Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. Alldeles nyss avslutades den dramatiska 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Belgien och Senegal. Belgien låg länge under med 2-0, men kvitterade sent i matchen. Precis i slutet av förlängningen fick Belgien också en straff efter en lång VAR-granskning, och Yuri Tielemans sköt laget vidare i mästerskapet.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
5: och Pontus Andersson. Tackar Elias Svensson för nyheterna. Ta lite The Ark på det.
6: Gåshud.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane, här i P3 och P4. Mm. Vi har varit på resa, jag och min sambo.
1: Ja, just det.
0: Jag har kanske nämnt det någon gång här tidigare i veckan. Vi var i Italien. Mm. Jag har ju rest dit x antal gånger. Mm. Älskar landet.
1: Och känner igen dig i tullen?
0: Ja, det är nästan på det stadiet numera. Men jag har alla gånger jag åkt dit liksom börjat med lite av en ny grej då, eller första gången jag åkte dit. Jag pratade nämligen med en utrikeskorre här i huset som hade ett sånt otroligt bra tips på vad som alltid bör finnas med i hans resväska. Något som jag har namnat själv då. Och jag kan inte lämna hemmet en lång resa utan att ta med en sån här förlängningssladd med grendosa heter det.
1: Okay.
0: Heter det grendosa? Men du vet, ett sånt grenuttag.
1: Ja.
0: Detta då för att på alla hotellrum there is så finns det ett uttag och det är liksom mils avstånd ifrån sängen. Mm. Nu bor jag aldrig i sådana stora rum, men du fattar grejen att det finns inte på liksom rätt plats riktigt, utan att då får man liksom ladda telefonen jättelångt bort eller kanske bara kan ladda en grej i taget.
1: Aha.
0: Grendosan är perfekt i sådana lägen.
1: Ja.
0: Så att en gren... vad heter det då? Grenuttag.
1: Ja, men jag förstår vad du menar.
0: Ja.
1: Kul, man vill ju dyka ner i en utrikeskorres resväska. Och
0: eller
1: se. Det är ju bara sådana där gadgets. Kan
0: ja, jag tänkte bara, det var så jädra smart. Bara, shit, det där måste jag ju börja med. Ja. Han har rätt, för det är ofta som man liksom...
1: Hade du med det nu i Italien?
0: Absolut, eller? Alla gånger jag åker dit så packas ett grenuttag med. Det tar inte så mycket plats, men nej, det är ju väldigt effektivt.
1: Ja.
0: Har du något som du alltid har med i resväskan?
1: Ja, men jag har ju ständiga problem när jag ska ge om säkerhetsanordningen där på flygplatsen.
0: Oh, för
1: jag är inte på grund av att jag har skumt med mig, men jag har ju kameror och grejer. Och, så här.
0: Ah.
1: Och det gillar de väl. De har ju inget emot det, men det är alltid strul med det där.
0: Du har ju värst din kamera.
1: Nej, jag har inte det längre. Va? Men jag har lite äldre kameror, så här, ah, gamla filmkameror. Och det har ju de typ aldrig sett. De vet inte vad det där är för någonting.
0: Okay.
1: Så då behöver jag stå och förklara lite grann. Så här, this is a camera. You know, it's old camera.
0: And it's a roll. Roll, you have to have a roll in.
1: Ja, precis. Och sen så måste man handchecka själva filmen då. Så det brukar vara lite stökigt sådär. Men andra saker som jag alltid packar ner, jag reser ju väldigt, väldigt sällan. Men det är ju öronproppar. Jag har ju alltid öronproppar på mig. Alltså till vardags också.
0: Just det.
1: För att jag upptäckte att jag sparar så mycket energi. Jag är lite aspig av mig, så att, och mycket så här, höga ljud kan jag bli väldigt, väldigt trött av. Och behöver vi typ, sitter jag på en buss utan öronproppar så måste jag typ vila en halvtimme efteråt.
0: Ah.
1: Så jag har alltid öronproppar på mig. Väldigt diskreta. Så här. Och det, folk undrar väl ibland varför har jag alltid det. Men jag tycker det är jätteskönt. Jag har ju alltid vad folk säger till mig. Det är inte så att jag är helt så. Men så öronproppar är alltid med. Sovmask. Jag brukar ofta ha med mig ett gitarrkapo. Jag spelar ju gitarr också. Va?
0: Okay, och, bara kapo då?
1: Ja, för att gitarr blir bökigt kanske. Men det är ofta att man kanske när man är utomlands så ibland så, det har hänt flera gånger att jag ser och då blir jag så, när jag får ju abstinens jag inte får spela
0: någonting.
1: Fingrarna. Senast nu när jag var i Paris så såg jag en gitarr på en restaurang. Mm. Du vet, som var som en, det var bara en del av inredningen. Men jag var ju direkt där. Jag högg ju som en kobra.
0: Just det. Och då hade du den i bakfickan, menar du?
1: Ja, då har jag alltid ett kapo med mig. För att då kan det vara så här att någon kanske vill sjunga någon sång eller någonting. Just och sen det. Så blir man osäker på tonarten. Så det är bra. Det är så här. Och det tar ingen plats eller ett kapo.
0: Och ett kapo, det är ju sånt som ändrar tonarten på gitarren. Så att man kan spela ett C fast på lite högre upp. Om man ska
1: exakt
0: förklara, jag vet inte om det var en bra förklaring.
1: Ja,
0: men då kan du alltså spela Wonderwall i cis-dur.
1: Ja,
0: som du brukar.
1: Ja.
0: Det är ju underbart. Det hade varit spännande att höra vad folk har för grejer som man liksom packar ner i väskan som bara är ett måste att ha i väskan. För det är ett kap och öronproppar.
1: Ja, jag packar lätt, ja.
0: Ja, det gör det verkligen. Och för mig en gren i tag. Det räcker.
1: Men hör av er vad ni alltid packar ner. Och det är roligt om det är någon sån här små krimskrams.
0: Mm. Varmt välkomna att höra av sig på vaken@sverigesradio.se. Vad ska alltid finnas med i väskan? Casey and the Sunshine Band härnäst, Give It Up. Här är Petra och Petra.

Casey and the Sunshine Band här i P3 och P4. Ja, vi pratar alltså om vad är ett måste i resväskan. Jag har fått in en hel del meddelanden på detta på våra sociala medier. Och Malin skriver att något jag alltid packar med mig och som är ett måste i min resväska, det är min kudde. Gud vad skönt, det är ju sånt som man brukar längta hem efter när man väl är där ute på vift i kanske flertalet veckor. Så vad skönt att få sova på min kudde igen. Men Malin, hon känner aldrig så, för hon har med sig den. Ann-Marie skriver att hon har med sig ett måttband i resväskan. Otippat. Ann-Marie, jag blir också nyfiken på varför i hela friden har man ett måttband med sig i resväskan. Hon har sagt någon väldigt rimlig anledning. Försöker klura ut på vad det kan vara, men kom inte på något vettigt. Så jag låter min mun tystas just vad det gäller Ann-Maries måttband. Camilla, hon skriver att ett måste i min resväska, det är badkläder såklart. Och även en bok. Ingen specifik liksom genre på boken, utan en bok vilken som helst. Medan en annan lyssnare skriver in en deckare. Det måste vara med i min resväska. Necessären är viktig för Paul. Där har man ju det allra nödvändigaste, kanske. Staffan menar att jag ska fråga AI vad Staffan har i sin resväska. Oklart, men han nöjer sig kanske bara med att ta med sig telefonen och kunna prata med sin AI. Jag vet inte. Maria, hon är mer inne på öronproppar och min stora nalle. Och den får jag ha i en IKEA-påse eller annat möbelvaruhusföretagspåse. Och mobil och hörlurar. Melatonin är väldigt viktigt för mig också. Så jag kan ta en timme innan läggdags. Det kan ju vara bra för jetlaggen och så vidare. Ja, vad har du med dig i resväskan? Alltså, vad är ett måste för dig? Du får gärna höra av dig och berätta. Vaken, snabbladsverigesradio.se eller smsa 72250, inled med Vaken.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan åtta gol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky här i P3 och P4. Tidigare fick vi Sienna Spyro, Die on This Hill. Ja, vi pratar ju alltså vad man packar ner i väskan och vad som är ett måste i väskan. Jag får in en massa meddelanden på detta. Elisabeth skriver, ja, alltså det där beror ju på årstid. Nu är nog tyvärr mygga ett måste på blöta kvällar ute. Få också in meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det är Lars som skriver, jag tar ju med mig ett sånt där uttag, en adapter som passar till alla jordens uttag, som liksom en omställning av ström dessutom, så här 110-240 voltare. Också helt okej med en förlängningssladd. Monica skriver att ett måste i resväskan, det är ju mobilladdare, ett par hörlurar och självklart necessären är viktig. Medan en annan Lars skriver, eller om det kanske är samma, skriver att jag inte behövt den där adaptern så värst mycket, skriver han i sitt meddelande. Kommer också in på sociala medier, alltså en bra deckare som jag var inne på tidigare. Det är Ann-Charlotte som skriver detta. Medan Micke berättar att åker utomlands så är nog snus det absolut viktigaste. Jag har fått en och annan like den kommentaren också. Det är folk som känner igen sig. Och det är viktiga grejer att ta med sig. Om man reser utomlands, en sån här universal adapter, skriver Sara. Det är många som är inne på det där med en sån adapter. Det är ju smidigt.

0: George Michael här i P3 och P4. Careless Whisper heter låten. Dags för att säga hej till Daniel Wockner från Ekot. Hej, hej.
1: Hallå.
0: Vi ska prata om Ukraina, eller hur?
1: Ja, för att nu under natten så har det kommit uppgifter om explosioner i Ukrainas huvudstad Kiev. Det är en rysk drönar- och robotattack som pågår. Det är lite oklart hur omfattande den är, men som sagt, det har hörts flera explosioner, berättar vittnen på plats. Jag ska säga också att Ukrainas president Volodymyr Zelensky under gårdagen och onsdagen varnade för att Ryssland planerade en massiv attack mot landet. Så det är frågan om det är det handlar om nu eller om det är en, så att säga, vanlig inom citationstecken robot- och drönarattack mot Kiev.
0: Vi byter ämne helt och pratar epor istället.
1: Du, det ska vi göra, för att i Jämtland så har antalet epatraktorer ökat med 55% de senaste 5 åren enligt siffror från Transportstyrelsen. Och nu för att samla ungdomar och minska stöket så anordnar Svenska kyrkan i Bergs kommun träffar för epa-ungdomarna.
2: Det skulle väl vara jättetrevligt om vi kunde visa att vi vill möta ungdomarna.
3: Kerstin Strömberg är präst i södra sydöstra Jämtlands pastorat. Och när hon presenterade idén om att börja ha epa-träffar till kyrkans äldre församlingsmedlemmar så möttes hon av oväntade reaktioner.
2: De blev eldologer också, så att det fanns liksom ett stort engagemang. Både att se hur de, ja, deras fordon och lite sådär, men visa att man är intresserad, vara på plats.
4: Vad tror du att det kan ge?
2: En känsla av att byn är, vi är en by tillsammans och det finns plats för alla och man kan vara nyfiken på varann.
4: Har du fått åka någon epa?
2: Ja, den som vinner måste bjuda prästen på en liten tur.
3: Intervjuade gjorde Andreas Wahlsberg. Jag heter Emma Broman, P4 Jämtland.
0: Mm. Vi tackar Daniel Wockner för de nyheterna från Ekot. Yeah.

The Chicks, Gaslighter, här är P3 och P4. Vi pratar om vad som är ett måste i resväskan och jag får in en hel del meddelanden på detta. Helene skriver, när jag åkte till Gambia sist hade jag underkläder, ett par toppar, tandborste och tandkräm med mig. Sen köpte jag faktiskt det jag behövde på plats. Var borta i drygt 3 månader och hade lika mycket med mig hem. Packar lätt, Helene minsann. Pia, hon skriver, hallå i holken, ett måste på resan. Det är en liten radio som jag packar med mig. Ha en fortsatt fin sommar, skriver Pia. Jag instämmer verkligen med det där med en liten radio. Lite partisk här då, med tanke på att jag jobbar med radio. Men jag packade med mig det på min förra Italien-trip. Himla mysigt, en sån liten vevradio. Och då rattade jag in liksom lokala italienska, var det i det fallet, radiokanaler. Fick man lite italiensk musik när man förberedde sig på rummet innan man skulle gå ut och käka på kvällarna eller dylikt. Gav en liten extra krydda, en extra italiensk krydda i det fallet. Anneli skriver, i handbagaget så har jag alltid med mig en kortlek och Yatzy-spel samt ett ombyte med lättare kläder ifall det skulle vara så att resväskan kommer bort, vilket faktiskt också har hänt mig, berättar hon.

New Kid med Hurricane här i P3 och P4. Vi pratar om saker som ett måste i resväskan och jag får in ett meddelande från Jerker som skriver shampoo. Det är någonting som han måste ha med sig. Ett annat meddelande kommer in från Nina då hon skriver ja, fina kläder är ju viktigt. Man vill ändå känna sig fin på semestern liksom. Känns rimligt. En grej som jag tycker verkligen piggar upp med här, det är ju Nahoms meddelande som står en sån här strömningskastare som man kan plugga in i tvn och där upp ja, så koppla in sin telefon och streama det man har på hotellrummets tv så att man liksom kan utnyttja tvn och inte bara se lokala kanaler utan streama det man faktiskt vill se på. Fiffigt! Kan jag tycka. Alltså att det är en sån väldigt liten sak att packa ner väskan som kan göra en otrolig skillnad av resans upplevelse. Även fast kanske inte tvn kommer vara i första rum under resans gång. Men man har väl kanske någon gång under resan som man bara, oh, nej men vet ni, jag orkar inte mer intryck nu. Jag vill bara hem och se på Morden i Midsommar. Det är liksom hemma för mig. Jag måste få den stunden. Ska man koppla upp det till tvn på något sånt där fiffigt sätt. Petra skriver, ja alltså vad jag packar ner i väskan. Herregud, ja, det beror ju på vad jag reser såklart. Men pass, kontokort och medicin är någonting som packas ner. Ta det lugnt och ha kul är ett måste enligt Saga. Allt annat löser sig. Medan Katarina skriver, varma sockor oavsett destination och årstid. Det är viktigt för mig i resväskan.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long här i P3 och P4. Om en stund här i Vaken så kommer vi få besök av Radiosporten. Det handlar om VM såklart, fotbolls-VM USA Bosnien som kommer spela här vid klockan 2. Så att vi tar en nyhetsuppdatering nu ifrån Ekot och Daniel Wocknare.
1: I Ukraina har huvudstaden Kiev återigen utsatts för en rysk robot- och drönarattack under natten. Det har hörts flera kraftiga explosioner och i centrala stan ska ett hotell ha fattat eld efter att ha blivit träffad av rester av en nedskjuten drönare. Också ett höghus med lägenheter ska ha börjat brinna. Lokala myndigheter uppmanar invånarna att stanna i skyddsrummen. I Köpenhamn skadades en svensk man allvarligt i ett bråk i tisdags kväll på ett ställe där en VM-match visades. Dansk polis uppger för P4 Jönköping att mannens tillstånd är kritiskt. Ingen person är gripen, men dansk polis har gått ut med en bild på en man som de vill komma i kontakt med. Så byter vi ämne. För första gången har forskare hittat människo-DNA från grottmålningar.
2: Det är i 11 grottor i Spanien och Portugal som forskare har tagit prov direkt från grottväggar med trianglar, prickar och handstensiler målade med röd ochra färg. Analys av arvsmassan från en av grottorna i Escoral i Portugal pekar mot en population av jägare och samlare som levde för mellan 5200 och 17 000 år sedan. Det är svårt att veta säkert om arvsmassan kommer från de människor som faktiskt gjorde grottmålningarna, men forskarna tror att det här kan vara ett första steg mot att faktiskt identifiera grottmålarna och att så småningom också ge svar på den omdebatterade frågan om även neandertalare gjorde grottmålningar. Just den här målningen kan dock inte ha gjorts av neandertalare eftersom de dog ut tidigare, ungefär för 40 000 år sedan.
1: Reporter här Harald Andersson på Vetenskapsradion.
0: Och med det tackar vi Daniel Wocknare från Ekot.

0: Anna Tannheim med To Be Gone här är P3 och P4. Nu dags då att ge plats till radiosporten. Det vankas match i Amerikat. Det är Bosnien-USA.
1: Ja, det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM där vinnaren så småningom möter Belgien som i en synnerligen dramatisk historia besegrade Senegal i 16-delsfinal för en liten stund sedan. Vinnaren mellan USA och Bosnien-Herzegovina möter alltså Belgien i 8-delsfinal. I det här kvartsfinalspåret i VM finns även 16-delarna Spanien mot Österrike och Portugal Kroatien. USA ska möta Bosnien-Herzegovina i San Francisco på USAs västkust på en arena som ligger ungefär 6 mil söder om centrala San Francisco. Orten där heter Santa Clara och på den här arenan spelar det berömda NFL-laget. NFL alltså amerikansk fotboll, ni vet, men oval boll sådär. Och de som brukar spela sina hemmamatcher där är San Francisco 49ers. Och på arenan finns det plats för ungefär 68 000 åskådare. En långt ifrån nybyggd arena med flyttbart, låsbart, stängbart tak och luftkonditioneringsanläggning och sånt där, ni vet. Men oj, vilken arena det är! Brantstupande läktare och själva huvudläktaren har en logeavdelning på 5 våningar ovanför själva publikplatserna och uppe på taket där på de här logerna så är det ett trädgårdsparkklimat med planteringar och andra sådana där sköna insikter om livet som man kan ha där uppe. Och så är det kringbyggt och så blir det ett himla tryck och det är inget snack om vilken nation som är på hemmaplan här. Det är utsålt, det är mycket, mycket amerikanskt, rött, vitt och blått. Och allt då som ett uttryck för det stora engagemang som finns bland amerikanerna för VM. Det kanske är att ta i och för mycket sagt att säga att det råder en galen VM-feber. Men otroligt många snackar fotboll här i USA och kollar på matcherna och hoppas att det här i grunden underhållande, offensivt inriktade laget ska gå riktigt långt i mästerskapet. Bosnien är med i fotbolls-VM för andra gången. Det här är första tillfället som de tar sig vidare från gruppspelet och ska spela en slutspelsmatch. USA har varit med många gånger i VM. Bästa resultatet faktiskt brons i första VM:et som spelades 1930. I övrigt har de förutom en kvartsfinalplats 2002 haft svårt att ta sig riktigt långt. De har ofta åkt i åttondelsfinal. Detta amerikanska lag som precis satt igång matchen mot Bosnien-Herzegovina. Vi spelat 12 sekunder och det är 0-0. I detta som är Bosnien-Herzegovinas absolut största och finaste upplevelse som idrottsnation. Att ta sig till den här nivån, till slutspelsnivån i ett VM, fantastiskt stort. Det ska bli hörna inledningsvis för Bosnien som uppträder helt i doft marinblått med lite gula och vita inslag, nummer och namn och nationsförbundsbeteckning mot ett USA som har vita byxor, vita strumpor och rödvit vågmönstrade tröjor. Väldigt vackert, ska påminna om den amerikanska fanan som vajar i en vind i alla väderstreck. Hörna Bosnien in från vänster. Alaj Begovic nickas inte undan förrän i sista momangen av amerikaner som förundrar målet till en slags kontring. Men då är bosnierna först på bollen på högerkanten genom en av sina försvarande spelare, Dedic, som huserar på högerkanten. När det blir lite rimligt läge så ska ni få de båda lagens laguppställningar. Kanske är rimligt läge nu. Då tar vi Bosniens laguppställning. De har i mål, som alltid i detta VM, från St. Pauli i Tyskland, den utmärkte Nikola Vasilj, för han är verkligen bra. Sen har de en fembackslinje från höger, Amar Dedic, nyss nämnd från Benfica, Nikola Katic, Schalke 04 i Tyskland, Stjepan Radeljic från Rijeka i Kroatien, Tarik Moharemovic från Sassuolo i Italien och Sead Kolasinac från Atalanta i samma nation. På mittfältet Armin Gigovic, spelandes för Young Boys i Schweiz, född i Landskrona, många år i HIF, Helsingborgs IF, senast 2022, alltså för 4 år sedan, numera i Schweiz. Bredvid honom på mittfältet Ivan Sundjic, där är också han som slog hörnan, Kerim Alajbegovic, samtidigt som Serginio Dest kommer in i offensiv straffområde för USA på högerkanten, där av galna jublet från publiken i San Francisco. Ah! Han blev ganska snabbt av med bollen och ut med den till inkast för USA i höjd med straffområdet, det bosniska på högerkanten. I grundläget mörkt marinblå bosnier mot vita med röda vajande vågor på